0: kéo dài hơn dự định, những lần chia sẻ trở nên tự nhiên hơn, và rồi một ngày em nhận ra mình bắt đầu chờ đợi những điều rất nhỏ. Em không biết hành trình này sẽ đi xa đến đâu, nhưng ở thời điểm hiện tại, em cảm nhận được một sự ấm áp rất rõ ràng mà trước đây em không nghĩ mình còn có thể trải qua. Và em viết thư này không chỉ để chia sẻ niềm vui, mà còn muốn hỏi hai anh chị một điều. Làm thế nào để mình giữ được sự trân trọng lâu dài với những cảm xúc rất đẹp ở giai đoạn bắt đầu, mà không để chúng dần trở nên quen thuộc rồi nhạt đi theo thời gian? Cảm ơn chương trình đã lắng nghe. Chị Ngọc trước đi nè.
1: Chị thấy là bạn này đang rất là tỉnh táo luôn á. Bạn không có mộng mơ giống như kiểu như chị nha, mà kiểu mà bắt đầu vào một cái cuộc tình nào đó là chị mộng mơ dữ lắm, chị không có tỉnh táo được như bạn đâu. Là khi mà bạn hỏi là làm thế nào để mà giữ được cái cảm xúc ban đầu mà không có bị giống như là theo thời gian, nó sẽ không có bị phai mờ đi cái điều đó, thì chị nghĩ là bạn cũng đang là có ý thức rất là rõ ràng. Nhưng mà Ngọc cũng muốn nhắc bạn một chút xíu, đó là khi mà một cái cuộc tình mà lúc đầu á, nó lãng mạn, nó tươi đẹp á, mà sau này nó không còn những cái lúc đầu như cái lúc đầu đó, thì nó cũng là bình thường á. Nó không có cái gì sai hết á, mà nó cũng không có cái gì là không đặc, không có cái gì là gọi là sao ta, nó bình thường, nó không có cái gì mà gọi là khác lạ hết, bởi vì tất cả mọi người đều phải thường trải qua những cái điều như vậy. Và Ngọc nghĩ là bạn cũng nên bình thường hóa cái điều đó, để làm sao để mà khi mà sau này nếu như mà giữa một trong hai có cái gì đó thay đổi thì bạn cũng sẽ không bị thất vọng với cái điều đó. Bởi vì là thực ra mình cũng không phải mình nói là bạn trai của bạn đâu, nhưng mà đôi khi ngay chính bản thân của mình,
0: đúng
1: theo thời gian mình cũng sẽ có những cái mối lo khác. Ví dụ như lúc về sau này mình sẽ không còn là, ví dụ như tình yêu không còn là quan trọng ban đầu như ban đầu nữa. Tại vì Ngọc thấy nha, như Ngọc nha, Ngọc đang nói lấy ví dụ của bản thân mình, thì ban đầu nha, mình làm cái gì mình cũng tình yêu là quan trọng lắm, cái gì cũng phải là đưa lên hàng đầu hết. Nhưng mà dần dần khi mà cái mối quan hệ đó mình thấy đã bắt đầu dần ổn định rồi, thì bắt đầu nó có những cái, ví dụ như lúc đó là mình sẽ có những cái như cuộc sống này, gia đình này, hoặc là công việc của mình sẽ có những cái mối lo khác nhiều hơn. Thì khi mà mình có những cái mối lo bên ngoài đó, thì mình sẽ bắt đầu mình có những cái mà trong tình cảm của mình sẽ bị sao nhãng, thì nó cũng chỉ là chuyện bình thường, hoặc là đối phương của mình như vậy thì mình cũng phải là bình thường. Thì bạn đừng nên trông chờ quá, hoặc là cũng đừng nên cố để mà giữ lấy cái điều đó, mà thay vì đó thì Ngọc nghĩ là bạn nên dùng một cái cách suy nghĩ khác, đó là thay vì cố giữ thì mình hãy là giữ đó làm kỷ niệm thôi. Và sau đó ví dụ như có những cái khoảnh khắc về sau này, ví dụ như mình cảm thấy là một trong hai người sao nhãng, mình hãy nhắc lại cái kỷ niệm đó để cho cả hai cùng nhớ lại và cùng nghĩ rằng là mình đã bắt đầu tươi đẹp như thế nào, rồi xong mình tự hâm nóng lại cái tình cảm của mình nếu như sau này phai nhạt.
0: Cái mà chị Ngọc nói á, nó khá giống với một cái triết lý từ trong một cái bộ phim mà Phước có viết lại ở đây để mà xin phép được đọc cho mọi người. Chắc là mọi người đã biết là dạo gần đây đầu năm thì phải, có một cái bộ phim rất là nổi tiếng, đó là Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không á. Mọi người nói về cái chuyện học về ngôn ngữ ở trong cái bộ phim đó, tại vì cái anh nhân vật chính trong phim đó là một phiên dịch viên. Thì nếu mà mọi người có đào sâu vào những cái bài phân tích về phim đó, Phước thấy nó là một cái rất là hay. Học ngôn ngữ cũng giống như yêu vậy đó mọi người. Có phải là ban đầu khi chúng ta muốn học một ngôn ngữ, chúng ta cảm thấy nó tươi mới, thú vị, mới mẻ, có những điều cần mình khám phá, từ vựng, ngữ pháp. Nó cũng giống như chuyện là chúng ta say nắng một người vậy. Chúng ta cảm thấy họ có quá nhiều điều trong cái thế giới, trong cái cuộc đời của họ để mà mình dấn thân vào. Nhưng khi mà chúng ta bắt đầu học rồi, sẽ đến một giai đoạn mình thấy nó khó quá, mình muốn bỏ cuộc, mình thấy sao mà nó phức tạp quá, mình muốn dừng lại. Cũng giống như vậy, yêu một con người, đến một giai đoạn khi những giai đoạn, những cái điều ngọt ngào đã qua đi rồi, chúng ta cảm thấy rằng thôi bỏ đi để mà tìm cái người mới, học một cái ngôn ngữ mới, bởi vì cái người này làm cho mình mệt mỏi quá, cuộc sống này còn có nhiều thứ để quan tâm. Nhưng mà ngay chính cái thời khắc đó thì bộ phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không dạy cho chúng ta thêm một cái định nghĩa nữa, đó là hãy nghĩ về việc là tại sao ban đầu bạn lại muốn học cái ngôn ngữ này. Bạn học điều đó để làm gì? Bạn muốn đi khắp thế giới này để bạn có thể dùng cái ngôn ngữ đó để bạn nói tiếng yêu với một ai đó. Bạn muốn đi học cái ngôn ngữ này để mà bạn có thể hạnh phúc hơn. Cũng giống như chuyện là bạn nghĩ tới cái lý do tại sao tôi lại cảm nắng, tại sao tôi lại yêu cái người con gái và con trai này từ cái khoảnh khắc đầu tiên mà tôi gặp họ. Và Khi mà những ngọt ngào qua đi rồi, việc mà chúng ta có chọn ở lại vì một ngôn ngữ hay vì một người, đó là lúc mà chúng ta thể hiện được đúng cái câu mà ông bà mình hay nói, đó chính là tình nghĩa.
1: Đúng
0: đối với
1: rồi.
0: Phước, tình nghĩa nó đẹp hơn tình yêu rất là nhiều. Nó cũng giống như cái ý mà chị Ngọc vừa mới nói hồi nãy á, đó là hãy cùng tạo ra kỷ niệm với nhau đi. Mỗi kỷ niệm nó thật là chắc, thật là đắt. Để làm gì? Để những lúc mà có biến cố trong cuộc sống, để lúc nào đó mà Trang với lại bạn trai của Trang mà thấy chán nhau á, thì cả hai lại ngồi xuống và nghĩ, mình đã từng yêu cái cô gái và chàng trai này nhiều đến mức nào và bọn mình đã từng hạnh phúc ra sao.
1: Đúng rồi.
0: Đó là cách để mà chúng ta có thể hun đúc cho tình yêu của mình á. Và cũng có một cái câu của tác giả Erich Fromm đã nói rằng á, đó là hầu hết chúng ta đều thất bại sau khi giai đoạn nồng cháy qua đi. Nhưng lúc mà bạn nhận ra rằng là giữa những nhàm chán của thường tình mà bạn vẫn muốn kể cho họ nghe về việc một đám mây có hình thù kỳ lạ, về việc rằng là bữa ăn sáng hôm nay dở tệ như thế nào, về việc bạn đi trên đường mà vấp ngã một cục đá, thì đó là lúc mà bạn đã tìm được đúng người, một người mà biến những khoảnh khắc bình thường trở nên đặc biệt hơn trong cuộc sống này. Cho nên là hãy yêu thôi bạn ơi. Còn thật ra cuộc sống này, ở đây ngay cả Phước với chị Ngọc cũng đâu có thể nào cho bạn một cái đáp án, mình đâu phải thầy tiên tri đâu, đúng
1: rồi.
0: Không, ai cũng sẽ đến cái giai đoạn đó thôi. Rồi đến giai đoạn đó rồi, bạn với người yêu của bạn có chọn thẳng thắn với nhau, ở lại vì nhau, vun đắp cho nhau, hay thật sự là tệ nhất là cả hai đã không còn duyên với nhau, kết thúc, thì các bạn vẫn đã có một cái mối tình rất đẹp.
1: Chính
0: còn nói
1: xác.
0: Thiệt là bây giờ có ngồi lo, bạn có gửi thư cho hàng trăm chuyên gia tâm lý ngoài kia thì người ta cũng không thể nào đoán được tương lai của bạn đâu. Mà bây giờ Phước nói thiệt, kể cả khi bạn có quen cái Doraemon mà Doraemon cho bạn cổ mấy thời gian để bạn đi đến tương lai, mà bạn thấy rằng 10 năm nữa hoặc 5 năm nữa bạn với lại cái người bạn trai của bạn á Trang chia tay nhau, thì bạn cảm thấy làm sao? Đúng không? Vậy thì thay vì vậy, hãy tận hưởng nó. Hãy hết lòng vì nó, hãy chân thành với nó, hãy chung thủy với bạn trai của mình đi, thì tất cả những kỷ niệm mà cả hai đã có sẽ không bao giờ hối tiếc.
1: Chính xác, đúng rồi. Bây giờ thì có lẽ là để tặng cho bạn Trang với lại bạn người yêu của bạn một ca khúc rất là dễ thương, cũng khá là hay, của Phan Oai Hương, bài hát được mang tên Ướt Lòng.

0: Cấp báo. Quý thính giả hiện đang có mặt tại nơi chỉ số hạnh phúc tăng đột biến, tần số FM 87.7. Và tôi là Võ Hoàng Yến, đang hiện thành trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
1: FM 87.7 đi, lớp dạ đã chào sân. Chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn đã sẵn sàng. Come on!
2: Mọi người chú ý, chém chệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyễn Lập, đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
3: Đón nghe Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, bệ phóng tri thức chuẩn mực giải trí, mang đến góc nhìn toàn cảnh về kinh tế, dân sinh với sự dẫn dắt của dàn host uy tín cùng chuyên gia hàng đầu.
4: Lưu lịch ngay, chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn phát sóng trên tần số FM 87.7 MHz vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật.
5: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
6: Anh thường mơ mình sẽ chuyển sinh thành nhân vật chính, cô độc thư mình mong giấc mơ sau màn hình.
7: Xin chào quý thính giả, quân AP đang ngủ check in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Còn đợi gì nữa, quân AP xin kính cẩn mời chào các bạn cùng bước vào chuyên mục Thế hệ mới lên kệ, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh không đùa được đâu của những nhóm cộng đồng hot hit đang lên ngôi. Hãy cùng quân AP cố định tần số và lắng nghe Thế hệ mới lên kệ nhé.
8: Thế hệ mới lên kệ, thế hệ chi tiền để đọc sách cùng người lạ. Một thế hệ người trẻ đang tìm lại thói quen đọc sách theo cách rất là khác, khi việc ngồi lật từng trang giấy không còn diễn ra một mình mà trở thành một trải nghiệm có tổ chức, có không gian và có cả những người xa lạ cùng tham gia. Thế hệ này sẵn sàng chi hàng nghìn USD để được đọc sách trong im lặng giữa những người không quen biết như một cách vừa chữa lành và vừa kết nối.
9: Trong cái nhịp sống hiện đại thì đọc sách từng là một cái hoạt động mang tính cá nhân cao, dần bị thay thế bởi cái màn hình hay là nội dung số ngắn. Thì theo thống kê

0: sách đơn lẻ tại nhà hay trong thư viện, người tham gia giờ đây đến những không gian được thiết kế riêng, nơi mọi người cùng ngồi cạnh nhau nhưng giữ im lặng tuyệt đối để đọc.
1: Nhiều người tham gia xem đây là một cái cách để thoát khỏi thế giới số. Một du khách chia sẻ là tôi cần một khoảng thời gian không có điện thoại, không có công việc, chỉ có sách và sự yên tĩnh. Cái câu nói này phản ánh cái nhu cầu tìm lại cái sự tập trung trong một cái thế giới bị phân tán bởi công nghệ.
0: Chi phí cho những trải nghiệm này không hề nhỏ, dao động từ vài trăm đến vài nghìn USD cho một chuyến đi. Một số gói trải nghiệm kết hợp đọc sách với thiền, đi dạo, viết nhật ký hoặc các hoạt động thư giãn khác. Một người tại Wales kể lại, tôi trả tiền để được ngồi đọc sách trong im lặng, nhưng điều tôi nhận lại là cảm giác bình yên mà tôi đã lâu không có.
1: Cái điểm đặc biệt của cái mô hình này không chỉ nằm ở cái sự tĩnh lặng mà còn là cái yếu tố cộng đồng. Dù không nói chuyện trong cái lúc đọc, nhưng mà những người tham gia vẫn có cái sự kết nối vô hình khi cùng chia sẻ chung trong một cái không gian, một cái nhịp sống chậm hoặc là một cái trải nghiệm giống nhau. Nhiều người cho rằng chính cái sự im lặng cùng lại tạo nên cùng một cái cảm giác gần gũi và cả những cái cuộc trò chuyện thông thường.
0: Một nhà tổ chức sự kiện chia sẻ như sau, điều bất ngờ nhất không phải là mọi người đọc được bao nhiêu mà là họ tìm thấy những người bạn mới có cùng nhịp sống. Câu nói này cho thấy giá trị của trải nghiệm không chỉ nằm ở nội dung cuốn sách mà còn ở mối quan hệ được hình thành trong quá trình đó.
1: Cái sự phát triển của cái trào lưu này cũng gắn liền với một cái cộng đồng đọc sách trực tuyến, đặc biệt là trên mạng xã hội, nơi mà những cái nhóm người chi yêu sách đó, chia sẻ cảm hứng và lan tỏa cái thói quen đọc. Từ cái không gian ảo, nhu cầu chuyển sang trải nghiệm thực tế trở nên rõ ràng hơn khi mà con người muốn thoát khỏi màn hình để mà quay lại với cảm giác vật lý của cái việc đọc.
0: Và các chuyên gia cho rằng hiện tượng này phản ánh một nhu cầu sâu hơn của thế hệ trẻ. Khi nội dung số liên tục kích thích não bộ ở tốc độ cao, con người dần mất khả năng duy trì sự tập trung dài hạn. Việc tham gia những chuyến đọc sách tập thể trong im lặng vì thế trở thành một cách tái huấn luyện sự chú ý, giúp họ quay lại với nhịp đọc chậm và sâu.
1: Không chỉ là vấn đề tập trung mà cái xu hướng này còn liên quan tới cái cảm giác cô đơn trong xã hội hiện đại nữa. Dù là luôn kết nối qua mạng xã hội, nhiều người trẻ vẫn cảm thấy thiếu đi cái sự kết nối thật. Cái việc mà ngồi cạnh một người lạ trong im lặng nhưng cùng chia sẻ một cái hoạt động chung tạo ra một cái dạng gắn kết khác, không cần là lời nói nhưng mà vẫn là có cái sự hiện diện.
0: Một người tham gia chia sẻ như sau, tôi không cần nói chuyện với ai, nhưng việc biết rằng có người cũng đang đọc cùng mình khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Câu nói này cho thấy nhu cầu thuộc về một cộng đồng dù rất nhỏ và tĩnh lặng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng đây không phải là giải pháp thay thế hoàn toàn cho việc đọc sách truyền thống hay các hình thức thư giãn khác. Nó giống như một khoảng dừng tạm thời, giúp con người cân bằng lại giữa thế giới số và thế giới nội tâm.
1: Thế hệ mà chi tiền để đọc sách cùng người lạ vì thế không chỉ đang mua một cái trải nghiệm du lịch mà còn là đang tìm kiếm một cái trạng thái tinh thần hiếm trong cái đời sống hiện đại. Đó là cái sự im lặng được chia sẻ, sự tập trung được tái tạo và cái cảm giác kết nối không cần lời nói giữa con người xa lạ nhưng lại có chung một cái nhu cầu rất là giống nhau, đó là được chậm lại.
0: Chị Ngọc thì chị nghĩ sao về cái thế hệ này?
1: Không, thực ra nha, khi mà đọc á, là chị biết là chị không có trong cái thế hệ này rồi đó. Bởi vì á, là Ngọc á, là bị gọi là không có được chú ý á, mọi người. Có nghĩa là gần, Ngọc không phải Ngọc nói Ngọc bị bệnh đâu, nhưng mà Ngọc gần giống như là Ngọc bị tăng động giảm chú ý á. Có nghĩa là khi mà chị ngồi mà chị cầm một cuốn sách á, chị không có chú ý được vô trong cái cuốn sách đó lâu. Chị cứ bị suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, bị cái này chi phối, cái kia chi phối, và chị cứ liên tục bị những cái khác tác động vào mà mình không thể nào mình chú ý được vô cái cuốn sách đó. Cho nên đó là thực ra hồi đó cũng có một khoảng thời gian đó là chị biết chị bị vậy, nên là chị cũng cố gắng để mà chị đọc sách đó Phước. Nhưng mà không có được. Thực ra thì Ngọc nghĩ là cái này là về cái vấn đề tâm lý nhiều hơn á cho mọi người. Cho nên đó là chị biết là chị không có là trong cái thuộc cái thế hệ này. Và còn một cái phần nữa đó là chị rất là ngại gặp người lạ. Chị không thích gặp người lạ. Ví dụ như cùng trong một cái không gian, chị nói ví dụ như chị có một cái người bạn, nghĩa là ngồi trong cùng một không gian cả nhiều khi cả ngày chẳng nói chuyện với nhau một câu nào cả. Không phải là cứ gặp nhau là phải nói chuyện với nhau, nhưng mà chị đó là phải là cái người mà chị biết, chứ chị không muốn là chị ngồi cùng với không gian mà không nói chuyện cùng với một cái người lạ. Tự nhiên khi mà chị ngồi và chị cảm thấy chị bị ngột ngạt lắm,
0: bị sượng nữa.
1: Chị bị ngột ngạt á, nghĩa là mình không nói, mình biết là mình không nói rồi đó, nhưng mà cái người đó mình cũng không quen, rồi là chị sẽ đứng lên chị bỏ chị đi liền. Cho nên là chị không thích gặp người lạ, cho nên là cái thế hệ này là chắc chắn là không có chị trong đó rồi.
0: Đó là ý kiến của chị Ngọc, nó cũng khá là tương đồng với những điều mà Phước nói sau đây. Thật ra là chị biết không, mỗi lần mà em đọc tới cái chuyên mục này á, có nhiều thế hệ nó lạ lắm.

0: Cho nên là có lần Phước cũng nói là biên tập thật sự là tìm hiểu về những cái thế hệ này là nó có thiệt hả? Nhưng mà đối với em thì em nghĩ là đã dùng từ thế hệ á, là mình đang khoác lên cho nó một cái tầm vóc xã hội rất là lớn. Liệu rằng nó là một thế hệ hay là một cái trend, một cái xu hướng ở thời điểm hiện tại thôi rồi nó sẽ kết thúc, hay là nó chỉ có một cái nhóm nhỏ đó ở tại một cái địa phương đó, ở tại một cái thành phố đó, ở tại một cái đất nước đó người ta làm vậy thôi. Thì đối với Phước cái từ thế hệ nó rộng hơn rất là nhiều. Nhưng ok, chúng ta tôn trọng.
1: Tại vì mới lên kệ, nó có thêm từ mới lên kệ.
0: Chúng ta tôn trọng cái quan điểm này. Thì đối với Phước nha, với những cái thế hệ nào á mà người ta phải chi tiền để được tham gia vô á, thì cái đầu tiên nè, chẳng hạn như ở đây chi tiền để đọc sách với những người xa lạ, thì đối với Phước, bạn có tiền, bạn có quyền. Đó là tiền của bạn, bạn muốn chi, bạn muốn sử dụng sao cũng được. Miễn là bạn thấy thoải mái và bạn thấy là cái số tiền bạn chi ra nó đúng đắn và bạn thích là được ha. Cái đó là cái đầu tiên. Tại vì tiền của mình mà, mình muốn chi sao cũng được hết. Tại Phước, đối với Phước đó là cái quan điểm đầu tiên. Tại vì có rất là nhiều người tranh luận về chuyện là nên hay không nên ở mỗi một cái vấn đề á. Còn đối với em là cái vấn đề nào mà cái người đó tự bỏ tiền ra để người ta trải nghiệm thì đó là chuyện của người ta, đó không phải tiền của mình. Tôi không có quan tâm, tôi không có đá động vô chuyện của bạn. Cái thứ hai, nhưng mà nếu hỏi Phước là Phước có tham gia vào đây không á, thì Phước cũng giống như chị Ngọc là không. Tại vì Phước vẫn khá là truyền thống, khi mà mình đọc sách á, mình cần có một cái không gian yên tĩnh và chỉ một mình. Mình cảm thấy mình thoải mái, mình tung hoành trong cái việc là mình lật từng trang sách, mình gạch chân từng cái dòng chữ, mình đánh dấu lại, hoặc là mình phải nằm ở trên giường, hay là mình ngồi trong cái bàn ở nhà mình nằm trên ghế sofa nhà mình để mà mình đọc. Nó phải là một không gian đó chỉ có mình. Còn ở đây Phước thấy là nó giống như một cái hình thức, một cái câu lạc bộ để mà mọi người kết nối với nhau là nhiều hơn, giống như một câu lạc bộ tâm sự vậy đó. Và sách chỉ là một cái hoạt động thứ yếu để mà mọi người đem ra, để mọi người có cái chủ đề để mọi người bàn luận với nhau thôi. Nó là hai cái khác nhau, giống như là khi mà các bạn xem mấy cái bộ phim mà có những cái câu lạc bộ đọc sách mà cuối tuần những cái hội, những cái bà nội trợ, hội nhóm gặp nhau á, thì thực ra đó chỉ là một cái hình thức để họ kết bạn. Còn sách hay là xem phim hay là dã ngoại, nó chỉ là một cái hình thức, một cái hoạt động thứ yếu để những người đó có cái chất xúc tác và kết nối với nhau thôi. Cho nên nói đi thì phải nói lại, đến cuối cùng nó vẫn là phụ thuộc vào cái quan điểm, sở thích và tính cách của mọi người. Nếu mọi người cảm thấy nó phù hợp thì mọi người cứ tham gia thôi.
1: Đúng rồi. Khi mà bạn thấy là cái thế hệ này cũng khá là hay ho, mình nên tìm hiểu và mình cũng thử cái xem sao, biết đâu là phù hợp với tính của bạn. Ví dụ như bạn là một người mà thích kết nối hoặc là thích gặp người lạ, thì Ngọc nghĩ là cái điều này nó cũng khá là hay ho với bạn đấy.
0: Dạ, thật ra là chị Ngọc biết không, về cái quan điểm và tính cách của mỗi người đó, nó là muôn hình vạn trạng đó.
1: Đúng rồi.
0: Người ta có một cái câu đó là một trong những cái cách tôn trọng tối thiểu là đừng đánh giá cái sở thích của một người. Ví dụ như là em thấy chị Ngọc thích một cái ca sĩ đó, thì em nói chị Ngọc là ồ cái người đó có gì đâu hay đâu mà
1: đúng
0: thích
1: rồi, đúng
0: thì
1: rồi.
0: Thật ra là mình nghe thì mình tưởng là nó vui, nhưng thật ra là xã hội ngày càng phát triển á mọi người. Có những bạn ví dụ thần tượng những cái nhóm nhạc K-pop đi, thì họ có đi concert này kia đi chăng nữa mà họ bỏ tiền ra hay họ quay những cái video họ khóc á, rồi có một giai đoạn có nhiều người lên án á. Đối với em thấy chuyện đó rất bình thường, tại vì cái tiền mà đi concert là tiền của họ.
1: Đúng rồi.
0: Và họ thích cái nhóm nhạc đó thật. Giống như em nè, em thích nhóm Girl Generation Son Yoshida rất nhiều bởi vì đó là thanh xuân của em. Thì nếu mà ai mà kiểu đánh giá thì em cũng cảm thấy nó không thích. Hay có một cái giai đoạn mà mọi người biết là cái trào lưu mà ở hostel á, nó phát triển rất là mạnh, thì mọi người mới lên án, mọi người mới nói rằng là ủa tại sao đi du lịch thì không ở một cái khách sạn nó đàng hoàng mà lại ở trong những cái hostel như vậy. Thì có một cái nhà diễn giả solo travel đã lên nói rằng là thật ra là khi mà họ ở hostel á, nó không hẳn là về giá nữa, mà những người đó muốn có một cái không gian để kết nối với những người bạn mà cùng chung chí hướng đi du lịch một mình giống như họ.
1: Đúng rồi.
0: Còn không phải là những người đó không thể nào mà ở những khách sạn khác, đôi khi tùy vào hoàn cảnh và tùy vào cái đất nước mà họ tới họ có sự lựa chọn.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên Phước nghĩ sở thích nó sẽ là muôn hình vạn trạng, quan trọng nhất là bạn có cảm thấy thoải mái không.
1: Đúng đó. Chính xác. Rồi bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Đặng Vĩnh Thịnh, bài hát được mang tên Ngàn Năm Ánh Sáng.

0: đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu. Không biết là dạo này chị Ngọc có một cái gợi ý gì cho em và cũng như là tất cả quý vị thính giả để mà có thể trải nghiệm được một cái mùa hè tại vùng cao không?
1: Có nha, chính là Festival Mùa Hè Bắc Hà 2026 diễn ra từ 23 tháng 5 này đến ngày 31 tháng 5 2026 tại thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
0: Đúng vậy nha, không chỉ là một lễ hội văn hóa đâu mà còn là một sự kiện lớn tôn vinh giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nữa.
1: Và nói đến cái điểm nhấn thì phải kể ngay đến buổi sáng ngày 24 tháng 5, trong cái vòng chung kết giải đua ngựa lần thứ 19 sẽ có cái màn đồng diễn múa gậy xin tiền. Xin nha mọi người, xin á, xin sản á, chứ không phải là xin nha mọi người. Múa gậy xin tiền của 1.000 học sinh địa phương, mục tiêu hướng tới đó là kỷ lục Guinness luôn đó nha.
0: Nói đến đây thôi là có thể tưởng tượng ra được một cái bầu không khí rất là hoành tráng. Nhưng mà chưa hết đâu nha mọi người. Festival này của chúng ta còn mang đến rất là nhiều trải nghiệm văn hóa mới lạ nữa.
1: Đúng nha, tại dinh thự của Hoàng A Tưởng thì du khách sẽ được trực tiếp tham gia làm thổ cẩm, thử kỹ nghệ vẽ sáp ong, thêu dệt của người nghệ nhân người Mông, dao, phù lá, và kiểu là không chỉ xem đâu mà còn được chạm vào văn hóa thật sự luôn đó.
0: Rồi chúng ta còn có lễ hội Mận Tam Hoa nữa mọi người, nơi mà có thể trưng bày nông sản, là thi mận đẹp và kết nối tiêu thụ trực tiếp, rất là nhộn nhịp luôn.
1: Và đặc biệt là cái hoạt động này á, một ngày làm nông dân cao nguyên, thì du khách sẽ được đến tận cái vườn mận

0: ở Na Hối, Na Án, thung lũng hoa Bắc Hà để mà tự tay hái mận, hái dâu rồi tìm hiểu các cái quy trình canh tác nữa đó mọi người.
1: Tức là từ xem đua ngựa, xem trình diễn tới tự tay trải nghiệm luôn. Một festival đúng nghĩa sống cùng vùng cao.
0: Và đảm bảo là diễn sự kiện diễn ra rất là an toàn và chính quyền cũng sẽ chuẩn bị kỹ từ sân vận động này, chợ văn hóa đến kiểm soát giá cả và tạo môi trường du lịch văn minh luôn.
1: Nói chung là nghe xong là thấy Bắc Hà mùa hè này không chỉ đẹp mà còn rất thú vị nữa đúng không nào? Hãy cùng đến để đi festival mùa hè Bắc Hà năm 2026 nha mọi người ơi.
0: Hay là đi nhỉ, nhưng mà sợ là mùa hè này nóng thôi.
1: Rồi, bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục tiếp theo mà chúng ta phải động não nè. Chiếc hộp tư duy.
2: Phan Hồng Duy Vân, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Duy Vân xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7. Lời nói tiếp theo, Thúy Vân xin được giới thiệu đến quý vị chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy, là nơi mà các MC sẽ sống vai Hoa Hậu Nam Vương, trả lời các câu hỏi ứng xử về các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Liệu rằng ai sẽ là người tỏa sáng và có những màn đối đáp thông minh, duyên dáng? Đáp án sẽ có ngay trong chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy.

0: theo bạn, việc vượt qua sự đủ đầy, vượt sướng đó mọi người, có thử thách hơn đối mặt với gian khó, vượt khó hay không? Bây giờ trước khi đến với những quan điểm của Phước và chị Ngọc thì chúng ta hãy cùng đi sơ qua những cái điểm căn bản, những cái ý căn bản của cái câu hỏi này nhé.
1: Cái câu hỏi về cái việc là vượt qua cái sự đủ đầy hay là đối mặt với cái gian khó thì cái nào là cái thử thách hơn, thì thực chất không có một cái đáp án nào gọi là tuyệt đối cả. Hai cái trạng thái này là được thử thách con người theo những cái cách khác nhau. Một bên là đến từ cái sự thiếu thốn vật chất, bên kia là từ cái sự dư dả và ổn định. Nếu mà vượt khó buộc con người phải chiến đấu để mà sinh tồn á, thì và tiến lên á, thì cái vượt sướng lại buộc con người phải chiến đấu với cái sự trì trệ, thỏa mãn và mất động lực.
0: Trước hết thì vượt khó thường mang tính rõ ràng. Khi đối mặt với thiếu thốn, áp lực tài chính hoặc là hoàn cảnh bất lợi, con người có mục tiêu tương đối cụ thể, thoát khỏi tình trạng hiện tại. Và chính sự rõ ràng này tạo ra một động lực mạnh mẽ. Nhu cầu sinh tồn khiến con người trở nên kiên trì, linh hoạt và sẵn sàng thích nghi. Nhiều kỹ năng quan trọng như chịu áp lực, giải quyết vấn đề và tiết kiệm nguồn lực thường được hình thành trong giai đoạn này. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự mệt mỏi kéo dài và cảm giác thiếu an toàn.
1: Ngược lại thì vượt sướng, nó đúng giống như là cái này nó dành cho chị, cái vượt sướng. Ngọc cũng đang ngồi để mà suy nghĩ với mọi người, thì cái vượt sướng là một cái dạng thử thách ít rõ ràng hơn. Khi mà cái nhu cầu cơ bản được đáp ứng, áp lực sinh tồn giảm xuống thì con người dễ rơi vào cái trạng thái là ổn định nhưng mà thiếu đi định hướng, không còn nhu cầu cấp bách buộc phải thay đổi, động lực phát triển có thể suy giảm. Thử thách lúc này không còn đến từ cái bên ngoài nữa mà đến từ bên trong, bao gồm cái sự tự mãn, thói quen trì hoãn hoặc là cái cảm giác là đã đủ rồi. Đây là cái dạng thử thách khó nhận diện hơn vì nó không có gây ra đau đớn hay là ngay lập tức như là nghèo khó, nhưng mà lại âm thầm giảm cái tốc độ phát triển dài hạn.
0: Và một điểm khác biệt quan trọng là mức độ kỷ luật bản thân cần thiết. Khi vượt khó thì kỷ luật thường được áp đặt bởi hoàn cảnh, con người buộc phải làm việc, học hỏi và thích nghi để tồn tại. Trong khi đó thì khi vượt sướng, kỷ luật phải đến từ nội lực, không còn áp lực bên ngoài đủ mạnh, mọi quyết định phát triển đều phụ thuộc vào ý chí cá nhân. Điều này khiến việc duy trì tiến bộ trở nên khó khăn hơn vì con người luôn phải tự tạo ra lý do để tiếp tục cố gắng.
1: Tuy nhiên thì không thể nói rằng là vượt sướng luôn khó hơn là vượt khó. Trong nhiều trường hợp thì cái sự thiếu thốn cực đoan dễ khiến cho con người không có cái đủ nguồn lực để nghĩ đến cái việc là phát triển dài hạn. Khi mà mọi năng lượng dành cho cái việc sinh tồn thì cái việc xây dựng tương lai lại trở nên là gần như là bất khả thi luôn. Ngược lại, cái sự đầy đủ có thể tạo điều kiện cho sáng tạo, học tập và trải nghiệm những cái hướng đi mới. Cái điều này cho thấy là mỗi cái trạng thái đều có một cái giới hạn riêng.
0: Và điều đáng chú ý là tính chuyển tiếp giữa hai trạng thái. Nhiều người bắt đầu từ hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực để đạt được sự ổn định, sau đó lại đối mặt với một dạng thử thách mới là duy trì sự phát triển trong môi trường đủ đầy. Nếu không nhận diện được sự thay đổi này, họ có thể vô tình dừng lại ở điểm an toàn, nơi không còn áp lực nhưng cũng không còn tiến bộ.
1: Tóm lại thì vượt khó hay là vượt sướng là ở hai cái dạng thử thách khác nhau về bản chất. Vượt khó thì thử thách có thể là có khả năng sinh tồn và thích nghi, trong khi vượt sướng thì cái thử thách là khả năng tự kỷ luật và duy trì được cái nội lực hiện tại. Nếu như một bên dạy con người là cách đứng vững trong nghịch cảnh thì bên còn lại dạy cách là không dừng lại khi mọi cái hoàn cảnh thuận lợi. Giá trị của mỗi cái hành trình nó không nằm ở cái mức độ dễ hay là khó, mà là cái việc con người có nhận ra hoặc là vượt qua được cái thử thách đặc trưng trong từng giai đoạn hay là không thôi. Ngày hôm nay cái chuyên mục của chúng ta cả một ngày từ sáng đến giờ thì nó, Ngọc thấy đa phần là nói về tính cách là nhiều. Tại sao mà như vậy? Là bởi vì thực ra mà nói như thế này là cuộc đời của chị Phước nó không có giống như tụi em nữa. Nghĩa là chị ngay từ khi sinh ra chị vẫn nói với mọi người rằng là chị sinh ra là giống như là chị trúng được cái vé số rất là may mắn. Là bởi vì là chị sống trong một gia đình tuy là không giàu nhưng mà mọi thứ luôn đầy đủ đối với chị. Rồi em thấy đó là từ nhỏ lớn là chị bắt đầu chị đi tham gia hoạt động ca nhạc thiếu nhi. Nó đâu có gì mà gọi là sóng gió áp lực đối với chị đâu. Nên là mọi thứ nó đến với chị nó tự nhiên lắm. Gần như là gọi là mọi thứ nó đến với Ngọc gần như là tự nhiên. Nó tự nhiên từ khi mà 3 tuổi, tự nhiên cái đi cùng với mẹ, với chị gái đi thi vô nhà văn hóa thiếu nhi. Đáng lẽ là chị gái chị thi chứ không phải là chị. Tại lúc đó chị mới có 3 tuổi thôi, thì chưa có đủ tuổi để đi học á. Thì tự nhiên cái vô cái cô thấy cái cô cho thi, cái cô kêu là ok đi học được, cái là cô cho đi học. Thấy tự nhiên không? Rồi xong rồi bắt đầu cái tới khi mà mình hết tuổi để mà mình học nhà thiếu nhi rồi á, thì tự nhiên cái cả đám chơi chung với nhau từ nhỏ lớn, xong cái đi lúc nào đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau, xong cái tự nhiên nghĩ ra là mình sẽ lập nhóm. Mọi thứ nó đến tự nhiên như vậy á, mà mặc dù là ở trong những cái khoảng thời gian đó nó cũng sẽ có khó khăn, khó khăn những cái bước đầu mình đi khó, nhưng mà mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Nói thật ra thì giống như kiểu là Ngọc nổi tiếng là giống như là kiểu là tự nhiên là nổi tiếng từ nhỏ vậy á mọi người, cho nên là nó không có cái gì gọi là khó khăn. Thì có một cái khoảng thời gian là đối với chị là khó khăn nhất á, là giống như chị nói là tại sao để mà vượt sướng, tại vì giống như là mình có một cái nền tảng sẵn rồi, mình không làm cũng không sao hết. Đối với chị á, giống như cái khoảng thời gian mà chị hay đùa là lúc đó là khoảng năm 30 mấy tuổi là chị nghỉ Mây Trắng, là chị dừng luôn hoạt động nghệ thuật, là chị dừng hết tất cả mọi thứ luôn. Thì chị hay nói với mọi người là chị về hưu sớm, là bởi vì chị đi làm sớm quá nên là chị về hưu sớm. Thì có rất là nhiều người hỏi chị, nói chị là ủa sao còn trẻ quá mà tự nhiên không làm tiếp đi, ví dụ như giờ không đi hát nhóm Mây Trắng nữa thì mình tự mình đi hát hay là mình làm một cái nghề gì đó đi. Nhưng mà tự nhiên cái lúc đó chị giống như chị thấy chị không còn một cái lửa nghề, cũng không còn muốn đi theo nghề nữa. Cái tự nhiên chị dừng hẳn vậy luôn, chị không làm bất kỳ một cái gì hết. Cái chị ở không, cái hỏi chị là có làm gì không, chị kêu chị không làm gì hết. Nó là tại vì chị mọi thứ là chị đã được sắp xếp nền tảng sẵn ngay từ trẻ đến lớn rồi, nên lúc đó chị không làm cũng không sao hết. Thì cái lúc đó là cái khoảng thời gian mà chị nói là chị vượt sướng đó. Chị không có một cái động lực gì hết, mình làm cũng được, không làm cũng được, không sao cả. Mọi người hiểu cái ý Ngọc đang nói không? Nghĩa là tự nhiên cái lúc đó mình bị rơi vào cái trạng thái là ôi bây giờ mình phải làm gì, mình có cần giống như người ta là mình phải đi làm để kiếm tiền hay không. Nó khó khăn lắm, mình không có mục tiêu. Thực sự là lúc đó mình không có mục tiêu á mọi người, cho nên là nó khó khăn. Và thực ra mà nói vậy nè, là cho đến cái giai đoạn mà chị tham gia Chị Đẹp á, nó giống như là gọi là một cái bước mà giống như chị bước ra khỏi vùng an toàn của mình để mà vượt sướng á mọi người, dùng đúng từ là vượt sướng chứ không phải là như người ta là vượt khó nữa. Là mình từ cái sau 11 năm chị nghỉ, chị dừng hẳn hoạt động nghệ thuật luôn, thì chị quay lại với Chị Đẹp với một cái tâm thế chị giống như một tấm chiếu mới vậy đó. Chị không có một cái gì hết ngoài cái sự là hồi xưa mình nổi tiếng thôi, chị không hề có một cái gì gọi là căn bản hết. Bắt đầu từ lúc đó là chị phải đi học lại tất cả mọi thứ luôn, học luyện lại thanh nhạc, tập nhảy, tập nhót lại tất cả mọi thứ, tập lại thể hình tất cả mọi thứ thì phải tập lại. Nó giống như đó là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà chị bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà mình vượt sướng. Thì nó giống như là cái kiểu là ở trong đây người ta nói nè, tại vì vượt sướng á, mình không nói là nó khó hay là nó dễ, cũng giống như là vượt khó mình cũng không nói này nó dễ, bởi vì nó không có một cái câu trả lời nào gọi là chính xác nhất tuyệt đối, bởi vì mỗi một cái nó đều có một cái độ khó riêng. Nhưng cái vấn đề ở đây là Ngọc muốn nói là ở trong mỗi chúng ta, dù là vượt khó hay vượt sướng, thì chúng ta cần phải có một cái mục tiêu để Ngọc mà ấy. Chúng ta theo đuổi nó. Đối với Ngọc nghĩ là như vậy, bởi vì là Ngọc đã từng trải qua cái thời điểm đó rồi.
0: Em đồng ý, đây cũng là cái ý mà Phước đang định nói mọi người á. Thật ra là để nói rằng cái nào mà nó khó hơn, nó nhiều thử thách hơn thì không có một cái câu trả lời chính xác được. Tại vì ai mà ở trong hoàn cảnh nào, ở trong chăn mới biết chăn có rận mọi người ơi. Ở đâu thì mới biết được ở cái điểm nó có cái gì tốt, cái gì xấu. Cho nên là ở đây chúng tôi không đưa ra quan điểm, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói rằng á, đối với Phước á, việc mà chúng ta thức dậy mỗi ngày mà chúng ta có một cái lý tưởng để mà chúng ta sống á, giống như phim TVB hay có một câu rằng nếu mà chúng ta sống

0: ta không có ước mơ thì chẳng cách nào một con cá khô á mọi người. Cho nên ở đây cũng vậy, bạn sướng hay bạn khó không quan trọng, quan trọng là trong cái khó đó mỗi ngày thức dậy bạn biết là bạn có cái mục tiêu để bạn hướng tới hay không. Trong cái sướng mỗi sáng bạn thức dậy mà biết bạn có một cái ước mơ và lý tưởng để đi cùng nó hay không, đó là cái quan trọng nhất. Còn chỉ sợ nhất khi một sáng mình thức dậy mà mình cứ lay hoay, mình không biết mình phải làm gì, mình chỉ như một con robot để sống qua ngày, thì thật sự cái điều đó nó còn buồn hơn rất là nhiều.
1: Đúng
0: cho
1: rồi.
0: Nên chỉ hy vọng là mỗi người chúng ta sẽ luôn tìm được cho mình một cái hướng đi, một cái hướng đi để chúng ta có thể đi đến được cuối cái con đường đó và tìm thấy được cái món quà mà chúng ta luôn hằng mong muốn.
1: Đúng rồi. Thường thì các bạn trong nhóm Mây Trắng á, hay ngồi lại lâu lâu tụ họp lại với nhau, tại vì thỉnh thoảng thì tụi chị cũng có tụ họp lại với nhau, thì các bạn hay nói chị là Ngọc nó sướng lắm, nó không có phải suy nghĩ gì hết trơn, nó không phải lo cơm áo gạo tiền. Tại vì đối với mấy bạn là chị là cái người mà gọi là trong nhóm là sướng nhất, là bởi vì không phải lo cơm áo gạo tiền lo cho bất kỳ ai hết. Mấy bạn còn có gia đình, có con cái để phải lo á, thì bạn hay nói chị vậy. Thì chị cũng ngồi chị cũng nói chứ nhiều khi cái cơm áo gạo tiền có cái để lo nó cũng là một cái mục tiêu mà mọi người, đúng không? Nó cũng là một cái mục tiêu để mà mình phấn đấu, để mà mình ấy. Còn như Ngọc không có, nhiều khi mọi người nghĩ Ngọc sướng nhưng mà Ngọc lại thấy Ngọc không sướng, là bởi vì là mình không có cái mục tiêu gì để mà mình theo đuổi, để mình phấn đấu hết. Thì bắt đầu khi mà mình bắt đầu mình có mục tiêu là mình đi tham gia Chị Đẹp, xong bắt đầu là bây giờ đi làm chương trình của mình nè, thì cũng là một cái mục tiêu, một cái động lực sống. Thì sau này tự nhiên bắt đầu khi mà mình vào cái guồng này rồi, cái bắt đầu mình muốn làm thêm nhiều thứ nữa.
0: Đúng rồi,
1: đó thì đó là cái mục tiêu mà trong cái cuộc đời của mình cần phải làm đó. Cho nên là mọi người cứ hãy cố gắng, ví dụ như là mọi người đang khó khăn nghĩ vì ngày nào ngủ dậy cũng phải lo cơm áo gạo tiền mệt mỏi quá đi, thì mọi người cũng phải nên vui rằng là mọi người đang có một cái mục tiêu của cuộc sống của mình, rằng là mình vẫn còn đang có một mục tiêu để mình sống chứ không phải là mình sống vô định. Nhưng mà nếu như những ai mà giống như là đang ở trong cái trạng thái là mình đang vượt sướng á, nghĩa là mình sướng quá, mình không phải lo gì hết, thì hãy cứ giống như Ngọc á, là bây giờ mình hãy tìm một cái mục tiêu gì đó trong cuộc sống, một cái sở thích hoặc là một cái gì đó trong cuộc sống của mình để mà mình theo đuổi nó, mình làm nó cho bằng được, để mà giống như là nó có một cái động lực. Thì thực ra đấy, nó chỉ chẳng qua là sao, nó mỗi một cái mục tiêu như vậy nó chỉ giúp cho mình có một cái cuộc sống á, nó đỡ nhàm chán thôi. Chứ còn nếu như mà mọi người đã sướng, mọi người không phải cái lo nghĩ cơm áo gạo tiền rồi á, thì chắc hẳn là mọi người cũng sẽ có những cái khoảng thời điểm ủa sao giờ mình không cần phải lo, mình cũng đâu có phải chết đói hay mình gì đâu, mà tại sao mình phải cố gắng vậy để làm gì. Nhưng mà không phải đâu mọi người, khi mà mình có một cái động lực trong cuộc sống thì cuộc sống của mình nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều.
0: Đó, cho nên là hãy thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đặt những cái mục tiêu dù là nhỏ nhất nha mọi người.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ thì hãy cùng lắng nghe một ca khúc rất là hay của ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường đi nào, Vô Cực.

0: tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha.
1: Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Hỏi cho có chứ, xin mời vào. Mời quý thính giả xông thẳng vào chuyên mục Kỳ quái hệ sinh thái cùng với Hải Ly Tăng Phúc nha. Cái tên đã nói lên tất cả. Ngày hôm nay, Tăng Phúc và các bạn sẽ cùng nhau khai quật những sinh vật khó đỡ, những hiện tượng khó tin và vô số điều khó lý giải trong thế giới tự nhiên. Xin nhắc lại, đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz và tôi là Tăng Phúc.
2: Kỳ quái hệ sinh thái. Các loài động vật ở Amazon tạo mạng lưới truyền tin như Internet. Trong những khu rừng rậm rạp của Amazon, nơi ánh sáng khó xuyên qua từng tầng tán cây, các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ thống giao tiếp tự nhiên phức tạp đến mức được ví như một mạng lưới Internet của rừng rậm. Nghiên cứu mới cho thấy nhiều loài động vật có thể truyền tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho nhau thông qua âm thanh, tạo thành một mạng lưới thông tin lan tỏa nhanh chóng trong hệ sinh thái. Và phát hiện này được công bố trên tạp chí là Current Biology dựa trên nghiên cứu thực hiện tại khu vực Amazon thuộc Peru. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng chim săn mồi được huấn luyện để kích hoạt phản ứng cảnh báo từ các loài chim và linh trưởng trong tự nhiên. Sau đó thì họ ghi âm lại các tín hiệu này và phát lại trong môi trường rừng để quan sát cách mà các loài phản ứng và truyền thông tin. Kết quả cho thấy, khi một loài động vật phát hiện nguy hiểm, chúng phát ra tiếng kêu cảnh báo. Điều đáng chú ý là tín hiệu này không dừng lại ở một cá thể mà nhanh chóng được các loài khác tiếp nhận, lặp lại và lan truyền khắp tán rừng. Quá trình này diễn ra liên tục, tạo thành một chuỗi truyền tin tự nhiên giữa các loài sống trong cùng hệ sinh thái.
3: Hay quá à. Trong cái mạng lưới này thì các loài chim nhỏ sống ở trên cái tầng tán cây thì hay được gọi là canopy đó, thì đóng vai trò là trung tâm, đặc biệt là những cái loài chim có trọng lượng dưới 100g thì được xác định là những cái nút truyền tin quan trọng nhất luôn. Chúng không chỉ tiếp nhận và còn khuếch tán và lặp lại cái cảnh báo đó, giúp cho thông tin lan rộng nhanh chóng trong cái khu vực. Một số loài nổi bật trong cái quá trình này bao gồm là chim nên bird là chán đen hoặc là chim nên bird chán trắng. Thì những cái loài này là liên tục phát ra và lặp lại tín hiệu cảnh báo, góp phần duy trì cái dòng thông tin trong cái mạng lưới âm thanh của rừng.
2: Và không chỉ có chim đâu, các loài linh trưởng như khỉ, capuchin và khỉ nhện cũng tham gia vào hệ thống này. Khi nghe thấy tín hiệu cảnh báo, chúng phản ứng ngay lập tức và đôi khi tiếp tục truyền đi thông tin nguy hiểm cho các cá thể khác trong khu vực. Điều này cho thấy mạng lưới không chỉ giới hạn ở một nhóm loài mà còn có sự kết nối giữa nhiều tầng sinh vật khác nhau trong rừng.
3: Tuy nhiên thì nghiên cứu cũng ghi nhận rằng là không phải mọi tín hiệu đều được lan truyền rộng rãi. Những cái âm thanh phát ra ở cái tầng thấp của rừng ít có cái khả năng được các loài khác tiếp nhận hơn. Dù vậy thì chúng vẫn có một cái tác động rõ rệt đến hành vi chung của cái hệ sinh thái. Khi mà tín hiệu cảnh báo xuất hiện thì các loài chim ở nhỏ ở cái tầng cao thường lập tức im lặng, trong khi là các loài ở cái tầng thấp vẫn tiếp tục hoạt động, tạo ra cái sự thay đổi rõ rệt trong cảnh quan âm thanh của khu rừng.
2: Và hiện tượng này cho thấy tầng tán cây của rừng Amazon không chỉ là nơi có mật độ đa dạng sinh học cao mà còn đóng vai trò như một hệ thống truyền thông tự nhiên. Các loài động vật liên tục theo dõi, phản ứng và điều chỉnh hành vi dựa trên tín hiệu từ môi trường xung quanh, tạo nên một mạng lưới thông tin sống động và linh hoạt.
3: Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng là cái hệ thống này là có thể được xem như là một cái mạng lưới Internet động vật hoạt động song song với cái khái niệm là Good Wide Web, vốn là được mô tả như cái mạng lưới giao tiếp của thực vật thông qua rễ và nấm. Nếu như là Wood Wide Web là cái hệ thống kết nối dưới lòng đất thì mạng lưới âm thanh được động vật diễn ra chủ yếu ở cái tầng cao của khu rừng thì tạo nên hai cái lớp giao tiếp bổ sung cho nhau ở trong cái hệ sinh thái.
2: Và một điểm đáng chú ý là sự im lặng đột ngột trong rừng cũng có thể là một tín hiệu quan trọng. Theo nhóm nghiên cứu, khi các loài chim trên tán cây đồng loạt ngừng kêu, đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của kẻ săn mồi trong khu vực. Điều này cho thấy không chỉ âm thanh mà cả sự vắng lặng cũng đóng vai trò trong hệ thống truyền tin tự nhiên.
3: Phát hiện này mở ra một cái hướng nghiên cứu mới về cái cách động vật giao tiếp và thích nghi trong cái môi trường phức tạp ở rừng nhiệt đới. Đồng thời nó giúp cho con người hiểu rõ hơn về cái sự liên kết tinh vi giữa các loài, nơi mà thông tin không chỉ được truyền đi mà còn được xử lý và phản hồi một cách gần giống như là cái mạng lưới thông tin hoàn chỉnh trong tự nhiên vậy mọi người.
2: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc của Phương Mỹ Chi để chúng ta chính thức khép lại chương mục này nhé. Vũ trụ cò bay.

Mẹ cám làm người xấu hoài, chán quá. Có cách nào hoàn lương được không con?

Quý vị thính giả ơi, vậy là khung giờ âm nhạc thứ hai đã gần đi đến hồi kết rồi. Mọi người đừng chuyển kênh nhé, bởi vì Phước và chị Thu Ngọc sẽ quay trở lại liền thôi với khung giờ âm nhạc thứ ba. Và như thường lệ thì chúng tôi sẽ lựa chọn một ca khúc nữa để chính thức khép lại khung giờ âm nhạc thứ hai này. Sẽ là một ca khúc rất hay của ca sĩ Đông Nhi, Những Tháng Năm Tươi Đẹp.

0: cảm ơn. Bây giờ là 8 giờ.
1: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa. Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
2: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
1: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Ta-da! Chúng tôi đã quay trở lại rồi đây. Mọi người ơi, là mọi người nhớ là cố định tần số FM 87.7MHz để đến với chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn của chúng tôi mỗi ngày từ 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày nha mọi người nha. À, và Phước có biết không, hồi hôm vừa rồi nãy chị mới nói đó, là chị có search thử cái trang page của mình, và khi mà vào trong page á thì chị không biết là cái bức thư này chương trình của mình đã

0: đọc cho mọi người nghe rồi hay chưa. Nhưng mà chị nghĩ là có một cái bạn trẻ đã không biết cách để mà gửi thư á, thì khi mà vào á thì Phước thấy là trên cái cover photo của mình ấy là có một cái bạn viết một cái thư khá là dài. Bạn post lên đây nhưng mà không biết là biên tập của mình đã đọc
1: cái phần
0: được
1: bình luận
0: chưa. Đúng
1: bình
0: rồi,
1: luận.
0: Ngay cái dưới phần bình luận của tấm hình á. Nếu như mà rồi thì xin cho Ngọc được đọc lại thêm một lần nữa bởi vì nó rất là dễ thương luôn. Con xin chào các cô chú trên làng sóng radio. Con là Mỹ Phúc, hiện đang học lớp 10. Con đã nghe đài được khá là lâu rồi, tầm khoảng là 2 tháng, đầu tháng 3 gì đó. Con cũng muốn gửi lời đến các cô chú rất là lâu, nhưng mà lúc đó con không biết gửi, cho nên là con cũng chưa gửi được. Vậy nên bây giờ con mới gửi được nè. Lúc mà con nghe đài thì con nghĩ mọi người đều làm biên tập trên làng sóng, nhưng mà con nghe xong một khoảng thời gian lâu thì con mới biết là chú Huy, cô Hà, cô Ngân làm MC. Chú Huy, cô Hà, cô Ngân làm MC. À đúng không? Là ba bạn đó là làm MC đó.
1: Đúng rồi, MC chuyên nghiệp.
0: MC chuyên nghiệp đó. Và con cũng đã từng nghe nhạc của chú Phạm Hồng Phước mà con cũng không hay luôn. Cái điều ấn tượng là con biết cô Ngọc Linh là người đã được hát cùng với Michael Jackson. Trời ơi đó, bạn nghe rồi bạn biết từng người nha. Nhưng trong đó bất ngờ nhất đối với con đó là cô Ngọc hồi xưa. Cô Ngọc hồi xưa, con từng coi cô Ngọc ở trên TV trên một cái chương trình nào đó, cái chương trình đó là cái chương trình được phát lại trên kênh nào đó. Thôi bạn rất là dễ thương luôn á, trên một cái kênh nào đó. Con cũng không có nhớ nữa, nhưng mà tại hồi xưa cái lúc đó thì nhà con là chưa có wifi nên là con chỉ nghe coi ở trên TV hình vuông thôi của ngày xưa á. Xong cái con có biết nhóm Đến Mây Trắng và con biết cô Thu Ngọc. Nhưng hiện tại thì điều bất ngờ nhất là cô Thu Ngọc chính là host dẫn của chương trình trên cái làn sóng mà con thường hay nghe mỗi ngày luôn. Mỗi buổi sáng con đi học được nghe từ thứ hai đến chủ nhật và con không bỏ sót một số nào hết. Con cảm giác được là nghe các cô chú trò chuyện phân tích rất là nhiều vấn đề trong xã hội. Con cảm giác là con có vốn từ để mà con viết ngữ văn của con, không gọi là quá giỏi nhưng cũng không phải gọi là dạng tệ, nó ở cái tầm là 7-8 điểm gì đó chứ không có gọi là được là sắc thái viết văn sáng tạo cho lắm. Cho nên là khi nghe radio của cô chú thì cảm giác được là có thêm vốn từ. Đây là một cái điều đáng mừng mà khi con sử dụng thiết bị công nghệ và con nghe radio không bằng điện thoại thông minh mà con nghe qua chiếc Nokia được lập trình một cái đài radio sẵn ở trên đó. Con thấy đó là một cái điều tốt. Con thấy thư đã dài rồi cho nên là con viết đến đây xin được kết thúc và con muốn nói với các cô chú là thứ bảy tuần này, ngày 11 tháng 4 này là con sẽ đi thi. Con nên viết công nghệ lên nhà trường, rất mong được nhận lời đồng viên từ các cô chú trên sóng radio. Và con rất mong bức thư này con sẽ được đọc vào một buổi chiều, tại vì buổi sáng con đi học cho nên là con không nghe được. Và cảm ơn các cô chú khi đã đọc thư của con. Chết rồi, cô đã đọc buổi sáng mất tiêu rồi. Trời ơi, đó, Phương thấy không, cái bức thư của bạn ghi rất là dài nhưng mà bạn không biết gửi thư về đâu hết. Đó, đây là cũng là một cái điều yếu của chương trình của mình đó nha.
1: Nói chung là thôi cái đó để cho Hiệp với lại Huy, hai cái bạn mà đồng sản xuất chương trình cùng với team, các bạn team biên tập và team social sẽ thảo luận với nhau. Tại vì cái này nó cũng là một cái vấn đề đã diễn ra từ năm ngoái rồi.
0: Đúng rồi.
1: Thật ra là bản thân Phước hay Ngân hay tất cả các host cũng đã từng góp ý cho Hiệp mà hay là Huy. Tại vì các bạn đó là những người đưa ý kiến chính. Còn mình thì mình cứ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Chị Ngọc ơi, mình thắp cổ bé họng mà.
0: Và cái bức thư này nó cũng đến là khá trễ, khi mà cô đọc khá trễ rồi. Nhưng mà bây giờ thì cô cũng mong là hôm vừa rồi thì bạn Mỹ Phúc cũng đã thi thật là tốt nha. Và khi mà chị nghĩ là bạn viết cái này là bạn cũng lấy Facebook dắt của mẹ hay là của chị gì đó để mà gửi cho mình, thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là tốt khi mà một bạn khá là trẻ mới học lớp 10 thôi và cũng đã theo dõi chương trình. Đây cũng là một cái động lực mà để cho chúng tôi là làm chương trình mỗi ngày một tốt hơn, để mà cung cấp đến cho các bạn trẻ những cái thông tin chính xác, tích cực và cho các bạn có một cái định hướng trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
1: Đúng rồi, thật ra là ở đây thì Phước với chị Ngọc hay tất cả các host hay là ban biên tập của chương trình không nghĩ rằng là chúng tôi là những người giỏi nhất ở trong một lĩnh vực nào đó đâu mọi người. Hay là những vấn đề trong đời sống á, đôi khi chúng tôi cũng rất là trúc trắc trong cái việc mà phải giải quyết. Nhưng mà Phước tin là tất cả mọi người ngồi ở đây đều đã đi qua những cái biến cố trong cuộc sống và ít nhiều có những cái va vấp để mà ở mỗi một cái vấn đề chúng tôi luôn có những quan điểm, chắc chắn là cái tam quan nó sẽ không bị lệch lạc. Cho nên là ở đây ví dụ như với những cái em học sinh lớp 10 nghe, chắc chắn là không mong muốn là đạo lý rồi đó, nhưng ít nhất là hướng các em đi theo một cái hướng đi nó đúng, một cái con đường nó đúng, cái thế giới quan nó rất là quan trọng. Từ cái thế giới quan đó mình có một cái hướng đi nó đúng đắn á, nó sẽ phát triển những cái gam màu, nó phát triển những cái quan điểm, nó không có bị lệch lạc. Còn nếu mà chúng ta xem hay là chúng ta nghe những cái gì á mà nó bị lệch lạc á, lâu dần nó sẽ ảnh hưởng tới cái nội hàm của mỗi người. Cho nên là rất là cảm ơn, bởi vì khi mà đọc cái thư này mình thấy được cái sự ngô nghê vô tư hồn nhiên
0: của em, đúng rồi.
1: Và cái sự công nhận nữa.
0: Đúng rồi.
1: Cái đó là cái động lực rất là lớn cho toàn thể ekip của chương trình, bởi vì chúng tôi biết rằng là chúng tôi không đơn độc trên cái hành trình radio này.
0: Đúng rồi. Bây giờ thì để mở đầu cho cái khung giờ âm nhạc thứ ba này thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Ngọt, bài hát được mang tên Mấy Khi.

0: Xin chào, tôi là Liên Bình Phát, đã có mặt trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị khán thính giả khám phá những nội dung thú vị trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Liên Bình Phát đến với chuyên mục Trí Khôn của Ta Hay, một không gian với vô vàn những phát kiến sáng tạo, những ý tưởng hữu ích trong lĩnh vực kinh tế và đời sống. Trí Khôn của Ta Hay, nhập cuộc ngay.
1: Trí khôn của ta hay, chiến dịch Cancer Prevention Discount biến phần trăm giảm nguy cơ ung thư thành phần trăm giảm giá trên kệ hàng. Wow. Trong bối cảnh các chiến dịch truyền thông sức khỏe thường gặp khó khăn khi chuyển từ biết sang làm, thì một sáng kiến mới tại Canada đang thử thay đổi cách con người tiếp cận thực phẩm ngay tại điểm mua sắm. Thay vì chỉ đưa ra lời khuyên dinh dưỡng hay cảnh báo rủi ro, chiến dịch Cancer Prevention Discount biến dữ liệu khoa học về phòng ngừa ung thư thành một cơ chế giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm, tạo ra cách nhìn hoàn toàn mới về việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày.
2: Sáng kiến do Quỹ Ung thư Quebec thực hiện. Điểm khác biệt của chiến dịch này nằm ở cái việc là dịch các nghiên cứu y khoa vốn trừu tượng thành một ngôn ngữ quen thuộc với người tiêu dùng, giá cả tại siêu thị. Theo đó, mỗi cái sản phẩm tham gia sẽ được gắn mức phần trăm giảm giá tương ứng với cái mức nguy cơ ung thư mà thực phẩm đó có thể mang lại, đưa ra với cái chế độ ăn lành mạnh. À, có nghĩa là gắn cái mức mà ví dụ như là phần trăm giảm giá tương đương với cái là nguy cơ bị ung thư nếu như mình ăn cái sản phẩm đó.
1: Cũng rất là thông minh ha.
2: Thông minh ha.
1: Cơ sở của ý tưởng xuất phát từ các nghiên cứu cho thấy khoảng 40% ca ung thư có thể phòng ngừa thông qua thay đổi lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống và vận động. Tuy nhiên thì con số này trong thực tế thường khó tạo ra tác động trực tiếp lên hành vi tiêu dùng bởi nó vẫn nằm ở cấp độ thông tin khoa học. Và chiến dịch đã tìm cách vật chất hóa dữ liệu này bằng cách đưa nó trở lại đúng nơi quyết định hành vi xảy ra, tức là kệ hàng ở siêu thị.
2: Thay vì buộc người tiêu dùng phải dự toán cái hay là ghi nhớ cái lợi ích cho sức khỏe, thì mỗi sản phẩm như là rau xanh, trái cây hoặc là thực phẩm giàu chất xơ sẽ hiển thị mức giảm giá gắn liền với cái lợi ích sức khỏe tương đương. Ví dụ như là một cái loại thực phẩm giàu chất oxy hóa có thể đi kèm với cái mức giảm giá phản ánh tác động tích cực của nó trong cái việc giảm nguy cơ bệnh tật theo các nhà nghiên cứu khoa học. Song song với đó thì cái bao bì sản phẩm cũng bổ sung cái thông tin ngắn gọn để mà giải thích cái mối liên hệ giữa cái lựa chọn thực phẩm với cái sức khỏe lâu dài, giúp cho cái người mua dễ hiểu hơn trong vài giây để mà quyết định.
1: Điểm đáng chú ý là chiến dịch không chỉ tạo động lực bằng yếu tố tài chính mà còn tác động trực tiếp vào các cách hình thành thói quen. Khi thông tin khoa học xuất hiện ngay tại thời điểm mua hàng, người tiêu dùng không cần chuyển đổi giữa hiểu và áp dụng mà có thể hành động ngay lập tức. Điều này biến siêu thị từ một không gian tiêu dùng thuần túy thành nơi đọc hiểu sức khỏe theo thời gian thật, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo một lớp ý nghĩa bổ sung.
2: Có nghĩa là yên khoan xí đọc tiếp, là có nghĩa là cái đồ nào mà tốt thì là mắc hay rẻ? Tại vì là cái mức độ giảm giá của nó sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến cái mức độ phần trăm tốt. Thì chị cũng vẫn đang suy nghĩ là ví dụ như cái đồ nào tốt cho sức khỏe thì cái phần trăm giảm giá của nó là nhiều hay ít. Chị chưa hiểu cái đó lắm
1: tiếp ha.
2: Ở một cái góc độ rộng lớn hơn thì cái sáng kiến này phản ánh cái xu hướng ngày càng rõ trong cái lĩnh vực truyền thông sức khỏe, đó là cái đưa ra cái kiến thức khoa học vào cái ngữ cảnh đời thường thay vì là giữ chúng trong cái các báo cáo hay là cái chiến dịch giáo dục riêng lẻ. Thì khi mà giá trị sức khỏe được gắn trực tiếp với cái lợi ích kinh tế thì cái rào cản hành vi được thu hẹp đáng kể, đặc biệt là với những cái nhóm người vốn nhạy cảm với cái giá cả.
1: Thì đọc đến đây thì chúng ta thấy là có thể là có một vài điểm mình chưa rõ, nhưng Phước thấy là có một cái ý nghĩ nó rất thông minh. Khi mà cái gì nó đi đôi với túi tiền á, nó sẽ có một cái tác động rất mạnh mẽ về cái hành động.
2: Thì đối với chị là ví dụ như cái đồ nào á mà tốt á thì mình giảm giá nhiều cho người ta mua, người ta ăn, còn cái đồ nào mà không tốt á thì mình đừng giảm giá hoặc là giảm giá rất là ít, cho cái món đồ đó nó mắc thì người ta thấy tiếc tiền là người ta sẽ không mua nữa.
1: Đó.
2: Chị suy nghĩ vậy.
1: Và đại diện sáng tạo từ Tang Worldwide nhấn mạnh rằng mục tiêu không chỉ là tạo ra một chương trình giảm giá mà là xây dựng một cách hiểu mới về phòng ngừa bệnh tật. Khi những con số khoa học trở thành yếu tố có thể nhìn thấy và cảm nhận ngay tại kệ hàng, người tiêu dùng có xu hướng đưa ra lựa chọn dựa trên cả lợi ích sức khỏe lẫn giá trị tức thời, thay vì chỉ dựa vào thói quen cũ. Thật ra là đây vẫn chỉ là một cái chiến dịch thôi mọi người, tại vì Phước nghĩ là dân số thì nó chia ra rất nhiều kiểu người khác nhau. Và về cái giá trị kinh tế nè, hay sức khỏe của mỗi người, tính cách của mọi người nó cũng khác nhau nữa. Điều mà em băn khoăn ở đây á, nó không phải là cách mà họ diễn ra ra sao, mà em luôn quan trọng là nó sẽ diễn ra trong tầm bao lâu. Tại vì một chiến dịch mà muốn có tác động sâu rộng đến rất nhiều người á, và tạo ra thành một cái thế hệ lâu dài á, thì nó cần phải đi ở một thời gian nó thật là sâu, nó rất là xa, và nó có một cái khoảng thời gian cố định. Còn nếu chỉ diễn ra trong một cái khung, ví dụ như là một quý của trong một năm đi, thì em nghĩ là nó chỉ không có cái tác dụng gì nó quá là mạnh mẽ. Mà thay vì vậy em sẽ nhìn nó dưới một góc độ marketing thôi. Đó là cái chiến dịch này nó đang PR cho một cái siêu thị hay một cái chuỗi dự án nào đó.
2: Đồng ý. Không, nhưng mà chị nghĩ là cái này á, thì nó cũng tùy thuộc vào cái xã hội đó nữa. Ví dụ như ở nước ngoài á, thì đa phần là người ta sẽ đi mua sắm ở trong siêu thị, thì nó sẽ dễ. Còn ví dụ như Việt Nam mình, ví dụ như cũng có thể làm ra cái chiến dịch này để thử nghiệm xem là có được hay không, rồi xong rồi mới tính tới cái chuyện lâu dài. Thì thường thì chị thấy ở nước ngoài là như vậy. Ví dụ như ban đầu nó chỉ là một cái chiến dịch nhỏ thôi, để mà nó thử nghiệm coi là người dân họ có hưởng ứng hay không, họ có làm theo hay không. Nếu như mà trong cái khoảng thời gian đầu thử nghiệm đó mà người ta làm theo á, thì là sau này nó sẽ giống như là nó sẽ làm áp dụng cái đó vô trong đời sống thường nhật luôn. Nhưng với Việt Nam mình thì chị nghĩ làm được, bởi vì Việt Nam mình nó

ngoài cái siêu thị còn có chợ nữa, cho nên là chị thấy cái điều này nó cũng khá là khó nếu như mà làm ở Việt Nam. Nhưng mà chị nghĩ nước ngoài thì nếu như mà họ trong cái thời gian trải nghiệm mà họ cảm thấy là người dân người ta hưởng ứng và người dân người ta có thể người ta làm theo nhiều, hoặc là nó có

Và khi mỗi món thực phẩm trở thành một dạng thẻ điểm sức khỏe có thể đọc được bằng giá tiền, thì việc ăn uống lành mạnh không còn là khuyến nghị xa vời mà trở thành một lựa chọn cụ thể, dễ tiếp cận và có động lực rõ ràng ngay tại thời điểm quan trọng nhất. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc nhé. Chillies sẽ hát tặng cho chúng ta Đường Chân Trời.

0: loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trù của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.
1: Lúc mãi yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu em sợ.
2: Alo alo, mọi người có nhận ra giọng nói của ai không ạ? À? Xin chào quý vị thính giả, Phương Vi đây. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn là người bạn đồng hành trên buổi hành trình, và chắc chắn hôm nay sẽ là cuộc phiêu lưu đầy thú vị và kịch tính, bởi ngay sau đây sẽ là chuyên mục Nếu Em Được Lựa Chọn với những pha làm khó nhau bằng các tình huống khó xử bắt buộc bạn chỉ được chọn một trong hai. Cùng đón nghe và tìm lối đi riêng trong chuyên mục ngày hôm nay Nếu Em Được Lựa Chọn.
3: Nếu em được lựa chọn, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chọn cái gì đây? Là khi chọn một nhà đầu tư, bạn sẽ chọn quỹ lớn với tên tuổi đẹp profile hay là chỉ là angel investor hỗ trợ sát sao?
4: Đâu bây giờ mình thử đọc kỹ hơn để chúng ta hiểu rõ hơn nha.
3: Ok.
4: Nhà đầu tư thiên thần hay còn gọi là angel investor là các cá nhân giàu có hoặc tổ chức sử dụng vốn cá nhân để tài trợ cho các công ty khởi nghiệp startup giai đoạn đầu. Thường là khi mới chỉ có ý tưởng hoặc sản phẩm mẫu, họ chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy vốn chủ sở hữu cổ phần hoặc nợ chuyển đổi. Ngoài vốn thì họ thường cố vấn và hỗ trợ chiến lược luôn. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ chọn quỹ lớn tên tuổi đẹp profile hay là chọn angel investor hỗ trợ sát sao? Bây giờ chúng ta đi từng lựa chọn nha.
3: Đi từng lựa chọn
4: đầu
3: thử xem
4: tiên
3: nhé.
4: Là chọn quỹ đầu tư lớn tên tuổi và profile mạnh. Một quỹ đầu tư lớn thường mang lại lợi thế rõ ràng về uy tín trên thị trường. Khi một startup được hậu thuẫn bởi những tên tuổi có thương hiệu mạnh, bản thân điều đó đã trở thành một tín hiệu chất lượng đối với khách hàng, đối tác và cả nhân sự tiềm năng. Trong nhiều trường hợp thì sự xuất hiện của một quỹ lớn trong cap table có thể mở ra những cánh cửa mà doanh nghiệp khó tiếp cận nếu chỉ dựa vào năng lực nội tại. Niềm tin thị trường không phải lúc nào cũng được xây dựng bằng sản phẩm, mà đôi khi được kích hoạt bởi sự bảo chứng từ những tổ chức đã được công nhận.
3: Bên cạnh cái yếu tố danh tiếng thì cái quỹ lớn thường sở hữu cái mạng lưới rộng và có cái cấu trúc. Điều này thì giúp cho các startup tiếp cận nhanh hơn với các vòng gọi vốn tiếp theo, thì với các đối tác chiến lược hoặc là thậm chí là cái thị trường quốc tế luôn á, thì khi cần mở rộng quy mô thì cái việc là một quỹ lớn đứng sau giúp cái quá trình kết nối trở nên thuận lợi hơn, giảm đáng kể cái thời gian tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ từ đầu. Đây là một cái lợi thế quan trọng trong những cái ngành có cái tốc độ cạnh tranh cao, nơi mà cơ hội thị trường có thể thay đổi nhanh chóng.
4: Ngoài ra thì quỹ lớn thường có kinh nghiệm làm việc với nhiều startup ở các giai đoạn khác nhau. Họ hiểu các mô hình tăng trưởng, các chu kỳ mở rộng và những rủi ro điển hình. Sự chuẩn hóa trong cách hỗ trợ giúp cho startup tránh được nhiều sai lầm cơ bản, đặc biệt là trong các quyết định liên quan đến tài chính, cấu trúc tổ chức và chiến lược mở rộng. Dù mức độ can thiệp không sâu, nhưng các framework và kinh nghiệm tích lũy từ nhiều thương vụ trước đó vẫn mang lại giá trị định hướng đáng kể.
3: Tuy nhiên thì cái đặc trưng của quỹ lớn là cái danh mục đầu tư rộng khiến cho cái mức độ chú ý dành cho các từng startup nó có giới hạn. Cái sự hỗ trợ mang tính hệ thống nhiều hơn là cá nhân hóa, phù hợp với những cái doanh nghiệp có nền tảng vận hành tương đối rõ ràng và cần đẩy nhanh cái quy mô hơn là cần người kèm sát từng bước. Cái này là chắc có lẽ là dành cho những cái giống như là cái công việc nó có đặc thù sẵn. Xong rồi mình chỉ cần một người đầu tư vào để mà đẩy nhanh cái tiến độ của mình và có giống như gọi là có người chống lưng á, thì như vậy. Nhưng mà ví dụ như Ngọc nghĩ là nếu như mà bạn nào mà bắt đầu mới startup hoặc là với những cái ngành nghề mà nó còn khá là mới mẻ, thì Ngọc nghĩ là cái chọn cái angel investor đồng hành sát sao thì Ngọc nghĩ là nó phù hợp hơn.
4: Vậy thì bây giờ chúng ta đi đến với cái sự lựa chọn tiếp theo nha, đó là chọn angel investor để đồng hành sát sao. Ở chiều ngược lại thì angel investor mang đến

0: Một dạng giá trị rất là khác luôn, thiên về sự gần gũi và linh hoạt. Thay vì hoạt động theo cấu trúc tổ chức thì Angel thường tham gia với vai trò cá nhân, dựa trên kinh nghiệm thực chiến và sự cam kết trực tiếp với startup. Điều này tạo ra một mối quan hệ ít tầng nấc hơn, giúp quá trình trao đổi diễn ra nhanh và thẳng vào vấn đề.
1: Một lợi thế lớn của Angel Investor là cái mức độ tham gia sâu vào cái vận hành. Nhiều Angel không chỉ góp vốn mà còn trực tiếp hỗ trợ về cái chiến lược, sản phẩm, tuyển dụng hoặc là cái kết nối khách hàng. Với những cái startup ở cái giai đoạn đầu á, thì nơi mà mọi thứ vẫn còn chưa được định hình, thì cái sự đồng hành sát sao này có thể tạo ra một cái sự khác biệt lớn. Thay vì là chỉ đưa ra cái định hướng chung thì Angel thường là cái người ngồi giải quyết từng cái bài toán cụ thể, từ đó là giúp cho đội ngũ sáng lập tránh đi những cái sai lầm tốn kém.
0: Và Angel Investor cũng thường linh hoạt hơn trong cách hỗ trợ, không bị ràng buộc bởi quy trình nội bộ phức tạp. Họ có thể phản hồi nhanh và thích ứng với nhu cầu thực tế của startup. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu, khi doanh nghiệp phải thử nghiệm nhiều giả thuyết và liên tục điều chỉnh hướng đi. Sự linh hoạt này giúp cho quyết định được đưa ra nhanh hơn, giảm độ trễ giữa vấn đề và giải pháp.
1: Ngoài ra thì cái angel thường là đầu tư dựa vào cái niềm tin cá nhân vào founder và ý tưởng, thay vì là chỉ dựa vào chỉ số tài chính, thì cái điều này tạo nên một cái mức độ cam kết dài hạn ngay cả khi startup chưa rõ ràng kết quả. Thì trong cái trường hợp này thì chính cái sự kiên nhẫn đồng hành trong cái giai đoạn chưa chắc chắn này lại là cái yếu tố giúp cho cái doanh nghiệp vượt lên khó khăn lúc ban đầu.
0: Angel investor cũng thường đóng vai trò như một người cố vấn gần gũi hơn là một nhà đầu tư thuần túy. Họ có thể chia sẻ kinh nghiệm thất bại, cảnh báo rủi ro từ trải nghiệm cá nhân và hỗ trợ ra quyết định trong những tình huống thiếu dữ liệu. Sự tham gia mang tính con người này tạo ra một lớp hỗ trợ mà các tổ chức lớn khó có thể cung cấp ở cùng mức độ sâu sát. Còn mọi người thì sao? Mọi người sẽ lựa chọn cái phương án nào? Đó là lựa chọn quỹ lớn tên tuổi hay là Angel Investor? Hãy nói cho Phước và chị Thu Ngọc được biết nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với một ca khúc rất là hot hit một thời của cặp đôi Hà Anh Tuấn và Phương Linh, Thiên Đường Gọi Tên.

0: Tôi đi ruộng mà vác theo cái ga vô nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô rồi con ơi.
1: Bí so bị mê. Từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biến bán luôn á. Bị nghe cái bị cuốn quá, cái bị thích á. Kệ đi, bán ế mày vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ màng.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Alo 1234, Quang Tuấn đang có mặt tại chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng trên kênh FM 87.7 MHz, cố định tần số và thưởng thức cùng Quang Tuấn nha. Các tín đồ của bộ môn xé túi mù đâu hết rồi ta? Tại đâu rồi? Hôm nay Quang Tuấn sẽ lên ngay cho 500 anh em bộ sưu tập túi mù cực kỳ hot đến từ chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã với mức phí là không đồng. Với concept ký ức, mỗi chiếc túi mù từ Hồi Hải Mã hứa hẹn sẽ gợi lại vô vàng những kỷ niệm xưa cũ khiến chúng ta không khỏi bồi hồi. Và nhớ đừng bỏ lỡ chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã ngay sau đây.
6: Món quà ở Hồi Hải Mã, chủ đề ngày hôm nay đó là dở khóc dở cười chuyện nuôi lợn thời bao cấp. Đây là một tản văn của tác giả Nguyễn Văn Công.
7: Ngày đó, những năm đầu 80, người dân muốn có hàng hóa tiêu dùng sẽ tuân theo cơ chế tem phiếu. Nào là tem phiếu thịt, tem phiếu rau, tem phiếu mắm muối, giống như một xấp tiền lẻ bây giờ, nhưng khác là chỉ có thể đổi hàng hóa ở cửa hàng thực phẩm do hợp tác phân phát. Rồi người ta xếp hàng ở kho lương thực huyện Thường Tín, bây giờ vẫn còn, đối diện trường cao đẳng truyền hình, từ 2 giờ sáng, trên tay không bao giờ rời sổ gạo, tem phiếu.
6: Người nông dân Việt ta có cái kinh nghiệm cả nghìn năm nuôi lợn, nhưng chẳng ai được tự do nuôi. Nuôi là phải đóng thuế 5 đồng một con và chỉ được bán lại cho hợp tác chứ không là tự bán cho nhau. Cả tháng may ra được một bữa thịt mà cũng chỉ toàn là thịt mỡ bèo nhèo. Việc cắt cái miếng ngon, miếng dở đều trong tay người thợ bán hàng. Thế nên bố tôi vẫn quyết định lén nuôi lợn để mà cải thiện bữa ăn cho các con. Nhất là vào ngày Tết mà con không có lợn đụng thì ngày 30 Tết chẳng có thịt treo trong nhà.
7: Nhà tôi chạy dài khoảng 15 mét, nằm ven đường tàu, kiểu nhà ống, khúc cuối nhà giáp một con mương nhỏ. Chỗ đó thì bố tôi quay vào để chăn lợn. Do ngày ấy nuôi lợn phải báo cáo với phòng thuế, rồi đến ngày xuất chuồng phải bán cho hợp tác, nên chẳng ai dạy gì mà nuôi công khai. Chuồng chật hẹp, quay kín nên mùi phân lợn bốc lên rất khó chịu. Vì thế mà ngày nào tôi cũng phải rửa chuồng và tắm cho lợn. Có hôm tắm cho lợn mệt mà quên tắm cả cho mình.
6: Bố tôi dặn anh em chúng tôi là không được để cho con lợn nào kêu, nhất là vào giờ ăn. Mà không cho chúng ăn ngay thì chúng sẽ kêu lên rất là to, nên là thức ăn luôn phải được ứng trực cả ngày. Gạo ăn còn thiếu, tuy vậy bố tôi vẫn phải hào phóng để đôi lợn để cho chúng được ăn no. Chúng nhanh lớn thì mới có được ngày thịt. Còn rau, bèo sen với lại khoai mì thì chúng tôi phải đi tìm suốt để lợn không lúc nào bị đói. Không được kêu ét ét ầm ĩ. Chuyện người bị đói thời bao cấp là bình thường, chứ còn để lợn đói là thì hiếm có.
7: Trồng cây rồi cũng đến ngày hái quả. Lợn đủ cân xuất chuồng thì phải thịt, có nuôi nữa cũng không lớn thêm được, thường khoảng 3 tháng. Trước ngày thịt lợn, bố tôi phải đi tìm thợ thịt, đặc biệt phải là người tin cậy để tránh họ đi báo với phòng thuế. Tôi được giao nhiệm vụ đi mượn cân quả tạ ở nhà cụ chức, nay đã mất. Các anh chị tôi đi chuẩn bị tro bếp, còn bố sẽ chuẩn bị thùng phi. Mẹ dậy sớm đun nước sôi và lên danh sách các nhà trong khu xóm mua thịt hoặc đổi hàng hóa. Mấy đứa em nhỏ của tôi thường hỏi bố bao giờ thịt lợn. Bố tôi cẩn thận dặn chẳng bao giờ thịt cả, để chúng không làm hở thông tin ra ngoài. Nên ngày mổ lợn chúng cứ ngủ im tinh thích đến sáng.
6: Nhà tôi ngày đó ở gần một cái trang trại nuôi lợn Kiều Thị, huyện Thường Tín cũ. Đây là cái trại chăn lợn rất là lớn. Mỗi buổi trưa hay là chiều đi ngang qua đây thì lợn kêu inh ỏi. Thêm cái tàu đường sắt đi ngang qua lúc đó thì phải bịt cả hai tay lại. Trái lại, lợn nuôi rải rác ở trong dân thì chẳng mấy khi nghe được tiếng kêu. Thời điểm thịt lợn thì thường rơi vào 2 giờ sáng vì lúc này thì mọi người đều đang trong giấc ngủ ngon, hiếm khi thấy lực lượng đi tuần tra, không phải là tuyệt đối không có. Lúc đó mẹ tôi phải đun xong cái nồi nước to đùng để làm lông lợn. Mọi người làm việc rất là khẩn trương và kín đáo, thậm chí là đèn dầu cũng thắp rất là hạn chế.
7: Chú mổ lợn và bố tôi cắt thịt thành từng khúc, từng tảng, đánh dấu từng nhà đặt bao nhiêu cân rồi bọc lá chuối cẩn thận. Một số nhà đặt thịt đến từ tờ mờ sáng, có nhà mua bằng tiền, có nhà đổi bằng thóc hoặc một thứ hàng hóa tương đương nào đó. Cả con lợn 70-80 cân không vứt đi cái gì. Thấm thoát mấy chục năm đã trôi qua, bố tôi đã là người thiên cổ. Khu vực tôi sinh sống giờ cũng không còn nuôi lợn. Giờ mỗi khi thấy những mâm cơm thức ăn đề huê, thịt lợn nạc quá cũng khó ăn, làm tôi không khỏi nhớ về những kỷ niệm nuôi lợn thời bao cấp. Thật ra cái thời này có thể là ông bà bố mẹ của mình đã trải qua, chứ như Phước là chưa từng nè.
6: Đúng rồi.
7: Nhưng mà đúng là văn chương nó có một cái sức mạnh kỳ lạ. Khi mà mình đọc cái tản văn của tác giả Nguyễn Văn Công thì tự nhiên cho mình một cái cảm giác và giống như một cái cuốn phim tua chậm vậy.
6: Đúng rồi.
7: Mình có thể nhìn thấy được một cái lát cắt của thời bao cấp vào thời đó. Nó cũng là một cảm xúc rất là hay mà Phước tin ngoài kia quý vị thính giả của chúng ta trải dài rất nhiều độ tuổi khác nhau. Có những ông bà, cô chú, anh chị nào đang nghe mà tự nhiên bất giác mình nhớ lại về cái thời bao cấp mà thiếu thốn từng miếng ăn á. Chắc là mọi người sẽ rất là bồi hồi đúng không nào?
6: Đúng rồi. Bây giờ thì Ngọc nghĩ là nếu như ai đang có những cái bồi hồi hoặc là những cái ký ức, các cô, các chú, ai đang nhớ lại cái thời đó thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Minh Beta, bài hát được mang tên Mùi Ký Ức.

0: sao con dẫn Sáu Sùng vô miền Nam.
1: Này, tôi nói cho chị biết, tôi nói cho cái mặt cho chị biết nhá. Chị đi lấy chồng mà chị làm đảo lộn hết cái dòng họ và nhà chồng. Mô mà nó phát.

0: Mọi người ơi, vậy là khung giờ âm nhạc thứ ba của buổi sáng ngày hôm nay đã phải gần khép lại rồi. Phước và chị Thu Ngọc cảm ơn sự đồng hành của mọi người nhé. Nhưng mà chúng ta đã vừa nghe tín hiệu rồi đúng
1: Sting.
0: Không nào?
1: Thưa khán giả ơi, hôm nay vui quá, được hai bức thư luôn. Bây giờ thì Ngọc xin phép được đọc bức thư này. Chào chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Tôi là Lê Thị Hoa, 50 tuổi, bán hoa ở một góc chợ nhỏ. Tôi biết đến chương trình trong một buổi sáng còn bảng lãng sương sớm, khi mà tay vẫn còn đang tỉ mẩn cắt tỉa từng cành hoa, còn tai thì đang lắng nghe những câu chuyện được kể qua chiếc radio cũ.
0: Công việc của tôi tưởng chừng đơn giản nhưng lại gắn với rất nhiều khoảnh khắc của người khác. Có người mua hoa để chúc mừng, có người mua để xin lỗi, cũng có người lặng lẽ chọn một bó nhỏ mang về mà không nói nhiều. Nhìn cách họ cầm hoa, tôi phần nào đoán được tâm trạng của họ hôm đó.
1: Có một buổi chiều, có một người đàn ông trung niên ghé lại, chọn rất lâu mới lấy được một bó hoa cúc trắng. Tôi đứng yên vài giây rồi nói nhỏ, cho tôi bó này đẹp nhất. Không mặc cả, không hỏi giá, chỉ cầm bó hoa đi rất nhanh. Không hiểu vì sao lúc đó tôi thấy lòng mình trùng xuống một cách rất là khó gọi tên.
0: Từ những lần như vậy, tôi nhận ra công việc của mình không chỉ là bán hoa mà còn là đứng ở một điểm giao rất lặng của cảm xúc con người. Có những niềm vui tràn trở nhưng cũng có những nỗi buồn âm thầm đi ngang qua.
1: Nghe chương trình mỗi ngày thì tôi thấy như là có một cái câu chuyện trên sóng cũng rất giống như cái bó hoa mà tôi bán. Mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng, nhưng đều tìm đến một cách nào đó để gửi gắm, để chia sẻ.
0: Chúc chương trình luôn giữ được sự vui tươi, hóm hỉnh nhưng vẫn rất đổi sâu sắc và dịu dàng, để những người như tôi, dù chỉ ngồi ở một góc chợ nhỏ, vẫn cảm thấy mình đang kết nối với một thế giới rộng lớn hơn. Wow, lần đầu tiên mà Phước đọc một cái bức thư của một thính giả, của cô Lê Thị Hoa. Cô cũng 50 tuổi rồi. Mà Phước cảm giác là ngày xưa chắc là cô Hoa cũng là dân chuyên văn thì phải.
1: Đúng rồi đấy.
0: Cũng là một người viết văn rất là hay. Bởi vì cô có thể nói về một cái công việc của mình không phô trương, không khoe mẽ, nhưng lại ẩn chứa trong đó cái niềm vui của một người còn được lao động, một cái cảm xúc của những người có thể thấy được cái sự chân chính và ý nghĩa từ trong công việc của mình, và kết lại cái bức thư bằng cách là mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng, nhưng dù ngồi ở một góc chợ nhỏ vẫn cảm thấy mình kết nối được với thế giới bằng cái công việc của mình. Và cô tin rằng là ngoài kia ai cũng vậy, Phước với chị Ngọc ngồi đây cũng vậy, cô cũng vậy, mà bất kỳ ai ngoài kia, dù là một anh shipper, một người giao hàng, làm bất kỳ công việc nào, miễn là chúng ta chân chính, có nghĩa là chúng ta đang chia sẻ với cuộc đời. Wow, rất là hay,
1: rất
0: đúng không
1: chị? Rất là hay
0: Ngọc?
1: Luôn ấy. Tự nhiên nói thật là nghe cô chia sẻ cái tự nhiên cái chị nhớ tới bà nội, tại vì bà

0: Nội chị cũng là người bán hoa ở chợ
1: À.
0: à, và nội chị là hồi xưa là bán hoa ở chợ Phạm Văn Hai. Thì tự nhiên khi mà nghe cô Hoa ở trong đây á, viết về những cái trải nghiệm của cô trong cái đời sống bình thường á, thì mình mới thấy được một điều rằng là mọi người thấy không, không bất kể là mọi người làm công việc gì đâu, nhiều khi người ta cứ nói với nhau những cái câu nói bán hàng ngoài chợ, ý là so sánh là những người bán hàng ngoài chợ họ sẽ thường sẽ không có tinh tế, không có kiến thức bằng những người mà họ đi làm văn phòng. Chị thấy là như vậy, giống như kiểu là các bạn trẻ bây giờ đi làm á, người ta cũng chọn là mình sẽ đi làm nhân viên văn phòng, nhân viên ngân hàng, kiểu đối với họ thì những cái nghề đó là những cái nghề mà gọi là được người khác trân trọng. Nhưng mà mọi người thấy không, đó bán hàng ở ngoài chợ họ cũng đều có những cái sự tinh tế riêng, những cái suy nghĩ riêng, mà đâu phải là mọi người thấy. Chỗ khi mà đọc á, mình rất là thấy là cô là một người dùng từ rất là, hồi đó chắc cô là một người chuyên văn luôn á,
1: Đúng
0: nên
1: rồi.
0: là thấy rất là hay và rất là nể phục. Mong là cô sẽ luôn được mạnh khỏe để mà có thêm nhiều sức lực để mà bán hàng này, rồi thêm yêu đời với cái cuộc sống này hơn nữa. Và mong rằng là mọi người trong chúng ta ai ai cũng phải tự tin về cái công việc của mình.
1: Đọc thư mà mình thấy là phước tinh nha. Cô Hoa phải là một người có một cái tâm hồn rất là đẹp,
0: Đúng
1: bởi vì
0: rồi.
1: một người mà có chữ ở trong người, có một cái góc nhìn rất là đa chiều về cuộc sống thì phải chăng tâm hồn của họ cũng rất là rộng mở. Nó khiến cho Phước nhớ tới một cái chủ đề mà đã từng có rất là nhiều các bạn sinh viên tranh cãi về chuyện rằng tôi nên học gì và tôi nên làm gì trong tương lai của mình. Có một cái tập phim trong một cái series rất là nổi tiếng đó là Mái Ấm Gia Đình, nó cũng có một cái tập nói về một cái cậu, một cái chàng trai trẻ ở trong gia đình bị gia đình phản đối rất là nhiều vì cậu này muốn trở thành một nhân viên phục vụ, và cậu này cũng muốn trở thành một cái người nhân viên bảo vệ trong cái khu chung cư. Thì mẹ cậu, dì của cậu, ông nội của cậu, tất cả mọi người đều la lối om sòm lên bởi vì cảm thấy rằng là trời ơi, cho đi ăn học biết bao nhiêu năm mà tự nhiên bây giờ lại muốn trở thành làm những công việc đó. ABC có rất là nhiều những tình huống xảy ra để thuyết phục cái chàng trai này không làm cái công việc đó. Nhưng mà cái chàng trai này ở cuối phần á, nó có một cái thông điệp khi mà cậu này nói chuyện với mẹ của mình, cậu này nói rằng là công việc ở trong đời sống này không phân sang hèn. Có phải rằng đến cuối cùng mỗi một người sau một ngày làm việc vất vả về đến nhà cũng chỉ muốn được ăn một bữa cơm cùng với gia đình của mình và cảm thấy hạnh phúc với những việc mình đang làm hay không?
0: Đúng rồi.
1: Mẹ và ông có thể ủng hộ con với quyết định này được hay không? Thì cái tập phim nó chỉ để lại một cái góc nhìn rất là mở cho tất cả mọi người thôi. Nó không nói về việc là cái chàng trai này nên chọn trở thành bảo vệ hay là một người nhân viên phục vụ là đúng hay là sai. Nó chỉ đưa ra một cái góc nhìn rất là rộng mở khi mà chàng trai này chia sẻ cái ước mơ đó của mình với rất là nhiều người, thậm chí ngay cả trong gia đình mà còn nhận được những cái ánh nhìn phán xét rằng là không nên làm cái nghề này bởi vì cái nghề này nó là thấp là cao, là đúng là sai. Nó để là một câu hỏi bỏ ngỏ. Vậy thì nó đưa đến cho những người xem như Phước một góc nhìn, Phước hiểu được một cái góc nhìn rộng hơn, đó là nghề nghiệp nó không phân sang hèn mọi người. Con người trong xã hội này nó không phân sang hèn thông qua nghề nghiệp. Đâu phải bạn khoác lên trên mình một bộ vest, bạn là một người luật sư thì bạn có quyền xem mình cao hơn một cái cô bán hàng ngoài chợ hay một anh shipper. Không, nó không nói được gì gì cả. Quan trọng là khi bạn làm cái công việc đó đó, bạn đã thật sự hết lòng với công việc đó hay chưa?
0: Đúng rồi.
1: Bạn đã thật sự có cái kỹ năng với công việc đó hay chưa? Và bạn đã thật sự sống đúng với cái công việc đó hay chưa? Chỉ khi bạn làm được điều đó thì cái nghề nghiệp của bạn nó tỏa sáng. Còn bất kỳ nghề nghiệp nào, nếu bạn làm nó với một cái tâm thế nó không hời hợt, bạn không chân chính, bạn không có kỹ năng, thì dù là nghề nào đi chăng nữa, dù bạn có là ông này bà kia, dù bạn có khoác lên mình một cái lớp áo sang trọng, thì bạn vẫn không thật sự sống đúng nghĩa với cái nghề mà bạn đã chọn. Vậy thì chung quy lại nó là cái gì? Con người trong xã hội này chúng ta đừng phân hóa nhau, đừng phán xét nhau bởi cái nghề nghiệp của mình. Không có nghề nào sang hơn nghề nào cả, mà quan trọng là cái cách sống của mình nó có đúng không. Khi bạn sống đúng thì chính có nghĩa là bạn đang sang hơn người kia đó,
0: đúng rồi,
1: đúng không ạ? Còn bây giờ sẽ là một ca khúc nữa mà Phước nghĩ là sẽ rất là tươi vui để chúng ta khép lại cho khung giờ âm nhạc thứ ba này, khép lại buổi sáng ngày hôm nay. Tiếng hát của Trà My Idol và Bảo Anh sẽ gửi tặng cho chúng ta Hoa Cỏ Mùa Xuân, và đây cũng là ca khúc khép lại buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào mọi người nhé,
0: bye bye, bye.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 9 giờ.
2: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố về hướng dẫn tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học tập. Trên cơ sở kết quả thi thử, trường học tổng hợp và phân tích kết quả theo từng môn học, từng nhóm đối tượng học sinh, đánh giá mức độ phù hợp của đề thi so với chuẩn kiến thức kỹ năng, xác định những nội dung học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch ôn tập và phương pháp dạy học, không công khai xếp hạng, gây áp lực không cần thiết cho học sinh. Thưa quý vị, chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác đầu tư xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng nhằm kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học chuẩn bị cho năm học mới. Các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học, trong đó các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm nay đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm nay cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Thưa quý vị, cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Năm trường tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6 năm học này gồm có trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Tất cả thí sinh dự tuyển vào 5 trường trên sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực trong ngày 1 tháng 7. Bài khảo sát năng lực vào lớp 6 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa diễn ra trong 90 phút gồm 2 phần, trong đó phần trắc nghiệm 20 câu làm trong thời gian 30 phút, riêng phần tự luận làm trong thời gian 60 phút gồm 3 phần. Phần tiếng Anh khảo sát năng lực nghe hiểu, đọc hiểu, viết. Hai phần khảo sát bằng tiếng Việt gồm khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Bài khảo sát năng lực vào lớp 6 của các trường còn lại cũng diễn ra trong 90 phút gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm 20 câu làm trong 30 phút, phần tự luận làm trong 60 phút gồm 3 phần, trong đó khảo sát năng lực đọc hiểu, viết tiếng Anh

0: và hai phần khảo sát năng lực toán học và tư duy logic cùng khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hôm qua 13 tháng 5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Công đoàn Quốc gia Singapore nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động công đoàn. Hai bên tập trung trao đổi về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có mô hình trợ lý ảo AI nhằm hiện đại hóa phương thức hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Hai bên cũng thảo luận các giải pháp gắn kết lao động trẻ, nâng cao kỹ năng thích ứng trước biến động của thị trường lao động. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì kết nối, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, hướng đến xây dựng cộng đồng lao động hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày mai 15 tháng 5, phường sẽ triển khai chính thức việc quản lý, đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè thông qua phần mềm cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông. Đây là phường đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cấp phép lòng đường vỉa hè qua phần mềm sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình phù hợp với thực tiễn, có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý, từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản. Phần mềm tương thích với mọi hệ điều hành và đa dạng thiết bị, được thiết kế với hai phân hệ chính gồm quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường và cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác. Người dân có thể quét mã QR hoặc truy cập cổng trực tuyến, khai báo thông tin, xác thực qua VNEID hoặc căn cước công dân gắn chip, tải hồ sơ cần thiết và nhận kết quả qua email. Hệ thống cũng gửi mã QR phục vụ thanh toán không tiền mặt. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo dòng thời sự.

0: theo dòng thời sự. Minh Triều mến chào quý khán giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thế Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển của thành phố. Thưa quý vị, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thị sát công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và chứng kiến công tác chuẩn bị cho mẻ đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính. Đây là dấu mốc quan trọng đưa dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, độ an toàn và tiến độ chung của công trình. Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công vào cuối tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Điểm nhấn của công trình là kết cấu dòm thép, không gian mang hình tượng lá dừa nước. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn là công trình văn hóa, góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại, mở thêm không gian công cộng ven sông cho người dân và du khách. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp 2026. Mục tiêu nắm bắt các khó khăn vướng mắc chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực phát triển của thành phố theo tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, truyền tải thông điệp mạnh mẽ của thành phố về cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%. Với chủ đề hoàn thiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Và để lắng nghe doanh nghiệp hiến kế các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển của thành phố. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, có sự tham gia của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 180 đại biểu. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân 2026, các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng thiết thực nhằm chăm lo chu đáo cho đoàn viên người lao động. Ghi nhận của phóng viên Lê Linh, Hoàng Huy.
1: Chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invida, phường Tân Hiệp vừa diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động được hòa mình vào không khí vui tươi với các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng. Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần gắn kết tập thể, lan tỏa tinh thần tích cực trong công nhân lao động. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết.
2: Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi như này thì sẽ giảm được cái stress, những cái để có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất, mang lại những cái hiệu quả sản xuất tăng hơn, cao hơn cho công ty.
1: Chị Hà Thị Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina đã nói.
3: Thế là chẳng phải làm được vất vả thì công nhân này được vui chơi thoải mái. Rất là mong còn là nhiều chương trình hấp dẫn hơn.
1: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết thêm.
4: Mong muốn sắp tới mong là cộng đồng có những hoạt động vui tươi, giúp cho các chị em được hoạt động nhiều hơn ạ.
1: bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tháng công nhân năm 2026 được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, chu đáo với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Các hoạt động được phân cấp linh hoạt, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn nội dung phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đoàn viên, người lao động, đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp. Tùy điều kiện từng đơn vị, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đa dạng, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người lao động, đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Zazaki S Việt Nam cho biết.
5: Theo chủ trương của công đoàn cấp trên, thì từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình. Thứ nhất là tổ chức phối hợp với cùng lãnh đạo doanh nghiệp thì sẽ thăm những công nhận công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động. Thứ hai là sẽ vận động doanh nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh để trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khung viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn. Cái thứ ba thì cũng nhiều hoạt động thường niên thì năm nay công đoàn cơ sở cũng có tổ chức một cái hội thao.
1: Chăm lo công nhân là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp các ngành thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, hiệu quả chăm lo ngày càng rõ nét, tạo sức lan tỏa tích cực, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác.

0: theo dòng thời sự. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực đoan đang diễn ra trên diện rộng, các doanh nghiệp đã chủ động tăng cường nhiều giải pháp chống nóng, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Phóng sự của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn đảm bảo an toàn cho người lao động trong mùa nắng nóng.
1: Mùa hè với những đợt nắng nóng kéo dài khiến người lao động ngoài trời dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, thậm chí đối mặt nguy cơ say nắng sốc nhiệt. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các đơn vị thi công đã chủ động tăng cường trang bị bảo hộ lao động, đồng thời điều chỉnh khung giờ làm việc để giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Tại công trường thi công chung cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, việc tuân thủ nghiêm các biện pháp thi công luôn được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Văn Quang, chỉ huy trưởng công trình thi công chung cư Thuận Giao, phường Thuận Giao đã nói:
2: chia ca giờ làm, buổi sáng mình sẽ làm sớm, trong khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ là bắt đầu. Thời gian mình kết thúc lao động buổi sáng vào khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30. Thời gian nghỉ trưa sẽ kéo dài để tránh cái nhiệt độ lớn vào đúng cái thời điểm buổi trưa để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân. Buổi chiều thì mình bắt đầu vào khoảng 14 giờ 30 đến 15 giờ và kết thúc muộn hơn, đủ đảm bảo là lao động theo đúng quy định.
1: Anh Bùi Chí Linh, công nhân công trình thi công chung cư Thuận Giao đã nói:
3: tổng nhà thầu cũng có tạo điều kiện cho anh em thời gian làm việc, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.
1: Trên các tuyến đường, tại công trường thi công hay ở từng vị trí trụ điện, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những công nhân áo cam miệt mài làm việc dưới nắng gắt. Giữa mặt đường hầm hập hơi nóng, họ vẫn bám sát hiện trường, thực hiện các phần việc sửa chữa, cải tạo và quản lý vận hành lưới điện. Do đặc thù công việc thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với lưới điện trên cao trong điều kiện nóng ẩm, mức độ rủi ro càng gia tăng, nhất là trong những ngày nắng nóng cực đoan. Trước thực tế đó, các đơn vị đã tăng cường chăm lo điều kiện làm việc, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, đồng thời bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Ông Võ Lam Thi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thuận An cho biết:
4: linh hoạt cái với cái giờ giấc cho anh em làm việc, ví dụ như là đi ra ngoài hiện trường sớm, kết thúc công tác sớm. Thứ hai nữa là trang bị cho anh em đảm bảo đầy đủ các phương tiện an toàn bảo hộ lao động. Và cái vấn đề nữa là thường xuyên chăm lo cung cấp các nước khoáng là vitamin cho anh em bồi dưỡng sức khỏe trong cái mùa nắng nóng này.
1: Ông Huỳnh Công Thắng, công nhân công ty điện lực Thuận An chia sẻ:
5: những cái ngày về làm việc như thế này thì đôi khi có những cái nắng nóng thì hơi mệt, nhưng mà anh em cũng cố gắng hết sức để hoàn thành được cái nhiệm vụ chung của đơn vị. Và cái thứ hai nữa là giải quyết được cái vấn đề quá tải, quá áp rồi mất điện cho người dân. Thì nói chung là anh em cũng cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của đơn vị.
1: Nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, năng suất làm việc của người lao động trong các nhà máy, phân xưởng. Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều công đoàn cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, triển khai các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn ca dành cho người lao động. Cùng với đó, chủ động kiểm tra hệ thống điện, bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt nguồn lửa, nhiệt, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Anh Trần Văn Đương, nhân viên công ty NTBM, khu công nghiệp V-Ship 2 cho biết:
6: công ty chúng tôi luôn quan tâm ưu tiên các giải pháp cao nhất về phòng cháy cháy để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ việc trang bị hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động trong toàn nhà máy, đến việc kiểm tra vận hành hoạt động thường xuyên. Với đặc điểm mùa nắng nóng này có nhiều nguy cơ cháy nổ cao, thì công ty chúng tôi thường xuyên kiểm tra tất cả các khu vực mà có nguy cơ cao trong nhà máy. Song song với đó là đào tạo, nâng cao nhận thức và nâng cao kỹ năng của đội phòng cháy cháy để có thể sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.
1: Theo cơ quan y tế, nhiệt độ trung bình của cơ thể người khoảng 37 độ C và luôn có cơ chế tự điều tiết để thích nghi với môi trường bên ngoài. Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể sẽ tiết mồ hôi để làm mát. Tuy nhiên, nếu phải tiếp xúc lâu với môi trường có nhiệt độ vượt quá khả năng điều hòa, cơ chế này sẽ không đáp ứng kịp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp giúp người lao động ứng phó với nắng nóng, từ chủ động cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ vật chất đến tăng cường chăm sóc sức khỏe. Những giải pháp này không chỉ giúp công nhân yên tâm gắn bó với công việc, mà còn góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, hướng tới phát triển bền vững.

0: theo dòng thời sự. Quý vị vừa nghe ghi nhận đảm bảo an toàn cho người lao động trong mùa nắng nóng của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đầu tư công đang được thành phố xác định là một trong những động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, đặc biệt là trong mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều dự án vẫn đang chậm tiến độ do vướng mắc trong quá trình triển khai. Mời quý vị cùng nghe phóng sự tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy đầu tư công của phóng viên Lê Linh Quang Huy.
1: Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có không ít công trình hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị đang phải giãn tiến độ vì chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Đây được xem là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Là dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến DT744 đoạn qua phường Tây Nam và Phú An có tổng vốn đầu tư hơn 835 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2020.

0: chân tín là thật sự giờ là vướng tới 10 km cây số đường điện. Nếu như mặt bằng mà cứ vướng liên tục như vậy thì đơn vị thi công sẽ rất khó khăn trong thi công để hoàn thiện tuyến đường này.
1: Bà Nguyễn Ngọc Phương Liên, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tây Nam đã nói.
2: Phường đang tiếp tục triển khai thực hiện việc chi trả bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân có cái đất trên cái tuyến đường DT744 nâng cấp mở rộng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Hiện nay là còn lại là tổng số là 318 hồ sơ, chúng tôi đang tiếp tục triển khai để thực hiện chi trả tiền đền bù.
1: Để thúc đẩy đầu tư công, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn. Trọng tâm là tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị thi công để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, tổ chức thi công linh hoạt theo từng phần mặt bằng được bàn giao, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi. Bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thuận Giao cho biết.
3: Chúng tôi tập trung làm sao làm thật tốt cái công tác tuyên truyền để mà vận động người dân tự giác chấp hành các cái chủ trương của nhà nước cũng như là đồng thuận với những cái chính sách về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Và từ đó thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung là rà soát giải quyết thật là đúng và đầy đủ các cái chế độ mà người dân bị ảnh hưởng về đất đai, về công trình được hưởng.
1: Bên cạnh đó, công tác điều hành giám sát cũng được siết chặt. Các địa phương thường xuyên rà soát tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, nhằm hạn chế tình trạng chậm trễ, kéo dài dự án. Một khi những nút thắt trong thi công dần được tháo gỡ, dự án sẽ được khơi thông, tiến độ thi công được đẩy nhanh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Hòa đã nói.
4: Trong công tác phối hợp bồi thường mặt bằng, phường đóng vai trò là hội đồng bồi thường cũng như phê duyệt cái chính sách bồi thường cho các hộ dân, thì phường cũng đã chủ động làm việc từ bước chuẩn bị làm giá cũng như kiểm kê bồi thường để có mặt bằng để tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai.
1: Bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thuận Giao cho biết.
3: Với cái vai trò là giám sát tại nơi có công trình đi qua thì chúng tôi cũng thường xuyên là có cái là đôn đốc cũng như là ghi nhận các cái ý kiến phản ánh của người dân và nhắc nhở là đẩy nhanh đảm bảo cái tiến độ thi công. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đảm bảo về môi trường, hạn chế tối thiểu tiếng ồn cũng như là bụi bặm và các cái ảnh hưởng tiêu cực đến các cái hộ dân khi mà có công trình đi ngang qua.
1: Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư công không chỉ giúp hoàn thành các công trình đúng kế hoạch mà còn tạo nền tảng quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững.

0: theo dòng thời sự. Quý vị vừa nghe phóng sự tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy đầu tư công của phóng viên Lê Linh Quang Huy. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, công nghệ đang từng bước làm thay đổi cách dạy và cách học trong nhà trường. Tại nhiều cơ sở giáo dục khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, lớp học không còn là không gian tiếp nhận kiến thức một chiều mà đang chuyển sang hướng trải nghiệm, tương tác và chủ động hơn từ phía học sinh. Tiếp theo chương trình sẽ là phóng sự đổi mới giáo dục từ lớp học số của nhóm phóng viên Thu Hà, Tấn Phâm, Hiếu Thuận.
1: Ở bậc mầm non, sự thay đổi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Công nghệ được lồng ghép vào các góc học tập STEM thông qua mô hình, trò chơi sáng tạo, giúp trẻ vừa học vừa chơi. Thay vì tiếp cận kiến thức một cách thụ động, trẻ được khám phá, đặt câu hỏi và hình thành tư duy logic ngay từ sớm. Cô Vũ Thị Thu Hà, trường mầm non Tuổi Xanh, phường Thủ Dầu Một cho biết.
2: Bé được hòa đồng với nhau và được trải nghiệm tự tay làm ra những cái món sản phẩm của mình và tự thiết kế ra được những cái đồ dùng, đồ chơi mà các bé yêu thích.
1: Bà Huỳnh Thị Thủy Trinh, hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi đã nói.
3: Dự án đó là năng lượng tái tạo thì cũng giúp cho bé là biết được cái năng lượng tái tạo là dùng từ cái năng lượng sạch, năng lượng thiên nhiên như là mặt trời,

0: gió, nước. Chương trình STEAM này là giúp cho các con được trải nghiệm, cũng rất là cần thiết cho bé khi vào lớp 1 để phát triển những kỹ năng.
1: Lên bậc tiểu học và trung học cơ sở, công nghệ không còn là yếu tố hỗ trợ đơn lẻ mà trở thành công cụ trực tiếp trong tổ chức dạy học. Các tiết học STEM với robot, mô hình năng lượng hay phần mềm mô phỏng giúp học sinh không chỉ nghe giảng mà còn được thực hành, thử nghiệm và làm việc nhóm. Nhờ đó, việc tiếp thu kiến thức trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề. Em Phạm Lưu Quỳnh Anh, học sinh trường tiểu học Định Phước, phường Hòa Lợi cho biết.
2: Ở đây em có thể được tự do lắp ghép những robot mà em yêu thích và điều khiển từ sự hướng dẫn của thầy. Và em ước mơ rằng hôm nay em có thể học công nghệ để giúp đất nước trở nên tốt đẹp hơn.
1: Thầy Lê Sĩ Hoàng, trường tiểu học Định Phước, phường Hòa Lợi đã nói.
3: Qua một thời gian giáo dục STEM tại trường thì các em học sinh đã phát triển được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác, các kỹ năng làm việc nhóm. Tôi tin rằng là trong tương lai thì các em học sinh sẽ có được những cái kết quả và thành tích tốt trong các cuộc thi, và không chỉ là qua những cuộc thi mà cái quan trọng nhất là các em phải nắm được những cái kiến thức và sự chủ động trong học tập, và các em phải áp dụng được những cái kiến thức mình đã học ra ngoài thực tế.
1: Ở bậc trung học phổ thông, sự thay đổi thể hiện rõ hơn ở cách học. Tại lớp 12 chuyên lý trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, học sinh được tiếp cận các phần mềm mô phỏng, xử lý dữ liệu và công cụ hỗ trợ học tập hiện đại. Thay vì chỉ nghe giảng, các em chủ động trao đổi, phân tích và tìm lời giải, từng bước hình thành năng lực tự học và tư duy độc lập. Em Nguyễn Thủy Mai, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đã nói.
4: Sử dụng AI đã tạo ra cái không khí trong lớp học năng động và vui tươi hơn, và nhờ những cái trò chơi hay là những cái việc sử dụng AI đó đã giúp chúng em tiếp thu được rất là nhiều nguồn kiến thức mới, và không chỉ có trong sách giáo khoa mà chúng em có thể biết được thêm nhiều những cái kiến thức bổ ích mà AI mang lại.
1: Em Vũ Gia Bảo, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương cho biết.
5: Với những cái sản phẩm mà được trưng bày ở đây á, đó là những sản phẩm được sáng tạo bởi thầy cô và chỉ dẫn cho tụi em làm. Thì khi tụi em nghĩ ra những ý tưởng và những ngộ nghĩnh và hoạt hình này, thì thầy cô sẽ giúp chúng em hiện thực nó ra bằng những công nghệ như AutoCAD, TinkerCAD. Không chỉ có những cái mô hình này đâu, ngoài tương lai sẽ có những mô hình phức tạp hơn và đầy sáng tạo hơn nữa. Thì đó sẽ là cơ sở tụi em sau này đại học phát triển.
1: Hiện nay, giáo viên không còn là người truyền đạt đơn thuần mà đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập. Công nghệ trở thành phương tiện để cá thể hóa việc dạy và học, giúp mỗi học sinh có thể tiếp cận kiến thức theo cách phù hợp với mình. Thầy Võ Văn Cường, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương cho biết.
6: Nâng cao năng lực số cho học sinh, giúp học sinh sử dụng tối đa cái công nghệ số để đem lại cái hiệu quả đào tạo cao nhất bằng cách là sử dụng những cái phần mềm mô phỏng kỹ thuật, ví dụ như Rotus, TinkerCAD và một số phần mềm tương tự để hỗ trợ các em làm những bài lập trình, những bài thực hành để có kết quả tốt hơn.
1: Cô Nguyễn Thị Kim Tuyên, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đã nói.
7: Chúng tôi tin rằng là với cái việc mà mỗi giáo viên đều ứng dụng công nghệ AI và tích hợp năng lực số trong quá trình giảng dạy, thì dần dần đưa nhà trường phát triển hơn trong giai đoạn mới hiện nay.
1: Việc đưa công nghệ vào lớp học không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần trong thực tế giáo dục. Từ những thay đổi nhỏ trong cách tổ chức tiết học, một môi trường học tập chủ động, linh hoạt đang dần hình thành, tạo nền tảng để học sinh thích ứng tốt hơn với yêu cầu của xã hội hiện đại.

theo dòng thời sự. Quý vị thân mến, đến đây cũng khép lại thời lượng dành cho chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Doanh nghiệp hội nhập.
1: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Doanh nghiệp hội nhập do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thiếu vốn, chi phí lãi vay cao đang là một trong những áp lực lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất lên tới 100% cho nhiều dự án đầu tư được xem là tín hiệu tích cực, mở ra thêm cơ hội phục hồi và mở rộng sản xuất cho doanh nghiệp. Không chỉ hỗ trợ dòng tiền, chính sách này còn được kỳ vọng tạo cú hích cho các lĩnh vực hạ tầng xã hội, nhà lưu trú công nhân và các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố. Và phóng sự sau đây, bơm vốn không lãi suất, cú hích mới cho doanh nghiệp do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về cơ chế hỗ trợ mới này, kỳ vọng về một cú hích đầu tư, phục hồi sản xuất và phát triển hạ tầng xã hội đang dần được mở ra. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình với tiết mục Kết nối cùng doanh nghiệp. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin được chúng tôi cập nhật trong Bản tin hội nhập.
2: Bản tin hội nhập.
1: Thông tin đầu tiên, tăng cường phối hợp liên ngành trong chống khai thác IUU. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành quyết định số 815 ngày 7 tháng 5 2026 về kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU gắn với phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo quyết định, thì Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giữ chức trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Ban chỉ đạo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh thành phố ven biển có hoạt động khai thác thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để triển khai các nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc cán bộ, các ngành địa phương triển khai các giải pháp phù hợp với thông lệ quốc tế, các cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ngoài ra, thì Ban chỉ đạo còn có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cấp bách chống khai thác IUU, kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của các bộ ngành và địa phương, đồng thời kiểm tra giám sát thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực này. Thông tin tiếp theo, tăng cường kiểm tra giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu. Thưa quý vị, Cục Hải quan vừa ban hành công văn số 15.912 yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, khai sai chủng loại nguồn gốc, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản. Theo đó, thì cơ quan hải quan chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu đối với các lô hàng đất hiếm đáp ứng

đầy đủ điều kiện theo quy định, có nguồn gốc hợp pháp và thuộc danh mục được phép xuất khẩu do Bộ Công Thương Việt Nam công bố hoặc là được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ thông tin và khoáng sản, nguồn gốc, đơn vị khai thác, chế biến và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu bổ sung tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đáng chú ý, toàn bộ các lô hàng đất hiếm xuất khẩu sẽ được kiểm tra thực tế, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định. Cơ quan hải quan cũng tăng cường thu thập, phân tích thông tin doanh nghiệp để kịp thời kiểm tra xử lý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao. Ngành dệt may Việt Nam vị thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Thưa quý vị, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, ngành dệt may toàn cầu đang chịu áp lực kép, vừa phải giữ chi phí cạnh tranh, vừa phải cải thiện điều kiện làm việc để giữ chân người lao động. Báo cáo của tổ chức này cho thấy, tỷ lệ biến động lao động trong ngành tại nhiều nước châu Á đang tăng mạnh sau đại dịch, đặc biệt là ở nhóm lao động trẻ dưới 30 tuổi. Không chỉ Việt Nam đối mặt với vấn đề này, các chuyên gia nhận định lợi thế lao động giá rẻ đang suy giảm nhanh. Người lao động trẻ hiện ưu tiên sự linh hoạt, môi trường làm việc và cơ hội phát triển hơn trước. Trong khi đó, World Bank cảnh báo các nền kinh tế phụ thuộc vào lao động giá rẻ sẽ sớm chạm giới hạn tăng trưởng nếu không đầu tư vào kỹ năng và công nghệ. Ngành dệt may Việt Nam vì thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ từng giúp ngành bứt phá trong hơn 20 năm qua đang dần đi tới giới hạn. Trong công cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn nằm ở số lượng lao động mà ở giá trị mà mỗi lao động tạo ra. Và câu hỏi quan trọng nhất lúc này không còn là đủ đơn hàng hay là không, mà là Việt Nam có đủ năng lực để biến những đơn hàng lớn thành tăng trưởng bền vững hay không. Thông tin tiếp theo thưa quý vị, bảo vệ dữ liệu, chìa khóa duy trì niềm tin vào kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ James Kahn, giảng viên cấp cao ngành khoa học máy tính tại Đại học RMIT Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá nhân được xem là ưu tiên hàng đầu trong quá trình kinh tế số tại Việt Nam. Hiện nay thì kinh tế số đang tăng trưởng chủ yếu dựa vào nhu cầu sử dụng dịch vụ hơn là niềm tin của người tiêu dùng. Dù nhận thức rõ nguy cơ lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trực tuyến, người dùng vẫn buộc phải tham gia các nền tảng số như là đặt xe, giao đồ ăn nhanh hay là thanh toán điện tử do không có nhiều lựa chọn thay thế. Theo các chuyên gia, vấn đề đặt ra không chỉ là xây dựng niềm tin mới, mà là làm thế nào để hạn chế sự suy giảm niềm tin trong hệ thống số. Nếu thiếu tin tưởng, mức độ tương tác và chi tiêu sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo các tác động tăng trưởng kinh tế. Để cải thiện, các chuyên gia cho rằng cần hữu hình hóa niềm tin thông qua các cơ chế chứng nhận hoặc là xếp hạng về mức độ bảo vệ dữ liệu của nền tảng. Đồng thời, cần hạn chế việc thu thập dữ liệu không cần thiết và tăng cường sử dụng định danh ẩn nhằm giảm rủi ro khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên thì theo chuyên gia, gốc rễ vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở quản trị. Hiện vẫn tồn tại khoảng cách giữa quy định của pháp luật và thực thi, trong khi cơ chế giám sát còn chưa đủ mạnh. Điều này khiến một số doanh nghiệp chưa thực sự ưu tiên bảo vệ dữ liệu. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, cần tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các nền tảng số thay vì đặt gánh nặng lên người dùng. Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào an ninh dữ liệu, trong khi cơ quan quản lý cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, dễ thực thi và tăng cường giám sát. Trong bối cảnh đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của kinh tế số. Việc chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dùng được xem là chìa khóa để củng cố niềm tin vào môi trường số trong tương lai.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp hội nhập. Chương trình được phát trên các làn sóng VOHAM 610 kHz, VOHFM 87.7 MHz và VOHFM 92.2.5 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuối của chương trình sẽ là kết nối cùng doanh nghiệp.
1: Kết nối cùng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực chi phí vốn và nhu cầu mở rộng đầu tư sau giai đoạn phục hồi kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất quy mô lớn dành cho doanh nghiệp tại các khu chế xuất và khu công nghiệp. Điểm đáng chú ý là nhiều dự án có thể được hỗ trợ lên tới 100% lãi suất cho khoản vay tối đa lên đến 200 tỷ đồng. Chính sách này được xem là cú hích tài chính quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, đầu tư hạ tầng và phát triển nhà lưu trú công nhân trong giai đoạn mới. Theo các doanh nghiệp, Nghị quyết 09/2023 và Nghị quyết 523/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố đang mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn gần như không lãi suất, điều mà nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực tài chính, mạnh dạn đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất. Đại diện một doanh nghiệp trong khu chế xuất khu công nghiệp thành phố chia sẻ mong muốn được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, nhất là với những dự án đã vay vốn 70% từ ngân hàng thương mại để đầu tư sản xuất.
2: Đối với các dự án mà doanh nghiệp mà đã vay vốn 70% tổng mức đầu tư tại các ngân hàng và dự án đã đi vào hoạt động, thì hiện nay doanh nghiệp có nhu cầu muốn đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị với quy mô lớn, thì cái phần đầu tư nâng cấp này có được xem như một dự án đầu tư để được HFIC hỗ trợ vốn hay không, và nếu có thì là hồ sơ pháp lý sẽ cần những gì ạ?
0: Không riêng gì doanh nghiệp này, nhiều đơn vị sản xuất cũng kỳ vọng chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng tốc đầu tư. Giải đáp về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC cho biết:
3: việc mà chúng ta làm một cái dự án mới để mà nâng cấp mở rộng hoặc là nâng cấp chiều sâu á, thì nếu chúng ta thiết lập một cái dự án mới thì chúng tôi vẫn xem xét cho vay thôi, miễn sao nó phù hợp với cái lĩnh vực mà thí dụ như cơ khí tự động hóa thì chúng ta sẽ được tham gia chương trình thôi, không có vấn đề gì cả. Cứ việc mà đầu tư cải tạo mở rộng hoặc là chúng ta nâng cấp thiết bị cho chuyên sâu. Trước đây thì chúng tôi thường cho vay có một cái quỹ nữa là quỹ xây vòng, tức là nâng cấp một cái dây chuyền hiện đại hơn, hoặc là chúng ta nâng cấp bổ sung để mà tiết kiệm năng lượng, có một cái chính sách riêng đó nữa, thì đây là một chính sách tôi nghĩ nó cũng phù hợp.
0: Cũng theo Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hiện ưu tiên hỗ trợ cho 5 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ cao và chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại dịch vụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, cùng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Các dự án thuộc danh mục ưu tiên có thể được ngân sách thành phố hỗ trợ từ 50 đến 100% lãi suất vay trong thời hạn tối đa 7 năm. Mức hỗ trợ được tính theo lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, cộng thêm phí quản lý. Hiện lãi suất hỗ trợ thực tế dao động từ 7,9 đến 8,9% mỗi năm và phần chi phí này sẽ do ngân sách thành phố chi trả. Đối với các dự án có quy mô vượt mức 200 tỷ đồng, HFIC vẫn tiếp tục cho vay, tuy nhiên phần vượt hạn mức doanh nghiệp sẽ tự cân đối lãi suất. Đây là cơ chế đặc thù được triển khai theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, cho phép Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn đầu tư công để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Với cơ chế này, doanh nghiệp gần như được vay vốn mà không phải trả lãi, qua đó có thêm động lực để đầu tư sản xuất và phát triển dài hạn. Tuy vậy thì bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm đến điều kiện vay vốn, tài sản bảo đảm, quy trình giải ngân, cũng như khả năng mở rộng đối tượng thụ hưởng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
4: Hiện nay nhiều doanh nghiệp họ rất là quan tâm và rất là biết ơn thành phố và các đơn vị thẩm quyền, các đơn vị tham mưu đã tham mưu về cái chương trình cho vay này thì rất là tốt cho doanh nghiệp, và đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp họ quan tâm. Nên nhân cái dịp hôm nay là em xin hỏi chi tiết luôn, hướng dẫn chi tiết luôn về trình tự thủ tục của cái việc xin hỗ trợ vay cái vốn hỗ trợ này. Trình tự là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 gồm những cái gì? Thủ tục là gồm những cái thành phần hồ sơ gì? Các cái bước thực hiện, cái thời gian thực hiện thì cũng khá là rất là nhanh, tạo điều kiện rất tốt cho doanh nghiệp. Nhưng mà nếu như mình HFIT rồi Sở Công Thương, Sở Tài chính mà liên thông luôn một cửa thì có lẽ là sẽ rất tốt hơn cho doanh nghiệp nữa. Doanh nghiệp phải khỏi phải ôm hồ sơ đi hai lần. Tại ngại nhiều khi là qua HFIT có thể là đồng ý cho vay, nhưng tới thành phần hồ sơ đợi qua các sở thì có thể gặp những cái trục trặc gì khác. Thì cái này có lẽ là một cái thắc mắc thêm thôi.
5: Công ty mới mua đất xong mà ở đây em thấy có cái điều kiện là công ty không được, rất là trước khi cho vay thì không được ký các hợp đồng xây dựng. Thì em hỏi là trong trường hợp mà công ty được duyệt cho vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất của HFIT thì công ty sẽ tự tìm chủ đầu tư hay là HFIT sẽ chỉ định chủ đầu tư? Thứ hai là cái thời điểm mà sau khi em xin được giấy chứng nhận đầu tư ở trong khu công nghiệp thì thời điểm nào em nộp hồ sơ để vay là phù hợp? Và thứ ba là cái thời gian mà trong trường hợp mà được HFIT duyệt cho vay thì thời gian giải ngân là bao lâu và thời hạn của cái gói vay đó là của mình là trong bao lâu ạ?
0: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, trưởng phòng quản lý khu công nghiệp Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rõ hơn về sự phối hợp giữa các đơn vị trong thẩm định hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp cũng như danh mục hỗ trợ vốn vay từ 4 ngành công nghiệp trọng yếu.
6: Xin thông tin rõ hơn về cái quy trình mà xét duyệt đối với lại các cái dự án mà đăng ký tham gia cái chương trình hỗ trợ lãi suất, nhất là về cái sau khi mà nghị quyết 09 được ban hành và hiện nay thì cái nghị quyết 523 đã để mở rộng phạm vi áp dụng cái chính sách này cho cái địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mới á, thì trên cơ sở các cái nội dung quy định của chính sách á, thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có ban hành cái quyết định và cũng có phân công trách nhiệm cho các cái sở ngành liên quan. Và trên tinh thần đó thì về phía ngành công thương là phụ trách đối với lại cái các cái dự án, thực ra là phụ trách đầu mối thôi đối với các cái dự án mà thuộc danh mục tại phụ lục 2 của nghị quyết 09. Và cũng là trên cơ sở đó là về phía Sở Công Thương cũng như là Sở Tài chính cũng đã có cái đầu mối để tham mưu Ủy ban ban hành cái hai cái tổ công tác. Thì đối với cái tổ công tác mà phụ lục 2 á thì sẽ gồm Sở Công Thương là đơn vị đầu mối, là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ. Tiếp theo là cũng có thành viên của Sở Tài chính, Sở Khoa học Công nghệ. Ngoài ra thì đối với các cái sản phẩm mà theo cái danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực tiềm năng của thành phố thì cái này thì Sở Công Thương là đơn vị tham mưu để trình ủy ban để ban hành. Trước đây thì đã có ban hành cái danh mục này thì hiện nay thì vẫn còn giá trị áp dụng cho trên cái cơ sở là sắp nhập ba địa phương thì Sở Công Thương cũng đang rà soát để bổ sung thêm một số các cái danh mục, bổ sung thêm một số các cái sản phẩm. Đối với cái dự án này là mình vừa đầu tư nhà xưởng và vừa là chưa có hiểu là có đầu tư thiết bị công nghệ. Về cái tỷ lệ mà được hỗ trợ thì cũng theo cái nghị quyết 09 là đối với nhà xưởng thì là hỗ trợ 70%, còn đối với đầu tư trang thiết bị công nghệ là 85% trên tổng mức đầu tư. Thì dự án thì mình lập thì mình sẽ nêu rõ về cái sản phẩm của mình, rồi từ đó là sẽ có cái rà soát là nó có phù hợp với cái danh mục được hỗ trợ hay không, rồi trên cơ sở đó thì Sở Công Thương chỉ tiếp nhận sau khi mà được HFIT chấp thuận cho vay, thẩm định và có cái văn bản chấp thuận cho vay. Do đó là đối với các dự án của 4 ngành thì liên quan đến các sản phẩm cụ thể thì về phía doanh nghiệp sẽ có cái thông tin chi tiết để về phía sở sẽ có cái rà soát và thông tin đến doanh nghiệp.
0: Ông Thái Thanh Sơn, trưởng phòng doanh nghiệp và kinh tế tập thể Sở Tài chính thành phố cũng thông tin chi tiết về những thắc mắc của doanh nghiệp trong đầu tư kho bãi, kho lạnh có nằm trong danh mục hỗ trợ lãi suất hay không.
7: Về nội dung về cái kho lạnh này thì đối với cái kho lạnh âm 90 độ để mà lưu trữ vaccine á, thì chúng ta sẽ có thể xem xét trong hai cái điều kiện. Thứ nhất là nếu mà nó có thuộc là danh mục công nghệ cao hay không. Nếu mà nó thuộc cái danh mục công nghệ cao mà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ á, thì chúng ta vẫn áp dụng được theo phụ lục 1, và ở lĩnh vực công nghệ cao thì tất nhiên là được hỗ trợ đến 100% cái lãi suất. Còn đối với nếu mà chúng ta thực hiện theo cái đối với cái việc đầu tư theo cái kho bãi nằm trong các khu công nghiệp thì vẫn là thuộc phụ lục 1 và cái mức hỗ trợ lãi suất là đến 50%, chỉ hỗ trợ đến là tối đa 50% cái lãi suất.
0: Theo HFIT, thời gian xử lý hồ sơ từ lúc tiếp nhận đến khi Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ dự kiến khoảng từ 2 đến 3 tháng. Trong đó, quá trình thẩm định tín dụng tại HFIT tối đa là 20 ngày làm việc trước khi hồ sơ được chuyển sang tổ liên ngành rà soát và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản hình thành trong tương lai như là máy móc, thiết bị hoặc là tài sản của bên thứ ba để đảm bảo khoản vay. HFIT cũng cho biết sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là chính sách hỗ trợ các dự án nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố cho biết, hiện các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố có đến 918.000 lao động, trong đó hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Tuy nhiên thì toàn hệ thống chỉ mới có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với khoảng 1.619 căn hộ đáp ứng 8.900 chỗ ở. Ngoài ra thì hiện có thêm 4 dự án đang triển khai với khoảng 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng thêm 10.060 chỗ ở. Theo ông Thinh, khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu thực tế và nguồn cung hiện nay cho thấy việc phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là vấn đề an sinh mà còn là điều kiện quan trọng để hỗ trợ và ổn định lao động cho doanh nghiệp.
8: Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 07. Theo đó, trong giai đoạn 2025-2030, cả nước sẽ hoàn thành hơn 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong đó giao cho thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành hơn 194.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đây là chỉ tiêu cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu hoàn thành là 28.500 căn. Tại các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, đến nay có 9 dự án nhà ở lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng được 8.900 chỗ ở và 4 dự án nhà ở lưu trú công nhân đang triển khai với hơn 2.800 căn hộ đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở. Tuy nhiên, các dự án lưu trú công nhân hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu của hơn 727.000 lao động trong tổng số 918.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Tại các khu công nghiệp mới, chúng tôi sẽ quy hoạch dành quỹ đất dịch vụ tối đa 10% diện tích đất công nghiệp, khu công nghiệp để thu hút đầu tư các dự án nhà ở lưu trú công nhân đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chỗ ở của người lao động, giúp cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Công ty đầu tư tài chính nhà nước HFIT sẽ giới thiệu chương trình cho vay kích cầu đầu tư của HFIT và Sở Xây dựng sẽ giới thiệu chương trình chính sách pháp lý về đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân. Bên cạnh đó, các đối tác tài chính, ngân hàng sẽ đưa ra các gói giải pháp mang tính đặc thù, linh hoạt, phù hợp giữa quy mô sản xuất và đặc thù riêng trên từng địa bàn, từng nhóm doanh nghiệp. Doanh nghiệp hãy thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc, những khó khăn thực tế mà các doanh nghiệp đang đối diện khi tiếp cận các chính sách. Mọi ý kiến phản hồi của quý doanh nghiệp sẽ được là cơ sở quan trọng để ban quản lý và các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đồng thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố, cũng như là chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề thuộc chức năng thẩm quyền của mỗi cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, triển khai các chính sách để gắn sát với thực tiễn nhu cầu của doanh nghiệp và có hiệu quả hơn. Doanh nghiệp sẽ nắm bắt được các chính sách chính xác, phải làm gì, gặp bộ phận nào, trình tự thủ tục ra sao để được hưởng các chính sách một cách nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi nhất và sẽ có được những hợp đồng tín dụng mới được công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho vay.
0: Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, luật nhà ở năm 2023 đã phân định rõ hai nhóm dự án được hưởng ưu đãi lãi suất 100%, gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Trong đó, nhà lưu trú công nhân được xây dựng trên đất thương mại dịch vụ trong khu công nghiệp và chỉ để cho thuê, còn nhà ở xã hội ngoài khu công nghiệp có thể bán, cho thuê hoặc là thuê mua. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 28.500 căn nhà ở xã hội vào năm 2026, cơ chế hỗ trợ vay không lãi suất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án hạ tầng xã hội, đồng thời góp phần giảm áp lực vốn cho sản xuất và phát triển kinh tế thành phố. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố cho biết.
9: Pháp luật liên quan đến đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án nhà ở đối công nhân. Đối với nhà ở xã hội thì xuất hiện ở bên ngoài khu chế xuất công nghiệp thì cái trình tự nó cũng tương tự, nhưng mà cái thẩm quyền thì nó thuộc phạm vi của các sở ngành và chính quyền địa phương. Ở đây cũng tôi xin nói rõ thêm, để các doanh nghiệp muốn đầu tư cái loại hình nhà ở xã hội thì nhà ở xã hội nó có 3 cái hình thức là bán cho thuê, thuê mua, thì không loại trừ các đối tượng là công nhân. Và công nhân người ta, một là người ta có thể thuê cái nhà lưu trú trong khu chế xuất công nghiệp, hoặc là người ta thuê bên ngoài khu chế xuất công nghiệp. Thì đối với nhà lưu trú công nhân thì như vậy chỉ phục vụ cho cái công nhân đang làm việc trong khu chế xuất khu công nghiệp thuê, chứ bên ngoài không được thuê. Còn công nhân làm việc trong khu chế xuất công nghiệp thì có thể thuê nhà lưu trú công nhân bên trong khu chế xuất công nghiệp, hoặc là thuê nhà ở xã hội, hoặc mua nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất công nghiệp. Thì đối với nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất công nghiệp thì trình tự thực hiện cũng giống như là đối với nhà lưu trú công nhân, thì nó có thêm cái thủ tục và thẩm quyền khác nhau. Thì như vậy đối với cái chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với giao chủ đầu tư thì thực hiện theo pháp luật về nhà ở, và thẩm quyền để thẩm định là Sở Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Bước 2 là thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thì thẩm quyền là Ủy ban dân cấp phường xã sẽ phê duyệt 1/500. Bước 3 là thẩm định nội dung về giao đất cho thuê đất, thì cái này cũng thuộc thẩm quyền của phường xã. Nếu trong trường hợp là trong cái dự án không có cái phần kinh doanh thương mại, và nếu có phần kinh doanh thương mại thì thuộc thẩm quyền là Ủy ban nhân dân thành phố.
0: Theo thống kê, đến nay thì HVIC đã tài trợ tín dụng cho hơn 500 dự án với tổng giá trị cam kết

0: cho vay 28.000 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng. Có thể thấy, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn cần thêm động lực để phục hồi và tăng tốc đầu tư, chính sách hỗ trợ lãi suất của thành phố không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hạ tầng, nhà ở công nhân và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Nếu được triển khai hiệu quả và đúng đối tượng, cơ chế vay vốn gần như không lãi suất được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới. Việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ Nghị quyết 09 và Nghị quyết 523 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích mạnh mẽ cho làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung vừa rồi mà quý thính giả vừa nghe cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Doanh nghiệp Hội nhập phát sóng hôm nay. Mỹ Trang và ekip thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.
1: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
2: Bây giờ là 10 giờ.
3: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025. Việc đo lường này được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành dao động trong khoảng từ 77,92 đến 91,12%. Với sự chênh lệch giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên đến 13,2%. Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Trong khi đó, các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn và Cao Bằng. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 52 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới. Các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Từ tháng 5 năm nay, cơ sở khám chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, nhất là trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc, giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Thông tin sau cùng ở lĩnh vực thể thao, thưa quý vị, rạng sáng nay U17 Việt Nam với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà khi giành vé dự U17 World Cup 2026, mang lội ngược dòng đầy cảm xúc để thắng UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, đã mang đến cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ thức khuya theo dõi và tiếp lửa cho toàn đội. Và như vậy là U17 Việt Nam đã trở thành một trong 48 đội tuyển xuất sắc giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 cho đến 13 tháng 12. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Và bên cạnh niềm vui giành vé dự đấu trường thế giới thì U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình tại vòng chung kết U17 châu Á năm 2026 vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 6. Thầy trò huấn luyện viên Roland sẽ gặp lại Australia, đối thủ mà toàn đội từng thắng 2-1 ở vòng bán kết U17 Đông Nam Á năm 2026. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thời sự. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: đô thị xanh, phát triển hôm nay, bền vững ngày mai.
1: Phi Yến rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Đô thị xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của thành phố trên hành trình phát triển bền vững, xanh hơn và đáng sống hơn mỗi ngày. Chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92-92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
0: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
5: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
1: Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm công viên lớn nhỏ. Đó không chỉ là nơi để tập thể dục, mà còn là nơi nhiều người tìm lại sự cân bằng sau những áp lực rất riêng của cuộc sống. Có người đến công viên để chạy bộ, có người tìm một khoảng xanh để hít thở, có người chỉ cần ngồi yên dưới tán cây vài phút trước khi bắt đầu ngày mới. Nhưng ở công viên Tao Đàn, có những người chọn bắt đầu buổi sáng của mình bằng một việc rất khác, đó là đi nhặt rác. Không ai yêu cầu họ làm điều đó, chỉ đơn giản là vì họ muốn nơi mình đang sống sạch hơn một chút, đẹp hơn một chút và dễ chịu hơn cho tất cả mọi người. Quý vị quan tâm đến nội dung này, hãy cùng chúng tôi theo dõi trong ít phút nữa quý vị nhé. Còn bây giờ, Phi Yến xin mời quý vị đến với chuyên mục
0: Nhịp sống hôm nay.
1: Trong buổi khảo sát hiện trường và làm việc về tiến độ đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn các phường khu vực quận 8 trước đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, theo kế hoạch, thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành di dời toàn bộ 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc 395 dự án trên địa bàn. Trọng tâm sẽ đặt vào các tuyến huyết mạch như là kênh đôi, kênh tẻ, rạch Ông Lớn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm và nguy cơ sạt lở

trả lại diện mạo đô thị văn minh cho thành phố. Ngay từ bây giờ thì các địa phương phải có khảo sát, nhìn thực tế, đánh giá kỹ lưỡng pháp lý nhà đất thông qua hệ thống bản đồ số GIS để công khai, minh bạch thông tin, từ đó tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh yêu cầu người đứng đầu các địa phương, sở ngành phải thể hiện đúng vai, thuộc bài và chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo thành phố về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, các phường cần phải chủ động triển khai đầu tư công, nhạy bén tận dụng nguồn lực từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD và linh hoạt áp dụng phương thức xây dựng chuyển giao BT để hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà ban hành vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 đã đề ra mục tiêu trong 5 năm tới, 50% mái nhà công sở sẽ lắp điện mặt trời mái nhà, bình quân mỗi năm tăng 10%. Tại quy hoạch điện cũng định hướng đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện mặt trời đạt hơn 46.000 cho đến hơn 73.000 MW. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có 22.255 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất khoảng 1.832 MW. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong khu vực dân cư, thương mại và công nghiệp. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng một nghị quyết riêng về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà cho hộ dân và doanh nghiệp theo cơ chế đặc thù. Trong thời gian tới, khi các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố được ban hành đầy đủ, đặc biệt là đối với mô hình điện tự sản, tự tiêu và lưu trữ năng lượng, thành phố kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Thành phố cũng đang rà soát các trụ sở công để lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt hiệu quả nhất. Kinh phí sẽ đến từ thành phố. Sở đang phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng để báo cáo thành phố triển khai kế hoạch này. Trong một thông tin có liên quan, khi thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng kéo dài, nên ngày càng có nhiều hộ gia đình quan tâm đến việc lắp điện mặt trời mái nhà để tiết kiệm chi phí. Tại cửa hàng Kitawa, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên bán hàng cho biết lượng khách tìm hiểu về việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà những tháng đầu năm nay tăng từ 20-30% so với đầu năm ngoái. Bên cạnh đó, nhiều khách tìm mua các thiết bị tiết kiệm điện khác như đèn, quạt, tích điện mặt trời với giá dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, tùy công suất và loại sản phẩm. Ông Trần Văn Hợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương Power, phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhu cầu lắp điện mặt trời mái nhà thời điểm này khá cao, ước tính tăng 20-30% so với đầu năm. Trong đó, nhóm khách hàng có hóa đơn tiền điện từ 2 triệu đến 3 triệu đồng một tháng chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Ông tính toán một hộ gia đình có hóa đơn tiền điện 2 triệu đồng một tháng thì có thể lắp dàn năng lượng mặt trời công suất trên 4 kWh. Nếu có nhu cầu sử dụng ban đêm thì lắp thêm pin lưu trữ với chi phí ước tính là khoảng 90 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm mỗi tháng khoảng 1 triệu 400 ngàn đồng cho đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Thời gian thu hồi vốn hơn 4 năm. Đáng chú ý, một số khách hàng có nhu cầu mua tấm pin mặt trời riêng lẻ với giá từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng một tấm, công suất là từ 600 đến 700W. Tuy nhiên, nhu cầu này không nhiều do hiện nay các thiết bị đã tích hợp sẵn tấm pin. Về quy định lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng, theo Nghị định số 133 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, trường hợp không thông báo hoặc là vi phạm quy định về đấu nối, đăng ký nguồn điện có thể bị xử phạt từ cảnh cáo cho đến 20 triệu đồng, thậm chí lên đến 100 triệu đồng nếu vi phạm nghiêm trọng. Ở góc độ quản lý, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ngành điện sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tuân thủ quy định tại các nghị định cũng như là tư vấn kỹ thuật, đưa ra giải pháp tối ưu để khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà. Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ có 1,28 triệu tấn được tái chế. Bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 37 cho đến 41 kg nhựa

0: một năm. 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh rạch, biển hoặc là thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm đến đất, nước và không khí. Theo đó, chính phủ vừa ban hành Nghị định 110 mang tính hợp nhất, quy định chi tiết hơn về quy cách tái chế bắt buộc các sản phẩm này. Nhà sản xuất, nhập khẩu bao bì, pin, đồ điện tử phải tự tái chế hoặc là đóng góp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam với số tiền tương ứng lượng hàng đưa ra thị trường. Trách nhiệm này không chỉ dành cho đơn vị sản xuất trực tiếp mà còn mở rộng đến các bên đặt gia công hoặc là các bên được ủy thác nhập khẩu. Việc tái chế không chỉ dừng lại ở khâu thu gom đơn thuần mà phải tạo ra các nguyên liệu hoặc là sản phẩm có giá trị sử dụng. Chẳng hạn, với bao bì nhựa, quy cách bắt buộc là phải sản xuất ra hạt nhựa, thương phẩm hoặc là các sản phẩm cụ thể, chứ không được tính các giải pháp như là tạo ra mảnh nhựa hay là sử dụng làm nhiên liệu đốt. Đối với thiết bị điện tử có chứa màn hình hoặc là bóng đèn thủy tinh, quy trình phải bao gồm việc tháo dỡ, phân loại và xay nghiền thủy tinh để làm nguyên liệu cho các quá trình sản xuất khác như gạch không nung hoặc bê tông. Sự chi tiết này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tái chế hình thức kém hiệu quả, gây ô nhiễm thứ cấp. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm nay. Xin chuyển sang những tin tức khác. Amsterdam đã xóa toàn bộ hình ảnh quảng cáo burger kẹp thịt, gà viên chiên tại trạm xe điện, ga tàu, kỳ vọng thúc đẩy người dân giảm ăn thịt và tiến tới mục tiêu net zero. Lệnh cấm quảng cáo thịt, nhiên liệu hóa thạch được Hội đồng thành phố Amsterdam thông qua hồi tháng 1, nhưng cuối tuần trước thì chính quyền mới bắt đầu xóa hình ảnh burger kẹp thịt, gà viên chiên khỏi các tấm biển ở ga tàu, trạm chờ xe điện. Theo chuyên trang môi trường Earth.org, Amsterdam đã trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo thịt. Quan chức địa phương cũng cho biết động thái này là một phần của chương trình nghị sự khí hậu đầy tham vọng của Amsterdam. Việc này nhằm giảm một nửa lượng tiêu thụ thịt, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Dự án năng lượng xanh dọc theo xa lộ sa mạc Tarim dài 522 cây số vừa đạt cột mốc quan trọng khi sản xuất hơn 15 triệu kWh điện mặt trời. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc thông báo cột mốc này chứng minh khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất. Xa lộ sa mạc Tarim dài 522 cây số chạy xuyên qua sa mạc Talimakan ở Tây Bắc Trung Quốc. Đây là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và là sa mạc cát dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới, còn được mệnh danh là Biển Tử Thần. Xa lộ sa mạc Tarim đi vào vận hành năm 1995, trở thành xa lộ đầu tiên băng qua sa mạc này. Một dự án được triển khai từ năm 2003 nhằm trồng cây che chắn dọc hai bên đường. Sau khoảng 2 năm, vành đai xanh dài 436 cây số hình thành bảo vệ con đường khỏi hư hại do cát, đồng thời hấp thụ khí thải từ xe cộ. 109 trạm giếng cũng được xây dựng để tưới và chăm sóc cây. Đến nay thì chi nhánh mỏ dầu Tarim của CNPC đã hoàn thành 5 dự án điện mặt trời tập trung với tổng công suất lắp đặt là 2,6 triệu kW. Ngoài ra còn 239 dự án điện mặt trời phân tán tại các trạm sản xuất và các giếng dầu khí lẻ với tổng công suất là 63.000 kW.
1: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
1: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
5: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
1: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Đô thị xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố.

Mình ở công viên Tao Đàn, khi thành phố còn chưa thực sự tỉnh giấc, đã có những bước chân lặng lẽ đi giữa màu xanh. Có người đi bộ, có người tập dưỡng sinh, có người nhảy theo nhạc, có người chỉ ngồi hít một hơi thở thật sâu để bắt đầu ngày mới. Nhưng cũng có những con người âm thầm bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc nhặt lên một mảnh rác. Ghi nhận từ chương trình.

0: Thưa quý vị, 6 giờ sáng, công viên Tao Đàn bắt đầu đông người hơn. Tiếng nhạc tập thể dục vang lên giữa những hàng cây cổ thụ cao vút. Mùi cỏ ướt sau đêm còn động lại trong tán cây. Và giữa dòng người đang khởi động cho một ngày mới, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ lơm khơm nhặt nhạnh từng mảnh sét trên bãi cỏ xanh. Đó là cô Diệu Phương, cư dân thuộc phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. 20 năm đi tập thể dục ở công viên này, cô gần như thuộc từng góc sân, từng hàng cây và cũng nhìn thấy rất rõ những đổi thay của đô thị.
1: Cô đi ở công viên này cũng là gần 20 năm rồi. Sáng nào cô, hai vợ chồng cô cũng đi bộ, rồi sau này cô mới sắp xếp được thời gian là cô mới đi có cái tập cái lớp này. Thì cái sân này là cũng thân quen với mình lâu lắm, nhiều năm rồi.
2: Lúc nãy thì thấy cô vừa vào tới nơi tập thể dục đó, thì mình đã lấy một cái bộ dụng cụ từ trong một cái thùng mà để loa cho mọi người tập thể dục á. Thì không biết là cô mua bộ dụng cụ này ở đâu?
1: Trước đây là cô muốn tìm một cái gì đó để làm vệ sinh ở đây mà không có, xong rồi tình cờ thấy có một cái anh đã đi ngang, anh có cái cấp đó, xong rồi một cái chị lớn tuổi ở trong công viên, chị thấy vậy là chị xin hỏi cho được, thì chị mua được cái cấp đó. Là mình đã thấy chị, tại vì thường là mình cũng không đến sớm lắm, mình thấy buổi sáng chị cấp mấy cái rác là mình úi trời ơi có cái này hay, có dụng cụ này hay quá, mình đi tới sớm hơn thì mình lại mượn cái đó của chị mình đi cấp. Nhưng mà mỗi lần cấp vậy là phải đi tới lại bỏ lại một cách, là mình nghĩ trong bụng là ngày mai mình sẽ đem cái túi ni lông để mình bỏ để cho đỡ cái thời gian đó đi, nhưng mà cứ sáng đi tập xong là quên mất. Xong chị mới lên mạng, chị thấy chị thay vì mình đem cái túi ni lông thì mình mua cái vợt bướm á, xong là chị mua đó, chị đem đi. Thì chị cứ để đó, cái đó là giống như là của chung vậy đó. Chị để vậy thì cứ buổi sáng ai tới sớm thì người đó sẽ thấy thích làm thì làm, dọn vệ sinh vậy đó.
2: Cái điều gì mà khiến cho cô nghĩ tới chuyện là mình phải mang theo một cái dụng cụ để mình nhặt rác khi mà mình đi tập thể dục như thế này?
1: Thật sự thì mình cứ nghĩ là cái môi trường tập thể dục buổi sáng là rất là quan trọng. Không khí này, rồi không gian cho mình, mọi người đây rất là vui. Mà cái mình tập, mình cứ nhìn thấy rác xung quanh là mình khó chịu lắm. Mình rất là khó chịu. Mà dĩ nhiên rác này là không phải những cái người tập ở đây họ xả. Tức có thể là những cái người khác họ đến công viên họ chơi, họ tham quan, thì họ dùng cái gì đó thì họ cứ tiện tay là họ cứ bỏ đó đi. Nhưng mà cứ mỗi ngày mình đi tập mình thấy vậy là mình rất là khó chịu trong người mình. Mình không có thoải mái, vì mình nghĩ một cái không gian mà buổi sáng rất là tốt cho cơ thể, rất là tốt cho mọi người, mà thấy rác rưới vậy là mình không khó chịu lắm.
2: Không biết là rác thường mà cô nhặt là những gì?
1: Thường là chai nước nè, rồi thường mấy cái ly mà mấy trà sữa nè, uống nước rồi vậy đó. Thì với lại là đồ ăn, giấy là rất là nhiều, giấy lau miệng, giấy vệ sinh, mấy bạn làm dùng xong cứ quăng như vậy đó. Nhiều lúc cô tới là nguyên cả một cái xung quanh cái sân mình là trắng xóa, tại vì nó nằm trên cỏ. Cái sân này thì có mấy anh chị của mấy cô chú ở công viên cây xanh họ làm sạch sẽ, nhưng mà xung quanh cỏ là họ không làm được, tại vì họ dùng chổi á, cho nên không thể nào họ vệ sinh sạch sẽ hết á.
2: Ngày nào mà cô nhặt mà đầy cái túi rác đó thì
1: nhiều lắm, nhiều lúc cô phải đi tới 3 lần lần đó, 3 túi như vậy rồi nó mới hết. Cho nên là mình không phải là khó chịu, nhiều lúc mình bức xúc lắm, như là muốn nói với mọi người. Nhiều lúc mình tình cờ không phải là có thể mình tới sớm là mình thấy có nhiều người họ không phải tập trong sân này, nhưng họ dùng xong họ quăng đó, mình muốn đếm nói với họ là chị ơi đây là công viên, có thể những cái thùng rác của công viên rất là nhiều, chị có thể để ý họ. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng không nói được, mình cũng ngại á.
2: Thực ra thì mình không phải là công nhân vệ sinh, cái việc mà mình nhặt rác như vậy á, thì có khi nào mà mọi người nhìn thấy mình cũng hơi kỳ kỳ không?
1: Có chứ, nhiều người nói mỗi người mỗi tính, nhiều người nói rảnh công quá ha, làm việc không công. Rồi có nhiều người ta thôi mấy việc đó là của mấy cái người vệ sinh, em làm thì em có thấy không, em cứ thích sạch sẽ, mình làm gì được mình làm. Cho nên là họ như

0: người nói á, chứ không phải đâu. Xung quanh thì nhiều người nói.
1: Cái điều gì mà làm cô vui nhất sau mỗi buổi sáng như vậy?
2: Nếu như cô đến sớm là bây giờ cô cũng dọn, mà nếu cô đến trễ mà cô không dọn là cô tập cô khó chịu lắm. Cô nhớ ông bà cho nên là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Thì bây giờ cái môi trường xung quanh của mình nó giống như là một cái, đây là một cái bữa ăn tinh thần của mình buổi sáng vậy đó. Mình buổi sáng không khí và không gian mà mình cứ thấy dơ giấy hoặc là không có sạch sẽ xung quanh là khó chịu lắm. Tập cái năng lượng của mình nó cũng không có thoải mái nữa, vì người mình thích là thoải mái mọi cái, thì cái những cái gì mình hấp thu vào buổi sáng là rất là quan trọng.
1: Có ai từng thấy cô làm cái việc này xong cái họ cũng làm theo?
2: Có mấy chị lớn tuổi đây này, có chị Vân này, có chị thấy cũng làm. Tức là nhưng mà cái thực sự cái người làm cũng ít lắm.
1: Nếu mà ai cũng góp một hành động nhỏ cho thành phố này giống như mà cô đang làm đó, thì cô nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ còn khác như thế nào nữa?
2: Vì mình nghĩ thành phố mình thật sự có thể là một quê hương của một số rất nhiều người, nhưng mà cũng là quê hương thứ hai của rất nhiều người. Thì mình mong muốn là cái môi trường sống của thành phố mình càng ngày là phải càng phát triển hơn. Không phải là để cho người Việt Nam mình mà là một cái nơi để cho khách du lịch họ muốn đến. Tại vì đây không thấy đâu, buổi sáng là từng cái đoàn du lịch đi đông lắm. Họ đi ra họ thấy vui vậy, học lên tập. Nhưng mà mình nhìn thấy xung quanh vậy là mình thấy mất cái thẩm mỹ đi. Rồi mình cũng thấy con lòng tự trọng của mình, con người mình cũng có một cái chút gì đó, thấy mình cũng không có được giống như sạch sẽ hoặc là đón tiếp cái người du lịch á. Nhìn quanh là thấy cái sân mình hồi đó chưa có với hai cái dụng cụ này là mình khó chịu lắm. Cô chỉ muốn nói với những cái bạn trẻ hơn mình, những cái thế hệ sau mình, là những cái em học sinh á, tức là phải chú ý cái môi trường sống của mình. Môi trường sống của mình rất là quan trọng. Cứ mỗi người góp một chút thôi, một chút suy nghĩ là giữ gìn thành phố mình, thì thành phố mình sẽ càng ngày càng phát triển và là một thành phố của du lịch.
3: Điều đáng quý khi những hành động đẹp ấy đã được lan tỏa. Ở Tao Đàn không chỉ có cô Diệu Phương mà còn có những người khác bắt đầu nhìn lại cách mình ứng xử với môi trường sống. Với cô Trần Thị Bích Vân, sinh sống ở đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, sự thay đổi ấy bắt đầu từ một hình ảnh rất đơn giản. Đó là khi cô nhìn thấy những người nước ngoài lặng lẽ cúi xuống nhặt rác trong công viên. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để khiến người ta tự hỏi vì sao họ làm được mà mình lại không.
4: Có những người nước ngoài đó, người ta sinh sống, người ta thấy như vậy đó, người ta cũng cầm cái que gấp rác, người ta đi lượm, người ta bỏ. Tự nhiên bản thân cô là người thành phố, cô thấy, ôi sao mình không làm được như vậy, mà sao để ý cho người nước ngoài người ta làm vậy. Cái hành động của người ta làm cho mình phải thức tỉnh lại về cái ý thức giữ gìn. Thường bạn trẻ có khi ban đêm đến đây để vui chơi sinh hoạt, ăn uống xong rồi quăng đây ở bãi cỏ hết. Mà con biết cái đại bãi cỏ thì xanh đẹp như vậy là công sức của bao nhiêu cô chú, anh chị em ở đây. Có khi sau cái giờ tập là 8 giờ cao điểm, người ta phải ngồi, người ta nhặt từng cái cây cỏ mà mọc ấy, rồi tưới cây, rồi bỏ phân, rồi trồng những luống hoa. Rất là công sức, rất là tiền của. Thành ra có một cái công viên đẹp, sạch sẽ và người dân người ta tự ý thức các con. Thì khi mình đến đó mình tập hoặc là mình đi dạo, mình cũng cảm thấy cái sự bình an, tinh thần là phấn khởi, vui tươi. Có thể là cũng có thể là trong khi đó mình đang bực chọc một gì, nhưng mà mình thấy một cái bãi cỏ xanh mượt, không khí thoáng đãng, mọi người đều đi để tăng cường sức khỏe. Thì cô cảm thấy là rất là tốt.
1: Có thể là yêu thành phố đôi khi mình không có cần phải làm những cái điều gì lớn lao, mà chỉ cần mình có thể là mình bỏ rác nơi đúng chỗ hoặc không để rác sau lưng mình.
4: Đúng vậy con. Mình yêu thành phố mình yêu cái công sức lao động của những người. Người ta đã tạo cho mình một cái công viên xanh đẹp, đầy đủ, tiện ích. Thì cô thấy là mình phải biết trân quý và mình biết bảo tồn để được cái thế hệ sau mình duy trì cái nếp sinh hoạt, thì cuộc sống của mình càng ngày càng tươi hơn và càng sẽ có bổ ích hơn.
3: Để đô thị xanh không chỉ là màu xanh của cây, đó còn là cách chúng ta cư xử với môi trường. Giữa thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn này, luôn có những con người tin rằng một hành động nhỏ của mình sẽ làm cho thành phố sạch hơn, tử tế hơn và đáng sống hơn. Và có lẽ yêu nơi mình đang sống không cần điều gì quá lớn lao, mà chỉ cần đừng để lại rác dưới chân mình mà thôi.

Đến đây xin khép lại chương trình Đô Thị Xanh. Một lần nữa Phi Yến cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Nam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz vào lúc 20:30 các buổi tối thứ tư trong tuần. Và chương trình còn được phát thanh trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 và 92.5 MHz.
1: Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News,
1: tiêu điểm, lên mạng học bác,
0: dùng mạng văn minh, sắp có quy định mới xử lý tin giả, tin sai sự thật,
1: và tiếng nói cư dân mạng, dân mạng phẫn nộ với các hành vi bạo hành trẻ em.
0: Thưa quý vị, tuần qua thì có rất nhiều sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng, từ những câu chuyện tích cực đến những thông tin cảnh giác, những chiêu lừa mới nổi. Chương trình xin được điểm qua một số câu chuyện đáng chú ý. Đầu tiên là hành trình trốn thoát khỏi trại lừa đảo của một cựu binh Trung Quốc ở Myanmar đã thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Giang Ly, năm nay 40 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Khi đi tour hoang dã ngắm cảnh ở biên giới Myanmar và Thái Lan, thì nhóm của anh đụng độ với các đối tượng môi giới buôn người. 11 thành viên trong đoàn bị bắt sang khu vực hẻo lánh ở biên giới Myanmar và bị bán đi.
1: Câu chuyện sau đó như một cuốn phim hành động, vận dụng kỹ năng từ đường vượt chướng ngại vật trong quân đội. Giang gom bao cát và ván gỗ làm điểm tựa để nhảy qua bức tường. Khi bị chó nghiệp vụ truy đuổi, Giang chạy vào rừng nguyên sinh, trát phân bò lên người để che giấu mùi cơ thể, sau đó dùng kỹ năng sinh tồn tìm nguồn nước, băng qua các bụi gai và hướng về phía đường biên giới cách đó 3 km. Cuối cùng, anh tới được lãnh thổ Thái Lan và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Nửa tháng sau, Giang được cấp lại hộ chiếu và về nước. Đến nay, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.
0: Cơ quan chức năng cảnh báo việc xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đăng tải những thông tin gây nhầm lẫn cho người dân. Đáng nói là các tài khoản và trang tin giả mạo này thường xuyên sao chép thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống để đăng tải lại trên mạng xã hội. Nhiều nội dung liên quan đến các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như là hoạt động của ngành kiểm tra đảng được lấy từ trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng lại chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý.
1: Một số tài khoản còn lồng ghép các thông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra bình luận mang tính xuyên tạc, sai lệch, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát, cũng như uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành kiểm tra đảng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp cận hoặc là chia sẻ trên không gian mạng, không lan truyền các thông tin được đăng tải từ các trang, tài khoản giả mạo.
0: Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày bạn nhận được tin nhắn thông báo xe có vi phạm, tiền phạt chỉ 50 ngàn nhưng không cần đến cơ quan công an để nộp mà chỉ cần vào một trang web là xong. Đường liên kết sẽ dẫn bạn đến một trang có chữ dịch vụ công cùng với giao diện cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu chúng ta nhập các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV thì đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
1: Thực chất, đây là chiêu lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản. Hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc là điện thoại. Quý vị cần nâng cao cảnh giác trước các website giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, sàn thương mại điện tử hay dịch vụ quen thuộc để đánh cắp tài khoản và tiền. Cẩn trọng để không trở thành nạn nhân, quý vị nhé!
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn nằm trên những trang sách báo hay gói gọn trong không gian vật lý tại những địa điểm cố định, mà giờ đây đang hiện hữu sinh động ngay trên màn hình điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân của mỗi chúng ta. Với sự hỗ trợ của công nghệ, những giá trị di sản của người đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một luồng sinh khí mới trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Trong kỷ nguyên số, việc thay đổi phương thức tiếp cận là chìa khóa để đến gần hơn với người trẻ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến đã biến những tư liệu lịch sử thành trải nghiệm thị giác đầy lôi cuốn. Điển hình như công trình 3D trên nền tảng ArtStep của đoàn các cơ quan đảng thành phố, nơi người dùng có thể cảm nhận như đang dạo bước trong một không gian bảo tàng qua các phòng trưng bày những mốc lịch sử với hàng trăm ngàn hình ảnh và nghe trực tiếp những bản âm thanh quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Cách làm này vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ của thế hệ Gen Z, vừa giúp các em tự học, tự khám phá một cách chủ động. Di sản của Bác từ đó thấm sâu vào tư duy của giới trẻ thông qua ngôn ngữ của thời đại. Từ công trình điểm đó, đoàn thanh niên các cấp cũng triển khai những mô hình tương tự trên không gian mạng. Giới thiệu về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số tại địa phương mình, chị Nguyễn Ngọc Phượng Uyên, bí thư chi đoàn các cơ quan đảng, xã Bình Chánh, chia sẻ.
2: Nơi mà chạm là nhớ, nhìn là tự hào, và đó chính là không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
3: Trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số 3D hôm nay, rất vinh dự được đồng hành cùng các bạn khám phá không gian truyền thống của chi đoàn các cơ quan đảng. Trước hết, đến với phần tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác, những lời căn dặn của người được tái hiện qua từng trang tư liệu như vẫn còn vang vọng. Thanh niên là rừng cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong mọi phong trào cách mạng. Tiếp theo là phần các hoạt động nổi bật của chi đoàn. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần nói đi đôi với làm. Chi đoàn đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số trong công tác đoàn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực đoàn viên mà còn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đảng và phát triển đất nước.
1: Nhiều cơ sở đoàn khác thì ứng dụng những cách thức đơn giản để có thể truy cập ngay đến các kho tư liệu hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, đồ sộ về Bác. Anh Nguyễn Lộc Thành Tâm, đoàn viên thanh niên phường Vũng Tàu bày tỏ.
4: Thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian văn hóa, từ sách đọc tới không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
0: Không chỉ dừng lại ở giáo dục thế hệ trẻ, việc đưa tư tưởng của Bác lên không gian mạng còn là một chiến lược sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nhiều cơ sở đảng đã xây dựng fanpage phủ xanh không gian mạng bằng những bài viết chọn lọc, những hình ảnh và bút tích xác thực giúp người dân dễ dàng nhận diện và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Đây chính là cách dùng cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để làm sạch môi trường mạng, giúp đội ngũ cán bộ và nhân dân nâng cao sức đề kháng trước những thông tin độc hại. Ông Nguyễn Trung Cang, Phó trưởng ban xây dựng đảng xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Trên địa bàn xã Châu Đức đã có các chi bộ, tất cả các chi bộ đều có cái nền tảng số, cộng với lại là có những cái chi bộ đã thực hiện về cái không gian, về cái mô hình theo hướng dẫn của thành ủy.
1: Không chỉ ở các cơ quan đảng, đoàn mà không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số còn lan tỏa đến các cơ sở giáo dục. Cũng qua các fanpage hay quét mã QR, các em có thể mở ra kho sách báo, phim ảnh về Bác, giúp cho học sinh tìm hiểu và nuôi dưỡng lòng yêu nước một cách tự nhiên. Cô Nguyễn Thị Triệu Tính, giáo viên trường tiểu học Phước Thắng, phường Phước Thắng cho biết.
6: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số này thì nhà trường đã triển khai rất là lâu, đông đảo đến học sinh cũng như là phụ huynh qua các đường link, trang web, mã QR, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường được tiếp cận mọi lúc mọi nơi.
1: Cô Đào Nữ Thủy Nguyên, bí thư chi đoàn giáo viên trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn nhận xét.
7: Chỉ đạo của cấp ủy chi bộ thì chi đoàn trường tiểu học Minh Đạo đã mạnh dạn đề ra công trình thanh niên là sẽ thực hiện chuyển đổi số về không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì các bạn đoàn viên sẽ cùng nhau phối hợp để xây dựng một cái nội dung đưa vào các mã QR, và từ đó thì các thầy cô trong nhà trường có thể xem và lấy các thông tin đó để truyền đạt các kiến thức này đến với các em học sinh của nhà trường.
0: Việc giới thiệu những nền tảng số chính thống với những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác giúp các em học sinh chủ động tra cứu, hình thành kỹ năng chọn lọc thông tin chính thống, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu sai trái trên mạng. Đây là nền tảng quan trọng để học sinh tự hoàn thiện đạo đức, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ trong thời đại mới. Bạn Phạm Gia Hân, trường tiểu học Phước Thắng và Văn Huỳnh Ngọc Diệp, trường tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ.
8: Khi được các cô cho xem những video đấy thì con cảm thấy nó sinh động hơn và nó dễ hiểu bài hơn.
9: Con đã biết ơn cuộc sống hiện tại và con đã tự nhủ với lòng mình là phải học thật tốt để xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
1: Để không gian học tập Bác trên nền tảng số được phong phú, đầy đủ, Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng một hệ sinh thái tri thức phong phú. Từ tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến thư viện điện tử cấp xã phường với gần 700 đầu sách, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian số để gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là những kho tư liệu cho các fanpage hay bảo tàng số Artstep.
0: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác trên nền tảng số không chỉ là sự thích nghi với công nghệ mà là biểu hiện cụ thể của lòng nhiệt huyết và tư duy đổi mới. Đó còn là cách để mỗi cá nhân cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, nhân ái trên cả đời thực lẫn không gian mạng.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với nhạc phẩm Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ nhà thơ Hồ Thi Ca, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Thưa quý vị, chỉ một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ vô tình trên mạng xã hội đôi khi cũng có thể khiến tin giả lan đi với tốc độ chóng mặt, tác động đến tâm lý cộng đồng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, uy tín của tổ chức. Tin giả, tin sai sự thật đang trở thành vấn nạn trên không gian mạng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhiều trường hợp tin giả còn bị lợi dụng để câu view, trục lợi, kích động mâu thuẫn hoặc là chống phá cơ quan tổ chức.
0: Tại Việt Nam, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo nhiều quy định pháp luật như Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 15 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022. Thời gian qua, nhiều trường hợp lan truyền tin giả như thông tin bão lũ, thông tin bầu cử, thông tin tình hình an ninh trật tự. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
3: Tại Nghị định số 15 của Chính phủ ban hành vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, nếu như một cá nhân nào mà có những cái hành vi cung cấp rồi chia sẻ những cái thông tin mà là giả mạo hoặc là những thông tin sai sự thật rồi bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sẽ xử phạt từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng và đồng thời buộc cái người đó phải gỡ bỏ những cái thông tin vi phạm pháp luật. Trong trường hợp mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm đó, thì cái cá nhân đó thực hiện cái việc lan truyền những cái tin bài gây hoang mang trong nhân dân hoặc là đưa những cái thông tin nói là chính quyền không có giúp đỡ cho những vùng bị nạn, gây ra những cái hình ảnh là không đúng đó, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội làm, tàn trữ, phát tán và tuyên truyền những cái thông tin vật phẩm nhằm chống lại nhà nước theo quy định của điều 117. Và nếu như người nào mà lợi dụng cái tình trạng bão lũ rồi có những lợi dụng thiên tai để mà thu lợi bất chính đó, với những cái hành vi này thì có thể phạt tù về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể bị phạt tù từ 7 cho đến 15 năm. Trong trường hợp đặc biệt họ vận động với một cái số tiền rất lớn gây bất chính thì có thể phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
2: Mới đây, dự thảo Nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất xử lý 10 nhóm hành vi liên quan đến vấn đề này. Như vậy, dự thảo Nghị định mới này đang hướng tới một khung riêng cho vấn đề tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Điều đáng chú ý là dự thảo không chỉ nhắm vào người tạo tin giả mà còn mở rộng đến các hành vi như chia sẻ, bình luận, phát tán, thậm chí lưu trữ thông tin sai sự thật nếu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội hay quyền lợi của cá nhân, tổ chức.
0: Có thể thấy thời gian qua tin giả xuất hiện ngày càng tinh vi và hệ lụy thì không hề nhỏ. Có những tin giả khiến người dân hoang mang, doanh nghiệp bị thiệt hại, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức và an ninh xã hội. Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng được xem là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
2: Theo dự thảo, 10 nhóm hành vi bị đề xuất xử lý gồm có phát ngôn, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật cho người khác, cản trở việc xác minh, lập hội nhóm để phát tán tin giả, sử dụng AI công nghệ cao để tạo tin giả, giả mạo cơ quan, tổ chức, quảng cáo bằng tin giả hay mua bán tài khoản, trang mạng phục vụ việc phát tán thông tin sai sự thật.
0: Đặc biệt, dự thảo còn đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả mạo một cách có chủ đích. Đây là điểm mới đáng chú ý, bởi hiện nay các video deepfake, hình ảnh cắt ghép hay giọng nói giả bằng AI đang ngày càng khó phân biệt thật hay giả. Tuy nhiên, dự thảo cũng nêu rõ không xử lý đối với trường hợp vô ý chia sẻ thông tin sai nhưng chưa gây hậu quả và đã kịp thời gỡ bỏ đính chính. Điều này cho thấy chính sách vẫn hướng đến sự nhân văn, tạo cơ hội để người dùng khắc phục sai sót.
2: Từ câu chuyện này, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm của mình. Đừng vội tin, đừng vội chia sẻ khi chưa kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Bởi trong thời đại số, một cú click có thể tạo ra tác động rất lớn. Chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân để cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước các vụ việc bạo hành trẻ em liên tục được phát hiện, từ vụ bé 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đập dã man ở thành phố Hồ Chí Minh đến vụ bé gái tử vong sau thời gian dài bị hành hạ ở Hà Nội. Dư luận không chỉ phẫn nộ mà còn đau xót khi nạn nhân đều là những đứa trẻ quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng chục ngàn bình luận đã bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi bạo lực vô nhân tính với trẻ nhỏ.
2: Nhiều người cho rằng, điều khiến dư luận ám ảnh không chỉ là những vết thương trên cơ thể các em, mà còn là việc các hành vi bạo hành thường diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Có những đứa trẻ sống trong sợ hãi mỗi ngày, nhưng tiếng khóc của các em...
0: Hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng bạo hành trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt, mà đang trở thành hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức và kỹ năng làm cha mẹ của một bộ phận người lớn.
2: Sau mỗi vụ việc, mạng xã hội thường bùng nổ sự phẫn nộ, lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự phẫn nộ thôi là điều chưa đủ. Điều cần thiết hơn là hình thành một hệ thống tai mắt xã hội, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm phát hiện, lên tiếng và báo tin khi nghi ngờ trẻ bị bạo hành. Bởi trong rất nhiều vụ việc, nếu người dân xung quanh can thiệp sớm hơn, có thể những đứa trẻ đã không phải chịu tổn thương kéo dài.
0: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào cổng thông tin 1022, giúp người dân dễ dàng phản ánh các trường hợp trẻ bị ngược đãi, xâm hại hay cần hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vận hành đường dây nóng 1900 545 559 để tiếp nhận tư vấn hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Ngoài ra, các địa phương sau sắp xếp như Bình Dương cũ sử dụng đầu số 1800 8186, Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng số 0914673484. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đặt tại các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời khẩn cấp toàn diện cho các em. Những nơi này có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục.
2: Khi phát hiện các trường hợp trẻ bị bạo hành, bệnh viện sẽ báo ngay đến các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 cũng hoạt động miễn phí 24/7 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ can thiệp. Những kênh tiếp nhận này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý.

0: bảo vệ trẻ nhanh hơn trước nguy cơ bị bạo lực. Cục Bà Mẹ Trẻ Em Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng mạnh so với tháng trước, trong đó có gần một nửa là trẻ em trực tiếp tìm kiếm hỗ trợ. Theo thống kê, trẻ em gọi đến Tổng đài 111 chiếm 47,68%. Người lớn quan tâm khác như là hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân thì chiếm 41,02%, cán bộ xã hội chiếm 6,44% và cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ em chiếm 4,86%.
1: Một giải pháp quan trọng khác là phát huy vai trò của nhà trường, tổ dân phố, hàng xóm và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện sợ hãi, thu mình, nhiều vết thương bất thường hoặc thay đổi tâm lý rõ rệt. Nếu giáo viên, nhân viên y tế, người dân xung quanh được trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động báo tin, nhiều vụ việc có thể được ngăn chặn trước khi quá muộn.
0: Và một biện pháp cần thiết là phải xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành trẻ em để tăng tính răn đe. Dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đến việc những kẻ bạo hành phải chịu trách nhiệm thích đáng trước pháp luật, tránh tình trạng xử lý nhẹ tay khiến hành vi tái diễn. Cùng với đó, trẻ bị bạo hành cần được hỗ trợ y tế, tâm lý và bảo đảm các quyền cơ bản để có cơ hội hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Thưa quý vị, bạo hành trẻ em không chỉ để lại thương tích trên cơ thể mà còn tạo ra những vết sẹo tinh thần kéo dài suốt cuộc đời. Mỗi vụ việc bị phanh phui là một lần xã hội đau lòng tự hỏi vì sao không ai lên tiếng sớm hơn. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là biến sự phẫn nộ ấy thành hành động cụ thể. Chỉ khi mỗi người dám quan tâm, dám lên tiếng và dám can thiệp khi thấy trẻ em bị tổn thương thì mới có thể tạo nên một môi trường an toàn đúng nghĩa cho trẻ nhỏ. Cư dân mạng hôm nay.
0: Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cư dân mạng hôm nay. Nam Hiệp, Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.

cùng Cô Rô là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Cô Rô làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Cô Rô được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

0: Ngọc Thu xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình sàn diễn đời và nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát trên làn sóng VOH ở tần số AM 610 kHz. Khung giờ của chương trình là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở nhiều khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Hoặc chúng ta có thể đón nghe lại trên trang Facebook sàn diễn đời và nghề. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sàn diễn đời và nghề. Và như đã hứa hẹn từ số phát sóng trước thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại những nghệ sĩ rất quen thuộc và các bạn sẽ chào chương trình chúng ta bằng những câu ca để mở màn cho chương trình. Quý vị hãy đón nghe nha.
2: Xin chào Lưu Huynh. Kìa, Dương Lễ, tại sao ngươi lại có mặt ở nơi đây? Còn kia là Châu Tiểu Thư.
3: Xin chào Lưu Huynh.
2: Dương Lễ, Châu Long.

0: Một phần chào sân rất là rộn ràng từ các nghệ sĩ của Chuông Vàng. Và chắc là quý vị cũng đã nhận ra những nghệ sĩ đã trở lại với sàn diễn Đời và Nghề ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ?
1: Dạ, xin giới thiệu Chuông Vàng Lê Hoàng Nghi,
0: Chuông Bạc Mỹ Nhung,
1: Chuông Bạc Trung Nhân
0: và Chuông Đồng Hùng Vương.
1: Xin chào bốn đứa em.
2: Dạ, chúng ta gặp nhau rồi.
3: Trời ơi.
4: Trời ơi.
3: Mới có 1 tuần không gặp nhau mà nhớ quá hà.
1: Và chào đón sự trở lại của ba nhạc sĩ.
0: Nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Thương Hiếu và nhạc sĩ Hoàng Thuận ạ.
1: Rồi, đây là lần đầu tiên mà hai MC cảm thấy rất là sung sướng bởi vì mở đầu chương trình không có nói nhiều.
0: Bắt đầu có vẻ là mình ca ăn ý hơn
1: rồi đó, đúng rồi, không? Mình không còn keo kiệt nữa như cái chương trình đầu tiên, đúng không em?
2: Dạ, vậy có học bài rồi.
5: Sau một tuần lễ thì tụi em cũng có chuẩn bị ha.
1: Tuần rồi thì chị có hỏi rất là nhiều đến cái sự phát triển của các em. Nói một chút xíu về... chị lại tập trung vào Hùng Vương, Mỹ Nhung với lại Trung Nhân là trong một cái dự án mà ba đứa em làm chung. Với một cái vở cải lương chị cảm thấy là nó hơi bị quá sức so với Trung Nhân với lại Mỹ Nhung, tại vì nó lớn mà nó lại biểu diễn bán vé nữa đó. Rồi chị hỏi là Hùng Vương là năm nay em có một cái dự định gì tiếp theo nữa không, một cái dự định gì đó, một cái dự án nào đó tiếp, để cũng giống như em từng nói với chị là em muốn như một người anh tạo thêm cái cơ hội cho các em, các bạn trẻ để có một cái nơi để mà cọ sát với nghề.
2: Dạ thật sự thì giống như tuần trước em cũng đã có chia sẻ một chút xíu thì ngoài những cái kế hoạch mà dàn dựng họ cho những cái môn học mà của em tại trường sân khấu thì giờ tháng 7 này em cũng sẽ dự định thôi. Dự định giờ tháng 7 này tụi em sẽ có một cái kế hoạch sân khấu.

0: Nhưng mà em đang ấp ủ là chuyến này sẽ với cái nhiều cái vai trò và cái nhiều cái vị trí khác nữa, thì em hy vọng là sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận nó để mà có một cái động lực nào đó để em còn cho ra được cái nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hiện tại tới bây giờ thì có lẽ là em tạm thời giữ bí mật đi, và trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi em sẽ công bố với mọi người.
1: Tức là lần này em có diễn không?
0: Có
1: hay là mình cảm thấy là đến lúc mình cần làm đạo diễn thì mình đi làm đạo diễn?
0: Dạ chưa đâu, nhưng mà diễn thì phải vẫn là cái nghề chính của mình mà. Tuy nhiên thì mình vẫn còn có những cái khác nữa,
1: cái đam mê khác đúng không?
0: Dạ, không phải là một cái vị trí khác là một chân những, nhưng mà còn một cái sự kết hợp, một cái ấp ủ mà hồi tuần trước em đã nói với anh Hiệp là cái âm mưu của em.
1: Cái âm mưu. Sao các em không có tranh thủ, các em nhắn nhủ hay là gì hết vậy?
2: Kỳ trước mình cũng quên nhắc là một cái bông mai vàng đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Của Hùng Vương, cho nên là chắc chắn là
3: đúng.
2: Năm nay mình cũng sẽ rất là đầy năng lượng, phấn khởi cho cái nghề của mình.
0: Dạ. Em cũng hy vọng là cái dự án lần này sẽ được quý khán giả đón nhận và yêu thương nó, cũng như là những gì mà trước đây mọi người đã yêu thương và ủng hộ cho em. Dạ.
2: Đủ hết diễn viên chưa?
1: Đủ chưa? Tất cả các vai.
2: Còn có cái vai nào mà
0: giận nó còn nằm trong vòng bí mật.
3: Mình rảnh đó.
4: Anh Nhân, hình như tháng 7 anh rảnh phải không? À đúng rồi, tháng đó.
2: Và không, không chỉ là những nghệ sĩ trẻ nha, những MC, một số MC cũng có thời gian đó.
0: Thật sự ngày hôm nay em cũng rất là mừng khi nghe là lịch của mọi người tháng 7 nó rảnh. Bởi vì tháng 7 là sinh nhật của em nên dạ chắc mọi người có mặt đầy đủ.
1: Dạ. Ngoạn mục, thật sự rất là ngoạn mục.
4: Cuối cùng ai là gà ai là
1: cá. Mỗi lần ngoạn mục.
2: Em coi lại lịch của đoàn Vàm Cỏ nha.
0: Không, rảnh
4: thông báo rồi anh ơi.
2: Anh nghe lưu diễn đâu rồi mãi á.
4: À chắc có lưu diễn nữa.
1: Rồi quay
3: trao
1: lại.
3: Trao trở.
1: Rồi quay lại là hồi nãy là đã vừa hỏi về anh Hùng Vương là một cái dự án gần, còn đối với Mỹ Nhung thì mình có bật mí nhẹ là em chuẩn bị tham dự một cái cuộc thi. Nhưng mà ngay thời điểm này thì không biết là em có bật mí được hay không, tại vì chị cũng có thấy là em đang chuẩn bị bếp núc vai diễn. Rồi thầy của em cũng là người quen thuộc với lại quý vị khán giả cũng đang rất là chăm chút cho em, thì có thể bật mí chút xíu về cái gọi là tại sao năm nay mình quyết định là mình dấn thân vào một cuộc thi lớn.
5: Thật ra thì em cũng không dám bật mí trước, tại vì em cũng đang chờ cái thông báo chính thức. Nhưng mà song song với cái thời điểm đó thì hiện tại thì em cũng đang rất là tất bật chuẩn bị cho lịch thi học kỳ. Cho nên là cũng khá là bận rộn và đang chạy nước rút rất là nhiều. Và để trả lời câu hỏi là tại sao năm nay em lại bắt đầu thi lại của chị.
1: Đúng rồi.
5: Thì từ 2024 sau khi mà đoạt giải chuông bạc của cuộc thi chuông vàng Mông Cổ thì em đã nghỉ ngơi một năm rồi. Nghỉ ngơi 2025 rồi thì cũng hơi nhiều rồi. Thì năm 2026 này nếu như mà đó là một cái cơ duyên, có một cái cuộc chinh chiến nào đó đến thì em cũng hy vọng là sẽ được thử sức mình cũng như là mài lại thanh gươm của mình.
1: Muốn thử sức. Tiếp theo là tới Trung Nhân. Trung Nhân thì như chị nói ở hình như là một cái chương trình gần nhất có giao lưu với em thì em cũng có một cái sự cố nho nhỏ về sức khỏe và cũng có một giai đoạn mình cũng hơi bị lắng xuống luôn. Nhưng mà rồi sau đó em trở lại và chị thấy sôi nổi. Và có vài lần chị biết là em cũng vì sức khỏe cho nên là cũng gọi là mình lỗi hẹn với một vài chương trình truyền hình. Đúng không em?
3: Ở nhắc tới thì cũng nói luôn là sau cái một vở tuồng mà anh Dương đã dàn dựng và cho em một cái chân trong đó thì sau cái một cái vở đó thì em bị một cái trục trặc nhỏ, đó là về cái giọng hát của em. Nó đổi hoàn toàn, nó không có bị khan tiếng, nó không có bị tắt tiếng, nhưng mà nó đổi luôn cả cái giọng.
2: Phải lỗi Dương không?
3: Em không biết. Em không biết.
0: Ôi, anh ơi, anh gây chia rẽ quá anh ơi.
3: Và mỗi lần mà chị Ngọc Thu gọi điện để mà mời tham gia chương trình thì chị ơi, cái giọng em đổi hả chị ơi? Em không biết làm sao. Cho nên là có mấy lần luôn là hai chị em tâm sự nhiều lắm. Chị sẽ nói, em cố gắng lên, chị tin em làm được này kia. Xong rồi một thời gian sau em cảm thấy là thôi bây giờ cứ vậy đi chứ sao giờ, chấp nhận. Thì lúc đó thì em đã suy nghĩ lại, cũng như là nói thôi bây giờ nhiều khi tổ dẫn đường cho mình như vậy, để cho mình có một thêm cái lạ khác, có một cái giọng lạ khác, thì thôi mình cứ chấp nhận. Nếu mà khán giả thương thì sẽ thương cái giọng mới của mình đây.
2: Rồi bây giờ thì tình hình đã ổn chưa? Cảm thấy là...
3: Dạ nó vẫn vậy đó anh, nhưng mà em chấp nhận.
2: Ok.
3: Dạ.
1: Nhưng mà ý là theo như em cảm thấy là so với lúc trước thì bây giờ thì nó có hơi khác một chút xíu, nhưng mà em vẫn cảm thấy hài lòng với cái giọng ca của mình đúng không?
3: Vẫn hài lòng. Nó chỉ đổi giọng thôi chứ về cột hơi, về tất cả các cái là nó bình thường. Dạ. Nó kỳ lắm, không biết nói sao.
2: Giọng chị em thì bầu mà. Xô thấy làm sao? Bầu xô Hùng Vương thấy
1: bầu
2: sao?
1: Bầu xô thấy
0: em
1: sao?
0: Thấy là em thấy tâm linh không dễ đùa đâu nha.
3: Nhưng mà em nghe, em còn nhớ chị Ngọc Thu từng nói với em là ngày trước á, cái giọng của em nghe rất là con nít. Nhưng mà khi em đổi giọng rồi thì nghe em nó chững chạc hơn nhiều. Dạ, cho nên là em lấy cái chỗ đó để mà em nuôi cái ý nghĩ của em. Rồi. Không buồn nữa. Dạ, chấp nhận.
0: Không lẽ em dậy thì muộn sao ta?
2: Tới giờ mới bị.
3: Nghe cái vấn đề này là đúng nha. Em là ngày xưa không bể giọng. Nó chỉ đổi giọng thôi.
1: Có thể.
3: Đổi giọng theo từng năm tháng thôi chứ nó không có bể.
2: Vậy mình về mình nghiên cứu lại đi. Tại ông bầu xô Hùng Vương.
3: Chắc có lẽ là anh chưa nói đúng là em bị bể muộn.
4: Nói giờ là, bây giờ là anh đã thay đổi giọng là nó trưởng thành hơn một xíu. Nhưng mà em không biết tới bao giờ anh mới thay đổi ngoại hình của anh. Tại em chưa thấy ngoại hình anh vậy thì.
3: Còn ngồi xong nói gì.
5: Không, ấy là khen anh trẻ. Thằng bé đang khen anh trẻ đó anh.
4: Là ổng như vậy, ổng... mình nhìn ngoài mình không đoán được tuổi ông luôn á.
2: Da
4: là cái ngoại hình nó
2: da rất là đẹp.
1: Đúng rồi.
4: Đúng rồi.
1: Không mà thiệt.
0: Đừng có nói tuổi tác già cả đây người ta nhỏ, hiểu không? Bốn đứa mình đây là anh á là cái người còn nhỏ hơn anh Hiệp, Hiệp già nhất. Hiểu không?
3: Sao anh nói như vậy?
2: Không, đây là giai lão rồi.
4: Anh nhắm anh còn xuất hiện đây nữa không á? Anh
2: rồi với Nghi thì em có kế hoạch giảm cân giống Mỹ Nhung không Nghi?
0: Trời,
4: cái kế hoạch giảm cân
2: anh đang tưởng tượng hả?
1: Cái mặt hả?
4: Ừ hé,
1: thay đổi ngoại hình đi.
4: Tại sao anh kia vậy?
2: Nếu mà em cần giảm cân thì em liên hệ Mỹ Nhung, còn nếu em cần cái gì đó thì em liên hệ Hồng Vương.
0: Ý là lên cân thì tìm anh.
4: Thì cái kế hoạch thay đổi ngoại hình thì nó vẫn là một cái mà em đang đau đáu và em không biết phải làm sao để mà mình thay đổi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng trước hết là nếu lần sau em xuất hiện ở đây thì chị Thu phải nói là em là khác đi phải bự hơn một xíu mà phải mập hơn một xíu. Chứ cái việc đó thì giờ em phải không biết làm sao nữa.
0: Dễ mà em, cái chuyện đó thấy cũng dễ mà, xong chương trình em mời mọi người đi ăn đi. Là lên liền thôi.
2: Theo chia sẻ thì Hoàng Nghi ăn cũng không ít.
5: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà tại chắc ăn một mình, ăn đông vậy mới lên ký.
4: À mình phải sẻ chia hả?
0: Đúng rồi.
1: Rồi bây giờ mình quay trở lại chuyên môn nha. Mình đã đi hơi xa, mình quay lại chuyên môn. Và ở đây thì có Mỹ Nhung, em là cũng bước ra từ bông lúa vàng.
5: Dạ.
1: Có Trung Nhân, em cũng có thi bông lúa vàng.
3: Dạ đúng rồi.
1: Hùng Vương cũng có thi bông lúa vàng. Chỉ có Hoàng Nghi là chưa thi bông lúa vàng thôi.
2: Dạ.
1: Chưa kịp thi thì đã đạt chung
4: dạ,
1: vàng.
4: Ủa?
1: Đúng không?
4: À thì cũng có hợp lý.
3: Không cãi được.
1: Không cãi được. Và bông lúa vàng bên của tụi mình năm 2026 là chuẩn bị khởi động, thì chị hỏi về ba cái bông lúa của chị thì cảm thấy như thế nào? Ở ngay cái thời điểm mà các thí sinh chuẩn bị cho một cái mùa giải mới.
3: Anh Dương đầu tàu nói trước đi.
1: Không, Mỹ Nhung nói trước hợp lý hơn á. Nha.
3: Đúng rồi.
5: Dạ, thật ra thì hổng rài là em cũng có theo dõi trên fanpage của bông lúa vàng. Và em cũng đang rất là háo hức. Tại vì sau cái thời gian sắp nhập, em cũng đang mong chờ để xem bông lúa vàng năm nay sẽ có những cái điều gì mới lạ. Và có những thí sinh nào mới lạ, tiềm năng nào thì em đang rất là nóng lòng để mà xem, đợi đến ngày sơ tuyển. Mặc dù không có thi nhưng mà rất là mong chờ.
2: Thấy Mỹ Nhung cũng là xe khí thế fanpage của chương trình. Rồi Mỹ Nhung cũng tham gia cái chuỗi hành trình bông lúa vàng nữa. Trên sóng truyền hình nữa. Thì hy vọng là theo dõi và ủng hộ ha, trợ diễn luôn.
5: Và cũng hy vọng là ví dụ mà mỗi cái vòng thi nào

0: Nhưng đâu mà mời sao vô, đừng đừng
1: anh
0: cho
1: thấy
0: nó
1: được
0: đi.
1: Đó, anh Nghi thấy sao?
0: Nghi bận tập tuần rồi thôi.
2: Ủa?
3: Rồi. Sao mấy anh nở vậy?
2: Còn Trung Nhân ấy thì em là một người cũng rất là kiên trì với bông lúa vàng á. Dạ, tuy đúng. Nhiên là cái gọi là cái may, cái gọi là cái mối duyên với cái giải
1: cái
2: thưởng
1: duyên giữa em với bông lúa vàng thì nó không được sâu lắm.
2: Ừ.
1: Dạ. Nhưng mà nhắc về bông lúa vàng thì kỷ niệm lắm ạ.
2: Ừ.
1: Tại vì 2018 là em tham gia.
2: Ừ.
1: Trước đó thì em không có một, không biết một cái gì hết.
2: Ừ.
1: Chỉ là có giọng thôi. Em mới lên Sài Gòn, em tìm thầy em học.
2: Ừ.
1: Thì học trong vòng chưa đầy một tháng thì em xách gói em đi thi.
2: Đi thi.
1: Dạ. Người ta gọi là điếc không sợ súng đạn.
2: Ừ. Mà lúc đó là em đi học được nhiều bài chưa?
1: Dạ chưa.
2: Chưa hả?
1: Lúc đó chỉ có là, nói chung là vào vòng nào là tính vòng đó.
0: Ừ.
1: Dạ chứ chưa có cái
2: không
1: gì
2: có
1: hết.
2: Bài tủ không có
1: không
2: cái gì,
1: có
2: hết.
1: Gì hết
2: tủ
1: dạ.
2: Trống rỗng
1: dạ đúng rồi
0: à. Có cái gói thôi
1: cái gói gì đó tủ đồ thi thôi
2: à.
1: Dạ. À. Trước mắt là em suy nghĩ là mình muốn thử sức mình.
2: Ừ.
1: Muốn đứng trên một sân khấu lớn để mình xem mình như thế nào
2: à.
1: Và mình muốn được kiểu như là
2: hát cho nó đã,
1: đúng rồi
2: à.
1: Cho nó đã.
2: Ừ.
1: Dạ.
2: Nhưng mà rồi thi, em thi năm đó thì em đi tới vòng nào?
1: Dạ em vô được top 12.
2: À top 12 là cũng vô sâu lắm rồi đó.
1: Dạ.
2: Là tương đương với lúa vàng bây giờ đó anh.
0: Ừ.
2: Trời ơi.
4: Rồi cuối cùng em rút ra được cái gì từ cái bông lúa vàng đó?
1: Dạ em rút ra được là một khi đã quyết định đi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó thật là kỹ lưỡng.
2: Cho kỹ.
1: Dạ. Cái thứ hai là không phải cuộc hành trình nào cũng suôn sẻ.
2: Đúng.
1: Dạ. Khi mà mình vấp ngã thì mình phải rút tỉa được kinh nghiệm để mình đứng lên.
2: Ừ.
1: Dạ.
2: Thì cái ngày mà em vô top 12 đó là em bị vấp ngã chỗ nào? Vấp ngã cái gì vậy?
4: Giám khảo làm gì em?
2: Vấp ngã cái dạ. gì vậy?
1: Em được ưu ái là ngày xưa em là một thí sinh trẻ.
2: À.
1: Dạ. Ừ. Hầu như là cũng không phải là trẻ lắm trong cái năm đó.
2: Ừ.
1: Nhưng mà đó là đối với em là trẻ.
2: Ừ.
1: Dạ. Đối cuộc thi là trẻ. Thì em được sự ưu ái là mấy cô chú thấy thương, thứ nhất là thương.
2: Ừ.
1: Thứ hai là thằng bé này nó gan dạ.
2: À.
1: Dạ tại vì em cũng có nói là năm nay là năm đầu tiên mà con tham gia, cũng như là con không có gì hết, con không chưa có biết gì hết.
2: Ừ.
1: Thì cũng như là hầu như là nó cũng được sự ưu ái chút xíu.
2: Ừ.
1: Dạ rồi khi mà em vô thi thì những cái vòng đầu thật sự ra thì cũng có những cái khiếm khuyết. Dạ nhưng mà kiểu như là em kiểu như ban giám khảo cũng như là các thầy cô nhìn thấy được cái sự năng nổ và sự trau dồi của em.
2: Ừ.
1: Cho nên là thôi tiếp sức cho nó xíu kiểu vậy.
2: Ừ.
1: Dạ
2: nhưng mà chị muốn biết là mình vô top 12 là tại sao mình rớt á, là dạ, mình nói thẳng như vậy thì nó hơi kỳ quá.
4: Quên bài rớt nghiệp.
1: Nó đó quên bài thôi không tốt nghiệp.
0: Trời ơi sao giống dữ vậy trời.
1: Quên bài thôi.
2: Hùng Vương cũng có bị quên bài.
1: Dạ.
0: Em quên lời luôn
2: á.
0: Cũng là top 12 luôn. Em nhớ hồi năm đó cũng khoảng mười mấy gần 20 năm rồi. Lúc đó chú Ngọc như là cái người mà ôn luyện cho em.
1: Em sững lại rất là lâu.
2: Sừng lâu lắm hả?
1: Dạ, em dựa cái bàn luôn mà. Dựa bàn, chích bà tới câu gì trời.
2: À.
1: Thì em nhớ lại, mà vẫn hên nha, vẫn hên là không có bị trễ nhịp. Dạ, em chạy theo.
2: À.
1: Em chạy theo.
2: Nhưng mà đó là đã là lỗi rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi, không đó là lỗi
2: được.
1: Rồi.
2: Ừ.
1: Dạ.
2: Tức là em chạy theo nhịp còn đã kia là quên luôn.
0: Quên luôn chị.
2: Hùng Vương là quên luôn.
0: Quên luôn.
1: Em hầu như là còn một câu 6. Thì vừa dứt câu 5 còn câu 6 em kiểu như là cái câu 5 xuống xề là em nghĩ là nó hết rồi.
2: Ừ.
1: Nhưng mà không ngờ nó còn câu 6.
2: Ừ.
1: Không, câu 6 dứt xề chứ. Mà nó còn 8 nhịp nữa.
2: À.
1: Em lại quên 8 nhịp đó.
2: Ừ.
1: Em bỏ đâu khoảng 1 nhịp rưỡi.
2: Xong rồi mới nhớ lại.
1: Đúng rồi.
2: Ừ.
1: Em giữa cái bảng tới cái gì ta? Sao đờn hoài không nhớ cái gì chứ?
2: Đó là lý do mà đi thi là phải chuẩn bị cho kỹ với lại tâm lý nữa. Tâm lý
1: dạ, đúng
2: vững.
1: Tâm lý vững vàng.
2: Đúng không
4: Nghi? Vững quá trời.
0: Phải chuẩn bị.
4: Bên kia vững quá trời.
0: Vững cỡ nào mà quên lời.
5: Không cái đó giờ dạ, xui rồi.
6: Thật ra thì cái câu chuyện quên lời này thì ai đi làm nghề cũng có hết,
0: đúng
6: cũng
0: rồi,
6: phải gặp hết.
2: Đi thi.
6: Nó, dạ đi thi thì kể cả mình đi thi hay mình đi hát ở ngoài cũng vậy.
2: Ừ.
6: Ai cũng phải gặp một hai lần là ít rồi đó.
2: Nhưng
6: cái
2: mà,
6: trường hợp quên lời.
2: Nhưng mà đi hát mà em quên lời thì nó có lỗi với khán giả.
6: Dạ.
2: Nhưng mà đi thi quên lời là rớt.
6: Đúng vậy.
2: Là rớt luôn
6: là
2: nha.
6: Là đi luôn.
2: Là một năm trôi qua.
0: Là có lỗi với bà
6: là đi xa lắm.
2: Là đi xa lắm.

0: Hoàng Nghi nè, chinh chiến thấy tự tin lắm. Thật
1: Đúng
0: ra
1: rồi.
0: là có cái trúc trắc gì không ở các vòng thi không, hoặc là có bị lỗi gì không?
1: Em có thấy em bị lỗi hay là có thấy bị cái gì trong các vòng
0: Mà
1: thi
0: ban giám
1: không?
0: khảo chưa
2: Dạ
0: nhìn,
2: có.
0: chưa kịp nhìn ra.
2: Thực ra thì bây giờ em mới tiết lộ ra
0: Rồi
2: là
0: rồi.
2: hồi đó em thi em có quên.
0: Ừ. Xong
2: Nhưng
1: rồi.
2: mà thực ra thì trong cái vòng tuyển chọn á,
1: À.
2: tuyển chọn là em hát cái bài Thành phố bên dòng sông thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng,
1: Ừ.
2: là đó là hát như là hai câu phải không ta? Mình thi tuyển
1: Ba
2: chọn là
1: câu.
2: ba
1: Ba
2: câu phải
1: câu.
2: không? Ba câu giọng cổ.
1: Ừ.
2: Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu thi tuyển chọn là một cái sự khớp của đối với mình rồi.
1: Sân khấu lớn đúng
2: Sân khấu
1: không?
2: lớn
1: Ừ,
2: là
3: ai cũng vậy.
2: rất là khớp đối với mình rồi, là
1: À.
2: mình em chỉ biết sao là hát, nhưng mà lúc đó em bị quên.
1: Ừ.
2: Và mọi người nghe lại là cái Lý Trị An em quên cái câu cuối. Nhưng
1: Ừ.
2: mà thiệt ra thì em quên câu
1: Chế.
2: cuối nhưng mà em chế.
1: Em chế.
0: À.
2: Em quên lúc đó là bất giác mình không nhớ tới cái gì luôn, sau đó
1: Ừ.
2: em chế.
1: Bình thường.
2: Dạ đúng rồi,
1: Ừ.
2: là nó qua luôn.
1: Ừ.
2: Nó qua luôn là không ai nhận ra hết.
1: Ừ.
2: Nhưng mà thiệt
1: Ồ.
2: ra sau khi hát xong á rất là cảm thấy có lỗi, cho nên là em nhắn tin liền cho anh Đăng là em xin lỗi rất là nhiều là em bị quên. Nhưng mà anh cũng thông cảm, nói là thi cử cho nên là anh cũng có trách với cái đó.
3: Cái đó là cũng gọi
2: Dạ,
3: là một
2: nó là cái
3: cái
2: hy hữu,
3: dạ cũng
2: một cái
3: đi
2: trường hợp rất là hy hữu.
3: cái đó là em còn thi vòng sơ tuyển, còn anh là thi ngay vòng
0: Xếp
3: vòng chung kết ba,
2: hạng.
3: chung kết ba cái mưa người.
2: Chung kết 3
3: Anh
2: là
3: cũng vừa hát xong vừa xuống cái vòng cổ, xuống cái hò xong anh quên chết chân
1: rồi
3: luôn,
1: anh
3: anh
1: chế
3: biết
1: nữa,
3: làm gì đâu.
1: anh chế nữa.
3: Má Phương trong đây là chết rồi, má Phương đứng chết rồi, chết rồi, chết rồi, con tôi
1: Đúng
3: là
1: rồi,
3: bắt đầu đó. Nhớ không, nhớ
1: anh
3: không?
1: chế
3: Dạ,
1: nữa.
3: em chế mấy chữ em hát em quay ngược
1: À.
3: trở về, cuối cùng cũng về tới bến.
1: Nhưng mà nếu mà như vậy thì gọi là anh với Vân Nghi là bản lĩnh đó là nhất thời như vậy mà chế ra nó cũng không bị phát hiện là hay
3: Thực chất
1: chứ.
3: ra
0: Mấy chữ
3: thì
0: thôi.
3: nhân cũng không hay ho gì đâu.
1: Dạ.
3: Trong cái chức đoàn mà đêm chung kết xếp hạng tấm cảm.
1: Đó.
3: Khóc hoàng thiên nhân có quên
1: Đó.
3: và nhân cũng lấp liếm cái chỗ đó đó thì
1: dạy
3: đi thi
1: chữ.
3: mà đi thi ai cũng vậy hết trơn á.
1: Đúng rồi,
2: Dạ
3: cái đó là không thể nào mà sai sót được.
2: dạ những sai sót nhỏ đó là học tài thi phận. Việc là
3: Alo gì hả?
2: Học thì nói là cái đó là học phải học tài thi phận thiệt, nhưng
3: Ok.
2: mà ở ngoài mình rất là tốt, như là những cái kinh nghiệm của mình rất là tốt, nhưng mà những nói cái lúc thi á mình không có thể nào nói trước được cái gì hết,
1: Đúng
2: cho nên
1: rồi.
2: là
3: Thi là một chuyện, may mắn
2: dạ
3: hay không là một chuyện.
0: rồi.
1: Rồi bây giờ thì sẽ dành lại cho quý vị thính giả hỏi các em nha, để
4: Dạ.
1: coi là sẽ có cái gì thử thách hay là có theo dõi hành trình của các em hay không. Tại vì nếếu mà chị hỏi nữa là tới sáng luôn đó. Hết chương trình luôn đó.
0: Lát
3: Đã
0: lát
3: hỏi
0: chị
3: gì đâu,
0: từ nãy giờ đã
1: đã hỏi
0: hỏi
1: chị
0: gì
1: đâu.
0: đâu.
1: Dạ rồi, xin mời thính giả ạ. Alo.
5: Alo.
1: Dạ.
5: Chị chào Ngọc Thu, Nam Hiệp, chào mấy chú thầy đờn. Chị chào Hoàng Nghi, Hùng Vương và Trung Nhân với Mỹ Nhung nha. Chị Hồng
3: Dạ.
5: Loan đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
1: Dạ.
0: Rồi chị nhớ được bốn nghệ sĩ của em
2: Trời
0: luôn.
2: ơi.
1: Thương dữ.
5: Chị theo dõi chương trình dữ lắm.
0: Dạ. Bốn bốn người này chị thân với ai nhất chị?
5: Chị thân với Hoàng Nghi với
3: Dạ.
5: Hồng Dương, không biết còn nhớ chị không
3: Dạ em
5: ta.
3: nhớ, chị có một cái tivi ở trước cửa xóm, là lúc
5: Đúng
3: nào mà là mở cái lương là hàng xóm lại coi đúng
5: hay
3: không?
5: dữ ta.
3: Trời ơi. Em hay chưa?
2: Còn hay hay vậy ta.
5: Bởi vậy hôm Tết chị chờ hoài, coi có vé để mà đi xem đây mà chờ hoài. Thôi chị theo dõi màn ảnh lớn luôn.
3: Dạ. Chị khỏe hả chị?
5: Chị khỏe, lúc này tụi em cũng khỏe ha.
3: Dạ,
1: Dạ.
3: dạ anh tụi em khỏe, nhưng anh Hiệp hơi mệt hay sao á? Dạ. Thấy anh Hiệp say say nắng rồi.
0: Hôm nay gặp này thì chị Loan có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung hoặc là Trung Nhân không? Hai bạn mới nè.
5: Mỹ Nhung với Trung Nhân thì chị cũng mới gặp lần đầu, còn Hùng Vương thì Hoàng Nghi là chị gặp rồi.
2: Dạ, chị hỏi khó lên cho em.
1: Hỏi khó cho em. Trời ơi.
3: Chị ơi.
2: Ác
1: ghim em.
5: Mà chị thì chị hỏi Trung Nhân với Mỹ Nhung ha, chị hỏi dễ tụi em thôi.
3: Dạ.
5: Chị hỏi hai em là cái tụi em đeo đuổi theo cái nghề này bao lâu rồi? với lại lúc đó là tụi em đi thi

0: trùng vàng vọng cổ hay là bông lúa vàng, trong hai bên đó là tụi em có đăng ký đi thi hết hai bên hay không?
1: Dạ, em thật ra thì em trước đó là năm khoảng cuối năm 2018 thì em bắt đầu em học câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa phương của em. Thì khi mà em vào học thì cũng là sao các bạn, rồi em cũng học được một ít thôi, một số bài bản ở ngoài, những cái bài bản biến thể, chứ cũng không có học được nhiều bài chính. Rồi cho mãi đến đến khi mà cái năm em tham gia cuộc thi bông lúa vàng vào năm 2023 thì em may mắn đạt á quân bông lúa vàng. Thì từ cái bước đệm đó, bắt đầu năm 2024 em đăng ký tiếp cuộc thi chung vàng vọng cổ, thì em cũng may mắn được giải chung bạc. Thì từ sau khi bước ra từ hai cuộc thi đó thì em bắt đầu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bắt đầu đi show, đi hát nhiều, được làm nghề, được cơ hội cộng tác với một vài sân khấu lớn nhỏ. Và hiện tại thì em cũng đang theo học thêm cái khoa kịch hát dân tộc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
2: Dạ, còn em thì không được may mắn như Nhung. Em cũng bắt đầu chập chững theo nghề, phải nói là học nghề thôi chứ chưa theo nghề. 2018, dạ, thì em cũng thi bông lúa vàng 2018. Dạ, em cũng được vô top 12. Dạ, 2019 thì em bắt đầu chập chững đi thi chuông vàng. Nhưng mà tới năm 2023 thì em mới có chút thành tựu, đó là chuông bạc. Dạ. Và sau khi được cái giải thưởng như vậy thì em ra ngoài cũng đi hát và cũng được các cô chú khán giả thương. Nói chung là sống được.
0: Chị chúc mừng cho hai em đạt được hai bên như vậy. Nói chứ khán giả cũng hoan hô, cũng mừng dữ lắm. Tại tụi nói thẳng ra chỗ xóm chị nè, mấy cô chú lớn tuổi theo dõi về chương trình bộ môn ca cổ cải lương này, là nói thẳng là cô chú ở đây rất là đam mê, lúc nào cũng theo dõi những cái chương trình mà tụi em nghệ sĩ mới bây giờ lên đó. Rồi tụi em đậu vô ta từ vòng đầu cho tới vòng giữa vòng cuối ha, và nói thẳng ra là khán giả ở đây, cô chú ở đây theo dõi dữ lắm, theo dõi cá độ.
2: Cá độ luôn hả?
0: Cá độ.
2: Sao nổi như vậy?
3: Trời ơi. Ủa vậy chị ơi, chị có ăn nhiều không chị?
4: Không, uống không à?
0: Chị cũng thắng hai ba chầu cà phê.
3: Ý là đó. Ý là chị ăn người ta, thắng người ta.
5: Rồi em coi là chị coi cái năm của Hoàng Nghi thi đó. Đó. Thì đó. Chị ủng hộ cho ai, chị nói thiệt đi.
2: Chết nha.
3: Chết rồi. Chị ơi, có ba mặt một lời á chị.
5: Bây giờ có ba gương mặt ở đây luôn nè.
4: Đúng rồi.
0: Lúc đó, giải Hoàng Nghi là nói thẳng ra lúc đó là cô chú anh chị ở đây thì cũng theo dõi dữ lắm. Theo dõi rồi có người thì ủng hộ Hoàng Nghi, có người thì ủng hộ như là trong hai ba thí sinh nhất nhì ba đó, là các cô chú ở đây người này đó. Thôi tao bắt người kia, chạy giống người bắt đồ bóng đá như mình. Cười lắm, chạy ơi. Tao nói cô chú này chỉ bắt chầu cà phê thôi à, ai thua thì chung chầu đó.
3: Dạ.
0: Chị đó là nói nãy chị bắt Hoàng Nghi. Chị bắt Hoàng Nghi Hoàng Nghi là đó là chị thắng trận đó.
3: Ôi, thắng trận.
4: Hình như lần nào anh Hiệp hỏi câu này là chị cũng đều bắt chuông vàng hết trơn. Chứ nếu người ta mà đạt chuông bạc chị có bắt không?
0: Có, trời ơi, chuông bạc, chuông vàng gì là chị theo dõi giọng hát của các thí sinh dữ lắm.
4: Dạ.
0: Bởi chung, vậy, cái sớm chị cũng vui ha. Chị thắng mấy độ rồi chứ bộ.
3: Dạ.
0: Vậy. Tại nói với là bởi giờ ở đây xóm này lớn tuổi mấy cô chú ở đây thì là cái tới ngày đầu là bật tivi lên mà tivi lớn vậy nè. Rồi bàn mấy bàn cà phê ngay trước cửa nhà thì cứ nhìn vô Rồi tới giờ là mở đầu là tập trung đó, rồi đầu là mạnh ai nấy theo dõi, mạnh ai nấy cá độ cái dạ. trên kia vậy đó.
5: Dạ, chuẩn bị mùa mới nha chị, dạ. lúa vàng và chuông vàng luôn.
0: Chuông vàng
5: chị sẵn sàng nha, tivi đồ sắm sửa, đồ dây điện, đồ phòng ốc, đồ lo sẵn nha.
4: Chuẩn bị mùa mới. Dạ. Rồi bây giờ thì bữa nay có gọi là có những gương mặt anh tài, chị có muốn ca với ai không chị?
5: Ca trích đoạn gì vậy chị?
4: Ca chung đi chị.
0: À, có em nào thuộc người tình trên chiến trận không ạ?
2: Dạ, ai cũng thuộc luôn.
6: Ai cũng thuộc trơn chị ơi.
4: Quan trọng là ở ngay khúc nào.
2: Đúng rồi.
0: À, 8 câu 5 ai với câu 5 câu 6 đó.
2: À rồi, em biết.
0: 5, 5 đào 6 kép.
6: À, chắc đây là chị chắc đã từng hát với em với lại Nghi rồi, đúng, đúng rồi, không? Rồi. Thôi bây giờ chị hát với lại Nhân đi cho nó mới lạ.
4: Rồi, xin mời chị, xin mời Nhân và mời ban nhạc.
2: Dạ.
0: Rồi, mời chị hát với Dung Giang ha.
2: Dạ.

0: Chị ơi, chị ca hay quá à.
1: Vâng ơi.
0: Chị ca hay quá à.
2: Ca như đĩa.
1: Trời, Trung Nhân giọng hát quá hay.
0: Dạ, cảm ơn
1: giọng
0: chị.
1: Giọng hát em nào hát cũng nghe hay hết trơn. Bởi hỏi vậy sao mà không mê sao được.
0: Chị ơi, nãy em thương cái chữ mà quằn quại của chị quá.
2: Hay.
0: Đúng quằn quại luôn á.
2: Hay.
1: Quằn quại. Rồi, đến chương trình hôm nay chị gặp bốn tụi em, chị rất là vui, vui dữ lắm. Mà tối nay chị đi đám cưới nè, tối nay chị lên sân khấu chị cũng khuấy động.
2: Khuấy động. Chị khuấy động.
3: Thể hiện khả năng của mình chứ.
4: Có nghĩa là bây giờ chị ca chưa đã đúng không? Tối nay chị dạy tiếp đúng không?
1: Chị ca ngắn quá, tối nay lên sân khấu khuấy động vài bản song ca với mấy anh kép nào biết ca thì lên chị khuấy động với anh kép đó.
5: Chị ơi, tối nay chị đi hát đâu, chị mời tụi em đi luôn không đâu.
1: Ở xóm tại có người chị gã gái và có mời tối nay đi nhà hàng ở bên đường Âu Cơ á.
2: Sao chị khai ra hết vậy chị? Rồi, khai ra địa chỉ đâu luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
4: Tới còn thời gian á là chị tiếp tiếng trống Mê Linh luôn đó. Đúng không? Nhớ chị ca đó cũng hay lắm đúng không?
2: Ờ, mà tiếng trống Mê Linh mà khó ca mà chị cần ca qua điện thoại được luôn á.
1: Thôi cũng chương trình cũng sắp hết và chị cũng gửi lời xin tạm biệt Ngọc Thu Nam Hiệp và mấy chú thầy Đờn và bốn em. Bốn em.
4: Giờ chị nhớ tên được bốn em là hay đó.
1: Chị cũng xin chúc tụi em được nhiều sức khỏe, có sức khỏe là mình mới gặt hái thành công trên con đường sắp tới của mình. Chị chúc tụi em nghe được nhiều năng lượng, được thành công trong công việc của mình sắp tới nghe tụi em.
6: Cảm ơn chị.
4: Tối nay rần rần nha chị.
2: Tạm biệt chị.
1: Chúc Nam Hiệp với Ngọc Thu nghe cũng gán vui vẻ và có nhiều chương trình lạ lạ mới mới hơn nữa lặn cho quý khán giả gần xa để tham gia nghe Ngọc Thu Nam Hiệp ơi.
2: Dạ, thì em cố gắng thôi chứ không dám hứa. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
1: Rồi, chị chào chương trình, chị chào tụi em ha.
2: Dạ.
1: Chào tạm biệt tụi em.
2: Rồi, dạ. Tạm biệt chị.
3: Chào chị.
2: Rồi, nãy giờ là mình rất là sôi nổi với rất nhiều những câu chuyện. Bây giờ chị sẽ dành một câu hỏi mà hỏi tụi em là thật ra thì trong cái hành trình mà tụi em bắt đầu đi thi cho đến khi làm nghề đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các em có cảm thấy là mình đã chọn đúng nghề chưa? Có cái sự khó khăn nào từng làm cho các em chùn bước chưa? Tại vì tụi em trẻ và mình đến với cải lương vào một cái thời điểm mà sân khấu cải lương không còn quá nhộn nhịp. Ở đây chắc là Hùng Vương thì nghĩ là em là làm nghề nhiều hơn ba bạn còn lại. Em thấy như thế nào với cái hành trình làm nghề của em?
5: Thật sự thì ai cũng vậy chứ không phải một mình em đâu. Em nghĩ là vậy. Khi mà bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, chắc chắn không bao giờ sẽ có một cái thảm đỏ mà nó trải mình hết. Ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài sự cố. Tuy nhiên đối với bản thân của em thì tính tới thời điểm này em nghĩ là em đã chọn đúng nghề và em đã theo đúng cái đam mê của mình. Từ cái lúc mà khi mà tốt nghiệp 12 xong và em đã quyết định đi thi vào trường sân khấu cho tới bây giờ đi làm nghề trong suốt gần hơn 15 năm rồi thì em nghĩ là em đã đi đúng con đường của mình đã chọn. Và chắc chắn một điều là dù có khó khăn đi chăng nữa hay là cái vấn đề gì chăng nữa thì em vẫn mãi mãi đi theo cái con nghề này và đi sống chết với nó. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua em cũng gặp rất là nhiều sự cố, rất là nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chỉ có làm việc với nghề, đi theo nghề, được ca hát, được phục vụ. Và hiện tại bây giờ em đang theo đuổi học đạo diễn, dù ở một vai trò ở dưới mình dàn dựng, mình tạo ra một sản phẩm ở một cái vai trò khác thì em vẫn một cái niềm đam mê đó và vẫn một cái ngọn lửa đó. Và hiện tại bây giờ đang khi mà học đạo diễn rồi em nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn nữa và cảm thấy là đối với cái nền nghệ thuật này có thể làm học tới suốt đời vẫn còn không hết. Và hiện tại những cái gì mình đang có đó là một cái hành trang

0: là một cái bài học để cho mình chuẩn bị tốt hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới mình làm nghề.
1: Cảm ơn em. Còn bé Nhung?
2: Dạ thì thật ra ngay từ ban đầu khi mà em chọn em hát cải lương và em chọn em theo cải lương thì em chắc chắn là không bao giờ em hối hận. Tại vì nếu cho dù em chọn sai hay chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng để làm cho lựa chọn của em là đúng. Dạ, và tới bây giờ thật sự khi mà học trong trường sân khấu á thì em cũng có những cái giai đoạn rất là áp lực. Và em nghĩ rằng cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà trải toàn hoa hồng được.
1: Đúng rồi.
2: Dạ, và khi mà bình thường trước khi mà bước ra từ cuộc thi á, là em chỉ đi hát thôi. Sau này khi mà vào học trong trường á, thì em cảm thấy có quá nhiều cái để học. Thì em cái thời gian đầu em không quen, em bị choáng ngợp, em bị sợ hãi những ngày đi học.
1: Dạ. Em bị rối loạn tiền đình.
2: Chị, một người là một cô gái mà đi hát mà khi mà đi vào trường học mà sợ môn ca cổ luôn. Sợ môn ca cổ. Xong cái trả bài môn kỹ thuật biểu diễn, sợ môn kỹ thuật biểu diễn luôn, là không dám, cứ trốn, không dám lên đặng gặp thầy nữa.
1: Tới vũ đạo.
2: Rồi xong tới mùa 2 này, học kỳ 2, vũ đạo. Trời em sợ quá. Bây giờ mỗi lần mà diễn một cái trích đoạn gì mà trong đó có vũ đạo phải quá thân biến quá là chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi, sợ. Riết rồi sao tự nhiên kêu càng học sao càng sợ vậy trời.
1: Mình thấy dạ, mình chưa đủ đúng không?
2: Dạ đúng rồi. Tại vì nhưng mà những cái lúc đó thì em lắng lại thì em nghĩ là chắc do tại em đòi hỏi bản thân mình cao quá thì lại vô tình tạo áp lực cho bản thân. Thì mình phải hiểu được rằng là do xuất phát điểm là em không có biết gì cả. Thì khi em vào em phải tốn nhiều thời gian hơn các bạn. Thì đó là cái chuyện đương nhiên, mới có 1 tháng 2 tháng thì làm sao mình có thể giỏi được. Thì từ chỗ đó thì có những ngày em áp lực, cái em không biết làm gì, cái cứ cũng bỏ qua một bên, có nhiều khi lúc nào bình tĩnh suy nghĩ thôi kệ, bỏ qua một bên đi để cho cái tâm trạng mình nó tốt hơn xíu. Rồi xong cái ngày mai bắt đầu thì vẫn phải cố gắng như vậy thôi, phải cố gắng hoài. Nhưng mà em tin rằng thì với cái sự áp lực này và thì em tin rằng một tương lai gần thôi thì em sẽ tốt hơn.
3: Mà nghệ sĩ mà đã có tí hào quang rồi đi học nó có khó không? Áp lực có bị sợ người ta dòm ngó hoặc là thầy cô nói gì mình tổn thương không?
1: Không.
2: Dạ không. Dạ em, chị nói đi chị.
1: Em nói cho anh nghe là ở trong cái lớp của bạn đó toàn là những người hào quang không à? Dạ, chứ không phải mình bạn ấy.
0: Em định nói đó, ngày xưa thì em học trong trường là đa số các bạn không biết gì, giống như Nhân chẳng hạn, không biết gì đi lên sân khấu đi học. Còn đối với lớp của Mỹ Nhung hiện tại bây giờ là toàn là những người đã đi làm nghề và từng đi làm nghề để đi vào đó học, trong đó rất là nhiều chuông. Nên là cái vấn đề mà các bạn mà cái thời gian học các bạn lại rút ngắn lại nữa.
2: Dạ đúng
0: đó
2: rồi.
0: Nên là đòi hỏi là các bạn phải học nhiều lắm, nên là áp lực là phải.
2: Dạ. Có nhiều khi em những ngày em tập vũ đạo rất là mệt, rồi em suy nghĩ trời ơi, tính ra sao mình chọn cái nghề gì mà khổ quá vậy. Ví dụ đi, người ta hát nhạc người ta chỉ đứng hát thôi nè, người ta diễn kịch người ta chỉ diễn thôi, mà tại sao bây giờ mình hát cải lương mình vừa phải diễn giỏi, vừa phải múa đẹp, mà hát phải vừa diễn mà hát đúng nhịp nữa, phải đúng từng câu từng chữ, xong mình gom một đóng thứ lại mình dễ chèn. Tự nhiên cái thấy mình ngầu dữ ta.
1: Đúng là cái nghề của mình là cái nghề khó.
2: Đúng. Dạ
1: khó. Còn với Nhân?
4: Dạ đối với em thì từ lúc em theo nghề tới bây giờ thì nó không phải là đúng nữa mà là quá đúng. Tại vì cái nghề nó đã cho em thay đổi cuộc sống. Không những đam mê mà là kể cả bên ngoài cuộc sống gia đình của em đều tất cả thay đổi hết. Dạ. Và em cảm thấy là em sống, không phải là em sống được với nghề, là nhưng mà không phải là em sống được với nghề mà là em sống cùng với nghề. Dạ. Nó song song với nhau. Còn cái chuyện mà khó khăn trong cái bước làm nghề thì đối với em thì chị cũng đã biết rồi. Em cũng là một người tay ngang đi vô. Dạ. Trong cái hành trang mình thì không có gì hết. Dạ. Chỉ là lụm lặt những cái gì đó, kiểu như là học lớn.
1: Học.
4: Dạ học lớn. Nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày. Dạ, để trau dồi cho mình hoàn thiện hơn. Thì đối với em ở đây, trong 4 đứa tụi em thì em thấy mình là một đứa hơi gọi là nó sao ta,
1: không có nhiều cơ hội bằng đúng không?
4: Đúng rồi. Nhưng mà em không lấy đó làm cái buồn. Dạ em cũng cố gắng. Tại vì mỗi một người có sự cố gắng riêng.
1: Đúng rồi.
4: Thí dụ như anh Hùng Dương học đạo diễn thì anh cố gắng trau dồi cái đạo diễn của anh. Nhung thì bên sân khấu thì nó cũng có một cái riêng. Như em thì thí dụ như là nếu em không tham gia đạo diễn, không học về sân khấu thì em sẽ trau dồi về giọng hát của em cho nó hoàn thiện hơn. Khi mà ra ngoài mình hát thì mình cảm thấy cho dù mình không được cái này cũng phải được cái kia. Dạ. Nó vậy.
3: Em có dự định chinh chiến một cuộc nào nữa không?
4: Em thì ai cũng muốn mình có một cái gì đó để cho mình thử sức mình. Nhưng mà em thì đang chờ một cơ hội. Em vẫn chờ một cơ hội. Đối với em thì để mà tự tạo cho mình một cơ hội thì nó hơi khó khăn. Tại vì em còn rất là nhiều cái gọi là chi phối với cuộc sống. Tại vì em là trụ cột.
1: Chị hiểu.
4: Dạ, chính trong gia đình. Cho nên là những cái gì đó thì em cũng phải ưu tiên gia đình trước một cái.
1: Rồi, tới bé Nghi, Lê Hoàng Nghi.
5: Dạ, thiệt ra thì đối với em thì nói chung là em là khác biệt hoàn toàn so với các anh chị ở đây. Là em là một thế hệ Gen Z. Là một thế hệ rất là trẻ hiện nay bây giờ,
1: nhưng mà
5: không phải em không nói thì đó, nó là một cái khoảng cách, nhưng mà em nói giọng nói tránh rồi
1: em ơi
4: dạ. em bắn tất cả luôn em. Em bắn không phải là mục tiêu mà chúng hai nhạn nữa, em chúng tầm lum nha.
2: Thì đó, chị cũng gây Gen Z dạ. Nè
5: đó, thiệt ra đó là một cái điều mà em gọi là khoảng cách rất là
4: thường là cái đứa cuối lúc nào nó cũng đâm nhiều hết trơn.
2: Là khoảng cách xa đó.
5: Không phải, em không phải nói xa, nhưng mà nó là một khoảng cách rất là
3: khoảng cách thế hệ,
5: làm em trăn trở rất là nhiều. Tại vì anh Điệp ơi dạ, thì hiện tại thì cũng có nhiều người hỏi em là ủa tại sao mà lại đi theo hát cải lương vậy, tại sao hát cải lương mà thế hệ trẻ bây giờ những bạn đồng trang lứa thì mọi người không có ai đi theo cái con đường này hết. Nhưng mà còn đối với em thì cái mối duyên đối với cải lương thì phải gọi là cái sự trải nghiệm của em và cái sự mà những cái mà em gắn bó và em đi theo. Em cảm nhận con đường em đi là rất êm đềm nhưng mà nó chậm. Nó rất chậm. Và đó là cái con đường để mà em chậm, để mà em cảm nhận và em tiếp thu những gì em yêu.
4: Là em chậm dữ chưa?
0: Không, thật ra thì cái của Nghi chia sẻ thì em hiểu. Có nghĩa là hồi nãy nó chơi cho vui thôi, chứ hận cao như nó cái khoảng cách đó đây, cái tuổi tác á, thật sự là Nghi nó kém tụi em khoảng gần chục tuổi.
5: Dạ.
0: Nhưng mà những cái mà Nghi đang gặp á là tụi anh đã gặp cách đây khoảng mười mấy hai chục năm trước.
5: Dạ.
0: Có nghĩa là người ta đã hỏi ủa sao mà
1: dữ ha?
0: Đúng rồi, thật ra là thấy gì cả một thế hệ mười năm nó không bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một khoảng thời gian để mà đối với cải lương nó có nhiều biến chuyển lắm. Dạ. Mà trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là biến chuyển nữa. Dạ. Mà ngày xưa là anh đã từng nghe những cái câu đó rồi, nhưng mà tụi anh là cái khoảng thời đó cũng còn là trong những cái giai đoạn chuyển mình của cải lương nó khó. Dạ. Nhưng mà em là may mắn một cái là khi mà hiện tại tới cái thời điểm này, mặc dù cải lương nó không có như thời hoàng kim ngày xưa, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là mọi người cũng đang quay về cái loại hình nghệ thuật truyền thống của mình cũng khá là nhiều rồi. Dạ. Và em là một cái hiện tượng rất là trẻ mà các bạn đam mê cải lương, là mà tụi anh là ngày xưa đã có, nhưng mà hiện tại bây giờ ngay cái thời điểm Gen Z của em nói thì nó phù hợp, và con đường của em thì nó cũng không có mà kiểu như là trắc trở như là mấy anh chị đã trải qua. Những gì như Nhung nói là con đường không ai trải qua hồng, nhưng mà đôi lúc qua hồng cũng phải đạp gai chứ em, nó cũng phải khó khăn vậy. Nhưng mà Nghi thì thật sự là một tuổi trẻ mà có cái tài mà đam mê về cải lương thì tụi anh cũng thấy rất là được diễn chung với em, tham gia những chương trình với em, rồi hát chung với em, thì tụi anh cũng học được cái là cái truyền được cái năng lượng cho em, đã truyền được những cái năng lượng trẻ đó và cái động lực đó để cho tụi anh còn cố gắng. Không phải là mình trẻ mình học từ những người lớn tuổi đâu, không, những người lớn tuổi cũng học được từ các bạn trẻ nhiều điều lắm.
1: Rồi.
0: Cái điều đó không em?
1: Rồi bây giờ trước khi mình chia tay với khán giả thì có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là bốn bạn sẽ hát một cái tiết mục nào đó, hát chung với nhau,
4: hát
1: để gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghề.
0: Dạ rồi, thì tiếp tục chương trình thì bốn bạn trẻ xin gửi tặng đến quý vị bài giọng cổ hết sức quen thuộc của Sơn Dạ Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm.

0: Wow, hay quá chừng luôn. Mặc dù đây chỉ là một cái tiết mục tình cờ nhưng mà các em hát rất là hay. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp gần nhất cùng với những thành quả, những dấu ấn nghệ thuật tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của mình. Và đến đây thì Nam Hiệp,
2: bây
1: Ngọc
2: giờ
1: Thu,
2: là
1: các
2: 12
1: nghệ sĩ
2: giờ.
3: Hoàng Nghi,
4: Trung Nhân,
5: Mỹ Nhung,
6: Hùng Vương
1: và các nhạc sĩ xin được nói lời chào tạm biệt và
7: hẹn gặp lại.
8: Chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vì Cuộc Sống Xanh do Ban Khoa Giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát sóng trên các kênh VOH tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, những ngày qua, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung liên tục có nắng nóng gay gắt. Với những người phải di chuyển ngoài trời, cái nắng này là thử thách thực sự về sức khỏe, đặc biệt là vào tầm trưa hay đầu giờ chiều. Hơi nóng hồng hộc bốc lên từ mặt đường nhựa, kết hợp với bức xạ nhiệt từ các khối bê tông, khiến không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở. Thế nhưng chắc hẳn quý vị cũng đồng cảm với chúng tôi rằng, chỉ cần rẽ vào một cung đường rợp bóng cây xanh, cảm giác oi nồng, khó chịu dường như tan biến. Khoảnh khắc ấy khiến ta thấm thía giá trị vô giá của bóng cây đối với đô thị. Tuy nhiên, khi quỹ đất thành phố ngày càng hạn hẹp, việc trồng thêm những hàng cây không phải là bài toán dễ dàng. Để giải quyết hiện tượng đảo nhiệt đô thị, các chuyên gia đang hướng tới những giải pháp thông minh và linh hoạt hơn, đó là vườn trên mái nhà và vườn đứng. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, những lớp áo xanh này còn là hệ thống cách nhiệt tự nhiên, giúp làm mát và tiết kiệm đáng kể điện năng. Vậy làm thế nào để đưa cây xanh vào không gian sống hiện đại một cách hiệu quả? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Trước tiên, chúng ta cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
10: Thưa quý vị, mở đầu chương trình là tin tức dự báo về hình thái thời tiết El Nino mạnh có thể hình thành vào cuối năm nay và có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong 3 thập kỷ. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ vừa đưa ra dự báo rằng khoảng 60% khả năng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, khiến cho năm tới có thể vượt qua năm 2024 để trở thành năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu lưu trữ dữ liệu hiện đại vào giữa thế kỷ 19. Với châu Á, El Nino thường dẫn đến thời tiết nóng và khô hơn cho Nam Á và Đông Nam Á. Thời tiết nóng hơn sẽ gây áp lực lên hệ thống điện khi nhu cầu làm mát gia tăng. Đồng thời, nguy cơ hạn hán sẽ đe dọa các quốc gia phụ thuộc lớn vào thủy điện, đặc biệt tại khu vực sông Mekong, Nepal hay một số vùng của Malaysia. Ở chiều ngược lại, một số khu vực có thể đối mặt với mưa lớn và lũ lụt, yếu tố cũng gây gián đoạn sản xuất nông nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy, dù vẫn còn nhiều bất định về cường độ và thời điểm, nhưng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất các đợt nắng nóng cực đoan và mưa lớn bất thường, qua đó khuếch đại rủi ro từ El Nino.
9: Thưa quý vị, cũng liên quan tới hình thái thời tiết El Nino, tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, trả lời VN Express cho biết, đối với Việt Nam, El Nino thường liên quan đến xu thế nền nhiệt cao hơn trung bình, bốc thoát hơi mạnh hơn và mưa suy giảm trong một số thời kỳ, qua đó làm tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn, thiếu nước và suy giảm dòng chảy. Tuy nhiên, tác động không đồng đều giữa các vùng. Tín hiệu thiếu mưa và hạn hán thường rõ hơn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khi miền Bắc thể hiện rõ hơn ở việc nền nhiệt cao hơn và số ngày nắng nóng tăng. Các dự báo hiện nay cũng cho thấy nhiệt độ trung bình có thể cao hơn bình thường khoảng 0,5 đến 1 độ C. Nắng nóng có thể nhiều và gay gắt hơn. Trong các năm El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng không đồng nghĩa rủi ro giảm. Vẫn có thể xuất hiện các cơn bão mạnh, tăng cường nhanh hoặc có quỹ đạo phức tạp. Đồng thời, không loại trừ khả năng xuất hiện các hiện tượng cực đoan như dông mạnh, lốc, sét, mưa đá trong các thời kỳ chuyển mùa. Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhấn mạnh, nếu El Nino phát triển từ mùa hè và mạnh dần về cuối năm, rủi ro không xuất hiện đồng đều mà tăng theo mùa. Mùa hè và đầu thu 2026, nguy cơ chính là nắng nóng diện rộng, phụ tải điện tăng, thiếu nước cục bộ, nhất là ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ cuối hè sang mùa khô 2026-2027, rủi ro gia tăng ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ với tình trạng thiếu mưa, suy giảm dòng chảy, hạn hán và xâm nhập mặn.
10: Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng 40-42 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng vọt. Nguyên nhân chính nằm ở các thiết bị làm mát, vốn chiếm từ 40%-60% tổng lượng điện tiêu thụ trong gia đình. Khi nền nhiệt ngoài trời duy trì ở mức cao, các hộ gia đình có xu hướng bật máy lạnh với thời gian dài hơn, liên tục trong ngày, kể cả ban đêm. Việc cài đặt nhiệt độ thấp dưới 26 độ C hay sử dụng đồng thời nhiều máy lạnh trong nhà chính là tác nhân hàng đầu khiến chỉ số công tơ điện nhảy vọt. Ngoài ra, nhiệt độ môi trường bên ngoài cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy phải vận hành liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Song song đó, nhiệt độ môi trường tăng cao khiến thiết bị làm mát như tủ lạnh, tủ đông gia tăng mức tiêu thụ điện vì phải vận hành với tần suất lớn hơn để duy trì mức nhiệt bên trong. Đồng thời, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ uống giải khát trong mùa nắng nóng làm tăng số lần mở tủ lạnh, khiến không khí nóng xâm nhập, buộc thiết bị phải làm lạnh lại liên tục, từ đó làm gia tăng điện năng tiêu thụ. Việc sử dụng các thiết bị làm mát khác như quạt điện, quạt trần, quạt phun sương, cộng với việc thay đổi thói quen sinh hoạt, người dân có xu hướng ở nhà nhiều hơn trong thời tiết nắng nóng, kéo theo việc gia tăng sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt như TV, máy tính, thiết bị giải trí, máy bơm, máy giặt, bếp điện, góp phần làm tăng tổng lượng điện tiêu thụ. Khi lượng điện tiêu thụ tăng cao, phần điện năng vượt ngưỡng sẽ được tính với mức giá cao hơn ở bậc tương ứng của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng, dẫn đến chi phí tiền điện tăng nhanh. Do đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người, mọi nhà thay đổi thói quen sử dụng điện, chẳng hạn như cài đặt chế độ hẹn giờ cho máy lạnh và các thiết bị làm mát khác để tự động tắt khi không cần thiết, đảm bảo tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng. Việc cài đặt và sử dụng app EVN-HCMC và thường xuyên so sánh chỉ số tiêu thụ giữa các tháng sẽ giúp mỗi gia đình điều chỉnh hành vi sử dụng điện kịp thời, tránh việc hóa đơn tiền điện trở thành áp lực tài chính trong mùa nắng nóng.

0: nghệ xanh.
1: Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ qua, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã gây áp lực nặng nề lên cơ sở hạ tầng và làm suy giảm chất lượng môi trường sống. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, dù các thành phố chỉ chiếm vỏn vẹn 3% diện tích đất trên trái đất, nhưng lại tiêu thụ tới 80% năng lượng toàn cầu và thải ra 70% lượng khí nhà kính. Hệ quả là hiệu ứng đảo nhiệt, ô nhiễm tiếng ồn, bụi mịn và những bất cập trong quản lý nước đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe cũng như chất lượng sống của người dân. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, việc ứng dụng các giải pháp kiến trúc sinh thái, tiêu biểu là mô hình mái xanh và tường xanh, được xem là những giải pháp quan trọng, không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế, mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất vận hành của công trình cũng như chất lượng không gian sống. Về mặt nhiệt độ, các mảng xanh này giúp giảm đáng kể hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Lớp đất trồng và thực vật trên mái, đóng vai trò là vật liệu cách nhiệt tự nhiên, giúp giảm nhiệt độ bên trong tòa nhà, từ đó tiết kiệm điện năng cho hệ thống làm mát. Đồng thời, quá trình quang hợp và thoát hơi nước của cây giúp làm dịu không khí xung quanh, giảm bớt sự oi bức của bề mặt bê tông. Bên cạnh đó, mái xanh còn là miếng bọt biển tự nhiên giúp quản lý nước mưa hiệu quả. Thay vì nước mưa đổ trực tiếp xuống đường gây ngập úng cục bộ, lớp giá thể trên mái sẽ giữ lại một phần nước, lọc sạch bụi bẩn và giải phóng từ từ vào hệ thống thoát nước chung. Đối với các mảng tường xanh hay vườn đứng, chúng không chỉ giúp lọc bụi mịn, hấp thụ khí CO2 và tiếng ồn đô thị mà còn tạo ra các hệ sinh thái nhỏ, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học ngay trong lòng thành phố. Việc tích hợp những giải pháp này không chỉ cải thiện chất lượng sống cho cư dân mà còn là bước đi quan trọng hướng tới một đô thị bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
2: Về mái xanh, thưa quý vị, đây không đơn thuần là việc đặt vài chậu cây trên mái nhà, mà mái xanh đúng nghĩa là một hệ thống được thiết kế bài bản. Từ lớp chống thấm kiên cố bên dưới, phủ lên là đất trồng và thảm thực vật sống động, cho đến việc tích hợp các hệ thống thoát nước và tưới tự động. Hiệu quả của mô hình này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu quốc tế. Nghiên cứu tại Toronto, Canada chỉ ra rằng, nếu 50% diện tích mái nhà trong thành phố được phủ xanh, nhiệt độ toàn đô thị có thể giảm đến 0,8 độ C. Một minh chứng khác là tại tòa thị chính Chicago, Mỹ. Mái xanh của tòa nhà này luôn mát hơn mái thông thường từ 1,4 đến 4,4 độ C trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Xét về lợi ích kinh tế, mái xanh là một khoản đầu tư sinh lời dài hạn. Lớp phủ xanh giúp bảo vệ màn chống thấm khỏi tác hại của tia UV và sự co giãn nhiệt kéo dài tuổi thọ mái nhà lên tới 200%. Giải pháp này còn giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể nhờ cơ chế điều hòa nhiệt tự nhiên, làm mát vào mùa hè và giữ ấm trong mùa đông. Đáng chú ý, với các công trình có mái xanh, giá trị bất động sản thường tăng thêm khoảng 7%. Phân tích thêm về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhật Huy, Phó trưởng khoa Môi trường và Tài nguyên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Hiện tại thì nó đang có cái xu hướng mà trồng cây xanh trong đô thị, tức là trên mái nhà thì người ta có thể làm cái chuyện đó. Nhưng mà thường khi mà trồng cây xanh trên mái nhà thì người ta có một cái hay hơn nữa là người ta thích làm cái dạng aquaponics đó. Tức là trồng cây và nuôi cá, xong rồi lấy cái chất thải từ cá đó là tưới lên cây, xong rồi cái nước đó quay xuống lại nuôi cá. Như vậy nó tạo ra được cái nông nghiệp hữu cơ trong đô thị. Thì nếu mà nhà có máy, thì nhà mà nhà dân dụng đó, thì người ta có thể làm được việc đó. Kết hợp với năng lượng mặt trời phía trên nữa thì nó sẽ còn tốt hơn nữa.
4: Giống như kiểu là thật ra nó cũng là nhiều lợi ích chứ không phải riêng về môi trường. Họ sẽ có cái thú vui của họ là có tạo cái không gian cho con cái sinh hoạt, rồi họ cũng có rau sạch, cá sạch ăn, thì cái việc đó cũng là một việc tốt nếu mà cái mái nhà nó đảm bảo được cho việc đó. Khi mà nó trồng cây thì nó phải thiết kế cho cái việc là nó chịu được cái lực của cái bộ mà trồng cây đó. Nếu mà nó chỉ vừa đủ thì nó sẽ trồng cây, còn nếu mà nó đủ thiết kế để có chứa bể nước thì nó sẽ kết hợp trồng rau nuôi cá thì sẽ tốt hơn.
2: Mô hình mái xanh phù hợp với các công trình xây dựng mới và cải tạo vì nó liên quan trực tiếp tới vấn đề kết cấu và chịu lực. Dù vẫn còn những vấn đề kỹ thuật cần cân nhắc, nhưng khi mái nhà xanh được phát triển, tiềm năng thay đổi cảnh quan đô thị ngày càng trở nên rõ ràng và được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho môi trường.
1: Về tường xanh, thưa quý vị, tường xanh là một hệ thống vườn được thiết kế theo chiều đứng bên các bức tường, tích hợp hoàn chỉnh thảm thực vật được trồng trên các lớp chất nền thay thế hoặc vải thủy canh, kết hợp cùng hệ thống tưới tiêu và cung cấp dinh dưỡng tự động. Những bức tường xanh này hoạt động như một bộ lọc không khí tự nhiên khổng lồ. Chúng có khả năng hấp thụ các khí độc và giải phóng một lượng lớn oxy, giúp không gian sống trở nên trong lành và nâng cao sức khỏe cho con người. Bên cạnh đó, tường xanh còn là giải pháp điều hòa nhiệt độ cực kỳ hiệu quả. Đó là làm mát không khí trong những ngày hè oi bức và giữ ấm vào mùa đông. Nhờ vậy, chúng ta có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào máy điều hòa, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng cho công trình. Một nghiên cứu năm 2022 chỉ ra rằng, thảm thực vật từ những bức tường xanh có thể hấp thụ tới 90% bức xạ mặt trời, tùy thuộc vào mật độ cây. Một đánh giá tổng hợp từ hơn 647 nghiên cứu quốc tế cũng đã xác nhận, tại các đô thị cao tầng và đông đúc, tường xanh có khả năng giảm nhiệt độ không khí xung quanh tới 8 độ C. Thực tế, ý tưởng về những bức tường xanh đã xuất hiện từ thời Babylon cổ đại, nhưng chỉ thực sự bùng nổ trong kiến trúc trong những năm gần đây. Theo nghiên cứu từ Đại học Hebrew Jerusalem Israel, giải pháp này giúp cắt giảm tới hơn 50% nhu cầu làm mát tòa nhà, tùy thuộc vào đặc điểm khí hậu và hệ thống được lắp đặt. Ở quy mô rộng hơn, tường xanh chính là chìa khóa để giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Các chuyên gia khẳng định, khi tăng chỉ số diện tích lá trên bề mặt tường, hiệu quả giảm nhiệt có thể cải thiện đến 90%. Việc bao phủ bên ngoài tòa nhà bằng thực vật mang lại hiệu suất làm mát tối ưu, giúp thành phố dễ thở hơn giữa những khối bê tông chật hẹp. Việc tiết kiệm năng lượng có thể trực tiếp dẫn đến giảm lượng khí thải carbon từ sản xuất điện và giảm chi phí vận hành, giúp các tòa nhà đáp ứng mục tiêu về khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và hiệu suất hoạt động. Bên cạnh khả năng điều hòa nhiệt độ, tường xanh còn đóng vai trò như một tấm khiên bảo vệ không gian sống bởi thực vật vốn có tác dụng ngăn chặn các hạt bụi và giảm thiểu tiếng ồn ở tần số cao một cách tự nhiên.
2: Thưa quý vị, cây xanh trên những bức tường xanh còn là liều thuốc tinh thần vô giá. Nhiều khảo sát đã chỉ ra rằng chỉ cần nhìn thấy sắc xanh trong không gian xung quanh cũng đủ giúp con người giảm căng thẳng và tăng năng suất làm việc đáng kể. Tường xanh còn hỗ trợ các mục tiêu đa dạng sinh học đô thị, đặc biệt là ở các đô thị đông dân cư với diện tích đất hạn chế dành cho không gian xanh truyền thống trên mặt đất. Các hệ thống này có thể hỗ trợ các loài thụ phấn như ong và bướm, cung cấp nơi làm tổ và nơi trú ẩn cho các loài chim đô thị, và trở thành một công cụ lý tưởng để bảo tồn đa dạng sinh học. Anh Trương Thuận Hòa, kiến trúc sư cảnh quan và sân vườn của Silver Cloud Landscape thông tin thêm.
0: Đối với cái phần mảng xanh, nếu mà chúng ta làm đúng nha, thì nó sẽ mang lại một cái tác động nó cao hơn, nhiều hơn những gì mà mình đang suy nghĩ. Ví dụ như cái độ phủ của tường xanh nè, nó đủ lớn để nó sẽ bảo vệ được kết cấu phần cứng của ngôi nhà, nó làm giảm áp lực của nước mưa, là để cho cái việc mà thoát nước đi nó nhẹ nhàng hơn. Thế tại vì nếu mà ví dụ mình không có cái phần mà giảm tải cái lượng nước mưa thì nước mưa nó sẽ rất là nhiều, đôi khi nó gây cái phần tắc nghẽn cho công trình, và khi mà cái nước mà động lại tắc nghẽn cho công trình nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Thì cái việc mà ảnh hưởng đến công trình nó sẽ gây hao phí ở phía sau, mà chính cái việc hao phí đó nó sẽ tác động đến cái việc mà tăng phát thải, nó ảnh hưởng đến cái môi trường sống của mình nữa.
2: Thưa quý vị, trước áp lực của hiện tượng đảo nhiệt đô thị và những tác động ngày càng rõ rệt từ biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp bách về việc đổi mới tư duy trong quy hoạch và xây dựng. Mái xanh hay tường xanh giờ đây không còn là những lựa chọn mang tính thẩm mỹ đơn thuần, mà đã trở thành các giải pháp hạ tầng kỹ thuật thiết thực. Chúng dựa trên cơ sở khoa học để trực tiếp giải bài toán làm mát đô thị, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ quản lý nước mưa và phục hồi đa dạng sinh học. Trong chiến lược phát triển đô thị, các giải pháp xanh này cần được xem là thành phần cốt lõi của hạ tầng bền vững. Việc đẩy mạnh ứng dụng và hiện thực hóa các mô hình này không chỉ phù hợp với định hướng đô thị xanh, đô thị thông minh mà thành phố đang theo đuổi, mà còn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo đà cho một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trước mọi thách thức của môi trường.

0: Việt Xanh mỗi ngày.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Vì Cuộc Sống Xanh do Ban Khoa Giáo, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và các kênh VOH tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, một mái nhà rợp bóng cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp kiến trúc mà còn là giải pháp hạ nhiệt trực tiếp cho công trình và giảm nhiệt độ chung cho toàn thành phố. Bên cạnh đó, thảm thực vật này còn đóng vai trò như một bộ lọc không khí và ngăn chặn tiếng ồn, tạo nên không gian sống chất lượng cho cư dân đô thị. Nếu quý vị đang có ý định triển khai mô hình này thì có thể tham khảo thêm các thông tin từ các đơn vị chuyên thiết kế sân vườn. Tuy nhiên, chúng tôi xin chia sẻ thêm về một số yếu tố để có một mái xanh bền vững để quý vị tham khảo. Thứ nhất là về kết cấu và độ dốc. Mái cần được nâng đỡ bởi hệ thống bê tông, thép hoặc gỗ chắc chắn. Tại Việt Nam, độ dốc lý tưởng nhất để trồng cây là khoảng 2% và tối đa không nên quá 20% để đảm bảo độ ổn định. Thứ hai, đặc biệt quan trọng là lớp chống thấm. Đây là lá chắn bảo vệ kết cấu bên dưới. Lớp này thường đi kèm với màng ngăn rễ cây xuyên thấu. Song song đó, hệ thống thoát nước cần được thiết kế khoa học để nước phân bổ đều và tránh ngập úng. Để giảm tải trọng, quý vị nên sử dụng vật liệu thoát nước từ cao su hoặc nhựa, kết hợp thêm một lớp sỏi để tối ưu hiệu quả. Thứ ba là lựa chọn loại hình mái xanh phù hợp với nhu cầu. Hệ thống phổ thông thường dành cho nhà phố, chủ yếu trồng cỏ và cây bụi với lớp đất mỏng từ 5 đến 15cm. Trọng lượng dao động từ 80 đến 250kg trên mỗi mét vuông nên không đòi hỏi gia cố kết cấu quá đặc biệt. Hệ thống chuyên biệt thường áp dụng cho các tòa nhà cao tầng hoặc chung cư để tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Loại này cần lớp đất dày để trồng đa dạng loại cây, dẫn đến trọng lượng có thể lên tới 400 đến 600kg mỗi mét vuông. Do đó, việc gia cường kết cấu mái là yêu cầu bắt buộc. Để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ lâu dài, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên tìm các đơn vị thiết kế chuyên nghiệp. Họ sẽ tư vấn kỹ về khả năng chịu lực, lựa chọn loại đất và giống cây có sức chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt. Hệ thống tưới tiêu công nghệ cao giúp vườn trên mái của quý vị luôn xanh tươi mà không tốn quá nhiều công chăm sóc.
2: Thưa quý vị, nếu như vườn trên mái đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật chịu lực của sàn bê tông, thì vườn đứng hay tường xanh lại là giải pháp khả thi hơn cả cho đa số các gia đình hiện nay. Điểm ưu việt của giải pháp này là sự linh hoạt, thi công nhanh và có thể tùy biến theo nhiều loại không gian khác nhau, từ ban công nhỏ hẹp đến những mảng tường lớn trong phòng khách. Theo kiến trúc sư Trương Thuận Hòa, hiện nay có 3 hệ thống tường xanh phổ biến mà quý vị có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và ngân sách. Thứ nhất, hệ túi vải. Đây là giải pháp sử dụng các lớp màn địa kỹ thuật hoặc túi vải không dệt để chứa cây. Ưu điểm của giải pháp này là kết cấu cực kỳ nhẹ, giúp giảm tối đa tải trọng cho tường. Thay vì dùng đất, hệ thống này sử dụng giá thể nhẹ giúp bộ rễ thông thoáng và giữ ấm tốt. Tuy nhiên, do các túi vải liên kết liền mạch nên tính linh hoạt trong việc thay thế cây lẻ tẻ hoặc bảo trì hệ thống tưới ngầm bên trong thường khó khăn hơn. Thứ hai, hệ module hay khay rời. Đây là lựa chọn được ưa chuộng nhất hiện nay vì tính thẩm mỹ và độ bền cao. Cấu tạo của hệ khay rời gồm có hệ khung giá đỡ cố định vào tường và các hộp chậu bằng nhựa cao cấp, nhựa PP hoặc ABS có khả năng chống tia UV. Khay rời giúp rễ cây có không gian phát triển rộng rãi hơn. Đặc biệt, việc bảo trì rất dễ dàng. Nếu một cây bị hỏng, quý vị chỉ cần nhấc khay đó ra và thay bằng một khay cây mới mà không ảnh hưởng đến toàn bộ mảng tường. Thứ ba là hệ dàn leo, được đánh giá là giải pháp bền vững và thuận tự nhiên.

0: Mình nghĩ nó chỉ là một cái mảng tường thôi, nhưng mà trên thực tế là trên mảng tường đó nó sẽ có những cái không gian, những cái vị trí nó tiếp xúc khác nhau với lại những cái môi trường ở bên ngoài. Ví dụ cái phần cây nào mà ở đó gần cái nơi ánh sáng nhiều hơn thì mình phải cần phải chọn những cái cây mà thích nghi được cái điều kiện đó, những cái cây nó chịu nắng đó. Còn những cái mảng tường của mình nó nằm ở cái khu bị khuất ánh sáng, nó ít có gió vô hơn, thì mình phải chọn những cái cây nó phải thích nghi ở cái môi trường đó, môi trường mà thiếu sáng, thì lúc đó là cái tường cây mình nó mới bền được. Còn nếu mà mình làm ngược lại cái chuyện đó thì cái tường cây nó rất dễ bị hư hỏng. Và một cái nữa là cái tường cây thì nó sẽ có cái hệ giá đỡ. Thì cái hệ giá đỡ đó nó sẽ là một trong những cái điều kiện để mà giữ cái tường cây mình lâu bền hay không. Cho nên là nó có ba cái loại khác nhau. Tùy theo cái mình chọn, mình có thể nếu mà cái điều kiện mình cho phép thì mình có thể làm một cái tường cây mà nó đẹp luôn, là làm bằng cái hệ mà bằng hộc nhựa đó. Mình gắn lên cây nó đã phủ xanh được nguyên một cái bề mặt rồi. Còn nếu mà không thì mình sẽ chọn cái phương pháp là tường cây phát triển từ từ theo vấn đề tự nhiên, cái mình trồng từ cây nhỏ và nó sẽ bám vào tường. Cái mặt phẳng đó nó sẽ phù hợp với cái sự phát triển của cây. Nó phải đủ độ ẩm, nó phải có độ nhám, nó phải có những cái điều kiện mà cây nó thích nghi, phải nó leo lên từ từ. Thì cái tường đó thì buộc mình phải có thời gian để mình chờ, tại vì cây leo tự nhiên. Nhưng mà đó là cái phương án mà Hòa nghĩ là nó sẽ tối ưu về cái mặt chi phí và cũng như là nó sẽ mang lại cái giá trị về sự bền vững nó cao hơn cho những người thụ hưởng. Và điều đặc biệt là mình sẽ thấy được cái cây nó phát triển từng ngày, càng ngày nó lớn lên. Thì cái đó là cái rất là thú vị đối với cái tường cây đó. Mình nghĩ là nếu mình có đủ được cái phần kiến thức về cái hạ tầng, cái cách mà xử lý cái phần mà trước khi trồng cây, thì mình có thể mình làm được chống nước nè, chống thấm cho công trình nè, rồi chống rễ nó bám vào công trình, nó phá cái phần mà bề mặt của công trình nè, rồi cái độ cứng của cái khung sườn nó phải đảm bảo nó giữ được cái thân cây đó một cách lâu bền nè, rồi am hiểu về cái giá thể, am hiểu về cái không gian cây nào nó phù hợp thì mọi người có thể làm được. Còn bên cạnh đó thì đương nhiên sẽ có những cái đơn vị mà chuyên nghiệp thì có thể là tư vấn và cũng như là setup một cái tường cây và cũng như là hướng dẫn mọi người cách mà vận hành làm sao mà lâu dài.
1: Thưa quý vị, việc sở hữu một bức tường xanh giờ đây không còn quá phức tạp nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Các hệ thống hiện đại đã tích hợp cảm biến để theo dõi độ ẩm, nhiệt độ và dinh dưỡng trong thời gian thực. Hệ thống tưới tự động sẽ tự điều chỉnh dựa trên dữ liệu này, giúp tiết kiệm nước tối đa và duy trì sức khỏe cho cây trồng ngay cả khi quý vị vắng nhà. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giảm nhu cầu chăm sóc thủ công mà còn đảm bảo bức tường ban công của quý vị luôn xanh tốt, trở thành một giải pháp cứu cánh thực sự để làm mát không gian sống giữa mùa nắng nóng.

Thưa quý vị, qua những phút vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau khám phá những giải pháp để đưa bản xanh vào không gian sống vốn chật hẹp của đô thị. Chỉ cần nhắm mắt vào và tưởng tượng đến một nhành cây xanh mướt ngay trong căn nhà của mình, thì tâm hồn của mỗi chúng ta phần nào dịu lại, nhẹ bẫng như có làn gió mát khẽ thổi qua, xua đi sự bức bối của những ngày nắng nóng. Riêng với những thính giả ở lứa tuổi trung niên thì chúng tôi chắc rằng câu chuyện về những bức tường xanh có lẽ còn khơi gợi lại cả một miền ký ức về dàn thiên lý tỏa hương dịu nhẹ trước hiên nhà. Những dàn mướp, dàn bầu xanh mướt che mát cả một khoảng sân, hay những khóm dây leo tự nhiên bám chặt trên những bức tường gạch cũ. Đó chính là những dàn cây truyền thống, một giải pháp vừa kinh tế vừa thuần tự nhiên mà ông bà cha mẹ chúng ta đã khéo léo ứng dụng từ bao đời nay để chống chọi với cái nắng gay gắt. Dưới góc độ kiến trúc, những dàn cây ấy chính là lớp che sinh học hoàn hảo nhất. Nó không chỉ ngăn bức xạ nhiệt trực tiếp vào tường nhà mà còn tạo ra sự thông thoáng nhờ cơ chế đối lưu không khí tự nhiên. Ngày nay chúng ta đang sống trong những căn nhà phố chật hẹp hay những căn chung cư cao tầng. Việc tái hiện lại một mảng xanh, dù chỉ là một chậu dây leo ngoài ban công hay một vài chậu cây xanh trong góc phòng, cũng đã là một hành động ứng phó trực tiếp với thời tiết nắng nóng. Mỗi một gốc cây quý vị trồng thêm, mỗi một dàn leo quý vị chăm sóc không chỉ làm mát cho không gian sống của riêng gia đình mình mà còn là một viên gạch góp phần xây dựng diện mạo xanh bền vững cho thành phố chúng ta. Vậy thì quý vị hãy cân nhắc và thử trồng thêm một vài cây leo bên hiên nhà hay góc ban công để đón nắng nhé. Khi tự nhiên hiện hữu ngay trong căn nhà của mình, đó cũng là lúc mà chúng ta tìm thấy sự cân bằng và bình yên nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới với chủ đề Refill, xu hướng mua sắm bền vững.

Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Xin chào các bạn nhỏ.

cùng Cô Rô là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Cô Rô làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Cô Rô được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

0: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái. Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ Tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ Hai và 20:00 thứ Năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số, số hóa để tiện lợi.
1: Bàn tròn đô thị.

Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần

0: số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau. Mới đây tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, CBAT 2025, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BIndex 2025. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025, các bộ, cơ quan ngang bộ được phân theo hai nhóm. Nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, bao gồm 4 đơn vị, gồm Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Nhóm B đạt kết quả chỉ số từ 80 đến dưới 90%, có 8 đơn vị là Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Theo xếp hạng, Bộ Tư pháp đạt chỉ số cải cách hành chính năm 2025 cao nhất với kết quả là 95,48%, cao hơn 14,47% so với Bộ Y tế. Đơn vị có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 thấp nhất với giá trị là 81,01%. Năm 2025 có 5 trên 7 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2024, bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và cải cách tài chính công và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. 2 trên 7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2024 là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ.
1: Báo Dân trí đưa tin, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các sở ngành địa phương nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sau vụ cháu NJK 2 tuổi bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành ngược đãi trẻ em nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở y tế trực thuộc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu bé, đồng thời chỉ đạo các đơn vị bảo trợ khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp tiếp nhận thông tin, phối hợp chăm sóc cho cháu bé đến khi ổn định sức khỏe hoàn toàn. Đối với chính quyền các phường xã đặc khu trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, rà soát, nắm bắt tình hình các hộ gia đình có trẻ em có khả năng bạo hành, kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp có nguy cơ để xử lý, không để phát sinh vụ việc nghiêm trọng tương tự.
0: Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Cụ thể, công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến. Mỗi tên sách sẽ được tập huấn trong một ngày. Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các đợt tập huấn bồi dưỡng số 5, 6, 7 và 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 100% cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông, bao gồm công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng để giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bộ sách giáo khoa thống nhất. Trong đó, giáo viên phải tham gia tập huấn đầy đủ đối với các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công giảng dạy trong năm học 2026-2027. Cán bộ quản lý tham gia theo các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công quản lý phụ trách trong năm học này. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã lựa chọn bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống ở những năm học trước. Các cán bộ quản lý, giáo viên từng tham gia tập huấn do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức và có đầy đủ hồ sơ đánh giá kết quả sẽ không bắt buộc tham gia đợt bồi dưỡng lần này. Để các lớp tập huấn diễn ra hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch chi tiết, ban hành quyết định điều động, lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia theo từng tên sách, đồng thời tổ chức giám sát quản lý, đảm bảo các đối tượng được phân công tham gia đầy đủ hiệu quả, lưu trữ hồ sơ tập huấn, bồi dưỡng theo đúng hướng dẫn. Trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên không thể tham gia theo lịch vì lý do bất khả kháng.

0: hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch tập huấn lại, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Với các lớp tập huấn diễn ra song song, hiệu trưởng cần bố trí đầy đủ phòng học, thiết bị và phân công nhân sự, hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên tham gia. Để đảm bảo đủ số lượng tài khoản cho toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, mỗi đơn vị chỉ tổ chức một điểm cầu duy nhất cho mỗi tên sách, không bố trí điểm cầu riêng cho từng cá nhân cán bộ quản lý hoặc giáo viên. Giáo viên được xếp loại đạt khi tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, có kế hoạch bài dạy được đánh giá đạt yêu cầu và hoàn thành 10 câu hỏi hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm đối với mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị hiệu trưởng không phân công giảng dạy đối với giáo viên không tham gia tập huấn, bồi dưỡng hoặc không đạt yêu cầu đánh giá. Từ năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống trên toàn thành phố.
1: Theo báo Thanh Niên, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ em dịp nghỉ hè, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản đôn đốc triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước cho học sinh. Trong văn bản, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, cập nhật và tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống đuối nước, hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh, xây dựng môi trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước phù hợp với từng cấp học. Đặc biệt, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên cấp thiết. Các đơn vị cần chủ động xây dựng hoặc rà soát bổ sung kế hoạch phòng chống đuối nước của đơn vị trong năm 2026, bảo đảm rõ mục tiêu chỉ tiêu, nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục Đào tạo nếu để xảy ra tình trạng triển khai hình thức chậm trễ thiếu hiệu quả. Trước khi học sinh nghỉ hè, ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trường học phải tổ chức đợt truyền thông cao điểm, hướng dẫn các em nhận diện nguy cơ mất an toàn tại ao hồ, sông, kênh rạch, hồ bơi, công trình chứa nước, khu vực ngập nước, địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước trên đường đi học, tại nơi cư trú và nơi vui chơi.
0: Trung tâm khuyến nông vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6 tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện để người dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận với sản phẩm nông sản chất lượng cao, xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Theo ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Đồng bằng sông Cửu Long, không gian trên bến dưới thuyền không chỉ mua bán nông sản, còn kể câu chuyện văn hóa miền Tây đến với người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Đưa nông sản đồng bằng sông Cửu Long đến gần hơn người tiêu dùng, giảm phụ thuộc trung gian, xây dựng thương hiệu vùng nguyên liệu minh bạch. Ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuần lễ lần này dự kiến có hơn 230 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại trái cây theo mùa, các sản phẩm chế biến từ trái cây, bánh dân gian, món ăn truyền thống các vùng miền. Không gian văn hóa với nhiều trải nghiệm như gói và nấu bánh ú, đường sách, triển lãm ảnh, trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long, gốm Bát Tràng.
1: Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Astra Astronautica, các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành lang di chuyển mới tới sao Hỏa dựa trên quỹ đạo của tiểu hành tinh gần trái đất. Phát hiện này mở ra khả năng rút ngắn đáng kể thời gian bay liên hành tinh trong tương lai và tạo thêm cơ sở cho các kế hoạch đưa con người lên hành tinh đỏ trong những thập niên tới. Trong điều kiện hiện nay, hành trình từ trái đất tới sao Hỏa thường kéo dài từ 7 đến 10 tháng, ngay cả khi sử dụng các tàu vũ trụ nhanh nhất. Trong điều kiện thuận lợi nhất, một sứ mệnh khứ hồi của người lái giữa trái đất và sao Hỏa hiện vẫn có thể kéo dài gần 3 năm, do phi hành đoàn phải chờ thời điểm thích hợp để quay trở lại trái đất. Nhưng trong tương lai, thời gian bay có thể giảm đáng kể với việc biến tiểu hành tinh gần trái đất mang tên 2001 CA21, thiên thể có đường bay cắt qua quỹ đạo của trái đất và sao Hỏa làm nơi chuyển tiếp. Theo nghiên cứu, năm 2031, có thể xuất hiện hai tuyến bay khứ hồi dưới một năm giữa trái đất và sao Hỏa. Trong đó, tuyến bay nhanh nhất có tổng thời gian hành trình khoảng 153 ngày, trong khi phương án khả thi thứ hai kéo dài khoảng 226 ngày. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến lớn so với các sứ mệnh hiện nay, vốn mất nhiều tháng chỉ để thực hiện hành trình một chiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng phát hiện mới chủ yếu mang tính lý thuyết và còn nhiều thách thức kỹ thuật cần vượt qua như tốc độ tên lửa, hệ thống hạ cánh. Các chuyên gia nhận định việc rút ngắn thời gian bay tới sao Hỏa sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các sứ mệnh có người lái. Hành trình ngắn hơn thì không chỉ giúp giảm lượng nhiên liệu cần thiết mà còn hạn chế tác động của bức xạ vũ trụ và tình trạng suy giảm sức khỏe do môi trường không trọng lực kéo dài đối với phi hành gia. dù còn ở giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, phát triển về đường tắt tới sao Hỏa đang cho thấy tiềm năng lớn của việc khai thác dữ liệu quỹ đạo tiểu hành tinh trong ngành hàng không vũ trụ hiện đại. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2006 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 2006, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6 năm nay. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
0: Nằm trong khu dân cư đông đúc, đường sách Thủ Đức đang diễn ra không gian trưng bày và giới thiệu các tác phẩm với chủ đề Bác Hồ một tình yêu bao la, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, bạn đọc và người dân đến tham quan tìm hiểu. Giữa không gian nhẹ nhàng của đường sách, những tủ sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành điểm dừng chân đầy cảm xúc đối với nhiều người. Không chỉ để đọc, để tìm hiểu, nơi đây còn gợi mở những ký ức, sự kính yêu và niềm tự hào về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ban tổ chức cho biết 8 tủ sách chuyên đề được tuyển chọn và trưng bày với nhiều đầu sách giá trị, hình ảnh tư liệu cùng các tác phẩm nổi bật của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đa dạng góc nhìn và chủ đề như Hồ Chí Minh, sự hình thành một nhân cách lớn, Bác Hồ của chúng em, đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh chân dung và di sản, hành trình vạn dặm, theo chân Bác. Mỗi trang sách đều tái hiện cuộc đời, hành trình hoạt động cách mạng và tư tưởng của Bác, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần học tập, lối sống giản dị và tình yêu dành cho quê hương đất nước đến với thế hệ hôm nay. Bày tỏ quan điểm về hoạt động ý nghĩa này cũng như tầm quan trọng của việc bồi đắp đạo đức, lý tưởng cách mạng cho giới trẻ, thầy giáo Dương Trọng Phúc nói.
2: Quan tâm tới việc là đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng về đạo đức, bồi dưỡng về nhận thức, về lý tưởng chính trị dành cho thanh niên, bởi vì chỉ có đạo đức, chỉ có lý tưởng chính trị thì mới giúp cho thanh niên có thể ý thức được về trách nhiệm, về vai trò của mình. Dĩ nhiên trong câu chuyện là đức và tài vẫn là hai vấn đề để song song với nhau trong một con người. Tuy nhiên thì với quá trình phát triển của thanh niên trong giai đoạn hiện nay thì đạo đức vẫn là gốc.
1: Đặc biệt trong không khí những ngày tháng năm lịch sử, không gian trưng bày càng trở nên ý nghĩa hơn khi trở thành nơi để người dân có cơ hội tiếp cận gần hơn với cuộc đời và di sản của người thông qua sách, hình ảnh cũng như các tư liệu trực quan. Chị Lê Thị Thúy Phân cảm nhận.
3: So với thời đại của tôi thì tôi thấy rằng là các em đã có cái nhận thức tốt hơn. Điều đó là một cái tín hiệu đáng mừng cho thấy là cái công tác giáo dục của chúng ta đã có ý nghĩa, góp phần để mà thay đổi được cái cuộc sống của các em được tốt hơn và được lành mạnh hơn. Thực tế thì việc giáo dục và tuyên truyền phải ở góc độ là phù hợp, gần gũi và dễ hiểu, giúp các em nhanh hiểu được vấn đề và nhớ được vấn đề lâu hơn, góp phần xây dựng cái cộng đồng nó được tốt đẹp hơn.
1: Ủng hộ việc xây dựng những không gian văn hóa có tính chất khơi gợi tinh thần học tập, cầu tiến, tìm hiểu về lịch sử dân tộc, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội AI phát triển mạnh mẽ, rất dễ trở thành cám dỗ đối với trẻ, diễn giả thạc sĩ Trịnh Xuân Khanh chia sẻ.
4: Mạng xã hội TikTok, YouTube, đó là một trong cái mà thực sự là cái điều đáng báo động cho ngày nay. Nếu mình không có được một cái phương cách hướng dẫn và dẫn dắt các em á, thì nó sẽ lạc vào cái thế giới của ảo tưởng, của những cái thông tin giả, những tin ảo trên mạng dẫn dắt và xỏ mũi tụi nhỏ mà nó không biết. Cho nên cái chương trình làm nó sẽ thực sự là đánh thức được cái suy nghĩ bên trong của tụi nhỏ. Nhưng mà trước khi đánh thức điều đó, nó phải tự nhìn ra được vấn đề hiện nay, chứ không phải mới áp đặt tụi nhỏ là nên làm cái này, nên làm cái kia. Mình sẽ giải thích cặn kẽ để nó hiểu nguồn gốc vấn đề như thế nào. Ví dụ như là để giải quyết vấn đề là bây giờ không phải chỉ có mạng xã hội, mình có luôn cả cái trí tuệ nhân tạo. Cái đáng sợ nhất là trí tuệ nhân tạo, bởi vì nó trả lời nhanh hầu hết tất cả những cái thắc mắc của tụi nhỏ. Chỉ cần lên gõ vài câu lệnh là lập tức nó có thông tin tới liền. AI nó rất giỏi xử lý cái dữ liệu. Nhưng mà để có những phát kiến mang tính đột phá hoặc sự tĩnh lặng trong tâm hồn thì chúng ta cần cái khả năng

0: đọc sâu mà chỉ sách giấy hoặc những văn bản dài mới mang lại được, giúp cho mình có cái chiều sâu mà AI không có thể thay thế được. Đó mới là điều xác định được giá trị của một con người.
1: Thưa quý vị, dịp lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của Người. Thông qua chuỗi hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, truyền thống dân tộc sẽ ngày càng được bồi đắp qua các thế hệ.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa? Nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
2: Ừ.
3: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
5: Thưa quý vị, luật quản lý thuế năm 2025, luật số 108 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2026. Theo đó, 10 hành vi bị xác định là trốn thuế, gồm 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết hạn trong trường hợp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của luật này, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.
1: 2. Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.
5: 3. Không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế.
1: 4. Sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số thuế phải nộp, hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, khấu trừ, hoàn hoặc không phải nộp.
5: 5. Sử dụng chứng từ tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.
1: 6. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định.
5: 7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
1: 8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.
5: 9. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.
1: 10. Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế. Cơ quan thuế lưu ý, người nộp thuế cần rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ khai nộp thuế để tuân thủ đúng quy định pháp luật. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
6: Biến chuyển xã hội hiện nay có nhiều những quy định pháp luật mới về việc đăng ký khai báo thuế, rồi đăng ký kinh doanh cho đến việc hàng gian, hàng giả, truy xuất nguồn gốc. Thì nhiều những cái vấn đề đó nó tạo ra cái thực trạng như hiện nay là có nhiều tiểu thương đóng cửa, là họ dừng cái việc kinh doanh của họ lại, không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế này thì có thể là có hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất á, là chuyển từ các hộ đăng ký kinh doanh khai báo thuế khoáng sang khai báo thuế theo doanh thu. Có nghĩa là bán bao nhiêu thì chịu thuế bấy nhiêu. Còn thuế khoáng trước đây là khoáng một hạn mức cố định. Như vậy đó, theo doanh thu thì có nghĩa là nó sẽ sát với cái hoạt động kinh doanh của từng cái hộ đăng ký kinh doanh và từng tiểu thương. Và như vậy thì hiện nay cơ quan thuế cũng xác định là họ dùng các máy móc và phải bỏ ra khoản chi phí nhất định để mà có tất cả những máy móc đó và kết nối với cơ quan thuế thì mới thực hiện được. Đó cũng là một cái khó khăn cho những tiểu thương nhỏ và rất nhỏ đó. thì họ phải chi phí nhiều, cho nên họ tạm dừng cái việc đấy, họ chưa dám làm. Nhưng mà tôi nghĩ có một vấn đề lớn hơn, đó là có nhiều tiểu thương khoảng mức nhỏ như hoặc là vừa phải đó, thì họ đang cái nguồn gốc hàng hóa trước đây của họ đó, nó không rõ ràng mà chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái cửa hàng của họ. Cho nên từ đó đó, bây giờ khi các cơ quan chức năng họ kiểm tra thì không, cái hàng hóa đó không có xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, thì nó sẽ phát sinh chuyện là hàng giả hoặc là hàng gian, thì nó sẽ gây ra những cái việc truy xuất trách nhiệm. Cho nên theo tôi nghĩ, với những cái tình trạng đã là hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế. Kể cả đất nước ta đang có cái chuyển biến lớn về các cái chính sách, thì cũng phải có cái thời hạn và có thời gian để cho các đơn vị đó họ thực hiện những cái cho người dân nó phù hợp. Cho nên vẫn có thời gian đó. Thế bây giờ theo quy định thì vẫn có thời gian để hợp thức hóa tất cả những cái số hàng đấy, chứ không đột ngột đến mức là ngày hôm nay quy định cũ và ngày mai thành quy định mới là họ sẽ tiến hành xử phạt liền. Cho nên người dân cũng nên cân đối và theo dõi các cái hướng dẫn của các cơ quan chức năng để thực hiện các hoạt động như buôn bán kinh doanh bình thường.

0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn tròn đô thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng Tiến Thành, Nhã Quỳnh xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
0: Bây giờ là 13 giờ.
4: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025. Việc đo lường này được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên tới 13,2%. Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 52 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới. Các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Từ tháng 5 năm nay, cơ sở khám chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, nhất là trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dành cho 100% học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của trường mình để tổ chức thi thử phù hợp, hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Sở lưu ý không dùng kết quả thi thử để xếp loại hay xử lý kỷ luật học sinh, không tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thưa quý vị, theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, do thời tiết tại thành phố vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài liên tục trong nhiều ngày nên nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng cao, dẫn đến việc tiêu thụ điện lập kỷ lục mới. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố tăng vọt lên 195,09 triệu kWh, cao hơn đến 9,1% sản lượng ngày cao nhất năm 2025. Dự báo tuần từ 11 đến 17 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần vừa qua. Trước bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các công ty điện lực và đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố nếu xảy ra. Ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Lắng nghe và hành động.

0: Minh Triều Ngọc Bích rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Lắng Nghe Và Hành Động. Chương trình được phát trên tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của đài.
1: Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đã dự khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, đồng thời đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, bảo đảm an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của đảng và ứng dụng AI trong công việc. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là động lực quan trọng nhất để bứt phá về năng suất và hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số chính là chìa khóa then chốt để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Với vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu làm gương trong thực hiện mục tiêu này.
2: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
1: Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bà Văn Thị Bạch Tuyết kỳ vọng sau khóa học các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Với hơn 700 học viên tham gia, chương trình diễn ra đến ngày 16 tháng 5 theo hình thức tập trung. Một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường xã đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn ra thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Học viên được thực hành tại khu công viên phần mềm Quang Trung. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần hoàn thành xây dựng chính phủ số hướng tới chính phủ thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và hình thành công dân số, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường thực hiện cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng trong năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa. Nhiều phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện. Có mặt từ rất sớm để kiểm tra và thực hiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bà Lê Thị Vân Trang, 56 tuổi, cho biết mình không rành về công nghệ nhưng khi đến Ủy ban Nhân dân phường thực hiện, có người hướng dẫn rất tiện lợi, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong nhà. Khi có căn cước công dân sẽ có tiện ích rất nhiều trong cuộc sống.
3: Những em học sinh mà bắt đầu 14 tuổi thì ở phường cũng có kêu đi làm căn cước để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Nhiều lúc các em đi nào là thi chuyển cấp của các em, với lại các em nhiều lúc phụ huynh đi đâu nó cũng cầm cái căn cước, nó cũng rất là tiện lợi hơn là cái cầm cái thẻ xanh. Ví dụ đi mua vé máy bay hay tàu xe gì đó, nó cũng tiện lợi, đi đâu cầm căn cước cũng rất là tiện. Thời điểm này là thời điểm là tất cả toàn thành phố là giờ cao điểm là mình làm căn cước với làm định danh mức 2. Nên bây giờ thuận tiện lắm, đưa các em đi làm thì xong rồi là các em làm định danh mức 2 luôn.
1: Em Hà Đình Quang Thiên, 24 tuổi, cho biết có căn cước công dân rất tiện lợi. Quang Thiên cũng dẫn em mình đến thực hiện căn cước công dân. Trong đợt cao điểm thực hiện, mọi thủ tục được làm rất nhanh, đơn giản. Đây cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân. Từ đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc cải cách hành chính trong thời gian qua.
4: Từ lúc mà mình triển khai căn cước công dân mà gắn chip á, thì các thủ tục nó nhanh gọn hơn. Đó là cái thông tin mình được cập nhật.

0: hết lên cái căn cứ của mình. Ví dụ như mà khi mà em tới mà cái các điểm mà hành chính công của các đơn vị phường xã đặc khu thì chỉ cần lên đó mà quét, đặt căn cứ công dân qua các máy quét thì mình sẽ hiện được các thông tin cá nhân của mình, rồi thực hiện đăng ký các dịch vụ cần thiết, rồi mình lấy thông tin trả về thôi, chứ không có cần mà phải các bước rườm rà photo công chứng hay gì nữa. Thì đó là một điểm sáng, điểm tối ưu mà lãnh đạo phường muốn gửi đến cho người dân, thì có thể thấy được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân rất nhiều. Từ đó là thấy được là hiệu quả và năng suất của công an phường, cũng như là muốn có sự nhanh chóng, tiện lợi hơn cho người dân.
1: Theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả đề án 06 hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ngay từ địa bàn cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm mở tài khoản nhanh, kích hoạt định danh, sẵn sàng dịch vụ công. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
2: Tháng cao điểm lần này không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà là còn một bước đi quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành công của tháng cao điểm này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của phường.
1: Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi chưa có thẻ căn cước công dân thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp trẻ đã có căn cước nhưng chưa có định danh điện tử thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.

0: Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Bá Nam có ghi nhận.
1: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường, xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
3: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
1: Tham gia khóa học đầu tiên, học viên Nguyễn Dương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn. Thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn chức được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình. Từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đại diện các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói.
5: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

0: Thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khái niệm ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được ứng dụng tại Nghĩa trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa đặc khu Côn Đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh phần mộ người thân mình thông qua nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Dữ liệu về nghĩa trang được lưu trữ lâu dài, phục vụ các thế hệ mai sau. Đồng thời, ứng dụng công nghệ còn giúp chỉ dẫn tìm mộ, hỗ trợ nhân thân và du khách đến viếng thuận tiện hơn. Phóng viên Kim Anh có bài viết Số hóa Nghĩa trang Hàng Dương. Xin được mời quý vị cùng theo dõi.
1: Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Realtek đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực triển khai dự án số hóa Nghĩa trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Realtek chia sẻ:
2: phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng là phát triển lâu dài và mở rộng kết nối được nhiều ứng dụng khác. Bạn có thể truy cập vào bằng một cái tài khoản user. Thế lên đó là bạn xem về thông tin mộ liệt sĩ và không biết mộ đến liệt sĩ cụ Lê Hồng Phong, cụ Võ Thị Sáu thì mình bấm vào chỉ đường đó. Thì cái app này nó sẽ chỉ bạn đến ngôi mộ đó. Trong quá trình tôi làm, tôi thấy có những người thân họ đến họ hỏi tôi có biết cái mộ của cô này ở đâu hay không, mộ của này ở không. Tôi nghĩ là triển khai cho người thân của chiến sĩ rất là ok. Tất cả người dân và các bạn học sinh nếu quan tâm đến Nghĩa trang Hàng Dương và lịch sử hào hùng của dân tộc mình thì có thể lít vào cái nền tảng đó thì xem được về lịch sử rồi chi tiết mộ anh hùng lực lượng vũ trang và lịch sử của nhà tù và nơi Côn Đảo ở ngoài này Nghĩa trang Hàng Dương như thế nào, có hết trên đó.
1: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Realtek đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị thiêng liêng của Côn Đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
3: Cũng rất là cảm xúc, cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót ngôi mộ nào hết. Mình cũng là một người trẻ thì mình thực hiện công tác này nhằm số hóa thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ có thể tìm hiểu lịch sử, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thông qua một cái nền tảng số giúp các bạn trẻ có thể biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng cũng như là cảm nhận được sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
1: Tại Nghĩa trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó có khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. Việc chuyển đổi số Nghĩa trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được tích hợp vào app công dân số Thành phố Hồ Chí Minh.

0: và bản đồ số của thành phố. Đây không chỉ là giải pháp quản lý nghĩa trang, mà còn là cách lưu giữ, quản lý thông tin về các liệt sĩ và những người đã hy sinh tại Côn Đảo. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng, chúng ta thông qua những ứng dụng này, chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đi đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình nó sẽ giúp nó liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
0: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại Côn Đảo, các di tích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử, văn hóa, du lịch. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, dù điều kiện thời tiết và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các thành viên tham gia dự án vẫn nỗ lực hết mình, có những đêm thức trắng để viết code, hoàn thiện ứng dụng với mong muốn tái hiện chi tiết từng ngôi mộ, từ hình ảnh đến thông tin như một món quà tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Có câu nói rằng trên từng tấc đất, từng chiếc lá, cành cây nơi này đều thấm đẫm linh hồn và xương máu cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta hãy đi thật chậm, nói thật khẽ, để các anh hùng liệt sĩ được mãi yên nghỉ. Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, gắn với những mất mát, đau thương nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Vùng đất này có lẽ ai cũng mong một lần trong đời được đặt chân đến. Mỗi năm vẫn có những người đồng đội, người thân tìm về thăm viếng. Nhưng thời gian dần trôi, không phải ai cũng còn đủ điều kiện để đến tận nơi ấy. Việc số hóa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân và đồng đội có thể nhìn lại người thân của mình qua nền tảng số, vơi bớt nỗi nhớ và cảm thấy gần gũi hơn với những người đã khuất. Để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa trang Hàng Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Lắng nghe và Hành động được phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Ngọc Bích Minh Triều cùng ekip thực hiện chương trình mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Doanh nghiệp hội nhập.
3: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Doanh nghiệp hội nhập do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thiếu vốn, chi phí lãi vay cao đang là một trong những áp lực lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất lên tới 100% cho nhiều dự án đầu tư được xem là tín hiệu tích cực, mở ra thêm cơ hội phục hồi và mở rộng sản xuất cho doanh nghiệp. Không chỉ hỗ trợ dòng tiền, chính sách này còn được kỳ vọng tạo cú hích cho các lĩnh vực hạ tầng xã hội, nhà lưu trú công nhân và các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố. Và phóng sự sau đây, bơm vốn không lãi suất, cú hích mới cho doanh nghiệp, do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về cơ chế hỗ trợ mới này, kỳ vọng về một cú hích đầu tư, phục hồi sản xuất và phát triển hạ tầng xã hội đang dần được mở ra. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình với tiết mục Kết nối cùng doanh nghiệp. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin được chúng tôi cập nhật trong Bản tin hội nhập.
4: Bản tin hội nhập.
3: Thông tin đầu tiên, tăng cường phối hợp liên ngành trong chống khai thác IUU. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành quyết định số

815 ngày 7 tháng 5 2026 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU gắn với phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo quyết định thì Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giữ chức trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. Ban chỉ đạo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh thành phố ven biển có hoạt động khai thác thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để triển khai các nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc cán bộ, các ngành địa phương triển khai các giải pháp phù hợp với thông lệ quốc tế, các cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ngoài ra, thì Ban chỉ đạo còn có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cấp bách chống khai thác IUU, kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của các bộ ngành và địa phương, đồng thời kiểm tra giám sát thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực này. Thông tin tiếp theo, tăng cường kiểm tra giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu. Thưa quý vị, Cục Hải quan vừa ban hành công văn số 15.912 yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, khai sai chủng loại nguồn gốc, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản. Theo đó, thì cơ quan hải quan chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu đối với các lô hàng đất hiếm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, có nguồn gốc hợp pháp và thuộc danh mục được phép xuất khẩu do Bộ Công Thương Việt Nam công bố hoặc là được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ thông tin và khoáng sản, nguồn gốc, đơn vị khai thác, chế biến và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu bổ sung tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đáng chú ý, toàn bộ các lô hàng đất hiếm xuất khẩu sẽ được kiểm tra thực tế, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định. Cơ quan hải quan cũng tăng cường thu thập, phân tích thông tin doanh nghiệp để kịp thời kiểm tra xử lý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao. Ngành dệt may Việt Nam vị thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Thưa quý vị, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, ngành dệt may toàn cầu đang chịu áp lực kép, vừa phải giữ chi phí cạnh tranh, vừa phải cải thiện điều kiện làm việc để giữ chân người lao động. Báo cáo của tổ chức này cho thấy, tỷ lệ biến động lao động trong ngành tại nhiều nước châu Á đang tăng mạnh sau đại dịch, đặc biệt là ở nhóm lao động trẻ dưới 30 tuổi. Không chỉ Việt Nam đối mặt với vấn đề này, các chuyên gia nhận định lợi thế lao động giá rẻ đang suy giảm nhanh. Người lao động trẻ hiện ưu tiên sự linh hoạt, môi trường làm việc và cơ hội phát triển hơn trước. Trong khi đó, World Bank cảnh báo các nền kinh tế phụ thuộc vào lao động giá rẻ sẽ sớm chạm giới hạn tăng trưởng nếu không đầu tư vào kỹ năng và công nghệ. Ngành dệt may Việt Nam vì thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ từng giúp ngành bứt phá trong hơn 20 năm qua đang dần đi tới giới hạn. Trong công cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn nằm ở số lượng lao động mà ở giá trị mà mỗi lao động tạo ra. Và câu hỏi quan trọng nhất lúc này không còn là đủ đơn hàng hay là không, mà là Việt Nam có đủ năng lực để biến những đơn hàng lớn thành tăng trưởng bền vững hay không. Thông tin tiếp theo thưa quý vị, bảo vệ dữ liệu, chìa khóa duy trì niềm tin vào kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ James Kane, giảng viên cấp cao ngành khoa học máy tính tại Đại học RMIT Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá nhân được xem là ưu tiên hàng đầu trong quá trình kinh tế số tại Việt Nam. Hiện nay thì kinh tế số đang tăng trưởng chủ yếu dựa vào nhu cầu sử dụng dịch vụ hơn là niềm tin của người tiêu dùng. Dù nhận thức rõ nguy cơ lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trực tuyến, người dùng vẫn buộc phải tham gia các nền tảng số như là đặt xe, giao đồ ăn nhanh hay là thanh toán điện tử do không có nhiều lựa chọn thay thế. Theo các chuyên gia, vấn đề đặt ra không chỉ là xây dựng niềm tin mới, mà là làm thế nào để hạn chế sự suy giảm niềm tin trong hệ thống số. Nếu thiếu tin tưởng, mức độ tương tác và chi tiêu sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo các tác động tăng trưởng kinh tế. Để cải thiện, các chuyên gia cho rằng cần hữu hình hóa niềm tin thông qua các cơ chế chứng nhận hoặc là

xếp hạng về mức độ bảo vệ dữ liệu của nền tảng. Đồng thời, cần hạn chế việc thu thập dữ liệu không cần thiết và tăng cường sử dụng định danh ẩn nhằm giảm rủi ro khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên thì theo chuyên gia, gốc rễ vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở quản trị. Hiện vẫn tồn tại khoảng cách giữa quy định của pháp luật và thực thi, trong khi cơ chế giám sát còn chưa đủ mạnh. Điều này khiến một số doanh nghiệp chưa thực sự ưu tiên bảo vệ dữ liệu. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, cần tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các nền tảng số thay vì đặt gánh nặng lên người dùng. Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào an ninh dữ liệu, trong khi cơ quan quản lý cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, dễ thực thi và tăng cường giám sát. Trong bối cảnh đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của kinh tế số. Việc chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dùng được xem là chìa khóa để củng cố niềm tin vào môi trường số trong tương lai.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp hội nhập. Chương trình được phát trên các làn sóng VOHAM 610 kHz, VOHFM 87.7 MHz và VOHFM 92.2.5 MHz. Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuối của chương trình sẽ là Kết nối cùng doanh nghiệp.
1: Kết nối cùng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực chi phí vốn và nhu cầu mở rộng đầu tư sau giai đoạn phục hồi kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất quy mô lớn dành cho doanh nghiệp tại các khu chế xuất và khu công nghiệp. Điểm đáng chú ý là nhiều dự án có thể được hỗ trợ lên tới 100% lãi suất cho khoản vay tối đa lên đến 200 tỷ đồng. Chính sách này được xem là cú hích tài chính quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, đầu tư hạ tầng và phát triển nhà lưu trú công nhân trong giai đoạn mới. Theo các doanh nghiệp, Nghị quyết 09/2023 và Nghị quyết 523/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố đang mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn gần như không lãi suất, điều mà nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực tài chính, mạnh dạn đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất. Đại diện một doanh nghiệp trong khu chế xuất khu công nghiệp thành phố chia sẻ mong muốn được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, nhất là với những dự án đã vay vốn 70% từ ngân hàng thương mại để đầu tư sản xuất.
2: Đối với các dự án mà doanh nghiệp mà đã vay vốn 70% tổng mức đầu tư tại các ngân hàng và dự án đã đi vào hoạt động, thì hiện nay doanh nghiệp có nhu cầu muốn đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị với quy mô lớn, thì cái phần đầu tư nâng cấp này có được xem như một dự án đầu tư để được HFIX hỗ trợ vốn hay không? Và nếu có thì là hồ sơ pháp lý sẽ cần những gì ạ?
0: Không riêng gì doanh nghiệp này, nhiều đơn vị sản xuất cũng kỳ vọng chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng tốc đầu tư. Giải đáp về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIX cho biết:
3: việc mà chúng ta làm một cái dự án mới để mà nâng cấp, mở rộng hoặc là nâng cấp chiều sâu á, thì nếu chúng ta thiết lập một cái dự án mới thì chúng tôi vẫn xem xét cho vay thôi, miễn sao nó phù hợp với cái lĩnh vực mà thí dụ như cơ khí tự động hóa thì chúng ta sẽ được tham gia chương trình thôi, không có vấn đề gì cả. Cái việc mà đầu tư cải tạo, mở rộng hoặc là chúng ta nâng cấp thiết bị cho chuyên sâu. Trước đây thì chúng tôi thường cho vay có một cái quỹ nữa là quỹ xoay vòng, tức là nâng cấp một cái dây chuyền hiện đại hơn, hoặc là chúng ta nâng cấp bổ sung để mà tiết kiệm năng lượng, có một cái chính sách riêng đó nữa. Thì đây là một chính sách tôi nghĩ nó cũng phù hợp.
0: Cũng theo Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hiện ưu tiên hỗ trợ cho 5 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ cao và chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại dịch vụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, cùng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Các dự án thuộc danh mục ưu tiên có thể được ngân sách thành phố hỗ trợ từ 50 đến 100% lãi suất vay trong thời hạn tối đa 7 năm. Mức hỗ trợ được tính theo lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước cộng thêm phí quản lý. Hiện lãi suất hỗ trợ thực tế dao động từ 7,9 đến 8,9% mỗi năm và phần chi phí này sẽ do ngân sách thành phố chi trả. Đối với các dự án có quy mô vượt mức 200 tỷ đồng, HFIX vẫn tiếp tục cho vay, tuy nhiên phần vượt hạn mức doanh nghiệp sẽ tự cân đối lãi suất. Đây là cơ chế đặc thù được triển khai theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, cho phép Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn đầu tư công để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Với cơ chế này, doanh nghiệp gần như được vay vốn mà không phải trả lãi, qua đó có thêm động lực để đầu tư sản xuất và phát triển dài hạn. Tuy vậy thì bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm đến điều kiện vay vốn, tài sản bảo đảm, quy trình giải ngân, cũng như khả năng mở rộng đối tượng thụ hưởng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
4: Hiện nay nhiều doanh nghiệp họ rất là quan tâm và rất là biết ơn thành phố và các đơn vị thẩm quyền, các đơn vị tham mưu đã tham mưu về cái chương trình cho vay này thì rất là tốt cho doanh nghiệp, và đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp họ quan tâm

0: Nên nhân cái dịp hôm nay là em xin hỏi chi tiết luôn, hướng dẫn chi tiết luôn về trình tự thủ tục của cái việc xin hỗ trợ vay cái vốn hỗ trợ này. Trình tự là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 gồm những cái gì? Thủ tục là gồm những cái thành phần hồ sơ gì? Các cái bước thực hiện, cái thời gian thực hiện thì cũng khá là rất là nhanh, tạo điều kiện rất tốt cho doanh nghiệp. Nhưng mà nếu như mình HFIT rồi Sở Công Thương, Sở Tài chính mà liên thông luôn một cửa thì có lẽ là sẽ rất tốt hơn cho doanh nghiệp nữa. Doanh nghiệp phải ôm hồ sơ đi hai lần. Tại ngại nhiều khi là qua HFIT có thể là đồng ý cho vay, nhưng tới thành phần hồ sơ đã qua các sở thì có thể gặp những cái trục trặc gì khác. Thì cái này có lẽ là một cái thắc mắc thêm thôi.
1: Công ty mới mua đất xong mà ở đây em thấy có cái điều kiện là công ty không được, rất là trước khi cho vay thì không được ký các hợp đồng xây dựng. Thì em hỏi là trong trường hợp mà công ty được duyệt cho vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất của HFIT thì công ty sẽ tự tìm chủ đầu tư hay là HFIT sẽ chỉ định chủ đầu tư? Thứ hai là cái thời điểm mà sau khi em xin được giấy chứng nhận đầu tư ở trong khu công nghiệp thì thời điểm nào em nộp hồ sơ để vay là phù hợp? Và thứ ba là cái thời gian mà trong trường hợp mà được HFIT duyệt cho vay thì thời gian giải ngân là bao lâu và thời hạn của cái gói vay đó là của mình là trong bao lâu ạ?
2: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, trưởng phòng quản lý khu công nghiệp Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rõ hơn về sự phối hợp giữa các đơn vị trong thẩm định hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp cũng như danh mục hỗ trợ vốn vay từ 4 ngành công nghiệp trọng yếu.
3: Xin thông tin rõ hơn về cái quy trình mà xét duyệt đối với lại các cái dự án mà đăng ký tham gia cái chương trình hỗ trợ lãi suất, nhất là về cái sau khi mà nghị quyết 09 được ban hành và hiện nay thì cái nghị quyết 523 đã để mở rộng phạm vi áp dụng cái chính sách này cho cái địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mới á, thì trên cơ sở các cái nội dung quy định của chính sách á, thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có ban hành cái quyết định và cũng có phân công trách nhiệm cho các cái sở ngành liên quan. Và trên tinh thần đó thì về phía ngành công thương là phụ trách đối với lại các cái dự án, thực ra là phụ trách đầu mối thôi đối với các cái dự án mà thuộc danh mục tại phụ lục 2 của nghị quyết 09. Và cũng là trên cơ sở đó là về phía Sở Công Thương cũng như là Sở Tài chính cũng đã có cái đầu mối để tham mưu ủy ban ban hành cái hai cái tổ công tác. Thì đối với cái tổ công tác mà phụ lục 2 á thì sẽ gồm Sở Công Thương là đơn vị đầu mối, là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ. Tiếp theo là cũng có thành viên của Sở Tài chính, Sở Khoa học Công nghệ. Ngoài ra thì đối với các cái sản phẩm mà theo cái danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực tiềm năng của thành phố thì cái này thì Sở Công Thương là đơn vị tham mưu để trình ủy ban để ban hành. Trước đây thì đã có ban hành cái danh mục này thì hiện nay thì vẫn còn giá trị áp dụng cho trên cái cơ sở là sắp nhập ba địa phương thì Sở Công Thương cũng đang rà soát để bổ sung thêm một số các cái danh mục, bổ sung thêm một số các cái sản phẩm. Đối với cái dự án này là mình vừa đầu tư nhà xưởng và vừa là chưa có hiểu là có đầu tư thiết bị công nghệ. Về cái tỷ lệ mà được hỗ trợ thì cũng theo cái nghị quyết 09 là đối với nhà xưởng thì là hỗ trợ 70%, còn đối với đầu tư trang thiết bị công nghệ là 85% trên tổng mức đầu tư. Thì dự án thì mình lập thì mình sẽ nêu rõ về cái sản phẩm của mình, rồi từ đó là sẽ có cái rà soát là nó có phù hợp với cái danh mục được hỗ trợ hay không. Rồi trên cơ sở đó thì Sở Công Thương chỉ tiếp nhận sau khi mà được HFIT chấp thuận cho vay, thẩm định và có cái văn bản chấp thuận cho vay. Do đó là đối với các dự án của 4 ngành thì liên quan đến các sản phẩm cụ thể thì về phía doanh nghiệp sẽ có cái thông tin chi tiết để về phía sở sẽ có cái rà soát và thông tin đến doanh nghiệp.
2: Ông Thái Thanh Sơn, trưởng phòng doanh nghiệp và kinh tế tập thể Sở Tài chính thành phố cũng thông tin chi tiết về những thắc mắc của doanh nghiệp trong đầu tư kho bãi, kho lạnh có nằm trong danh mục hỗ trợ lãi suất hay không.
4: Về nội dung về cái kho lạnh này thì đối với cái kho lạnh âm 90 độ để mà lưu trữ vaccine á, thì chúng ta sẽ có thể xem xét trong hai cái điều kiện. Thứ nhất là nếu mà nó có thuộc là danh mục công nghệ cao hay không. Nếu mà nó thuộc cái danh mục công nghệ cao mà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ á, thì chúng ta vẫn áp dụng được theo phụ lục 1, và ở lĩnh vực công nghệ cao thì tất nhiên là được hỗ trợ đến 100% cái lãi suất. Còn đối với nếu mà chúng ta thực hiện theo cái đối với cái việc đầu tư theo cái kho bãi nằm trong các khu công nghiệp thì

0: vẫn là thuộc phụ lục 1 và cái mức hỗ trợ lãi suất là đến 50%, chỉ hỗ trợ đến là tối đa 50% cái lãi suất.
1: Theo HFIT, thời gian xử lý hồ sơ từ lúc tiếp nhận đến khi Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ dự kiến khoảng từ 2 đến 3 tháng. Trong đó, quá trình thẩm định tín dụng tại HFIT tối đa là 20 ngày làm việc trước khi hồ sơ được chuyển sang tổ liên ngành rà soát và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản hình thành trong tương lai như là máy móc, thiết bị hoặc là tài sản của bên thứ ba để đảm bảo khoản vay. HFIT cũng cho biết sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là chính sách hỗ trợ các dự án nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố cho biết, hiện các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố có đến 918.000 lao động, trong đó hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Tuy nhiên thì toàn hệ thống chỉ mới có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với khoảng 1.619 căn hộ đáp ứng 8.900 chỗ ở. Ngoài ra thì hiện có thêm 4 dự án đang triển khai với khoảng 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng thêm 10.060 chỗ ở. Theo ông Thinh, khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu thực tế và nguồn cung hiện nay cho thấy việc phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là vấn đề an sinh mà còn là điều kiện quan trọng để hỗ trợ và ổn định lao động cho doanh nghiệp.
2: Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 07. Theo đó, trong giai đoạn 2025-2030, cả nước sẽ hoàn thành hơn 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong đó giao cho thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành hơn 194.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đây là chỉ tiêu cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu hoàn thành là 28.500 căn. Tại các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, đến nay có 9 dự án nhà ở lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng được 8.900 chỗ ở và 4 dự án nhà ở lưu trú công nhân đang triển khai với hơn 2.800 căn hộ đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở. Tuy nhiên, các dự án lưu trú công nhân hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu của hơn 727.000 lao động trong tổng số 918.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Tại các khu công nghiệp mới, chúng tôi sẽ quy hoạch dành quỹ đất dịch vụ tối đa 10% diện tích đất công nghiệp, khu công nghiệp để thu hút đầu tư các dự án nhà ở lưu trú công nhân đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chỗ ở của người lao động, giúp cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Công ty đầu tư tài chính nhà nước HFIT sẽ giới thiệu chương trình cho vay kích cầu đầu tư của HFIT và Sở Xây dựng sẽ giới thiệu chương trình chính sách pháp lý về đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân. Bên cạnh đó, các đối tác tài chính, ngân hàng sẽ đưa ra các gói giải pháp mang tính đặc thù, linh hoạt, phù hợp giữa quy mô sản xuất và đặc thù riêng trên từng địa bàn, từng nhóm doanh nghiệp. Doanh nghiệp hãy thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc, những khó khăn thực tế mà các doanh nghiệp đang đối diện khi tiếp cận các chính sách. Mọi ý kiến phản hồi của quý doanh nghiệp sẽ được là cơ sở quan trọng để ban quản lý và các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đồng thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố, cũng như là chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề thuộc chức năng thẩm quyền của mỗi cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, triển khai các chính sách để gắn sát với thực tiễn nhu cầu của doanh nghiệp và có hiệu quả hơn. Doanh nghiệp sẽ nắm bắt được các chính sách chính xác, phải làm gì, gặp bộ phận nào, trình tự thủ tục ra sao để được hưởng các chính sách một cách nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi nhất và sẽ có được những hợp đồng tín dụng mới được công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho vay.
1: Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, luật nhà ở năm 2023 đã phân định rõ hai nhóm dự án được hưởng ưu đãi lãi suất 100%, gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Trong đó, nhà lưu trú công nhân được xây dựng trên đất thương mại dịch vụ trong khu công nghiệp và chỉ để cho thuê, còn nhà ở xã hội ngoài khu công nghiệp có thể bán, cho thuê hoặc là thuê mua. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 28.500 căn nhà ở xã hội vào năm 2026, cơ chế hỗ trợ vay không lãi suất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án hạ tầng xã hội. đồng thời góp phần giảm áp lực vốn cho sản xuất và phát triển kinh tế thành phố. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố cho biết.
3: Pháp luật liên quan đến đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án nhà ở công nhân. Đối với nhà ở xã hội thì xuất hiện ở bên ngoài khu chế xuất công nghiệp thì cái trình tự nó cũng tương tự, nhưng mà cái thẩm quyền thì nó thuộc phạm vi của các sở ngành và chính quyền địa phương. Để ở đây chúng tôi xin nói rõ thêm, để các doanh nghiệp muốn đầu tư cái loại hình nhà ở xã hội thì nhà ở xã hội nó có 3 cái hình thức là bán cho thuê, thuê mua, thì không loại trừ các đối tượng là công nhân. Và công nhân người ta, một là người ta có thể thuê cái nhà lưu trú trong khu sức công nghiệp, hoặc là người ta thuê bên ngoài khu sức công nghiệp. Thì đối với nhà lưu trú công nhân thì như vậy chỉ phục vụ cho cái công nhân đang làm việc trong khu chế xuất khu công nghiệp thuê, với bên ngoài không được thuê. Còn công nhân làm việc trong khu chế xuất nghiệp thì có thể thuê nhà lưu trú công nhân bên trong khu chế xuất nghiệp, hoặc là thuê nhà ở xã hội, hoặc mua nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất nghiệp. Thì đối với nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất nghiệp thì trình tự thực hiện cũng giống như là đối với nhà lưu trú công nhân, thì nó có thêm cái thủ tục và thẩm quyền khác nhau. Thì như vậy đối với cái chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với giao chủ đầu tư thì thực hiện theo pháp luật về nhà ở, và thẩm quyền để thẩm định là Sở Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Bước 2 là thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thì thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp phường xã sẽ phê duyệt 1/500. Bước 3 là thẩm định nội dung về giao đất cho thuê đất, thì cái này cũng thuộc thẩm quyền của phường xã. Nếu trong trường hợp là trong cái dự án không có cái phần kinh doanh thương mại, và nếu có phần kinh doanh thương mại thì thuộc thẩm quyền là Ủy ban nhân dân thành phố.
1: Theo thống kê, đến nay thì HVIT đã tài trợ tín dụng cho hơn 500 dự án với tổng giá trị cam kết cho vay 28.000 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng. Có thể thấy, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn cần thêm động lực để phục hồi và tăng tốc đầu tư, chính sách hỗ trợ lãi suất của thành phố không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hạ tầng, nhà ở công nhân và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Nếu được triển khai hiệu quả và đúng đối tượng, cơ chế vay vốn gần như không lãi suất được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới. Việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ Nghị quyết 09 và Nghị quyết 523 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích mạnh mẽ cho làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung vừa rồi mà quý thính giả vừa nghe cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Doanh nghiệp Hội nhập phát sóng hôm nay. Mỹ Trang và ekip thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dành cho 100% học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của trường mình để tổ chức thi thử phù hợp, hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Sở lưu ý không dùng kết quả thi thử để xếp loại hay xử lý kỷ luật học sinh, không tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân

0: dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay 14 tháng 5. Với đa số biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh này đã thông qua nghị quyết về nguồn vốn và phân chia dự án thành phần đối với dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt có điểm đầu với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, Khánh Hòa và điểm cuối tại ngã ba Đa Ra Hòa, phường Đà Lạt, Lâm Đồng. Tổng chiều dài 80,8 km, quy mô 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống còn khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ, thay vì 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng như hiện nay. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 cho đến 55%. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới sau khoảng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018. Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu, được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua. Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay. Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga chưa từng chính trị hóa kinh tế hay các thỏa thuận hiện có với Nhật Bản, thể hiện lập trường không phản đối nếu Nhật Bản muốn nhập khẩu dầu thô của Nga. Đây là tuyên bố đầu tiên của quan chức Nga về việc Nhật Bản mua dầu của Nga, bỏ qua lệnh cấm vận được nhiều nước phương Tây đưa ra. Thưa quý vị, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5 năm nay, Campuchia đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với hơn 3.600 người nước ngoài đến từ 34 quốc gia vì vi phạm luật di trú và tham gia vào các hoạt động tội phạm khác, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến. Việc trục xuất được thực hiện theo chính sách thực thi pháp luật nghiêm khắc của Thủ tướng Campuchia Hun Manet như một phần trong nỗ lực liên tục do Bộ Nội vụ nước này dẫn đầu, các nỗ lực nhằm xóa bỏ mạng lưới tội phạm mạng và hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin.
1: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
2: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đề xuất

0: ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ kinh doanh. Đây là một điều chỉnh có tác động trực tiếp đến hoạt động của hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ ở nước ta. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì không ít quan điểm bày tỏ sự thận trọng, cho rằng việc nâng ngưỡng này có thể dẫn đến tình trạng là một số doanh nghiệp sẽ tìm cách chia nhỏ hoạt động, né thuế hoặc là chuyển đổi mô hình nhằm làm giảm nghĩa vụ tài chính. Những lo ngại về thất thu ngân sách hay là sự thiếu công bằng giữa các mô hình kinh doanh là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang phải đối mặt với không ít khó khăn, từ chi phí đầu vào tăng cao, sức mua suy giảm, lãi suất ngân hàng và chi phí lao động đều gia tăng. Đáng chú ý, chính những phản ánh từ doanh nghiệp cũng cho thấy hệ thống kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với mô hình doanh nghiệp hiện nay còn tương đối phức tạp, phát sinh nhiều chi phí và thủ tục. Điều này vô hình trung trở thành một lực cản khiến cho không ít đơn vị e ngại việc duy trì hoặc là mở rộng mô hình doanh nghiệp. Thậm chí không ít doanh nghiệp còn buộc phải thu hẹp quy mô, chuyển từ mô hình doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh để duy trì hoạt động. Như các ý kiến chia sẻ của các doanh nghiệp mà chúng tôi đã ghi nhận được sau đây.
1: Tại sao mà mình chuyển xuống cái hộ kinh doanh cá thể? Lý do về vấn đề thuế hóa đơn đầu ra đầu vào. Thứ nhất là công ty thì là phải đưa ra đầu ra đầu vào là hàng tháng hoặc quý là mình báo cáo. Thế mà báo cáo nhiều khi nó có những cái mặt hàng nó không có thực tế, nó cũng khó. Cái thị trường nó bị giảm, cái giá cả mà cái gỗ tự nhiên nó lên cao quá, không đáp ứng được với cái người tiêu dùng. Giá cả mà nó lên cao quá thì người tiêu dùng phải dùng cái gỗ công nghiệp thì giá thành rẻ hơn. Cái số lượng giờ hàng mình đầu ra của mình ít thì mình sẽ thu nhỏ lại, chuyển xuống hộ kinh doanh cá thể. Để mình làm cái báo cáo thuế tự khai hàng tháng ấy, thì để cho nó đơn giản đi, thì mình tự khai những cái tháng này mình tự khai là cái thu nhập bao nhiêu. Chứ bây giờ mà mình để giữ lại công ty thì cái chi phí nó nhiều, nó thật là thế, chi phí nó nhiều hơn. Ví dụ bây giờ đang là thuế kê khai thì mình cái số lượng giờ mình làm được ít thì thôi mình kê khai theo cái số lượng ít. Còn ví dụ như là mình giữ lại công ty thì thực ra nó chỉ là để mình khai thuế thôi, nhưng mà nhiều khi khai thuế bây giờ khai không đúng là nó cũng mệt mỏi. Mà hai nữa là chi phí kế toán rồi giấy tờ rồi hóa đơn giao vào thấy nó mệt, nên chuyển xuống làm hộ kinh doanh cá thể là mình không phải đóng thuế. Về cái vấn đề kinh doanh nhân lực bây giờ là nó cũng hơi khó khăn về con người lao động. Ngày xưa trong xưởng 10 thợ, mười mấy thợ, bây giờ trong xưởng có một vài người chứ làm cái mặt hàng nó không có bỏ. Giá cả thì leo thang, từ xăng dầu lên rồi ngân hàng nó cũng lên, lãi suất nó cũng cao, thợ tiền lương lậu bây giờ nó lại cao nữa, nên tất cả cái gì cái nó đi theo hết. Cứ tình trạng này thì có khi còn phải dẹp luôn đấy chứ. Nên là lý do là như thế thôi.
2: Tôi thấy là bây giờ làm gia công là đủ thứ hết, xưởng nhỏ thì là không kiểm hải quan, mà không kiểm hải quan thì công ty lớn thì nó không chấp nhận hóa đơn đó thì nó không hoàn thuế được đó. Cái thứ hai nữa là ví dụ như gia công thì doanh nghiệp nào mà kiếm lợi nhuận lời nhiều nhất là được khoảng 10-15% mà, thì bây giờ cái mức lao động là mình đóng bảo hiểm hết, còn cái mức thu dư do nhiêu đóng thuế thu nhập cá nhân là hết, chỉ có đầu ra đầu vào thôi mà, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp rồi tùm lum hết á, nói chung là rất là khó khăn.
3: Nói chung là công nhân thì lương lên, lương thì bây giờ là thị trường là trả lương công nhân là trả thời vụ á, giá cao lên, mà những cái đó là nó làm nó đâu có thuế má gì đâu. Còn xưởng chính quy á thì mình phải thuế má, thì mình trả mức lương thấp nó không lọt được. Ngày xưa đó là ví dụ như là lương thời vụ đi, ví dụ như đơn hàng gấp kêu bên ngoài vô làm khoảng 20-30 người xuất hàng đi, đưa tiền mặt là làm bằng lương lên thôi là trả lương thời vụ. Nhưng bây giờ là ví dụ như xuất qua 5 triệu là phải là chuyển qua công ty để đóng thuế thu nhập cá nhân, để chi phí, giá thì không lên, giá thấp xuống, mà thuế thì từng ly từng tí một, nên khó lắm. Nên là thôi thì nói chung là giữ an toàn là thôi, thì cũng tạm thời nghỉ ngơi chút xíu, ngoài thì làm hộ kinh doanh thôi.
4: Tức là nó đang cái giá đà nó bị xuống dốc, chị cũng cố chèo lái cái con thuyền để mà tạo công ăn việc làm và đảm bảo cái mức thu nhập cho hơn 300 công nhân, cũng không phải đơn giản đâu. Hôm nay là của nhà chị bắt đầu doanh thu nó tụt, sản lượng nó tụt, thì thậm chí có khi bơm buổi sáng xong buổi chiều cho công nhân nghỉ, hoặc là ví dụ như ngày trước là tăng ca nhưng bây giờ không có việc luôn á. Thành ra bây giờ nó mình vẫn đang đảm bảo về cái ấy, nhưng mà nó đang cái đà nó xuống dốc. Lúc này thì cái lạm phát kinh tế là nó có khả năng nó diễn ra nếu nhà nước điều hành không khéo. Nếu mà lãi suất mà ngân hàng nó không giảm, nó để một thời gian nữa là cũng khối người là tiêu đấy.
0: Thưa quý vị, từ những phản ánh như trên có thể thấy là việc chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là một giải pháp tình thế nhằm tối ưu hóa chi phí tuân thủ, mà sự dịch chuyển này còn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại về môi trường kinh doanh, khiến cho các doanh nghiệp dần mất đi động lực đầu tư và mở rộng sản xuất. Việc giảm cấp độ từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh đang trở thành một lựa chọn của không ít đơn vị trong bối cảnh khó khăn này. Và dưới góc độ chính sách thì xu hướng này có hợp lý hay không? Và liệu việc chuyển đổi như vậy có thực sự mang lại lợi ích về thuế, chi phí hay chỉ là giải pháp mang tính tạm thời? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law để làm rõ hơn về vấn đề này. Luật sư, việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng một năm đối với hộ kinh doanh được xem là một bước điều chỉnh quan trọng. Trước hết thì luật sư có thể chia sẻ quan điểm của ông về mức ngưỡng này ạ.
5: Quan điểm của tôi đó là với cái mức này thì tôi đồng tình với lại cái quyết định này của Quốc hội bởi những cái lý do sau. Thứ nhất là cái ngưỡng cũ nó thấp và nó không phản ánh sự biến động của giá thị trường. Và cái việc nâng lên cái mức là phải 1 tỷ trở lên thì nó sẽ giúp cho các hộ kinh doanh nhỏ cũng như là siêu nhỏ có thêm cái khoản tích lũy để trang trải cái cuộc sống và tái đầu tư thay vì chịu cái áp lực thuế khi mà lợi nhuận ở thực tế rất là còn thấp. Thứ hai là các cái hộ kinh doanh thì chúng ta biết là có 5 triệu hộ kinh doanh và nó là cái mạch máu của nền kinh tế. Và cái này thì sẽ khuyến khích người dân là đầu tư và mở rộng cái sản xuất mà không lo ngại về các cái gánh nặng về thủ tục thuế. Thứ ba là việc nâng cao này thì giúp cơ quan thuế là tập trung vào cái nguồn lực là quản lý các cái đơn vị có quy mô lớn và giảm tải quản lý đối với 5 triệu cái hộ kinh doanh nhỏ. Từ đó nâng cao cái hiệu quả quản trị về mặt thuế ở tầm quốc gia.
0: Vâng, thưa luật sư, việc giao cho chính phủ quyết định ngưỡng doanh thu theo từng giai đoạn được xem là một cơ chế linh hoạt. Theo luật sư thì cơ chế này sẽ giúp chính sách thuế bắt nhịp với biến động kinh tế toàn cầu như thế nào ạ?
5: Chúng ta biết là kinh tế thế giới và Việt Nam đấy, biến động rất nhanh. Các cái chỉ số về lạm phát, giá cả và sức mua cũng thay đổi. Nếu mà chúng ta sẽ chỉ đóng khung một cái con số cụ thể trong luật thì mỗi lần thay đổi thì phải chờ trình sửa luật và sẽ mất thời gian. Vì vậy mà chúng ta giao cho chính phủ và quốc hội, chính phủ có thể điều chỉnh cái ngưỡng thuế ngay lập tức để phù hợp với cái tình hình thực tế thì sẽ giúp cho cái chính sách thuế là luôn phù hợp với cái nhịp sống và với cái điều kiện thay đổi của kinh tế xã hội. Thứ hai là trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn hoặc là có cái vấn đề khác thì chính phủ có thể nhanh chóng nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hoặc là giảm để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh mà không đợi các cái kỳ họp quốc hội phải diễn ra. Thứ ba nữa là nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng cái cơ chế ủy quyền cho chính phủ điều hành cái vấn đề này và nó giúp cho luật mang tính ổn định về khung. Luật thì chỉ lên quy định về vấn đề khung nguyên tắc. Thế còn các cái con số kỹ thuật có thể điều chỉnh được bằng các cái nghị định thì nó sẽ phù hợp hơn.
0: Dạ, theo luật sư thì để cơ chế linh hoạt này phát huy hiệu quả thì có những thách thức gì đặt ra hay không ạ?
5: Như đúng như chị nói thì bên cạnh những cái ưu điểm về cái sự linh hoạt là giao cho chính phủ làm thì cơ chế này cũng đặt ra các cái thách thức mà theo tôi thì chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất đó là cái tính dự báo của chính sách thì chúng ta biết là kể cả doanh nghiệp, người dân cũng như hộ kinh doanh luôn cần cái sự ổn định nhất là về mặt quy định về thuế để họ có thể là lập cái kế hoạch tài chính trong chung và dài hạn. Và nếu mà cái việc điều chỉnh ngưỡng thuế diễn ra quá thường xuyên hoặc là thiếu một cái lộ trình rõ ràng thì có thể là sẽ gây cái tâm lý là chờ đợi và thụ động của người nộp thuế. Thứ hai đó là khi mà cái quyền quyết định về cái việc sắc thuế cái ngưỡng này thuộc cơ quan chính phủ là hành pháp ấy, thì quy trình xây dựng các nghị định thì cần phải được lấy ý kiến rộng rãi là các cái đối tượng chịu tác động và các cái nhà chuyên môn đảm bảo là cái con số đưa ra nó được khách quan và không chịu sự tác động của các cái lệnh nhích nhóm và cũng phải tính đến dựa trên quan trọng là cái chỉ số CPI hoặc là cái sự tăng trưởng của GDP. Thứ ba là việc thay đổi cái ngưỡng doanh thu thì cũng đòi hỏi cái hệ thống công nghệ, thông tin của thuế và các cái phần mềm kế toán của hộ kinh doanh là phải được cập nhật một cách đầy đủ và kịp thời. Và mỗi lần thay đổi như thế thì phần mềm kế toán của các cái hộ kinh doanh cũng tương đối là khó khăn và có thể tính đến cái việc là có thể sai sót về việc tính thuế và áp dụng, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp. Thì tôi nghĩ là đây là những cái vấn đề mà mọi người lo ngại là cũng có lý do.
0: Vâng, thưa luật sư, việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng có thể tạo ra một khoản đệm cho hộ kinh doanh. Theo luật sư thì chính sách này sẽ tác động như thế nào đến lộ trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ạ?
5: Nghị quyết số 8 thì được cộng đồng doanh nghiệp cũng như là doanh nhân cũng như là các hộ kinh doanh rất là đón nhận. Và theo quan điểm của tôi ấy, thì cái quy định này nó cũng thể hiện cái ngưỡng phải đóng thuế của hộ kinh doanh hơn 1 tỷ đồng thì nó cũng thể hiện là thể chế hóa các cái quy định ở trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Và có những cái tác động rất là tích cực. Thứ nhất đó là trước đây chúng ta biết là với cái ngưỡng thuế chịu thuế thấp của hộ kinh doanh thì sẽ tạo cho họ cái việc là né tránh cái việc mở rộng, và theo họ thì cứ vượt cái ngưỡng là sẽ phát sinh cái gánh nặng thuế cũng như là cái thủ tục phức tạp và người dân e ngại. Và khi mà chúng ta nâng lên một cái mức này rồi thì tạo ra cái khoảng đệm đủ rộng để các hộ kinh doanh có thể tích lũy cũng như là hoàn thiện cái quá trình quản trị, và từ đó thì họ có sự chuẩn bị tốt hơn về năng lực cũng như là tâm lý trước khi mà quyết định chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Thứ hai đó là thay vì chúng ta dùng các cái biện pháp hành chính để có thể là ép các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì chính sách mới là quan trọng. Chính sách tạo ra cái môi trường để họ phát triển tự nhiên. Và quy mô mà quá 1 tỷ cái doanh thu ấy thì bản thân hộ kinh doanh thấy cái nhu cầu là phải lên doanh nghiệp để họ có cái tư cách pháp nhân và họ có thể là mua hóa đơn và xuất VAT, vay vốn, huy động vốn từ ngân hàng, nhà đầu tư để phát triển. Và thứ ba đó là chính sách thì cũng giúp cho cơ quan quản lý phân loại rõ ràng hơn. Ví dụ như là nhóm hộ kinh doanh mà thực sự nhỏ thì được bảo vệ bằng chính sách là không phải đóng thuế, miễn thuế để tạo ra an sinh. Còn những cái doanh nghiệp có quy mô lớn nhưng mà núp bóng cái hộ kinh doanh để trốn thuế thì sẽ không còn cái lý do để trì hoãn cái việc minh bạch và chuyển lên cái mô hình doanh nghiệp. Ấy thì tôi nghĩ là việc chuyển đổi bên cạnh việc nâng ngưỡng thuế thì chính phủ cũng tiếp tục là đơn giản hóa các cái thủ tục. Ví dụ như là về kế toán rồi các loại thuế, phí cho doanh nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái quy định thuế nó cũng phải khác đi. Và chúng ta cần phải làm sao để doanh nghiệp không còn có những cái gánh nặng về thủ tục, nhất là cái thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế.
0: Và vâng, thưa luật sư, như thực tế phóng viên ghi nhận cho thấy có một thực tế là nhiều doanh nghiệp họ phải chuyển từ doanh nghiệp xuống thành hộ kinh doanh. Thì điều này nó có thể là nó đi ngược lại với cái định hướng của nghị quyết 68. Tuy nhiên, đó là thực tế mà doanh nghiệp họ đang phải đối diện. Vậy thì việc giảm mức độ như vậy từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh, theo luật sư có phải là một giải pháp để mà các đơn vị tối đa về vấn đề chi phí, hay là nó có để lại những cái hệ lụy gì không ạ?
5: Thì tôi nghĩ là việc kinh doanh thì ngoài cái yếu tố về quản trị thì cái yếu tố thị trường rồi các cái biến động mà từ tình hình kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô nó ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp là cái điều tất yếu. Tuy nhiên thì trong quá trình kinh doanh thì một số các cái hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp rồi nhưng mà làm việc thấy nó không phù hợp, khó khăn thì lại muốn chuyển lại cái mô hình hộ kinh doanh, thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều bình thường. Ví dụ như là họ thu hẹp lại cái mô hình sản xuất kinh doanh, doanh thu dưới 1 tỷ thôi thì họ muốn là làm ăn nó nhẹ nhàng thôi và nó không phải chịu thuế, thì tôi nghĩ là đấy là một cái điều bình thường. Thế tuy nhiên thì về mặt pháp lý mà nói thì nếu mà doanh nghiệp đã lập lên doanh nghiệp rồi thì nếu mà kinh doanh nó khó khăn thì trước khi mà chúng ta chuyển về hộ kinh doanh thì chúng ta có thể là tạm ngừng kinh doanh trong vòng 6 tháng, 1 năm để mình lắng nghe thị trường. Sau đó thì mình mới quyết định là có giải thể hay là tiếp tục kinh doanh hay là chuyển xuống hộ kinh doanh. Thì điều này là cái điều bình thường của thị trường và người kinh doanh thì cần tôn trọng các cái quy định khi mà giải thể cái doanh nghiệp.
0: Dạ vâng, thưa luật sư, có ý kiến đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên đến 3 tỷ đồng. Thì theo ông, nếu như có điều chỉnh tiếp thì chúng ta nên xây dựng lộ trình và các mức trung gian như thế nào để vừa có thể hỗ trợ cho hộ kinh doanh mà vừa đảm bảo công tác quản lý ạ?
5: Về cái đề xuất này thì quan điểm của tôi như sau. Trong cái bối cảnh kinh doanh hiện đại thì doanh thu khoảng 3 tỷ đồng một năm cho hộ kinh doanh là tương ứng với khoảng 250 triệu đồng một tháng. Thì đối với nhiều ngành nghề, ví dụ như là F&B ăn uống hoặc là bán lẻ hay thương mại điện tử thì thực chất có cái biên lợi nhuận nó không cao. Mà sau khi trừ đi cái chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công thì cái con số 3 tỷ là một con số mà có thể chúng ta sẽ cân nhắc nếu mà muốn thực sự là giảm áp lực cho nhiều cái hộ kinh doanh. Thứ hai là việc là chúng ta bây giờ quy định là mức 1 tỷ mà chúng ta đưa lên cái mức 3 tỷ ngay lập tức thì có thể sẽ tạo ra một cái sự cú sốc cho cái ngành thuế của các địa phương và gây khó khăn cho việc quản lý thuế trong ngắn hạn. Tôi cho rằng là thay vì ấn định ngay cái con số 3 tỷ này thì chúng ta có thể tận dụng

0: các cái hộ kinh doanh phát triển và cũng không làm đứt gãy các cái dữ liệu cũng như là trong cái lĩnh vực ở quản lý thuế. Thì đề xuất 3 tỷ là một cái lý tưởng mà mục tiêu chúng ta có thể hướng tới, nhưng mà quan trọng là cái cách thức quản lý, là nếu chúng ta có hệ thống hóa đơn, hệ thống hợp đồng mà tốt và dữ liệu minh bạch thì 1 hay 3 tỷ chúng ta vẫn đảm bảo được cái mục tiêu quan trọng nhất, đó là nuôi dưỡng được cái nguồn thu mà không bỏ sót được cái đối tượng cần quản lý, và quan trọng nữa đó là đảm bảo được cái an sinh xã hội, đặc biệt là cho 5 triệu cái hộ kinh doanh.
1: Dạ, và thưa luật sư, để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch thì theo luật sư cần hoàn thiện những quy định nào nhằm phân loại rõ các nhóm hộ kinh doanh theo quy mô và mức độ hoạt động ạ?
0: Tôi nghĩ là cần có cái quy định về phân biệt cái hộ kinh doanh thực thu với những cái doanh nghiệp, ví dụ như là núp bóng. Nhiều hộ kinh doanh thì doanh thu lớn hơn cả doanh nghiệp nhưng mà họ vẫn muốn để ở hộ kinh doanh thôi. Ví dụ như là chúng ta không chỉ dựa vào doanh thu mà cần dựa vào nhiều tiêu chí, ví dụ như là số lượng lao động, số lượng địa điểm kinh doanh hoặc là cái tính chất của cái chuỗi cung ứng để chúng ta phân biệt. Nếu một hộ kinh doanh mà có hàng chục, hàng trăm nhân viên và nhiều chi nhánh nhưng là vẫn giữ cái mô hình này để hưởng ưu đãi thuế thì tôi nghĩ là không công bằng. Và với các cái doanh nghiệp mà nhỏ nhưng mà phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định về thuế. Thứ hai là một trong những cái lý do người dân hoặc là hộ kinh doanh ngại lên doanh nghiệp là cái chế độ kế toán hóa đơn và báo cáo thuế thì tương đối là nhiều và phức tạp. Thì chúng ta có thể hoàn thiện các quy định là đối với cái doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái chế độ kế toán nó đơn giản hơn và nó gần tương đương với hộ kinh doanh mà có thể áp dụng công nghệ, và chi phí tuân thủ thì lên giảm đi và công bằng sẽ được thiết lập giữa cái người mong muốn là lên doanh nghiệp và cái người mà hộ kinh doanh. Thứ ba đó là các cái khoảng trống pháp lý thì thường xuất hiện ở những cái nơi mà dữ liệu nó bị thiếu, cần hoàn thiện các cái quy định về việc là chia sẻ các cái thông tin giữa cơ quan thuế cũng như là các cơ quan ngân hàng rồi quản lý thị trường rồi bảo hiểm, là khi mà dòng tiền được minh bạch hóa thì các cái hộ kinh doanh ở các ngưỡng nào đó cũng phải đóng thuế đúng nghĩa dựa trên các cái lợi nhuận thực tế, chứ tránh tình trạng là doanh nghiệp thì hiện nay bị kiểm soát tương đối là chặt chẽ về thuế nhưng mà hộ kinh doanh thì lại không bị kiểm soát, như thế thì nó không công bằng. Đấy, thì đấy là một số các cái giải pháp mà tôi nghĩ cơ quan thuế cũng cần suy nghĩ để chúng ta có những cái chính sách nó phù hợp và công bằng giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
1: Vâng, còn ở góc độ nghiên cứu và tư vấn thì luật sư có thể chia sẻ thông tin về cách mà các quốc gia khác họ đang áp dụng ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh ra sao, và Việt Nam chúng ta có thể tham khảo những kinh nghiệm này như thế nào ạ?
0: Tôi thấy là ví dụ như là ở châu Âu, ở Anh thì ngưỡng mà doanh thu để phải đăng ký thuế là 85.000 bảng, khoảng 2,7 tỷ. Ở Thái Lan, trong khu vực ASEAN thì cái mức là 1,8 triệu bạt, tương đương là khoảng hơn tỷ. Thì tôi nghĩ là giữa nền kinh tế Việt Nam với Thái Lan nó cũng tương ứng với nhau. Thì có thể thấy là một cái mức mà Việt Nam quy định là mức 1 tỷ đồng trở lên thì nó có thể phù hợp với lại cái xu hướng chung của khu vực Đông Nam Á với cái điều kiện kinh tế của Thái Lan. Thứ hai là qua xem xét thì tôi thấy là nhiều quốc gia thì họ cũng không để cái con số cố định trong luật nhiều năm, mà họ sẽ sử dụng cái cơ chế là điều chỉnh tự động theo cái chỉ số lạm phát hoặc là CPI hoặc là chỉ số tiêu dùng hàng năm, và điều này thì giúp chính sách thuế là luôn đảm bảo cái giá trị thực tế mà không cần cái quá trình phải phê duyệt qua Quốc hội. Thứ ba là thay vì là chỉ có nộp hoặc là không nộp thì một số nước thì cũng áp dụng là mức thuế suất là lũy tiến hoặc là đơn giản hóa theo cái bậc cho doanh nghiệp nhỏ và tạo ra một cái hệ thống thuế là khoán thông minh dựa trên cái ngành nghề kinh doanh. Và Việt Nam thì chúng ta học được đó là chúng ta nên đẩy mạnh cái việc là áp dụng cái hợp đồng điện tử cũng như là hóa đơn điện tử, và hợp đồng hóa đơn thì khởi tạo từ máy tính tiền, và khi mà chúng ta áp dụng công nghệ thay con người thì việc quản lý ngưỡng là 1 tỷ 2 tỷ thì sẽ trở nên minh bạch và không còn tình trạng là thỏa thuận giữa doanh thu giữa hộ kinh doanh với lại cơ quan thuế. Thứ ba là chúng ta cũng có thể quy định là cái hỗ trợ kinh doanh vượt ngưỡng không bị sốc về thủ tục. Ví dụ như là khi mà mới chuyển đổi từ cái hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì có thể là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu. Tôi nghĩ là học tập các cái quốc gia thì chúng ta cần xây dựng, hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các hộ kinh doanh là khi mà vượt ngưỡng thì sẽ không bị sốc về cái thủ tục về thuế. Ví dụ như là một cái hộ kinh doanh là chuyển đổi lên

0: doanh nghiệp thì chúng ta xem xét là có nên cho họ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm, hoặc là áp dụng cái chế độ là kế toán rất là đơn giản để họ dễ thực hiện. Và tôi nghĩ là cái bài học lớn nhất ở đây là coi cái việc áp dụng ngưỡng thuế là cái công cụ để chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu thay vì chỉ là cái công cụ thu ngân sách. Và khi hộ kinh doanh giàu lên thì tôi nghĩ là an sinh xã hội được đảm bảo và nền kinh tế sẽ vững mạnh, và có nhiều cái hộ kinh doanh được ra đời thì mở rộng được cái nguồn thu cho đất nước.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm hoặc có thể là cao hơn nữa đối với hộ kinh doanh là bước điều chỉnh mang tính hỗ trợ rất rõ nét đối với khu vực này, lực lượng được xem là mạch máu của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, như phân tích của chuyên gia thì chính sách này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với cơ chế quản lý minh bạch, linh hoạt và có lộ trình phù hợp. Việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho khu vực hộ kinh doanh phát triển, đồng thời góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và giảm áp lực quản lý đối với các đơn vị có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, việc chuyển đổi giữa các mô hình kinh doanh từ hộ lên doanh nghiệp hay là ngược lại vẫn đang diễn ra rất là linh hoạt theo biến động của thị trường. Điều này cho thấy bên cạnh chính sách thuế thì môi trường kinh doanh, chi phí vận hành và khả năng tiếp cận thị trường vẫn là những yếu tố then chốt quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ở góc độ chính sách thì yêu cầu đặt ra không chỉ là hỗ trợ mà còn là thiết kế các quy định đủ linh hoạt, minh bạch và có lộ trình phù hợp, vừa tạo điều kiện cho khu vực kinh tế nhỏ phát triển, vừa đảm bảo công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế. Về lâu dài thì mục tiêu không chỉ là thu đúng, thu đủ mà còn là nuôi dưỡng nguồn thu và khuyến khích các chủ thể kinh doanh phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện. Khi đó thì chính sách thuế sẽ không còn là rào cản mà trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế. Sự đồng bộ này đòi hỏi cơ quan quản lý cần lắng nghe hơi thở của thị trường, thường xuyên rà soát và điều chỉnh các quy định sao cho sát với thực tế. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật sẽ tiếp tục ghi nhận và phản ánh các ý kiến đa chiều xung quanh nội dung này trong các số tiếp theo. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp với chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài

0: hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng
1: chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó.
2: Vâng thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày. Và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thực sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau tất cả các nghiên cứu, y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
0: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi. Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng, nên suốt nhiều năm anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Barrick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
2: Và hôm nay, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn

0: kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
1: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á, nhưng mà lúc đó là đang đi giữa bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á, mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái rành té vào trong đó, úp cả mặt cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ khi quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc theo một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không biết chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi bao nhiêu. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong đầu cái người này người kia họ nhìn mình á, ý là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa. Thu mình lại, có khi cả 2 năm trời không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua. Cái đó thì mình lại bị chọc như vậy thì mình cũng không có đủ can đảm để mình đi tới trường nữa.
2: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem, nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, Nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
0: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế. Giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai, không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác. Rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả. Và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
1: Anh nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo lãnh em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Hồi xưa là người nó dính lại, nó không có được như bây giờ. Người cứ dính cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được hay không có làm được gì á. Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ. Khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình cũng thử. Qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Cứ lần xong là mổ. Nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình thì cũng nghĩ là mình qua đó để mình phẫu thuật thôi, hoặc là thay đổi cái số phận thôi mình thôi. Nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này, phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Mình cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó là em cũng chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là cuộc sống này nó cũng dễ mà. Cứ ra xong rồi đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không, sao không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu à. Dạ, hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Và xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn ít cũng được. Nhưng mà kiểu như là mình đang hăng hái lắm rồi, kiểu như là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết kiểu. Lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong những cái mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Ra mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Mình cũng hơi đặc biệt á, nên họ cũng ngại nhận. Cái cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ. Thì lúc đó mình cũng, ôi trời chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ. Giờ đi đâu ngủ giờ xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi. Ôi đây ngủ mắt vậy. Xong cái đi lúc đó cũng đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, giờ tối rồi. Xong cái gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe á, xong cái đi ra công viên ngủ, có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc. Đi xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về quán net, cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra cũng học chung ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở, thì là thôi tạm thời cứ ở đi, chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái anh cũng qua đó dọn qua đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc thì lại có chỗ nhận luôn, xong rồi rất là vui. Xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á, đi làm như vậy, nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa, xong anh cũng phải xin hai chỗ để làm. Thì làm chỗ này 8 tiếng xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ khác làm luôn. Làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa đấy, hai chỗ làm bếp. Đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi. Ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong hoàn cảnh của em thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy, hoặc là mình thắng hoặc là thua thôi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như em đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi, cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
2: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ. Có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì. Một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy.
0: Và rồi sau tất cả những trông trên ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, đường Nguyễn Thị Thập, được nữa. Tiệm bánh ấy có tên là Hướng Dương. Hải nói rằng hoa hướng dương, dù có chuyện gì, cũng luôn hướng về phía mặt trời. Và em cũng muốn mình như vậy.
1: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa, thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa, xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn, thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng, xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào, họ vào cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy cái xong họ bỏ đi luôn, thì lúc đó anh cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy xong cái họ đi, cũng không trách họ được. Anh nhớ có một hôm lúc đó cũng khuya lắm rồi, xong rồi anh có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó là cũng rất là đam mê nghề bánh, bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Thật mà đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Em cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy, mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí, mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực, là bạn có thể cố gắng vượt qua được, cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

0: xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe chạy xăng đã đăng ký trước thời điểm ban hành nghị quyết này, khi thực hiện chuyển đổi sang xe máy điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Dự kiến mỗi cá nhân được hỗ trợ cho một xe có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ. Về hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng. Về hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, cá nhân đủ điều kiện nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng. Chuyển sang một thông tin khác liên quan đến lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo tạm dừng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tin học ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, các hội đồng thi có lịch thi từ ngày 17 tháng 5 năm 2026 sẽ tạm dừng tổ chức cho đến khi có thông báo mới. Lý do nhằm phục vụ công tác rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trước đó, trường cũng đã thông báo tạm dừng cấp, phát chứng chỉ, giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tin học ứng dụng công nghệ thông tin của các hội đồng thi từ ngày 10 tháng 5 trở về trước. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam vào tháng 2 năm 2020. Trước khi được tổ chức cuộc thi này, trường tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh tương đương B1, B2 theo khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, Đại học Đà Nẵng vừa đề xuất thành phố cho phép tiếp nhận một trong ba cơ sở y tế công lập để xây dựng bệnh viện thực hành, trong đó ưu tiên trung tâm y tế khu vực Hải Châu. Đây được xem là mảnh ghép còn thiếu để phát triển trường y dược Đại học Đà Nẵng thành trường đại học thành viên độc lập và hình thành mô hình bệnh viện đại học tại Đà Nẵng. Tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, hôm nay 14 tháng 5, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, đơn vị đề xuất được tiếp nhận một cơ sở y tế của thành phố để thành lập bệnh viện thực hành, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh. Theo ông Vũ, việc hình thành bệnh viện thực hành là điều kiện cần để phát triển trường y dược Đại học Đà Nẵng thành trường đại học y dược, trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức Festival Biển Khánh Hòa 2026 với quy mô cấp quốc gia. Theo kế hoạch này, thì Festival diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4, Nha Trang, cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng sẽ kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8. Đây là sự kiện có sự tham gia của nhiều bộ ngành trung ương, các địa phương trong cả nước cùng các đối tác ngoại giao quốc tế của Khánh Hòa. Theo ban tổ chức, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 gồm gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật. Trong đó, nhiều sự kiện trọng tâm được kỳ vọng tạo sức hút lớn,
1: trở thành một phong trào có quy mô quốc gia, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, sau 5 năm triển khai, năm 2021 đến năm 2025, tháng nhân đạo đã đạt được những kết quả nổi bật, với tổng nguồn lực huy động đạt trên 3.182 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 6,6 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Tháng nhân đạo 2026 hướng tới mục tiêu tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của hội trong công tác nhân đạo, nhất là kết nối, điều phối nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả.
2: Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì vào sáng hôm qua ngày 13 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề là 80 năm Bình Thạnh hành trình nhân ái vì cộng đồng, đồng thời họp mặt kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ.
1: Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bình Thạnh đã tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 tại Đền Bình Hòa. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thạnh Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân, hội viên, tình nguyện viên và đông đảo người dân trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị

0: Huyền Trang, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh cho biết, hành trình 80 năm của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là biểu tượng đẹp của tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Theo bà Trang, từ những hoạt động cứu trợ, chăm lo người khó khăn, vận động hiến máu tình nguyện đến hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh, màu áo đỏ của Hội Chữ Thập Đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc của sự sẻ chia và yêu thương. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh đã trao xe máy làm phương tiện sinh kế trị giá 10 triệu đồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao 10 suất học bổng, 1 triệu đồng một suất cho học sinh vượt khó học tốt, đồng thời trao 53 suất quà, 400.000 đồng một suất chăm lo người dân hiến máu tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn. Bà Vũ Thị Huyền Trang chia sẻ.
1: Hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm Bình Thạnh hành trình nhân ái vì cộng đồng và họp mặt kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5 với chủ đề đoàn kết trong nhân đạo. Hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh có trao tặng 10 suất học bổng và một phương tiện sinh kế là một chiếc xe máy. Bên cạnh đó còn trao 53 phần quà cho người hiến máu có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, phát huy nghĩa cử cao đẹp với phương châm hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Tôi hy vọng rằng thì sau cái buổi lan tỏa của buổi lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026, hôm nay thì sẽ lan tỏa được đến mọi người về hiến máu cứu người và sự sẻ chia trong địa bàn dân cư.
0: Thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ hộ nghèo, học sinh khó khăn, người già neo đơn và các trường hợp khó khăn đột xuất. Các hoạt động luôn nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, mạnh thường quân và người dân. Là một trong những người tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, cô Trần Thị Mỹ Hà, giáo viên trường mầm non 14 cho biết bản thân đã nhiều lần tham gia hiến máu vì mong muốn góp phần giúp đỡ cộng đồng.
2: Đối với mình thì là có nghĩa là được san sẻ, được giúp đỡ là mình cảm thấy là mình hạnh phúc. Nên là mình khi mà như là ở phường hay là ở cái nơi công tác của mình mà có được phát động hiến máu thì mình sẽ rất là tình nguyện và cũng cảm thấy rất là vui vì mình đã giúp được mọi người. Mình tham gia từ năm 2008 nhưng mà mình bị nước quản tại vì mình sanh em bé đó. Nên là bây giờ cũng khoảng cũng được 10 lần. Mình cảm giác là mình khi mình mà trao giọt máu và giúp đỡ được người khác thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc khi là mình trao những cái giọt máu của mình cho những người cần thì mình tiếp thêm cái niềm hy vọng cũng giống như là trao thêm cái sự sống cho người khác. Cơ quan chính quyền tại địa phương của mình thì rất là quan tâm tới những cái hoạt động này, kể cả cơ quan công tác của mình, các cấp chi bộ cũng như là các cấp ban giám hiệu cũng rất là ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cô, cho các thành viên để tham gia hoạt động. Mình hy vọng cái hoạt động ngày hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa tới nhiều người hơn để nhiều người cần cái sự giúp đỡ.
0: Theo cô Hà, các hoạt động nhân đạo luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện từ cơ quan, đơn vị công tác cũng như chính quyền địa phương, qua đó góp phần khuyến khích nhiều người tham gia hơn. Có mặt từ sớm tại chương trình, bạn Thanh Sang, một tình nguyện viên trẻ đã gắn bó nhiều năm với hoạt động hiến máu, cho biết không khí buổi lễ diễn ra sôi nổi, đầy nhiệt huyết.
3: Buổi lễ ngày hôm nay là hiến máu nhân đạo năm 2026 của phường Bình Thạnh nên cảm thấy cái hoạt động này rất là ý nghĩa. Không khí hôm nay thì em cảm thấy mọi người rất là vui vẻ, nhiệt tình, rất là phấn khởi. Rất là tự hào khi là một trong những người được giúp cho những người cần máu, có những giọt máu từ anh em như là tất cả mọi người cho thành phố nói chung và cho phường Bình Thạnh nói riêng là giúp cho được rất là nhiều người dân trên cả nước. Em hiến máu năm nay nó phải là 10 năm liên tục, là từ 2016 tới giờ là cứ định kỳ khoảng từ 3 tới 6 tháng sẽ hiến một lần. Đa số là em hiến cho phường Bình Thạnh và phường 26. Từ phía cơ quan chính quyền địa phương thì hết sức quan tâm đến vấn đề hiến máu của Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh, chăm lo cho người dân hiến máu cũng rất là chu toàn và đầy đủ.
0: Thông qua tháng nhân đạo năm 2026, Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Thạnh mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, nghĩa tình.
4: Hy vọng với thông tin này thì quý vị cũng sẽ quan tâm hơn đến tháng nhân đạo và các hoạt động mà cùng diễn ra trong thời điểm này. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ phục vụ một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta bước đến với phần điểm tin của Online 360.

0: hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Phụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
1: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
2: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới. Và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò, vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương. Phát huy vai trò tiên phong đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn và rồi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
0: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Đến đây, thời lượng của chương trình Hành Chính Số Kết Nối Đô Thị đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phú Sơn xin thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
1: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ kinh doanh. Đây là một điều chỉnh có tác động trực tiếp đến hoạt động của hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ ở nước ta. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì không ít quan điểm bày tỏ sự thận trọng, cho rằng việc nâng ngưỡng này có thể dẫn đến tình trạng là một số doanh nghiệp sẽ tìm cách chia nhỏ hoạt động, né thuế hoặc là chuyển đổi mô hình nhằm làm giảm nghĩa vụ tài chính. Những lo ngại về thất thu ngân sách hay là sự thiếu công bằng giữa các mô hình kinh doanh là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang phải đối mặt với không ít khó khăn, từ chi phí đầu vào tăng cao, sức mua suy giảm, lãi suất ngân hàng và chi phí lao động đều gia tăng. Đáng chú ý, chính những phản ánh từ doanh nghiệp cũng cho thấy hệ thống kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với mô hình doanh nghiệp hiện nay còn tương đối phức tạp, phát sinh nhiều chi phí và thủ tục. Điều này vô hình trung trở thành một lực cản khiến cho không ít đơn vị.
2: Cái mặt hàng nó không có thực tế, nó cũng khó. Cái thị trường nó bị giảm, cái giá cả mà cái gỗ tự nhiên nó lên cao quá, không đáp ứng được với cái người tiêu dùng. Giá cả mà nó lên cao quá thì người tiêu dùng phải dùng cái gỗ công nghiệp thì giá thành trẻ hơn. Cái số lượng cái giờ hàng mình đầu ra của mình ít thì mình sẽ thu nhỏ lại, chuyển những hộ kinh doanh cá thể để mình làm cái báo cáo thuế tự khai hàng tháng ấy, thì để cho nó đơn giản đi, thì mình tự khai những cái tháng này mình tự khai là cái thu nhập bao nhiêu, chứ bây giờ mà mình để giữ lại công ty thì cái chi phí nó nhiều, nó thật là thế. Chi phí nó nhiều hơn. Ví dụ bây giờ đang là thuế kê khai thì mình cái số lượng giờ mình làm được ít thì thôi mình kê khai theo cái số lượng ít. Còn ví dụ như là mình giữ lại công ty thì thực ra nó chỉ là để mình khai thuế thôi, nhưng mà nhiều khi khai thuế bây giờ khai không

0: đúng là nó cũng mệt mỏi, mà hai nữa là chi phí kế toán rồi giấy tờ rồi hóa đơn giao vào thấy nó mệt, nên là chuyển xuống làm hộ kinh doanh cá thể là mình không phải đóng thuế. Về cái vấn đề kinh doanh nhân lực bây giờ là nó cũng hơi khó khăn về con người lao động. Ngày xưa trong xưởng 10 thợ mười mấy thợ, bây giờ trong xưởng có một vài người chứ làm cái mặt hàng nó không có bỏ. Giá cả thì leo thang, từ xăng dầu lên rồi ngân hàng nó cũng lên, lãi suất nó cũng cao, thợ thuyền lương lậu bây giờ nó lại cao nữa. Nên tất cả cái gì cái nó đi theo hết. Cứ tình trạng này thì có khi còn phải dẹp luôn đấy chứ. Nên là lý do là như thế thôi.
1: Tôi thấy là bây giờ làm gia công là đủ thứ hết. Xưởng nhỏ thì là không kiểm hải quan, mà không kiểm hải quan thì công ty lớn thì nó không chấp nhận hóa đơn đó, thì nó không hoàn thuế được đó. Cái thứ hai nữa là ví dụ như gia công thì doanh nghiệp nào mà kiếm lợi nhuận lời nhiều nhất là được khoảng 10-15% mà, thì bây giờ cái mức lao động là mình đóng bảo hiểm hết, còn cái mức thu dư do nhiêu đóng thuế thu nhập cá nhân là hết, chỉ có đầu ra đầu vào thôi mà, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp rồi tùm lum hết á, nói chung là rất là khó khăn.
2: Nói chung là công nhân thì lương lên, lương thì bây giờ là thị trường là trả lương công nhân là trả thời vụ á, giá cao lên, mà những cái đó là nó làm nó đâu có thuế má gì đâu. Còn xưởng chính quy á thì mình phải thuế má, thì mình trả mức lương thấp nó không lọt được. Ngày xưa đó là ví dụ như là lương thời vụ đi, ví dụ như là đơn hàng gấp kêu bên ngoài vô làm khoảng 20-30 người xuất hàng đi, đưa tiền mặt và làm bảng lương lên thôi là trả lương thời vụ. Nhưng bây giờ là ví dụ xuất qua 5 triệu là phải là chuyển qua công ty để đóng thuế thu nhập cá nhân, để chi phí, giá thì không lên, giá thấp xuống, mà thuế thì từng ly từng tí một, nên khó lắm. Nên là thôi thì nói chung là giữ an toàn là thôi, cũng tạm thời nghỉ ngơi chút xíu, ngoài thì làm hộ kinh doanh thôi.
3: Tức là nó đang cái giá đà nó bị xuống dốc, chị cũng cố chèo lái cái con thuyền để mà tạo công ăn việc làm và đảm bảo cái mức thu nhập cho hơn 300 công nhân ấy. Cũng không phải đơn giản đâu. Hôm nay là của nhà chị bắt đầu doanh thu nó tụt, sản lượng nó tụt, thì thậm chí có khi bơm buổi sáng xong buổi chiều cho công nhân nghỉ đó. Hoặc là ví dụ như ngày trước là tăng ca nhưng bây giờ không có việc luôn á. Thành ra bây giờ nó mình vẫn đang đảm bảo về cái ấy, nhưng mà nó đang cái đà nó xuống dốc. Lúc này thì cái lạm phát kinh tế là nó có khả năng nó diễn ra nếu nhà nước điều hành không khéo. Nếu mà lãi suất mà ngân hàng nó không giảm, nó để một thời gian nữa là cũng khối người là tiêu đấy.
4: Thưa quý vị, từ những phản ánh như trên có thể thấy là việc chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là một giải pháp tình thế nhằm tối ưu hóa chi phí tuân thủ, mà sự dịch chuyển này còn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại về môi trường kinh doanh, khiến cho các doanh nghiệp dần mất đi động lực đầu tư và mở rộng sản xuất. Việc giảm cấp độ từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh đang trở thành một lựa chọn của không ít đơn vị trong bối cảnh khó khăn này. Và dưới góc độ chính sách thì xu hướng này có hợp lý hay không? Và liệu việc chuyển đổi như vậy có thực sự mang lại lợi ích về thuế, chi phí hay chỉ là giải pháp mang tính tạm thời? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law để làm rõ hơn về vấn đề này. Luật sư, việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng một năm đối với hộ kinh doanh được xem là một bước điều chỉnh quan trọng. Trước hết thì luật sư có thể chia sẻ quan điểm của ông về mức ngưỡng này ạ.
5: Quan điểm của tôi đó là với cái mức này thì tôi đồng tình với lại cái quyết định này của Quốc hội bởi những cái lý do sau. Thứ nhất là cái ngưỡng cũ nó thấp và nó không phản ánh sự biến động của giá thị trường. Và cái việc nâng lên cái mức là phải 1 tỷ trở lên thì nó sẽ giúp cho các hộ kinh doanh nhỏ cũng như là siêu nhỏ có thêm cái khoản tích lũy để trang trải cái cuộc sống và tái đầu tư thay vì chịu cái áp lực thuế khi mà lợi nhuận ở thực tế rất là còn thấp. Thứ hai là các cái hộ kinh doanh thì chúng ta biết là có 5 triệu hộ kinh doanh và nó là cái mạch máu của nền kinh tế, và cái này thì sẽ khuyến khích người dân là đầu tư và mở rộng cái sản xuất mà không lo ngại về các cái gánh nặng về thủ tục thuế. Thứ ba là việc nâng cao này thì giúp cơ quan thuế là tập trung vào cái nguồn lực là quản lý các cái đơn vị có quy mô lớn và giảm tải quản lý đối với 5 triệu cái hộ kinh doanh nhỏ, từ đó nâng cao cái hiệu quả quản trị về mặt thuế ở tầm quốc gia.
4: Vâng, thưa luật sư, việc giao cho chính phủ quyết định ngưỡng doanh thu theo từng giai đoạn được xem là một cơ chế linh hoạt. Theo luật sư thì cơ chế này sẽ giúp chính sách thuế bắt nhịp với biến động kinh tế toàn cầu như thế nào ạ?
5: Chúng ta biết là kinh tế thế giới

0: và Việt Nam đấy, biến động rất nhanh. Các cái chỉ số về lạm phát, giá cả và sức mua cũng thay đổi. Nếu mà chúng ta sẽ chỉ đóng khung một cái con số cụ thể trong luật thì mỗi lần thay đổi thì phải chờ chỉnh sửa luật và sẽ mất thời gian. Vì vậy mà chúng ta giao cho chính phủ và quốc hội, chính phủ có thể điều chỉnh cái ngưỡng thuế ngay lập tức để phù hợp với cái tình hình thực tế thì sẽ giúp cho cái chính sách thuế là luôn phù hợp với cái nhịp sống và với cái điều kiện thay đổi của kinh tế xã hội. Thứ hai là trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn hoặc là có cái vấn đề khác thì chính phủ có thể nhanh chóng nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hoặc là giảm để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh mà không đợi các cái kỳ họp quốc hội phải diễn ra. Thứ ba nữa là nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng cái cơ chế ủy quyền cho chính phủ điều hành cái vấn đề này và nó giúp cho luật mang tính ổn định về khung. Luật thì chỉ lên quy định về vấn đề khung nguyên tắc, thế còn các cái con số kỹ thuật có thể điều chỉnh được bằng các cái nghị định thì nó sẽ phù hợp hơn.
1: Dạ, theo luật sư thì để cơ chế linh hoạt này phát huy hiệu quả thì có những thách thức gì đặt ra hay không ạ?
0: Như đúng như chị nói thì bên cạnh những cái ưu điểm về cái sự linh hoạt là giao cho chính phủ làm thì cơ chế này cũng đặt ra các cái thách thức mà theo tôi thì chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất đó là cái tính dự báo của chính sách thì chúng ta biết là kể cả doanh nghiệp, người dân cũng như hộ kinh doanh luôn cần cái sự ổn định, nhất là về mặt quy định về thuế để họ có thể là lập cái kế hoạch tài chính trong chung và dài hạn. Và nếu mà cái việc điều chỉnh ngưỡng thuế diễn ra quá thường xuyên hoặc là thiếu một cái lộ trình rõ ràng thì có thể là sẽ gây cái tâm lý là chờ đợi và thụ động của người nộp thuế. Thứ hai đó là khi mà cái quyền quyết định về cái việc sắc thuế cái ngưỡng này thuộc cơ quan chính phủ là hành pháp ấy, thì quy trình xây dựng các nghị định thì cần phải được lấy ý kiến rộng rãi là các cái đối tượng chịu tác động và các cái nhà chuyên môn, đảm bảo là cái con số đưa ra nó được khách quan và không chịu sự tác động của các cái lợi nhích nhóm, và cũng phải tính đến dựa trên quan trọng là cái chỉ số CPI hoặc là cái sự tăng trưởng của GDP. Thứ ba là việc thay đổi cái ngưỡng doanh thu thì cũng đòi hỏi cái hệ thống công nghệ, thông tin của thuế và các cái phần mềm kế toán của hộ kinh doanh là phải được cập nhật một cách đầy đủ và kịp thời. Và mỗi lần thay đổi như thế thì phần mềm kế toán của các cái hộ kinh doanh cũng tương đối là khó khăn và có thể tính đến cái việc là có thể sai sót về việc tính thuế và áp dụng, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp. Thì tôi nghĩ là đây là những cái vấn đề mà mọi người lo ngại là cũng có lý do.
1: Vâng, thưa luật sư, việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng có thể tạo ra một khoản đệm cho hộ kinh doanh. Theo luật sư thì chính sách này sẽ tác động như thế nào đến lộ trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ạ?
0: Nghị quyết 68 thì được cộng đồng doanh nghiệp cũng như là doanh nhân cũng như là các hộ kinh doanh rất là đón nhận. Và theo quan điểm của tôi thì cái quy định này nó cũng thể hiện cái ngưỡng phải đóng thuế của hộ kinh doanh hơn 1 tỷ đồng thì nó cũng thể hiện là thể chế hóa các cái quy định ở trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Và có những cái tác động rất là tích cực. Thứ nhất đó là trước đây chúng ta biết là với cái ngưỡng thuế chịu thuế thấp của hộ kinh doanh thì sẽ tạo cho họ cái việc là né tránh cái việc mở rộng, và theo họ thì cứ vượt cái ngưỡng là sẽ phát sinh cái gánh nặng thuế cũng như là cái thủ tục phức tạp và người dân e ngại. Và khi mà chúng ta nâng lên một cái mức này rồi thì tạo ra cái khoảng đệm đủ rộng để các hộ kinh doanh có thể tích lũy cũng như là hoàn thiện cái quá trình quản trị, và từ đó thì họ có sự chuẩn bị tốt hơn về năng lực cũng như là tâm lý trước khi mà quyết định chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Thứ hai đó là thay vì chúng ta dùng các cái biện pháp hành chính để có thể là ép các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì chính sách mới là quan trọng. Chính sách tạo ra cái môi trường để họ phát triển tự nhiên. Và quy mô mà quá 1 tỷ cái doanh thu ấy thì bản thân hộ kinh doanh thấy cái nhu cầu là phải lên doanh nghiệp để họ có cái tư cách pháp nhân và họ có thể là mua hóa đơn và xuất VAT, vay vốn, huy động vốn từ ngân hàng, nhà đầu tư để phát triển. Và thứ ba đó là chính sách thì cũng giúp cho cơ quan quản lý phân loại rõ ràng hơn. Ví dụ như là nhóm hộ kinh doanh mà thực sự nhỏ thì được bảo vệ bằng chính sách là không phải đóng thuế, miễn thuế để tạo ra an sinh. Còn những cái doanh nghiệp có quy mô lớn nhưng mà núp bóng cái hộ kinh doanh để trốn thuế thì sẽ không còn cái lý do để trì hoãn cái việc minh bạch và chuyển lên cái mô hình doanh nghiệp. Ấy thì tôi nghĩ là việc chuyển đổi bên cạnh việc nâng ngưỡng thuế thì chính phủ cũng tiếp tục là đơn giản hóa các cái thủ tục, ví dụ như là về kế toán rồi các loại thuế phí cho doanh nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái quy định thuế nó cũng phải khác đi, và chúng ta cần phải làm sao để doanh nghiệp không còn có những cái gánh nặng về thủ tục, nhất là cái thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế.
1: Và vâng, thưa luật sư, như thực tế phóng viên ghi nhận cho thấy có một thực tế là nhiều doanh nghiệp họ phải chuyển từ doanh nghiệp xuống thành hộ kinh doanh. Thì điều này nó có thể là nó đi ngược lại với cái định hướng của nghị quyết 68. Tuy nhiên, đó là thực tế mà doanh nghiệp họ đang phải đối diện. Vậy thì việc giảm mức độ như vậy từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh, theo luật sư có phải là một giải pháp để mà các đơn vị tối đa về vấn đề chi phí, hay là nó có để lại những cái hệ lụy gì không ạ?
0: Thì tôi nghĩ là việc kinh doanh thì ngoài cái yếu tố về quản trị thì cái yếu tố thị trường rồi các cái biến động mà từ tình hình kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô nó ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp là cái điều tất yếu. Tuy nhiên thì trong quá trình kinh doanh thì một số các cái hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp rồi nhưng mà làm việc thấy nó không phù hợp, khó khăn thì lại muốn chuyển lại cái mô hình hộ kinh doanh, thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều bình thường. Ví dụ như là họ thu hẹp lại cái mô hình sản xuất kinh doanh, doanh thu dưới 1 tỷ thôi thì họ muốn là làm ăn nó nhẹ nhàng thôi và nó không phải chịu thuế, thì tôi nghĩ là đấy là một cái điều bình thường. Thế tuy nhiên thì về mặt pháp lý mà nói thì nếu mà doanh nghiệp đã lập lên doanh nghiệp rồi thì nếu mà kinh doanh nó khó khăn thì trước khi mà chúng ta chuyển về hộ kinh doanh thì chúng ta có thể là tạm ngừng kinh doanh trong vòng 6 tháng, 1 năm để mình lắng nghe thị trường. Sau đó thì mình mới quyết định là có giải thể hay là tiếp tục kinh doanh hay là chuyển xuống hộ kinh doanh. Thì điều này là cái điều bình thường của thị trường và người kinh doanh thì cần tôn trọng các cái quy định khi mà giải thể cái doanh nghiệp.
1: Dạ vâng, thưa luật sư, có ý kiến đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên đến 3 tỷ đồng. Thì theo ông, nếu như có điều chỉnh tiếp thì chúng ta nên xây dựng lộ trình và các mức trung gian như thế nào để vừa có thể hỗ trợ cho hộ kinh doanh mà vừa đảm bảo công tác quản lý ạ?
0: Về cái đề xuất này thì quan điểm của tôi như sau. Trong cái bối cảnh kinh doanh hiện đại thì doanh thu khoảng 3 tỷ đồng một năm cho hộ kinh doanh là tương ứng với khoảng 250 triệu đồng một tháng. Thì đối với nhiều ngành nghề, ví dụ như là F&B ăn uống hoặc là bán lẻ hay thương mại điện tử thì thực chất có cái biên lợi nhuận nó không cao. Mà sau khi trừ đi cái chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công thì cái con số 3 tỷ là một con số mà có thể chúng ta sẽ cân nhắc nếu mà muốn thực sự là giảm áp lực cho nhiều cái hộ kinh doanh. Thứ hai là việc là chúng ta bây giờ quy định là mức 1 tỷ mà chúng ta đưa lên cái mức 3 tỷ ngay lập tức thì có thể sẽ tạo ra một cái sự cú sốc cho cái ngành thuế của các địa phương và gây khó khăn cho việc quản lý thuế trong ngắn hạn. Tôi cho rằng là thay vì ấn định ngay cái con số 3 tỷ này thì chúng ta có thể tận dụng cái cơ chế linh hoạt mà Quốc hội có thể giao cho chính phủ, có thể là chúng ta đưa ra giải pháp làm. Vì dưới 1 tỷ thì chúng ta không đóng, ở hiện nay là miễn thuế rồi. Thì chúng ta đưa ra cái mức là 1 đến 3 tỷ thì áp dụng một cái mức thuế suất là siêu ưu đãi và có thể là áp dụng cái thủ tục để kê khai rút gọn. Còn theo quan điểm của tôi thì nếu mà cách làm này thì khuyến khích các cái hộ kinh doanh phát triển và cũng không làm đứt gãy các cái dữ liệu cũng như là trong cái lĩnh vực quản lý thuế, thì đề xuất 3 tỷ là một cái lý tưởng mà mục tiêu chúng ta có thể hướng tới, nhưng mà quan trọng là cái cách thức quản lý là nếu chúng ta có hệ thống hóa đơn, hệ thống hợp đồng mà tốt và dữ liệu minh bạch thì 1 hay 3 tỷ chúng ta vẫn đảm bảo được cái mục tiêu quan trọng nhất, đó là nuôi dưỡng được cái nguồn thu mà không bỏ sót được cái đối tượng cần quản lý, và quan trọng nữa đó là đảm bảo được cái an sinh xã hội, đặc biệt là cho 5 triệu cái hộ kinh doanh.
1: Dạ, và thưa luật sư, để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch thì theo luật sư cần hoàn thiện những quy định nào nhằm phân loại rõ các nhóm hộ kinh doanh theo quy mô và mức độ hoạt động ạ?
0: Tôi nghĩ là cần có cái quy định về phân biệt cái hộ kinh doanh thực thu với những cái doanh nghiệp, ví dụ như là núp bóng. Nhiều hộ kinh doanh thì doanh thu lớn hơn cả doanh nghiệp nhưng mà họ vẫn muốn để ở hộ kinh doanh thôi. Ví dụ như là chúng ta không chỉ dựa vào doanh thu mà cần dựa vào nhiều tiêu chí, ví dụ như là số lượng lao động, số lượng địa điểm kinh doanh hoặc là cái tính chất của cái chuỗi cung ứng để chúng ta phân biệt. Nếu một hộ kinh doanh mà có hàng chục, hàng trăm nhân viên và nhiều chi nhánh nhưng là vẫn giữ cái mô hình này để hưởng ưu đãi thuế thì tôi nghĩ là không công bằng. Và với các cái doanh nghiệp mà nhỏ nhưng mà phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định về thuế. Thứ hai là một trong những cái lý do người dân hoặc là hộ kinh doanh ngại lên doanh nghiệp là cái chế độ kế toán hóa đơn và báo cáo thuế thì tương đối là nhiều và phức tạp thì chúng ta có thể hoàn thiện các

0: quy định là đối với cái doanh nghiệp siêu nhỏ thì cái chế độ kế toán nó đơn giản hơn và nó gần tương đương với hộ kinh doanh mà có thể áp dụng công nghệ, và chi phí tuân thủ thì lên giảm đi và công bằng sẽ được thiết lập giữa cái người mong muốn là lên doanh nghiệp và cái người mà hộ kinh doanh. Thứ ba đó là các cái khoảng trống pháp lý thì thường xuất hiện ở những cái nơi mà dữ liệu nó bị thiếu, cần hoàn thiện các cái quy định về việc là chia sẻ các cái thông tin giữa cơ quan thuế cũng như là các cơ quan ngân hàng rồi quản lý thị trường rồi bảo hiểm, là khi mà dòng tiền được minh bạch hóa thì các cái hộ kinh doanh ở các ngưỡng nào đó cũng phải đóng thuế đúng nghĩa dựa trên các cái lợi nhuận thực tế, chứ tránh tình trạng là doanh nghiệp thì hiện nay bị kiểm soát tương đối là chặt chẽ về thuế nhưng mà hộ kinh doanh thì lại không bị kiểm soát, như thế thì nó không công bằng. Đấy thì đấy là một số các cái giải pháp mà tôi nghĩ cơ quan thuế cũng cần suy nghĩ để chúng ta có những cái chính sách nó phù hợp và công bằng giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
1: Vâng, còn ở góc độ nghiên cứu và tư vấn thì luật sư có thể chia sẻ thông tin về cách mà các quốc gia khác họ đang áp dụng ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh ra sao, và Việt Nam chúng ta có thể tham khảo những kinh nghiệm này như thế nào ạ?
0: Tôi thấy là ví dụ như là ở châu Âu, ở Anh thì ngưỡng mà doanh thu để phải đăng ký thuế là 85.000 bảng, khoảng 2,7 tỷ. Ở Thái Lan, trong khu vực ASEAN thì cái mức là 1,8 triệu bạt, tương đương là khoảng hơn tỷ. Thì tôi nghĩ là giữa nền kinh tế Việt Nam với Thái Lan nó cũng tương ứng với nhau. Thì có thể thấy là một cái mức mà Việt Nam quy định là mức 1 tỷ đồng trở lên thì nó có thể phù hợp với lại cái xu hướng chung của khu vực Đông Nam Á với cái điều kiện kinh tế của Thái Lan. Thứ hai là qua xem xét thì tôi thấy là nhiều quốc gia thì họ cũng không để cái con số cố định trong luật nhiều năm, mà họ sẽ sử dụng cái cơ chế là điều chỉnh tự động theo cái chỉ số lạm phát hoặc là CPI hoặc là chỉ số tiêu dùng hàng năm, và điều này thì giúp chính sách thuế là luôn đảm bảo cái giá trị thực tế mà không cần cái quá trình phải phê duyệt qua quốc hội. Thứ ba là thay vì là chỉ có nộp hoặc là không nộp thì một số nước thì cũng áp dụng là mức thuế suất là lũy tiến hoặc là đơn giản hóa theo cái bậc cho doanh nghiệp nhỏ, và tạo ra một cái hệ thống thuế là khoán thông minh dựa trên cái ngành nghề kinh doanh. Và Việt Nam thì chúng ta học được đó là chúng ta nên đẩy mạnh cái việc là áp dụng cái hợp đồng điện tử cũng như là hóa đơn điện tử, và hợp đồng hóa đơn thì khởi tạo từ máy tính tiền. Và khi mà chúng ta áp dụng công nghệ thay con người thì việc quản lý cái ngưỡng là 1 tỷ, 2 tỷ thì sẽ trở nên minh bạch và không còn tình trạng là thỏa thuận giữa doanh thu, giữa hộ kinh doanh với lại cơ quan thuế. Thứ ba là chúng ta cũng có thể quy định là cái hỗ trợ kinh doanh vượt ngưỡng không bị sốc về thủ tục. Ví dụ như là khi mà mới chuyển đổi từ cái hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì có thể là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu. Tôi nghĩ là học tập các cái quốc gia thì chúng ta cần xây dựng hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các hộ kinh doanh là khi mà vượt ngưỡng thì sẽ không bị sốc về cái thủ tục về thuế. Ví dụ như là một cái hộ kinh doanh là chuyển đổi lên doanh nghiệp thì chúng ta xem xét là có nên cho họ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm, hoặc là áp dụng cái chế độ là kế toán rất là đơn giản để họ dễ thực hiện. Và tôi nghĩ là cái bài học lớn nhất ở đây là coi cái việc áp dụng ngưỡng thuế là cái công cụ để chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu thay vì chỉ là cái công cụ thu ngân sách. Và khi hộ kinh doanh giàu lên thì tôi nghĩ là an sinh xã hội được đảm bảo và nền kinh tế sẽ vững mạnh, và có nhiều cái hộ kinh doanh được ra đời thì mở rộng được cái nguồn thu cho đất nước.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm hoặc có thể là cao hơn nữa đối với hộ kinh doanh là bước điều chỉnh mang tính hỗ trợ rất rõ nét đối với khu vực này, lực lượng được xem là mạch máu của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, như phân tích của chuyên gia thì chính sách này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với cơ chế quản lý minh bạch, linh hoạt và có lộ trình phù hợp. Việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho khu vực hộ kinh doanh phát triển, đồng thời góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và giảm áp lực quản lý đối với các đơn vị có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, việc chuyển đổi giữa các mô hình kinh doanh từ hộ lên doanh nghiệp hay là ngược lại vẫn đang diễn ra rất là linh hoạt theo biến động của thị trường. Điều này cho thấy bên cạnh chính sách thuế thì môi trường kinh doanh

chi phí vận hành và khả năng tiếp cận thị trường vẫn là những yếu tố then chốt quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ở góc độ chính sách thì yêu cầu đặt ra không chỉ là hỗ trợ mà còn là thiết kế các quy định đủ linh hoạt, minh bạch và có lộ trình phù hợp, vừa tạo điều kiện cho khu vực kinh tế nhỏ phát triển, vừa đảm bảo công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế. Về lâu dài thì mục tiêu không chỉ là thu đúng, thu đủ mà còn là nuôi dưỡng nguồn thu và khuyến khích các chủ thể kinh doanh phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện. Khi đó thì chính sách thuế sẽ không còn là rào cản mà trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế. Sự đồng bộ này đòi hỏi cơ quan quản lý cần lắng nghe hơi thở của thị trường, thường xuyên rà soát và điều chỉnh các quy định sao cho sát với thực tế. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật sẽ tiếp tục ghi nhận và phản ánh các ý kiến đa chiều xung quanh nội dung này trong các số tiếp theo. Mời quý vị cùng đón theo dõi.

Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.
1: Bây giờ là 17 giờ.
2: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mão.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, và với khung giờ từ 17 giờ đến 19 giờ chiều mỹ mãn của chúng ta ngày hôm nay. Và mọi người ơi, nhớ là cố định tần số VOHFM 87.7 MHz của chúng tôi để luôn luôn được cập nhật những thông tin cũng giống như là những câu chuyện về đời sống, về cuộc sống của chúng ta, để có chúng ta có thêm nhiều góc nhìn và thêm nhiều chia sẻ trong cuộc sống này nha mọi người nha. Và mọi người nhớ là nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ gì thì mọi người hãy gửi cho chúng tôi qua fanpage của chương trình, đó là Trẻ Radio. Và đương nhiên rồi, ngày hôm nay Ngọc sẽ không bao giờ ngồi một mình. Nãy giờ Ngọc vô, Ngọc thao thao bất tuyệt quá, có lẽ là mọi người nghĩ là chắc chiều hôm nay Ngọc ngồi mình, nhưng không có đâu mọi người. Ngọc không bao giờ cô đơn, bởi vì Ngọc luôn luôn đi chung với Phước.
2: Phải có cặp có đôi chứ mọi người. Ngọc đúng Phước rồi, sẽ lại tiếp tục song kiếm hợp bích và nhiều mọi
1: khi
2: người.
1: Đấy, nhiều khi quên cái vô cứ thao thao bất tuyệt mình, cái mọi người sẽ có những cái suy nghĩ là hay là chiều nay là Phước bận gì rồi, nhưng mà cả ngày hôm nay Phước làm gì rồi.
2: Phước vẫn kiên trì chuẩn bị cho những cái câu chuyện thật là hay để kiếm miếng cơm.
1: Kiếm miếng cơm.
2: Kiếm miếng cơm không giờ buổi
1: Phước,
2: chiều.
1: Phước chị thấy có nhiều người hỏi, cứ hỏi vô hỏi Phước á là chừng nào Phước ra bài mới. Tại vì thật sự ra nha, là hình như lâu lắm rồi Phước không ra bài mới đúng không?
2: Lâu, đúng rồi, chắc cũng.
1: Trời ơi.
2: Nếu mà tính theo thật sự là kể từ sau Cha Già Đội Đúng Không của Xuyên Mây Son năm 2017 là trong quá trình 10 năm đó thì có những ca khúc em viết cho nhãn hàng, em ra này kia, nhưng mà nó là những cái ca khúc đơn lẻ chứ nó không hẳn là ca khúc chính thức giống như ngày xưa của
1: đúng
2: em.
1: Rồi.
2: Hay là gần đây ca khúc gần nhất là cũng là năm 2021. À phải, 2023 thì phải, nhưng mà nó cũng là một cái dự án cùng với Hương Giang, tụi em kỷ niệm 10 năm tình bạn với nhau. Còn để nói mà ca khúc đơn riêng lẻ của Phước luôn là cũng đã rất lâu rồi.
1: Bởi vậy hồi xưa là chị thích nghe Thành

0: lớn cô đơn
1: mà tìm hoài chẳng được. Trời ơi, xưa mê lắm mọi người. Có một khoảng thời gian cứ nghe đi nghe lại cái bài đó, mà lúc đó là mình đang cô đơn á. Cái mình nghe bài đó xong cái mới nghĩ chứ trời, sao cái bạn này bạn viết cái bài này mà nó buồn dữ vậy ta. Nhưng mà bây giờ em chừng nào em ra bài mới và những cái bài mới này sau này của em có nghĩ là em sẽ viết buồn giống như vậy nữa không?
2: Em thì vẫn sẽ là buồn với chị Ngọc tiếp xúc với em ở bên ngoài. Chị Ngọc thấy đa phần là em sẽ khá là suy tư và trầm
1: tư. Đúng, chính xác. Có nghĩa là mọi người thấy không, Ngọc giận với Huy là trời ơi, Ngọc với Huy là coi như là cãi nhau suốt ngày. Ừ, chị nó cãi nhau suốt ngày em. Hai đứa, chị còn kêu chứ mọi người muốn nghe Ngọc với Huy cãi nhau thì mọi người nhớ nghe lại cái kênh online trên app VOH. Chị em cãi nhau suốt ngày, chí chóe rồi. Đấy, cho nên đó là lý do tại sao mà Huy nói Huy không thích giận với tôi là vậy. Tại vì biết sao không, Huy nó đâu cãi lại chị đâu.
2: Thôi Huy nó vừa có cái sự thảo mai trong đó nè chị ơi.
1: Nó ghê ha.
2: Nó thảo mai lắm.
1: Mình hỏi, gặp mình cái hỏi chứ em có thích dẫn chung chị. Tại vì có cái đợt tháng 4 vừa rồi á, là gần như là một tháng 4-5 ngày gì là chị gặp Huy.
2: À,
1: gặp Huy
2: hả?
1: Không, là tại vì đợt đó là em đi du lịch đó.
2: Em với Cơ đúng không?
1: Đấy, em với Cơ đi du lịch xong rồi. Không phải, Cơ thì không đi du lịch. Nhưng mà có một cái số đó là đáng đi, ngày đó là chị dẫn với Cơ. Nhưng mà cuối cùng mới là Huy bận cho nên Huy đổi, Huy tự Huy đổi. Là Huy cũng vẫn đến với chị thôi em ơi. Vậy mà đi qua nói với người khác là không thích dẫn chung với chị Thu Ngọc. Chị Thu Ngọc ghim đó nha Huy nha. Chị là chị giận lâu ấy, gọi là chị ghim dai lắm, chị ghim hơi dai.
2: Thôi nói chung là Bùi Anh Huy đã gây thù chuốc oán với rất là nhiều người. Còn Phước mà mỗi lần dẫn chung với Bùi Anh Huy nhiều khi nói thiệt là nó cũng bị lệch tần số lắm mọi người. Tại vì nhiều khi mình cũng
1: không, Huy nó khác mình lắm. Chị có một cái công nhận là như này, chị có nói hay nói với Huy là chị ngồi với Phước là hai chị em giống nhau lắm. Bởi vì hai chị em từ tính cách đến suy nghĩ hai chị em mình khá là giống nhau. Cho nên là khi mà ngồi với Phước á, thì chị hay kiểu là có những cái câu chuyện mà ví dụ như chị muốn tìm cái ý kiến trái chiều thì chị không có, nhưng mà chị ngồi với Huy là chị hay có ý kiến trái chiều lắm. Chị với Huy hay cãi nhau lắm.
2: Thật ra khi mà mình chia sẻ mọi người thấy là Phước khá là trầm tư và có những nguyên tắc trong việc là mình chia sẻ cảm xúc của mình. Nhưng mà trong cái trầm tư đó nó sẽ không có bị ủy mị, mà đôi khi nó sẽ hơi bị cứng một tí xíu. Nó khá là cứng, rất là mạnh ở trong cái quan điểm á. Cho nên là mình sẽ rất là thích một ai đó cũng có cái quan điểm nó chắc như vậy, chứ nó không có bị kiểu mềm quá trong cái quan điểm của mình. Thì tất nhiên là cặp đôi host là cũng vậy, khi mà chúng ta có chung cái tần số thì cái buổi ngày hôm đó dẫn á, chỉ sợ là không có thời gian để mà nói
1: chính
2: thôi
1: xác.
2: Cho mọi người
1: đúng
2: chỉ
1: rồi.
2: Sợ là ít thời gian quá thôi để nói, chứ mà đầy chuyện để nói ra.
1: Rồi bây giờ chúng ta vẫn cứ là đặc sản của đầu giờ chúng ta đó là thông tin đầu giờ. Đến cả kim tự tháp cũng không tránh khỏi đánh giá một sao trên Google.
2: Dữ vậy sao? Để đọc thử xem.
1: Hello.
2: Kim tự tháp mà cũng bị cái nỗi đau đó hả? Khi ai đó chỉ trích bạn thì hãy nhớ rằng đến cả một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới cũng từng bị chê tơi tả trên Google Maps rồi. Khi mà bây giờ mình đọc tới đây xong mình sẽ đỡ buồn hơn khi mà nhà hàng của mình bị đánh giá một sao nha. Xíu nữa Phước sẽ kể cho mọi người nghe những cái tình huống bị đánh giá mà nó cực kỳ là kỳ cục. Quần thể kim tự tháp Giza, biểu tượng hàng đầu của nền văn minh Ai Cập cổ đại, vẫn nhận không ít đánh giá một sao với những lý do khiến nhiều người bật cười như quá nhiều cát, không đẹp như kỳ vọng hay chỉ là một đống đá lớn.
1: Nằm cách trung tâm Cairo khoảng 15 đến 20 cây số thì cái quần thể Giza này từ lâu trở thành một cái biểu tượng du lịch nổi bật của Ai Cập. Nổi bật nhất đó là đại kim tự tháp Khufu, là cái kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn tồn tại gần như là nguyên vẹn cho đến nay. Công trình này thì được ước tính cấu thành từ khoảng 2,3 triệu khối đá, với cái độ chính xác trong cái việc là ghép nối các khối đá đạt đến cái mức điều mà khiến nhiều nhà nghiên cứu hiện đại vẫn quá là kinh ngạc luôn á.
2: Không chỉ gây ấn tượng về quy mô và kỹ thuật thì kim tự tháp còn thể hiện độ chính xác đáng kinh ngạc trong việc định hướng nha mọi người. Các mặt của công trình gần như trùng khớp với bốn hướng chính đông tây nam bắc. Bên trong công trình thì nhiệt độ duy trì ổn định quanh mức 20 độ C, bất chấp sự chênh lệch lớn với môi trường sa mạc bên ngoài, cho thấy sự am hiểu đáng kể về thiết kế không gian kính của người.
1: Tuy nhiên thì cái trải nghiệm thực tế lại không phải lúc nào cũng giống như với cái kỳ vọng của mình. Thì một du khách người Anh từng gây chú ý trên TikTok khi mà gọi chuyến tham quan nơi đây là một cái nỗi thất vọng lớn nhất của đời mình. Anh cho rằng là cái không gian thì chật chội, đông đúc và liên tục bị làm phiền bởi những người bán hàng rong đã khiến cho cái trải nghiệm trở nên kém thoải mái. Cái quan điểm này nhanh chóng tạo nên một cái dư tranh luận rất là lớn, khi mà có người thì đồng tình nhưng mà cũng có không ít người phản bác ý kiến đó và khẳng định đây vẫn là một cái điểm đáng để đến.
2: Thực tế thì sự khác biệt trong đánh giá phần lớn đến từ kỳ vọng và trải nghiệm cá nhân. Có người tìm thấy sự choáng

0: Hợp trước một công trình tồn tại hàng thiên niên kỷ, trong khi người khác lại thất vọng vì những yếu tố rất đời thường như đám đông hay dịch vụ xung quanh mình. Vậy đó, đọc qua cái này mình mới thấy rằng là ngay cả Kim Tử Tháp, một cái công trình kiến trúc cổ đại rất là hoành tráng như thế này, nó là cái biểu tượng của nền văn minh Ai Cập cổ đại mà còn bị đánh giá một sao, thì huống hồ chi một chương trình, một nhà hàng, một cái quán ăn, đúng không?
1: Hoặc là một con người.
0: Thật ra nói một cách nó rộng lớn hơn, quay lại một cái chủ đề mà Phước nói ngoài, đó là cái sự phán xét và đánh giá trong xã hội của chúng ta ngày nay. Nếu lỡ như đến một ngày mà chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn bị lên Google Maps thì liệu quý vị thính giả gần xa sẽ đánh giá cho chương trình của chúng tôi bao nhiêu điểm đây? Nó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ, đúng không? Sẽ là 1 sao hay sẽ là 4.9? Sẽ là 4.3 hay sẽ là 2.2? Tùy mọi người. Nhưng Phước có một quan điểm như thế này, cái sao á, nó chỉ nên là một cái yếu tố khách quan để chúng ta tham khảo. Chứ cái sao đó nó không có thể hiện được cho một cái doanh nghiệp, một cái nhà hàng, một cái con người. Nó giống như cái chuyện khi chúng ta nhìn thấy một ai đó đang đi trên đường mặc một bộ đồ hiệu, chúng ta đánh giá họ sống tốt, họ là người tốt, người xấu, họ là người nhiều tiền, họ là người sang trọng, họ là ông này bà kia. Hay chúng ta nhìn thấy một con người mặc một bộ đồ bình thường, ngày hôm đó họ hơi bận rộn, mái tóc họ chưa được chải gọn gàng cho lắm, thì ngay lập tức mình đánh giá họ là một con người tầm thường. Có phải như vậy không? Có phải là cái vẻ ngoài quan trọng đến như thế sao đó mọi người? Có một câu như vậy. Ý của Phước nói ở đây là những điều đó vẫn nên, nó không có đúng, không có sai mọi người. Cái vẻ ngoài hay là những cái sao đó chúng ta chỉ nên là một cái yếu tố trong rất nhiều yếu tố để chúng ta định danh, hoặc là chúng ta đánh giá và chúng ta đưa ra những cái kết luận thôi. Chứ đừng nên rằng chỉ dựa vào một cái yếu tố đó để chúng ta xem là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta định danh một con người.
1: Đồng ý. Đó. Cho nên chị mới nói là thật ra thì cái đánh giá đối với chị nha, ví dụ như chỉ trừ khi nào cái đó nó quá tồi tệ thì chị mới đánh giá thôi. Chứ còn nếu ví dụ như nó chỉ là một cái cảm nhận riêng của mình thì chị không bao giờ gì đánh giá hết. Kể cả khi mình đi đến một cái quán ăn hay là một cái nơi nào đó chẳng hạn vậy đi, hoặc là một con người nào đó, chỉ chẳng hạn ví dụ như mình thấy cái người đó tệ quá đi, tại sao lại như vậy, thì mình mới đưa ra cái phát biểu cái ý kiến của mình. Hoặc là khi mà mình đến quán ăn thì cái quán ăn đó thật sự là tệ, ví dụ như đồ ăn thì không tươi, phục vụ thì không tốt, thì mình mới đánh giá để cho những người sao. Tại vì cái đánh giá này nó thực sự rất là tốt. Ví dụ như Ngọc đi mua đồ hay là đi bất kỳ đến một cái nơi nào đó, mình sẽ hay xem cái review trước và mình xem thử coi là những người khác, người ta vô, người ta đánh giá cái nơi này có thực sự là tốt, nơi này có thực sự là ngon, nơi này có thực sự đảm bảo để cho cái trải nghiệm cá nhân của mình đi đến đó mình được trải nghiệm cá nhân mình tốt hay không, thì cái đánh giá nó cũng khá là tốt á mọi người. Tại vì khi mà mình đọc ví dụ như trong 10 cái đánh giá chỉ có 1-2 cái đánh giá là tệ, thì Ngọc nghĩ là cái đó là do cái trải nghiệm cá nhân, hoặc là ngay trong cái thời điểm đó nó có một cái chuyện gì đó xảy ra thôi. Còn 9 cái đánh giá còn lại đều khen thì mình nghĩ là cái nơi này thực sự là cũng tốt đó. Chứ còn nếu như mà cả 10 đều đánh giá tệ thì mình nghĩ chắc là cái nơi này là chắc chắn là không đáng để có. Cho nên là cái đánh giá nó cũng không quan trọng đâu, mà mọi người hãy cứ coi như nó như là một cái trải nghiệm bản thân
0: đúng
1: của
0: rồi.
1: Mình thôi.
0: Nói chung là nó nên là cái sự khách quan, chứ mọi người đừng nên kiểu dùng cái đó như là một cái yếu tố chính và dùng cái đó như là một cái hình thức để chúng ta đưa ra những cái bình luận nó tổng thể, hoặc tệ hơn là dùng cái đó như một cái vũ khí để mà mình có thể làm tổn hại tới một ai đó, một con người hay một doanh nghiệp. Em nói chị Ngọc nghe, gần đây em có đọc, em đặt khách sạn thì em hay đọc mấy cái bình luận á, thì thiệt sự là em có hai trải nghiệm này mà Phúc muốn nói ra luôn để nói tiếp với cái luận điểm này. Có khách sạn kia nó chỉ được 7.6 thôi, nhưng mà nói thiệt là khi em mở em hoàn toàn ok với tất cả mọi cái dịch vụ, trải nghiệm, giá tiền. Nhưng có một khách sạn cùng khu em ở bên Bangkok mà nó chấm là 8.+, gần 9.. Bình luận tàn khen không, mà nói thiệt khi vô em ở mà em ngã ngửa luôn. Phòng vệ sinh thì dơ, lỗi đó tụi em biết trách cho ai. Chia sẻ ở đây để mọi người có thêm một cái góc nhìn thôi, tại nó đến từ 3 phía lận, 4 phía lận: khách hàng, shipper, đơn vị app và của bên quán ăn. Cho nên ở đây nó không trách ai là đúng hay là sai, nhưng mà đôi khi chúng ta có một cái góc nhìn nó tổng quan một tí xíu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là nó có rất là nhiều những tình huống dở khóc dở cười như vậy mọi người. Thì với tư cách là một người làm chủ doanh nghiệp, mình chia sẻ ra để mọi người thấy rằng là đôi khi cái bình luận một sao nó không thể hiện được quá nhiều đâu, nó chỉ là một yếu tố để mọi người có thể tham khảo thôi. Còn lại như chị Ngọc nói một ý rất đúng, bạn cảm thấy ok với cái quán đó thì bạn đến bạn thưởng thức, bạn cảm thấy ok với cái con người đó thì bạn chơi. Mọi người chỉ nên tham khảo thôi mọi người ơi, kim tự tháp mà còn bị đánh giá một sao thì huống chi là con người và những sự vật sự việc trong đời sống, đúng không?
1: Vui ghê, kim tự tháp gì bạn sao mà nhiều đá quá vậy.

0: tại đi.
1: Bây giờ người ta dễ dàng buông ra một cái lời không hài lòng lắm mọi người. Giống như trong cái khách sạn mà em đặt á, 7.6 á, có một cái bình luận ở dưới mà em đọc em phì cười. Cái bạn đó nói rằng là nhân viên lễ tân không biết cười với tôi. Em nói thiệt là trời, em nói thiệt là trong những cái mùa cao điểm á, nhân viên người ta một ngày người ta tiếp cả hàng trăm khách. Nếu như cái người nhân viên đó là một con robot mà đã lập trình sẵn là được cười, mà cái robot đó không cười thì ok, cái bình luận đó em thấy đúng á. Đúng không? Đã trả tiền tới, tôi trả tiền cho một cái dịch vụ robot phục vụ cho tôi mà robot hôm đó không cười thì ban quản lý khách sạn nên đổi con robot khác đi. Còn đằng này người ta là một con người, người ta cũng có những ngày người ta vui, người ta buồn, người đúng ta mệt rồi. Mỏi người ta làm việc quá sức, mình thông cảm chứ. Bây giờ đặt ngược trường hợp lại là mình đi, cũng sẽ có những lúc mình bị lả.
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: Bị kiệt sức. Thì mình thông cảm cho nhau chứ, bởi vì một cái tình huống rằng là khi tôi check in, người này không cười với tôi nhưng họ vẫn làm đúng nhiệm vụ, họ vẫn nói năng đàng hoàng, thì cớ gì cho người ta 1-2 sao. Đúng không? Nói chung là có nhiều tình huống nó buồn cười lắm mọi người.
0: Rồi bây giờ để kết thúc cái chuyên mục này thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Phí Phương Anh, Rinai, Mini và Bảo Uyên, bài hát được mang tên Mùa Hè Năm Ấy.

0: mà giác theo cái ga vô nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô rồi con ơi.
1: Biết sao bị mê, từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biến bán luôn á. Bị nghe cái bị cuốn quá, cái bị thích á. Kệ đi, bán ế mà vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ màng.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Mọi người ơi, có tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mở ngay sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn, tần số FM 87.7 MHz cùng Thanh Thủy, Miss International 2024 nha. Chuyện là đang có giải trao giải, nhiều người quan tâm lắm, mà nhìn kỹ mới không thấy celeb nào hết. Họ cho biết đây là ngôi sao phố thị award. Sao trên trời tạm đi ngủ nghỉ rồi, còn ngôi sao phố thị chính là những người bình thường, nhưng xứng đáng được tôn danh vì những hành động giản đơn, nhưng truyền nguồn cảm hứng đến tất cả chúng ta. Ai sẽ đoạt ngôi sao phố thị Award hôm nay? Hãy cùng Thanh Thủy đón nghe nha.
6: Ngôi sao phố thị Award, chuyến xe 36.000 đồng và hành trình của lòng tốt. Bữa giờ mình có rất là nhiều câu chuyện về những cái chuyến xe đúng không? Những cái anh shipper đã tạo nên những cái câu chuyện nó rất là ấm áp về lòng tốt giữa đời sống. Giữa những chuyến xe mưu sinh hối hả trên đường phố, câu chuyện về chàng trai trẻ Trần Phi Vũ đã cho thấy lòng tốt không được đo đếm bằng giá trị của một cuốc xe. Xuất phát từ một cuốc xe chỉ 36.000 đồng nhưng lại kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ để giúp một bé gái tìm cha, Vũ đã mang đến một năng lượng rất tích cực. Và để ghi nhận hành động đẹp và tấm lòng đáng quý này, chúng tôi xin trân trọng gọi anh bằng danh hiệu người tài xế tốt bụng.
7: Trần Phi Vũ thì sinh năm 2004, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu buổi tối của mình sau khi kết thúc cái ca làm việc ở xưởng công nhân thì anh mở ứng dụng tài xế công nghệ để mà kiếm thêm cái thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Cái cuốc xe thứ hai trong đêm hôm đó là chở một người khách hàng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về hướng Thủ Dầu Một với cái quãng đường là 12 cây số, nhưng mà giá cước chỉ có 36.000 thôi.
6: Ban đầu thì thấy quãng đường xa mà số tiền nhận được quá ít đó, thì Vũ đã định hủy chuyến. Nhưng vì mấy ngày liền ế khách, anh tự nhủ ráng chạy thêm cuốc này. Khi đến đón khách, anh mới biết khách hàng là một bé gái đi một mình giữa đêm để tìm phòng trọ của cha. Đến điểm dừng ở Thủ Dầu Một, bé gái nhờ Vũ đợi một chút để đi tìm phòng trọ. Vũ chở bé đi vào mấy dãy trọ xung quanh nhưng đều không tìm được. Khi hỏi kỹ hơn, Vũ mới biết chỉ có người anh họ của bé mới biết địa chỉ chính xác. Không chút ngần ngại, anh tiếp tục chở bé đi thêm hơn 10 km nữa để tìm người anh họ.
7: Sau hành trình kéo dài 20 km

0: Đó là một thanh niên 22 tuổi có lịch trình làm việc dày đặc, ban ngày làm công nhân, buổi tối làm tài xế. Không chỉ có chuyến xe đặc biệt này, vào những lúc rảnh rỗi ban đêm, Vũ thường có thói quen chạy xe dọc tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn để xem có ai gặp sự cố hay không. Gặp ai bị hỏng xe hoặc hết xăng, anh lại vòng xe lại và giúp đỡ họ.
1: Vũ chia sẻ thẳng thắn rằng là bản thân từng có một cái quá khứ không mấy êm đềm và hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp. Anh từng có một khoảng thời gian khiến cho mẹ phải buồn lòng và gặp nhiều biến cố, nhưng mà sau khi cái bước ngoặt lớn thì anh nhận thức ra được rằng là mình cần phải thay đổi để mà sống tốt hơn.
0: Đối với Vũ, việc giúp đỡ người khác không cần phải là điều gì quá lớn lao. Anh tâm sự, mình nghĩ mình khổ, nhưng nghe câu chuyện của người khác mới thấy mình còn may mắn hơn họ rất nhiều. Đôi lúc cũng chạnh lòng vì hoàn cảnh mình khó khăn nên cũng không giúp được nhiều, nhưng gặp người khó khăn mình cứ giúp, giúp được người ta là mình thấy vui rồi. Một cái câu chuyện rất là đẹp,
1: hay luôn,
0: rất là nhân văn, nhân đạo nữa mọi người. Hồi nãy khi mà Phước đọc tới cái năm sinh của Vũ á, thấy sinh năm 2004 thôi thì mình càng vui hơn, bởi vì các bạn trẻ ngày nay, có thể là bởi vì mạng xã hội phát triển á, có rất là nhiều câu chuyện về lòng tốt được lan tỏa và các bạn cũng được ảnh hưởng phần nào và được truyền cảm hứng phần nào.
1: Đây là một câu chuyện mà rất đáng để lan tỏa, và Ngọc nghĩ là với chương trình của mình á, thì luôn luôn lan tỏa những cái điều tốt đẹp. Bởi vì á, hôm bữa chị cũng có nói là người ta có cái câu gì nè, là cái điều xấu thì lan tỏa nhanh nhưng mà điều tốt thì khó lắm. Nhưng thông qua những cái đó, bây giờ mạng xã hội đang rất là phát triển, và giống như là các chương trình của chúng tôi luôn luôn lan tỏa những cái điều này để làm sao, để cho mọi người thấy rằng là khi mình tử tế mình sẽ gặp được người tử tế. Tại vì may tầng nào sẽ gặp may tầng đó, cho nên là mới nói là mọi người đừng có bao giờ, ví dụ như Ngọc nói, ví dụ nha, nếu như mà bạn đang tử tế mà bạn gặp một người không tử tế, bạn cũng đừng có quá thất vọng vì cái điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn cứ kiên nhẫn, bạn tử tế đi, thì cái người mà không tử tế đó, họ sẽ nhìn thấy được cái sự chân thành, cái sự kiên trì và cái sự tử tế của bạn, rồi họ sẽ từ từ họ thay đổi. Cho nên là mình đừng có vì những cái người mà không tốt mà tự nhiên cái mình đang muốn làm người tốt, cái mình bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Cho nên là Ngọc thấy rằng là cái ngôi sao Phước Thiện Awards của chúng tôi luôn luôn đem đến cho mọi người những cái câu chuyện rất là có ý nghĩa. Nó không phải là câu chuyện cổ tích đâu mọi người, thiệt sự nó không phải là câu chuyện cổ tích, bởi vì những câu chuyện của chúng tôi đều hoàn toàn là thiệt. Bởi Phước biết sao, tại hồi xưa khi mà mình còn nhỏ thì thường mình hay được dạy bằng những cái câu chuyện cổ tích, là con người đặt ra là để giáo dục chúng ta, nhưng mà nó rõ ràng là nó là câu chuyện cổ tích nhưng nó cũng có tác động đến chúng ta mà. Chứ huống chi là đây là những cái câu chuyện thiệt, đúng không mọi người? Cho nên nó là mọi người hãy cứ tin rằng là trong cuộc sống của chúng ta về sau này á, khi mà mọi thứ nó đều phát triển hơn á, thì chắc chắn rằng cái xã hội của chúng ta cũng sẽ ngày phát triển hơn. Và nếu như mà chúng ta tử tế thì chúng ta sẽ gặp được người tử tế nha mọi người nha.
0: Còn bây giờ thì hãy cùng đến với chuyên mục Hoa Khôi Sinh Duyên với sự dẫn dắt của Hoài Nam và Lê Uyên nhé.

0: duyên, chúng em lên kèo. Kèo vui, kèo dữ, cùng nhau xem thử kèo gì hôm nay.
1: Hello hello, chào mừng quý khán giả lại đến với chuyên mục Hoa Khôi Xin Duyên. Không biết hôm nay mọi người thấy thế nào nhỉ? Và đã sẵn sàng để cùng tụi em lên kèo bàn chuyện hay chưa?
2: Và chiếc kèo ngày hôm nay muốn giới thiệu đến quý khán giả đó chính là những người thích giữ mọi thứ cho riêng mình, không chia sẻ nhiều. Bởi vì có những người sống như là hòn đảo cô đơn một mình, lặng lẽ, kín tiếng và rất ít khi chia sẻ. Không drama, không kể lể, không ít bé cảm xúc, mọi thứ chỉ giữ lại cho riêng mình. Nghe thì có vẻ rất là ổn định đúng không? Nhưng mà liệu đó là nội lực hay chỉ là một cách giấu đi những điều khó nói? Hãy cùng với chuyên gia luận kèo Lê Uyên và Hoài Nam cùng luận giải phong cách sống này nha.
1: Em nghĩ hôm nay mình đổi xíu đi chị Nam. Mình không có kèo vui kèo dữ mà là kèo ở góc độ người đối diện và góc độ cái người mà thích giữ mọi thứ cho riêng mình đó đi. Tại em thấy hình như cái hình ảnh những người thích giữ mọi thứ cho riêng mình hơi quen quen, hơi giống người chị đang ngồi cạnh tôi.
2: Nhân vật chính của câu chuyện này, chiếc kèo này dành cho Hoài Nam ư? Thực ra thì Hoài Nam cũng chính là một người thích giữ mọi thứ cho riêng mình, không chia sẻ nhiều. Vậy thì Hoài Nam xin được đứng dưới góc độ đó để chia sẻ với quý thính giả nghe. Còn Lê Uyên là người gọi là tiếp xúc với Hoài Nam, người đối diện, thì cũng hãy đưa ra một vài gọi là kèo để cho mọi người cùng hiểu hơn về vấn đề này nha.
1: Bây giờ em mời chị Nam tâm sự đầu tiên nè.
2: Đứng dưới góc độ là nhân vật chính trong câu chuyện này thì Hoài Nam nghĩ rằng có một

0: chiếc kèo vui là mình sẽ giữ được cho bản thân không gian riêng tư tuyệt đối. Bởi vì đối với Hoài Nam thì cái cuộc sống của mình này, cái câu chuyện của mình là phải do mình kiểm soát, không muốn ai phải biết quá nhiều. Và với cái việc mà người ta không biết quá nhiều thì cũng đồng nghĩa là sẽ không có ai can thiệp quá sâu trong câu chuyện của mình.
1: Ôi.
0: Mà em biết không, kèo vui thứ hai nè. Chưa đâu em, chị sẽ liệt cho em cùng một lớp 4 chiếc kèo vui. Chiếc kèo vui thứ hai đó chính là mình sẽ hạn chế được việc drama. Thực sự việc mà càng ít chia sẻ, càng ít bị dính vào những câu chuyện gọi là tam sao thất bản á, thì sẽ khiến cho bản thân không cần phải giải thích nhiều, không cần phải đính chính, cũng nhẹ đầu hẳn. Nhưng mà chưa đâu đeo yên, tiếp nha.
1: Trời
0: kèo
1: ơi,
0: thứ ba nè em.
1: Đam mê quá.
0: Thứ ba, đó chính là mình có thể tự do cảm xúc. Đơn giản em cứ nghĩ đi, nếu như mà mình buồn nè, mình vui á, thì mình sẽ tự xử lý theo cách của mình nè, không cần phải điều chỉnh cảm xúc để phù hợp với phản ứng của người khác đâu. Và kèo vui cuối cùng đó chính là giữ được chất riêng. Bởi vì nhất thiết mình đâu phải cái gì mình cũng phải kể ra cho người ta đâu, mình cũng phải có một cái phần gì đó gọi là con người của riêng mình mà mình muốn giữ nó, đúng không? Gọi là cái nguyên bản á, để không bị ảnh hưởng quá nhiều góc nhìn của người khác. Và một điều thú vị chị nhận ra rằng khi mà mình càng ít nói về mình á, người khác sẽ càng tò mò về mình.
1: Biển Tuy nhiên thì...
0: Nhưng mà Lê Uyên thì sao?
1: Không
0: nếu
1: biết
0: như
1: là...
0: đứng dưới góc độ là người đối diện á, thì em cảm thấy nếu như gặp một người như vậy thì em thấy như thế nào?
1: Em không biết là quý thính giả đã bao giờ từng gặp người như vậy hay chưa, nhưng mà em nghĩ là đứng dưới góc độ là người đối diện đi, thì cái việc mà giữ mọi thứ cho riêng mình là quyền của bạn, nhưng mà đôi khi sẽ đâu đó sẽ khiến cho người khác hơi khó hiểu và đồng cảm cho đối phương. Tại vì nếu mà chúng ta không nói thì dù muốn cũng chẳng biết là họ đang nghĩ gì hay cần gì cả. Và đôi khi cái sự xa cách này sẽ khiến cho cái mối quan hệ dần trở nên hời hợt hơn, tại vì thiếu đi sự kết nối tâm hồn chẳng hạn. Em từng có một người bạn nha, không phải chị Nam, nhưng mà cũng là người bạn, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Đến khi có chuyện xảy ra đi thì tụi em mới biết là bạn đã chịu đựng rất là nhiều rồi. Nhưng mà thật sự lúc đó không phải là vì không ai trong tụi em muốn giúp bạn, mà là vì tụi em không ai biết để có thể giúp bạn được hết. Và thật sự thì trong rất nhiều tình huống đi, thì cái việc mà gia đình nè, bạn bè nè hay đồng nghiệp muốn lắng nghe, nhưng mà đôi khi cái việc mà khép kín quá lâu như vậy dẫn đến là hai bên lại không biết cách làm sao để tiếp tục giao tiếp với nhau nữa. Nên với bản thân em nghĩ là đúng mà người hay bảo là đối phương hãy mở lòng nhiều hơn, hãy lắng nghe, hãy chia sẻ nhiều hơn chứ đừng giữ cho mình. Nhưng với em, đây là việc cần phải nỗ lực từ cả hai phía. Ta phải cho người khác cơ hội gần mình thì sự kết nối đó mới diễn ra.
0: Nhưng mà em biết gì không? Thực ra thì chị nghĩ là nó là nhân vật chính trong câu chuyện. Chị cảm thấy thật ra nó không chỉ là những chiếc kèo vui thôi, bởi vì nó còn xuất phát từ những chiếc kèo dữ nữa. Thực ra không phải chị là kiểu người không thích chia sẻ quá nhiều bởi vì không có gì để nói, mà đôi khi là đã quen với việc giữ mọi thứ cho riêng mình rồi đó. Lê Uyên, đó là lý do vì sao mà mọi người khi mà lần đầu nhìn thấy chị sẽ cảm thấy chị khá là lạnh lùng và khó gần. Bởi vì á, thực ra lúc trước chị cũng từng là người chia sẻ rất nhiều, nhưng mà lại nhận được cảm giác đó chính là không được hiểu á. Nên là dần dần học cách im lặng nè, bởi vì nói ra cũng đâu có thay đổi được gì đâu. Và đôi khi mà chia sẻ lại mang cho mình cảm giác đó chính là người ta đánh giá là mình chưa sẵn sàng nhưng mà nói ra một điều gì đó á. Có nghĩa là khi một điều gì đó mà nó chưa đủ chắc chắn á, thì đôi khi việc mình giữ lại nó còn tốt hơn là để nó trở thành chủ đề bàn tán. Và chính điều đó, như em nói, nó đã bỏ lỡ sự hỗ trợ từ người xung quanh và đôi lúc khiến chị cảm thấy khá là cô đơn. Đây là một điều khó tránh khỏi. Nhưng mà chị nghĩ là qua cái vấn đề này á, nó khiến cho mình nhận ra là thực ra chị hay là những người gặp trúng tình trạng trên không phải là người không cần kết nối đâu, mà chỉ là mình kén nơi để đặt sự tin tưởng thôi.
1: Em hiểu. Như vậy là chị Nam chọn sống kín tiếng không phải là vì không cần ai, mà là vì đơn giản là chị cảm thấy là những người thật sự có giá trị thì hoặc là họ thật sự thấu hiểu mình thì mới cần biết, chứ không phải là ai cũng phải cần hiểu về câu chuyện này, đúng không chị Nam? Em cũng nghĩ là cái việc mà chữa cho riêng mình là quyền của mỗi người, nhưng mà đâu đó thì em nghĩ cái sự mà chúng ta chia sẻ mở lòng đúng lúc cũng là cách để cho chúng ta không bị mắc kẹt trong chính mình, giống như chị Nam có chia sẻ. Với em thì việc kín tiếng nó cũng không sai, nhưng mà việc mở lòng nó cũng không thể hiện là bạn đang trở nên yếu đuối, mà quan trọng là cách mà bạn giữ lại điều gì và bạn sẽ chọn việc chia sẻ với ai. Và vì thế thì em nghĩ câu chuyện ở đây nó không phải là việc chọn giữa việc im lặng hay nói ra, mà quan trọng là cách chúng ta học cân bằng giữa việc vừa đủ cái sự riêng tư giữ lại cho bản thân mình và vừa đủ cái sự kết nối với mọi người xung quanh.
0: Bởi vì có những cảm xúc mình giữ lại vì sợ bị hiểu lầm, nhưng mà cũng có những câu chuyện mình không kể ra bởi vì nghĩ rằng không ai hiểu. Nhưng mà đôi khi á, chính sự im lặng đó lại khiến mình xa nhau hơn, và biết đâu chỉ cần một lần mở lòng thôi thì mọi thứ sẽ khác. Và hy vọng trong tương lai Hoài Nam cũng có thể mở lòng để đón nhận thêm nhiều người bạn tốt như Lê Uyên đến với cuộc đời này.

0: sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Hello, hello, bảo bối xin chào, xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Chào hết nha. Hữu Đăng xin mến chào quý vị thính giả. Mọi người ơi, mọi người có biết không? Ở trên đời này có hai kiểu người. Một là thắc mắc cho vui, còn hai là quyết tìm ra chân tướng. Mà cho dù là bạn thuộc team nào đi chăng nữa, hãy cùng với Hữu Đăng bước vào chuyên mục Những câu hỏi vô tri, sẽ bóc trần những câu hỏi tưởng là bình thường mà chấn động khắp phố phường. Mà Hữu Đăng nói nè, trong cái cuộc sống này, cố gì thì cố, nhớ cố định tần số FM 87.7 để nghe sáng đi nhiều, chiều mỹ mãn mỗi ngày trên FM 87.7 MHz nha. Còn bây giờ thì những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri tri tri tri xin phép được bắt đầu.
1: Những câu hỏi vô tri, chủ đề của chúng ta coi hôm nay có vô tri không nha. Đó là khi bạn kể một câu chuyện cười mà không ai cười thì đó là bạn hạt nhai.
2: Hạt nhai cũng có cái giá của hạt nhai, hài nhạt.
1: Thì đó là bạn
2: người.
1: Hạt nhai thôi chứ có sao đâu, bình thường. Còn nếu như mà mọi người cảm thấy là không bình thường thì bây giờ chúng tôi đang có bốn cái tip này cho chúng ta hãy suy nghĩ và lựa chọn coi chúng ta là một trong bốn cái tiếp người này hay không.
2: Nói chung là trước khi đến với bốn cái phương án này á, thì chị em của mình sẽ điểm sơ qua thôi, chứ thật ra Phước nghĩ rằng là tùy theo tính cách thôi của mọi người. Có những người sẽ cảm thấy cái đó là dễ thương, hoặc là mình sẽ cảm thấy cái đó là chỉ là một cái gì đó vô tri, giống như cái câu hỏi này đặt ra thôi, không sao hết.
1: Và đôi khi nó là cái điểm nhấn của bạn nữa,
2: nó chả có gì quan trọng cả mọi người. Cho nên là đầu tiên mọi người có thể tự chữa cháy bằng cách giải thích thêm cho rõ ý, hoặc là cách thứ hai là cười trừ và kết thúc câu chuyện nhanh gọn trước khi không khí kịp đóng băng.
1: Rồi cái thứ ba đó là bạn giả vờ như đây là một câu chuyện nghiêm túc ngay từ đầu luôn. Thôi nhưng mà cái kiểu này thì Ngọc thấy hơi bị nghiêm trọng á. Kiểu giả vờ làm gì đúng không? Không, bây giờ mình đã lỡ hạt nhài rồi, mình cứ hạt nhài như vậy hoài cho Ngọc
2: cũng dễ thương mà.
1: Rồi còn cái thứ tư nữa đó là ghi nhớ cái khoảnh khắc này và âm thầm loại câu chuyện đó ra khỏi cái kho nội dung của mình. Nhưng mà đối với

0: học á thì cả bốn cái cách này nó cũng nói chung là nó hơi bị sách giáo khoa quá, đúng không? Yeah. Còn đối với Ngọc á, ở trong cái thời đại hiện đại bây giờ, mọi người khi mà bạn đã là một người hạt nhài rồi á, đúng không? Thì kệ, cứ làm con người hạt nhài như vậy, bởi vì á, đôi khi á, những cái hạt nhài như vậy á, từng ngày nó sẽ giúp cho các bạn á, có thêm muối mặn hơn á mọi
1: đúng
0: người.
1: Đúng rồi, nó thành cái signature của mấy bạn đó.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là đó, tùy vào mọi người thôi, tùy vào tình huống nữa mọi người, tùy vào cái nhóm bạn mà các bạn đang kể cái câu chuyện đó nữa. Bây giờ thì hãy cùng khép lại chương mục này bằng một ca khúc của Noo Phước Thịnh, Lặng Thầm.

0: Chuyên phạm nhân,
1: giải phạm nhân.
2: Bé à, oan cho hoàng hậu ta quá. Hoàng hậu không có rủ Nhàn Phi coi phim tổng tài đâu, là do nàng ấy đọc review rồi tối về chùm trang tử xem một mình mà. Oan quá, oan này ta biết phải làm sao.
3: Trời, nếu là hoàng hậu, Phương Mỹ Chi xin phép mở ngay chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để chào đón ngày mới năng lượng trước đã nha. Còn sau hả, là nghe chuyên mục Giải Oan, vừa có góc nhìn mới về những vấn đề dân tình đang tranh cãi dữ dội hiện nay, lại sương sương lụm lặt thêm kiến thức để oan nào cũng tránh được. Chuyện khó giải hả, cùng Phương Mỹ Chi nghe Giải Oan là biết ngay.
4: Giải Oan,
5: giải oan, thiệp hồng trao tay và nỗi lo phong bì, chuyện thực tế hay tình nghĩa phai phôi. Một tấm thiệp hồng được trao tận tay kèm theo lời mời dụ đám cưới, tưởng chừng chỉ mang theo niềm vui giản dị, nhưng đôi khi lại kéo theo không ít băn khoăn. Đi hay không đi, mừng bao nhiêu cho hợp lý, nhất là với những mối quan hệ đã lâu không gặp. Gần đây thì quan điểm lâu không gặp thì không đi cũng không gửi tiền mừng đang tạo ra nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Khi mùa cưới đến, những lời mời không chỉ là tin vui mà còn đặt ra những bài toán về cách ứng xử và ranh giới giữa tình nghĩa với thực tế. À, thật ra nói về cái chủ đề này thì thật ra Phú đã đọc thấy cái quan điểm đó của bạn, của cái bạn mà đưa ra quan điểm này, và nó cũng trùng với một cái chủ đề bữa trước, hình như Phú với Cơ hay Phú với Ngân có nói, đó là hãy bình thường hóa việc mời đi đám cưới mà chúng ta không đi. Nhớ Phú nhớ mang máng là như vậy. Thì mọi người thì có những quan điểm gì với Phú nha? Đầu tiên là mình phải quay về thời của ông bà cha mẹ của mình cái đã. Chúng ta có một cái quan điểm rằng là nếu là bà con làng xóm mà đồng nghiệp hay là người quen thân hay không thân hay là lâu không gặp gì đó, nếu họ đã mời thiệp cho mình thì cho dù mình đi hay không đi mình vẫn phải bỏ phong bì và đi đến trực tiếp để bỏ vô, hoặc là nhờ một ai đó gửi phong bì bỏ vô 500 hay là 1 triệu hay 2 triệu tùy vào cái mức độ thân thiết quen biết của mình. Nhưng mà hình như em nhớ là ngày nay là mọi người bỏ 500 đúng không, nếu mà là ít nhất là phải bỏ trong đó.
6: Đúng rồi.
5: Thì đó là cái quan điểm của ông bà cha mẹ mình ngày xưa hay dạy, thậm chí là bây giờ mẹ Phước vẫn luôn nói với Phước như vậy, có những người mà mình không quen biết gì đó, khi mà người ta mời thì mình vẫn phải bỏ phong bì vô. Thì còn mọi người thì sao? Thì từ cái quan điểm đó thì chúng ta mới có một quan điểm của một bạn trẻ đưa ra là nếu mà lâu mà không gặp gỡ nhau thì không đi luôn, cũng không gửi tiền mừng luôn. Thì mọi người thấy cái quan điểm đó là sao, chị Ngọc?
6: Chị thấy bình thường á. Chị không biết là chị nói ra câu này thì mọi người có lên án chị hay không, nhưng mà với Ngọc á thì cái chuyện á là đã lâu mình không gặp á thì cũng không nên mời luôn á. Đối với chị là như vậy, tại vì khi mà bạn mời á thì cái người được mời họ cũng rất là khó xử. Tại vì ủa lâu rồi đâu có gặp, đâu có qua lại với nhau đâu, thì mời nhau đi để làm gì? Và cái đó nó cũng nói lên cái cách là cái thể hiện là cách ứng xử của bạn trong cái cuộc sống này luôn. Ví dụ như những người mà thân mà bạn không mời á thì nó là kỳ. Là bởi vì là bạn chơi thân với nhau, bạn gặp họ hàng ngày, hoặc là thỉnh thoảng, ví dụ như nói đơn giản như thế này nè, có những cái mối quan hệ nhiều khi 5 năm, 10 năm rồi chưa gặp nhau, mà tự nhiên đi tới lúc đám cưới đi mời đám cưới, thì nó sẽ là một cách kết nối rất là ngại ngùng, rất là ngượng ngùng luôn. Nhưng ví dụ như có những cái người mà ví dụ như chúng ta sẽ không gặp nhau nhưng mà chúng ta vẫn nói chuyện với nhau, hoặc là chúng ta thì thỉnh thoảng ví dụ như 1 tháng gặp nhau 1 lần, 2 tháng gặp nhau 1 lần, hoặc là với những người mà đụng chạm mặt nhau hàng ngày trong cái công sở của mình, thì đương nhiên là mình phải mời, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi, đúng không? Thì mình không nói. Còn đây là có những cái mối quan hệ ví dụ như 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm không gặp nhau thì cớ lý do gì đám cưới lại mời nhau.
5: Em cũng đồng ý với chị Ngọc, em thấy là cái bạn mà đưa ra quan điểm này nó cũng khá là hay á. Mình sẽ không nói đúng sai, nhưng mình sẽ đi theo thời đại một tí xíu, thì Phước thấy là hãy bình thường hóa nó đi mọi người. Vậy thì quay lại với cái vấn đề đám cưới là một vấn đề mà nó còn rộng hơn, đó là liên quan tới cái việc bỏ phong bì bao nhiêu là vừa.
6: Rồi, bây giờ mình nói tới cái vấn đề đó, chị cũng nói luôn là các bạn trẻ, những ai mà đang sắp chuẩn bị làm đám cưới thì các bạn phải nên cân nhắc một cái vấn đề như thế này, là kinh tế, thời buổi kinh tế mỗi một thời nó sẽ khác nhau. Và mỗi một lúc nó sẽ khác nhau. Không ai bắt bạn phải làm một cái đám cưới thật là hoành tráng. Để mà khi mà bạn làm xong cái người ta đi phong bì, ví dụ như ở khả năng của người ta chỉ tới đó thôi. Chị nói ví dụ như bây giờ hay có cái luật là ví dụ như 500 ngàn là ít nhất chẳng hạn, vậy đi, nhưng mà có những nhà họ cũng không có khả năng để họ đi 500 ngàn thì sao? Thì nhưng mà người ta không đâu bắt bạn là bạn phải tổ chức ở một cái nhà hàng khách sạn sang trọng đâu. thì lý có lý do gì bạn bắt người ta phải đi tương xứng với cái khẩu phần ăn của người ta hôm đó trong cái nơi cái tiệc bạn đặt? Phước hiểu ý chị nói
5: hiểu,
6: không? Có nghĩa là rất nhiều người á, chị nói xin lỗi luôn nha, là có nghĩa là họ đang có một cái ý định rằng là họ tổ chức đám cưới, là họ giống như là họ đang kinh doanh trên cái đám cưới của họ.
5: Để thì gom lại đó.
6: Yes, cái điều này là điều mà Ngọc hoàn toàn không đồng ý nha mọi người. Bởi vì cái đó là cái lựa chọn của mình.
5: Đúng.
6: Và là cái niềm vui của mình, chứ không có ai bắt mình làm cái điều đó hết. Và các bạn cũng đừng mặc định rằng là tôi làm đám cưới vậy đó, mà tự nhiên cái người đó đi đến cái chỗ vậy mà đi nhiêu đó vậy. Ủa ai bắt vậy? Ai bắt bạn làm vậy? Chúng ta không nên ép buộc nhau vào cái suy nghĩ của mình cho người khác. Thực ra đối với chị nha, kể cả hồi đó chị, khi mà chị tổ chức đám cưới, chị chưa bao giờ chị nghĩ là chị làm đám cưới mình lợi lỗ. Bởi vì cái đó là cái lựa chọn của mình mà. Họ đi bao nhiêu họ đi, mình không bao giờ mình quan tâm cái điều đó hết. Chỉ chẳng qua là cái chị quan tâm là mình có đủ tiền để mình làm cái đám cưới như mong ước của mình hay không thôi.
5: Đúng rồi.
6: Còn sau đó lợi lỗ, ủa chưa bao giờ. Nhiều người cứ hay gặp nhau cái gặp đám, hỏi đám cưới sao đám cưới lợi lỗ. Ủa tại sao lại hỏi câu đám cưới lợi lỗ? Đám cưới đâu phải là kinh doanh đâu mà hỏi lợi lỗ.
5: Cưới xong rồi thấy làm sao, hạnh phúc không?
6: Hạnh phúc hay không? Phải nên hỏi là những cái câu hỏi đó. Cưới xong đi tuần trăng mật vui không, về sống chung với nhau từ bữa giờ thấy sống ok không? Tại sao không hỏi những câu đó? Hỏi đó, đám cưới lợi lỗ, có kinh doanh đâu mà hỏi lợi lỗ. Cho nên đó là cái mindset của mỗi người, và Ngọc nghĩ là cái mindset này nên bỏ và nên thay đổi.
5: Đúng rồi.
6: Không
5: mình nên nhìn nó với đúng một rồi. Cái góc nhìn nó nhân văn và nó đông đầy cảm xúc hơn mọi người. Bởi vì như Phước nói, cái ngày cưới là một cái ngày rất là thiêng liêng, một cái ngày mà nó thể hiện cho mình được gắn kết với một người bạn đời của mình dưới sự chứng kiến của những người mình yêu thương.
6: Đúng rồi.
5: Nó từ cái quan điểm đó của chị Ngọc, nó cũng liên thông với một cái câu chuyện khác nữa là về việc đám cưới là mình nên mời ai á mọi người. Giống như là ông bà cha mẹ của mình nghĩ là nên mời hết tất cả họ hàng, mời hết những người quen biết, mời hết nguyên cái hẻm, mời hết nguyên cái xóm, chung cư gặp ai là cũng mời hết luôn. Bạn bè, đồng nghiệp mà đã nghỉ việc hay còn đang đi làm, mời hết luôn. Nhưng mà thiệt sự là giống như chị Ngọc nói, đôi khi nó là một cái

0: phong tục, và mọi người nghĩ rằng là hồi xưa tôi đã đi của bạn rồi, giờ bạn phải đi lại cho
1: tôi.
0: Hoặc là dưới một cái hình thức mà nó hơi bị kinh doanh hóa một tí xíu, và nó cũng hơi bị kiểu là mình mời càng nhiều thì càng tốt, mình thu lại càng nhiều. Thì Phước cái chuyện học ở đây sẽ không nói nó là đúng hay là sai, chúng tôi chỉ muốn hướng
1: thay đổi,
0: mọi người
1: đúng thay rồi, đổi thay đổi rồi
0: hãy
1: chứ
0: nhìn
1: còn...
0: nhận nó như một cái góc nhìn là cảm xúc, giống như Phước nè, nếu mà là đám cưới của Phước nha, hay đám cưới của em gái Phước luôn. Em gái của em nó có một cái góc nhìn mà nó chia sẻ thẳng với mẹ của em luôn, mẹ em thì muốn mời rất nhiều người. Nó thì nó chỉ muốn là tổ chức một cái lễ cưới rất là nhỏ với sự chứng kiến của những người thật sự là yêu thương nó,
1: thân trong gia đình thôi. Bây
0: nó
1: giờ các bạn trẻ làm như vậy rất là nhiều.
0: Một cái đám cưới mà những người ở đó nó biết rằng là thật sự hạnh phúc khi chứng kiến cái ngày vui của nó. Nó dùng từ như vậy luôn. Và em rất là ủng hộ, Phước rất ủng hộ. Phước nói luôn với mẹ là mẹ nên tôn trọng, tại vì đó là ngày lễ, ngày cưới của nó, hãy để cho nó được thật sự hạnh phúc trong ngày đó, chứ không phải là một ngày để mình công bố với bàn dân thiên hạ rằng là con gái của mẹ đã kết hôn với người này. Nó là cái sự khác nhau hoàn toàn nha.
1: Hãy
0: để cho ngày cưới là ngày mà mình được chứng kiến bởi những người mình yêu thương.
1: Thông qua cái chuyên mục giải oan này á, thì mình cũng nên nói một chút xíu về cái vấn đề này. Đó là bởi vì sao? Là bởi vì cho chúng ta mỗi người phải mỗi một ngày thay đổi cái cách suy nghĩ, cách tư duy của mình một chút, để cho cuộc sống của mỗi người chúng ta á, sẽ được thoải mái hơn. Chứ đừng có thấy rằng là cầm cái tấm thiệp là bắt đầu thở dài, bắt đầu ghi nợ tới nơi rồi là thấy mệt mỏi á mọi người. Đúng rồi, mà phải để cho người ta thấy rằng là mình cầm cái tấm thiệp là đây là một cái ngày vui, một cái niềm vui mà mình hân hoan khi mà mình đi đến đó, hoặc là mình hân hoan khi mình được mời, chứ đừng để thành
0: hoặc
1: trở thành
0: là mình hạnh phúc cho cái người đó. Wow,
1: đúng rồi,
0: bạn của mình đã kết hôn rồi, mình phải hạnh phúc. Cái nguyên tắc sống của mỗi người nó là khác nhau.
1: Đúng,
0: mình
1: rồi,
0: học cách tôn trọng từ những điều nhỏ nhất ha.
1: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái chuyên mục đó là đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu.

0: Sau giờ làm thì đi đâu? Đó là khui ngay một cái list bảo tàng lạ.
1: Dạ, nói chung là trà sữa, cà phê gì đó thì cũng hơi bị một màu đúng không? Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người đi khám phá mấy cái bảo tàng lạ mà cuốn ngay tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Đầu tiên đó là dành cho các tín đồ mê món quốc hồn, quốc túy. Thì đây, bảo tàng phở tại 211 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành. Ở đây thì quý vị không chỉ được tìm hiểu về lịch sử hơn một thế kỷ của phở mà còn được chơi mini game tập nấu phở và thưởng thức ngay tại chỗ luôn. Lưu ý là chỗ này mở đến 21 giờ tối nhưng giá vé hơi cao một chút nha, khoảng 750 cành cho một combo trải nghiệm trọn vẹn.
0: Rồi, nếu mà muốn tìm một chỗ tham quan đặc biệt hơn thì đến ngay số 41 Hoàng Dư Khương, phường Hòa Hưng để mà ghé qua cái bảo tàng y học cổ truyền Việt Nam. Bước vào là nghe cái mùi thuốc bắc này, rồi mùi thảo mộc này thơm nức mũi luôn. Kiến trúc 6 tầng lầu gỗ nhìn cực kỳ sang trọng và ấm cúng luôn. Giá vé thì khoảng là 180 cành cho người lớn và mở cửa đến 17 giờ chiều. Nên là quý vị nào mà tan làm sớm thì ghé qua là vừa đẹp luôn.
1: Còn hộ những người thích đánh lừa thị giác và muốn có những khung hình độc lạ thì không thể nào bỏ qua được bảo tàng tranh 3D Artinus ở khu Him Lam, quận 7 cũ. Ở đây có tới 9 khu vực chủ đề từ thế giới động vật đến Ai Cập cổ đại cho quý vị tha hộ diễn cùng tranh. Giá vé ngày thường chỉ 150 cành thôi, tha hồ chụp choẹt đến tận 17 giờ hoặc 19 giờ tối cuối tuần nhé.
0: Còn team mà mê nghệ thuật đương đại á, thích cái chất nhà máy á, thì ghé qua The Factory ở số 15 Nguyễn Ư Dĩ, quận 2 cũ nha. Thì những cái container rực rỡ sắc màu ngay mặt tiền chính là cái tọa độ chụp hình bao nghệ luôn. Vé vào cửa thì chỉ có 80 cành thôi cho một cái không gian sáng tạo đỉnh cao, mở cửa đến 19 giờ tối từ thứ tư cho đến chủ nhật hàng tuần.
1: Cuối cùng là một địa điểm cực oách và hoàn toàn miễn phí dành cho hội mê máy bay. Bảo tàng không quân phía Nam ở 87 Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất. Quý vị sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng dàn tiêm kích hay là trực thăng khổng lồ ngay khu vực ngoài trời. Lưu ý là cuối tuần thì bảo tàng chỉ mở khu ngoài trời thôi, còn ngày thường từ thứ hai đến thứ năm mới mở thêm khu trưng bày trong nhà nhé.
0: Thành phố mình còn có nhiều góc hay ho ghê ha. Vậy mà không có đi thì hơi phí đó mọi người. Mỗi nơi một vẻ mà đảm bảo là trong cái đời sống thường ngày quý vị sẽ có thêm cái phần thú vị và nhiều cái màu sắc hơn. Sắp xếp trong một cái buổi chiều thong dong để mà mình tự trải nghiệm cái viên ngọc ẩn này ngay giữa lòng phố thành thị nha.
1: Và bây giờ sẽ là một ca khúc để chúng ta khép lại cho chuyên mục này. Đừng ngoảnh lại qua tiếng hát của Lưu Hương Giang, Suboy và Cường Seven.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình Sáng Biển Điều Chiều Mỹ Mãn. Mình là Nico Lê, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz.
2: Rồi, vậy là cái khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi chiều mỹ mãn của chúng ta bây giờ đã gần đi đến kết thúc rồi. Bây giờ thì để kết thúc khung giờ âm nhạc đầu tiên thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Chess Tati, bài hát được mang tên Cuộc Gọi Cuối.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: sáng mỹ miều chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
1: Ta-da! Bộ đôi Ngọc Phú đã quay trở lại với Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, khung giờ thứ hai cũng là khung giờ cuối của buổi chiều ngày hôm nay rồi. Đầu tiên là phải cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả nha, đã đồng hành cùng với chị Thu Ngọc và Phước cho đến tận giờ phút này ở trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz nhé. Và đừng quên gửi thư cho chúng tôi tại cổng thông tin fanpage Trẻ Radio. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin đầu giờ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái lễ hội âm nhạc cực kỳ là hot trong thời gian qua và đã hot trong suốt 20 năm rồi. Nhưng mỗi năm nó lại có cái để chúng ta phải nói tới, ví dụ như câu chuyện của Justin Bieber hay là Cash Eye vừa qua với Pinky Up cực kỳ là nổi tiếng luôn. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra là vì sao lễ hội âm nhạc Coachella vẫn khiến cả thế giới phát cuồng sau 20 năm?
2: Giữa cái thung lũng sa mạc Indio thì nơi mà nắng gắt phủ lên từng cái lớp cát khô và âm thanh từ hệ thống loa khổng lồ lan xa đến tận chân trời, thì Coachella đã vượt khỏi cái định nghĩa của một cái lễ hội âm nhạc thông thường. Thì hơn 2 thập kỷ qua tồn tại thì nó không chỉ duy trì cái sức hút mà còn là liên tục mở rộng ảnh hưởng, trở thành là một cái điểm hẹn mang cái tính biểu tượng của văn hóa đại chúng toàn cầu.
1: Coachella năm 2026 được nhắc đến như một cỗ máy truyền thông đúng nghĩa, với hàng tỷ lượt thảo luận trên mạng xã hội và giá trị tác động truyền thông lên đến hàng trăm triệu USD. Nhưng phía sau những con số đó không chỉ là quy mô đâu, mà là cách mà lễ hội này vận hành như một hệ sinh thái văn hóa, nơi mà âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm cá nhân hòa vào nhau để tạo thành một dòng chảy liên tục. Mỗi sân khấu được đầu tư hàng triệu USD không chỉ để biểu diễn mà để trở thành một khoảnh khắc có khả năng lan truyền khắp thế giới chỉ trong vài phút.
2: Điều khiến cho Coachella trở nên khác biệt nằm ở cái cách nó biến cái sự xuất hiện của nghệ sĩ thành một cái dạng tuyên ngôn. Khi mà những cái tên như là Justin Bieber hay là Sabrina Carpenter bước ra sân khấu thì cái điều khán giả ghi nhận không chỉ là âm nhạc nữa mà là toàn bộ cái cách họ hiện diện, từ phong cách trình diễn đến cái ngôn ngữ hình ảnh. Sân khấu vì thế không còn là cái nơi để hát nữa mà trở thành một cái không gian nơi mà nghệ sĩ định hình được chính mình trước hàng chục nghìn người.
1: Và nếu nhìn lại lịch sử của Coachella thì những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đã góp phần định hình vị thế hiện tại của lễ hội. Khi mà Daft Punk mang chiếc kim tự tháp ánh sáng lên sân khấu năm 2006, họ đã mở ra một kỷ nguyên nơi công nghệ và âm nhạc hòa làm một. Đến màn trình diễn của Kanye West năm 2011, ranh giới giữa hip hop và nghệ thuật trình diễn được đẩy sang một hướng hoàn toàn mới. Và Coachella của Beyoncé năm 2018 lại biến sân khấu thành một tuyên ngôn văn hóa về bản sắc và sức mạnh cộng đồng.
2: Chính cái sự tích lũy qua từng năm như vậy thì khiến cho Coachella không chỉ là cái nơi mà diễn ra một cái sự kiện, mà nó giống như là một cái bản lưu trữ sống của cái pop culture. Mỗi cái thế hệ nghệ sĩ khi mà bước lên sân khấu chính là đều đứng ở trong một cái dòng chảy đã được xây dựng bởi cái tên đi trước, đồng thời tiếp tục bổ sung thêm những cái lớp ý nghĩa được mới được cho là hiện tại. Công nhận hay quá ha.
1: Đại loại là thật ra mọi người nói một cách nó công tâm thì những cái lễ hội này nó cũng hướng về mặt kinh tế khá là nhiều. Cho nên là mỗi một năm mà những cái tên mà được mở màn hoặc được diễn á, nó đều là những cái tên đang rất hot hiện tại. Cho nên bởi vì nó hot cho nên năm nào nó cũng có một cái lượng khán giả phải đón xem là cái nghệ sĩ mình yêu thích biểu diễn ra sao. Và ngoài ra nữa nó đã trở thành một cái thương hiệu quá lớn rồi. Và là một cái nơi mà khi mà mình đi vào đó, mình không chỉ nghe nhạc mà mình còn được thể hiện cái sự trendy và thời thượng của mình ở tại nơi đó. Những cái bộ cánh, những cái trang phục. Và giống như mọi người nói đó, đã từng có những cái clip, ví dụ như host Lý Thành Cơ của chúng ta cũng đã từng lên một cái clip nói về Coachella, đó là có phải là giới mà đến với Coachella phải là giới siêu giàu hay không? Bạn phải giàu thì bạn mới đi Coachella được. Cho nên đôi khi nó cũng là một cách để mà chúng ta thể hiện bản thân của mình khi đến với những lễ hội âm nhạc này. Còn tất nhiên là mỗi một năm nó sẽ là những cái tên cực kỳ đỉnh để mà chúng ta đón xem. Ví dụ như khi mà K-pop ngày càng phát triển thì những cái tên mà xuất hiện ở tại Coachella dường như là mỗi một năm đều có những cái nhóm nhạc K-pop, ví dụ như là aespa, Le Sserafim, hay là năm nay là một cái tên cực kỳ hot đó là Cash Eye, đã tạo nên một cái sự bùng nổ rất là lớn. Hay những cái tên mà đã rất là quen thuộc, ví dụ như là Justin Bieber chẳng hạn, đều xuất hiện và tạo nên một cái làn sóng hâm mộ và thậm chí là những cái tranh cãi nữa. Nhưng mà nó vẫn rất đáng để mỗi năm mà chúng ta đều trông chờ xem điều gì sẽ xảy ra tại Coachella, đúng không nào?
2: Rồi, để mở đầu cho cái khung giờ âm nhạc buổi chiều thứ hai này của chúng ta thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Hoàng Thùy Linh, bài hát được mang tên Nhịp Đập Giấc Mơ.

0: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz. Và tôi là Mai Tiến Dũng.
1: Chú choa mạ ơi, đi mua mà vội rứa, ghé lại đây mở ngay Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, tần số FM 87.7 MHz cùng Đinh Tiến Đạt nha. 1, 2, 3, mở ra chuyên mục tiếng Anh tiếng em cùng Tiến Đạt nha. Nghe như anh em chí cốt, mà thật ra lại là buổi phổ cập ngôn ngữ xứ Tây xứ ta. Từ mấy từ vựng địa phương lạ hoắc đến những câu nói hay ho mà ít ai biết. Đây là chốn mà ngôn ngữ không chỉ để nói, mà còn để giữ gìn, để phát triển. Nghe xong là bảo đảm cất tủ được vài câu độc lạ, đi đâu cũng khiến thiên hạ phải ngước nhìn hỏi: trời, nghe đâu hay rứa. Rứa là không dài dòng nữa, tới liền. Tiếng Anh tiếng em.
0: Tiếng Anh tiếng em giải mã sức hút của trào lưu mình là đang khuấy đảo mạng xã hội. Cõi mạng chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt khi các xu hướng mới liên tục được sinh ra. Nền tảng Threads thời gian gần đây đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của một hiện tượng vô cùng thú vị mang tên Mình Là. Với nội dung ngắn gọn và cực kỳ gần gũi, trào lưu này đã nhanh chóng phủ sóng khắp các bản tin, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác và thể hiện rõ sức sáng tạo không giới hạn của người dùng mạng.
2: Trào lưu Mình Là mang ý nghĩa gì? Thì về cái bản chất thì Mình Là đơn thuần là một cái hình thức giới thiệu bản thân, nhưng được biến tấu theo cái phong cách tối giản và mang tính cá nhân hóa cực kỳ cao. Cái công thức chung cho cái trào lưu này vô cùng dễ nhớ với cái cấu trúc Mình Là ghép tên của người viết và cái nối tiếp cái cụm từ ở đây là để mở ra một cái câu chuyện phía sau. Ở vế thứ hai thì cái người tham gia có thể tùy ứng điền vào bất cứ cái gì mà mình thích, như là một cái bức ảnh thành tựu cá nhân để mà hay là một cái món đồ tự làm, đến là những cái khoảnh khắc nhỏ bé trong đời sống thường nhật.
0: Ví dụ như là xin chào mọi người, mình là Thảo Hiền, mình thật sự muốn có người yêu. Hoặc là chào mọi người, mình là Thành, mình xin mẹ khóa học 3 triệu cho cái một, còn xin 20k mua ly nước thì mẹ đắn đo rồi không cho.
2: Cho đến thời điểm hiện tại thì cộng đồng mạng vẫn chưa thể xác định được chính xác ai là người đầu tiên khởi xướng ra cái trào lưu này. Dù cái nguồn gốc vẫn còn là một ẩn số, nhưng mà cái làn sóng lan truyền của nó mạnh mẽ vô cùng luôn. Sự phổ biến này xuất phát từ cái tính rất là tiếp cận dễ nè, dễ thực hiện và khả năng là đồng cảm cao, khiến cho ai lướt qua nhìn thấy cũng dễ dàng tự thấy được bản thân mình ở trong đó.
0: Không gian sáng tạo muôn màu muôn vẻ của người dùng. Sự hấp dẫn lớn nhất của trào lưu này nằm ở sự tự do tuyệt đối trong cách bộc lộ bản thân. Nhiều người trẻ đã tận dụng cấu trúc câu quen thuộc này để tự hào khoe những cột mốc rực rỡ của bản thân. Điển hình như câu chuyện đầy tự hào của một người con khi xây dựng thành công một cơ ngơi khang trang báo hiếu cho ba mẹ ở tuổi 30. Hay như trường hợp của một bạn trẻ dũng cảm chia sẻ hành trình 5 năm gồng lỗ vất vả để vươn lên làm chủ một xưởng nội thất gỗ, 15 nhân sự và tự tay thiết kế thi công quán cà phê đầu lòng. Những bài đăng mang năng lượng tích cực này trở thành nguồn cảm hứng to lớn cho cộng đồng.
2: Dễ thương quá ha. Yeah. Nhưng mà Phước ơi, Sting.
0: Yeah. Yeah. Hôm nay 3 bức thư luôn.
2: Quá trời là hay rồi. Trời ơi, ngày hôm nay chúng tôi đã được đền đáp lại sau bao nhiêu ngày tôi không được nhận thư, đó là cả ngày hôm nay chúng tôi có được 3 bức thư. Ôi chào ơi.
0: Một bức thư từ bạn Tâm Nguyễn. Phước xin phép được đọc nha. Thân chào ekip chương trình và các anh chị host thân yêu. Mình viết lá thư này khi vừa kết thúc một ngày làm việc và đang lắng nghe những giai điệu cuối cùng của Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Đã từ lâu, việc bật radio và nghe giọng nói của các bạn đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Mình là một 9X đời đầu. Thú thật là đến giờ vẫn rất thích nghe radio hơn là xem các video trên mạng. Nói thật, ở thời điểm hiện tại, để tìm được một chương trình radio dễ thương, trẻ trung và năng động như vậy không phải chuyện dễ. Cảm ơn mọi người đã luôn làm việc miệt mài để đem lại những buổi phát sóng thật chất lượng. Chúc các host thật nhiều sức khỏe nha.
2: Yeah, yeah. Vui quá đi. Trời ơi, Nói chung á, Phước có công nhận chị không? Mình làm gì làm mà mình được người khác công nhận là mình thấy vui liền.
0: Đúng rồi.
2: Không cần cái gì hết. Tại vì thực ra như là mọi người viết thư mà góp ý cho chúng tôi cũng rất là hạnh phúc khi mà nhận được những cái lời đóng góp ý kiến đó mọi người. Là bởi vì sao? Mọi người phải thực sự quan tâm đến chúng tôi thì mọi người mới đóng góp ý kiến. Có nghĩa là phải nghe, phải nghĩ rất là kỹ thì mọi người mới có thể có những cái ý kiến để mà đóng góp cho chúng tôi. Cũng giống như đây đó, là một cái câu chuyện mà cũng một bạn 9x đời đầu thì Ngọc nghĩ là cũng gần với lại Ngọc với Phước đấy. Là khi mà không mà phải rõ ràng như thế này là Phước, có nghĩa là nếu như mà chị mà không làm cái này á, thì cái thói quen nghe radio của chị cũng không có. Nhưng mà sau khi mà chị làm á, thì tự nhiên có một cái thói quen là ví dụ nha, chị nói ví dụ mình mà bận mình phải làm một cái việc gì đó mà mình không thể nào cầm được đến điện thoại. Nhưng mà mình cũng muốn là có một cái âm thanh gì đó nó xuất hiện, thì thay vì hồi xưa là chị sẽ bật nhạc thì bây giờ chị sẽ bật radio để mà mình nghe lại những cái câu chuyện ở trên mạng. Nhưng mà đúng là như bạn nói, là để mà tìm được một cái tần số mà để mà mọi người có thể dừng lại lâu hơn để mà nghe được những cái câu chuyện mà không thấy chán đó, thì cũng rất là khá là hiếm. Thì cũng rất là may là sáng mỹ miều chiều mỹ mãn đã làm được cái điều đó. Tuy rằng là có thể rằng là có những cái chuyên mục hoặc là những cái câu chuyện mọi người nghe mọi người sẽ cảm thấy là nó cũng chưa được hấp dẫn, cũng chưa được phong phú lắm. Nhưng mà mọi người ơi, chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện mình mỗi một ngày. Và còn nhờ vào cái sự đóng góp ý kiến của mọi người nữa. Đúng để rồi. Mà chương trình của chúng tôi sẽ mỗi ngày một hay hơn. Giống như là mỗi một ngày lâu lâu thì chúng tôi cũng sẽ thay đổi những cái chuyên mục, thêm những cái chuyên mục, bỏ bớt những cái chuyên mục gì đó chẳng hạn như vậy, để mà cho chương trình chúng ta cũng sẽ hay hơn. Nhưng mà đó là Phước thấy không, có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi chat chít với nhau này, nói chuyện với nhau, Ngọc không biết là với các bạn host khác như sao như thế nào, nhưng mà từ ngày mà Ngọc đi làm á thì tự nhiên Ngọc thấy rằng là mình bắt đầu mình học thêm cũng được khá là nhiều. Ví dụ như mình vào những cái chuyên mục này là có những cái mình không biết được, nhưng mà mình vào mình đọc cho mọi người cũng là cái cách mà mình đọc cho bản thân của
0: đúng
2: mình
0: rồi. Và chị Ngọc có công nhận là cái phản xạ nói của mình nó cũng tốt hơn rất nhiều.
2: Chính xác.
0: Cái phản xạ tư duy, phản xạ nói của mình nó cũng nhanh hơn. Quay trở lại với bức thư của Tâm Nguyễn thì Phước và chị Ngọc cũng như là tất cả ekip của chương trình, từ các bạn biên tập, đội ngũ ekip dựng kỹ thuật, mọi người đều rất là biết ơn và trân trọng cái bức thư này của Tâm Nguyễn. Thật ra là chắc là bởi vì bạn thương chương trình của chúng tôi nên bạn dành lời khen như vậy thôi, chứ thật ra là ở ngoài kia những chương trình sẽ có rất là nhiều những chương trình khác nó cũng rất là chất lượng và rất là hay. Nhưng có lẽ là Phước tin vào cái chữ duyên á. Có lẽ là trong một cái ngày đẹp trời nào đó, bạn Tâm Nguyễn đã bật trúng kênh VOH FM 87.7 và tự nhiên lại bị gắn kết với chương trình cho đến tận ngày hôm nay, và từ đó bạn dành cho chương trình của chúng tôi một cái sự ưu ái. Chứ thật ra là ngoài kia vẫn có rất nhiều những chương trình hay và mọi người vẫn đang miệt mài để tạo nên một cái môi trường radio thật là văn minh, thật là lành mạnh và cũng mang đến những cái chất liệu giải trí thật là hay ha. Và từ đó thì sáng mỹ miều chiều mỹ mãn cùng với Phước, chị Ngọc và tất cả các host của chương trình sẽ luôn luôn vững bước và hứa là vẫn sẽ luôn miệt mài mỗi ngày bằng tất cả sự chuyên nghiệp và tận tâm của mình để có thể mang đến cho Tâm Nguyễn cũng như tất cả quý vị thính giả gần xa những điều thật đẹp nhất khi mà mọi người đến với radio nhé.
2: Yay! Và bây giờ thì Ngọc mời mọi người sẽ nghe một ca khúc của Mỹ Tâm, bài hát được mang tên Chuyện Như Chưa Bắt Đầu.

0: đặc lịch đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Nếu hôm nay bạn cảm thấy cuộc sống thật áp lực và mệt mỏi thì hãy lắng nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để tận hưởng những phút giây thật thư giãn. Võ Hạ Trân đang có mặt trong chuyên mục Cáo Yêu Nhau. Mỗi số phát sóng, chúng tôi sẽ mang đến những câu chuyện liên quan đến tình yêu của người trong cuộc. Năm vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt, mọi vấn đề từ A đến Z hay 360 độ của tình yêu sẽ được nhìn nhận và phân tích để chúng ta có những góc nghĩa hay ho về tình yêu. Cáo Yêu Nhau, có yêu nhau.

0: lần tăng ca cùng nhau rồi dần dần trở nên thân thiết lúc nào không hay. Nhưng khi tình cảm nảy sinh giữa nhân viên và sếp, câu chuyện lại không còn đơn giản. Nó vừa có thể là một mối quan hệ chân thành, vừa dễ khiến người ngoài đặt ra nhiều nghi ngại về quyền lực, sự công bằng và ranh giới trong công việc. Hãy cùng tìm hiểu và lắng nghe những ý kiến của Giang Cư Mận nhé.
1: Rồi, đầu tiên là mấy bạn Nguyên Phạm. Mình thì cực kỳ né cái chuyện là yêu sếp vì nó mang lại khá nhiều là rắc rối và áp lực từ miệng đời văn phòng. Dù bạn có giỏi đến đâu thì cứ hễ là thăng tiến là được khen, thì là đồng nghiệp sẽ mặc định là nhờ quan hệ, chứ chẳng có ai nhìn nhận vào cái thực lực của bạn hết. Sống trong cái sự soi mói và những cái lời xì xầm sau lưng á, thì hàng ngày nó đi một cái giá quá đắt cho một cái cuộc tình.
0: Thật ra nếu như ở đây thì chắc là Phước với chị Thu Ngọc sẽ không nói là
1: đúng hay sai
0: giữa mối tình giữa nhân viên và sếp, hoặc là mình nói rộng hơn là những cái mối tình công sở luôn nha. Nhưng mà điều ở đây nè, Phước muốn hỏi bạn á, những bạn nào mà đang trong mối quan hệ này nè, trước khi mà các bạn rơi vào trong cái lưới tình giữa nhân viên và sếp á, thì Phước chỉ có một cái lời nói của Phước là các bạn phải thật sự có một cá tính thật sự mạnh, và bạn phải có một cái nội tâm thật sự mạnh mẽ. Bởi vì bạn Nguyên Phạm á, cái bạn mà hồi nãy chị Ngọc vừa mới đọc cái bình luận á, bạn ấy nói không sai đâu. Thật ra là tất cả những cái mối tình này á, nó khiến cho chúng ta phải tranh luận ở trong cái chủ đề ngày hôm nay là bởi vì miệng đời và những soi xét. Và đôi khi bởi vì chúng ta yêu sếp của mình, chúng ta rơi vào cái mối quan hệ như vậy, nó sẽ khiến cho tất cả mọi nỗ lực của bạn trở nên bị thừa thải, và bạn sẽ không được công nhận. Cho nên chúng tôi sẽ không nói đúng hay sai, mà Phước chỉ hỏi bạn rằng là bạn có đủ mạnh mẽ và nội lực của bạn có đủ mạnh và cá tính để bạn chấp nhận vượt qua hết tất cả những dị nghị soi mói và những cái ánh nhìn của miệng đời không? Phước nói thiệt nha, có rất là nhiều mối tình mà cái nhân vật nữ ở trong đó đó, cái nhân vật mà được gọi là nhân viên á, quen sếp của mình á, những cái bạn mà vượt qua được mà tiến tới hôn nhân và hạnh phúc đến tận ngày nay á, đa phần nha, Phước thấy đó đều là những người rất mạnh mẽ. Kệ, ai muốn nói gì nói, chuyện tình là của tôi, miễn sao tôi sống đúng, tối về tôi gác tay lên trán tôi không hổ thẹn thì tôi không có gì phải sợ ai nói á. Nhưng còn nếu bạn là một người mà cứ người ta nói một câu, thấy người ta ngồi tụm năm tụm ba nói gì là mình lo lắng, không biết là người ta có nói về mình hay không, người ta có công nhận mình hay không, thì Phước khuyên thiệt là đừng nên yêu.
1: Không, nhưng mà với chị nha, thì có nghĩa là cái người mà cứ sợ người ta nói có nghĩa là bạn thật sự bạn cũng không giỏi. Còn nếu như mà bạn thực sự bạn giỏi, bạn sẽ không sợ. Tại vì á, làm sao để chứng minh cho cái điều đó thì mình không cần phải chứng minh liền. Bởi vì mình là một người có thực lực thực sự thì để thời gian chứng minh là tôi có xứng đáng hay không với cái người sếp đó. Chứ còn á, nếu như mà bạn mà cứ sợ người ta nói sau lưng thì thực sự là bạn chẳng có cái thực lực gì hết. Cho nên bạn mới sợ bạn mới sợ rằng là đúng là cái người yêu của bạn nâng đỡ bạn thiệt, chứ bạn chả có cái quỷ gì hết, đúng không? Cho nên là khi mà bạn thấy rằng là mình đã có cái tâm lý vậy thì mình phải coi so chiếu lại là mình có đủ cái thực lực để mà mình đứng ở cái vị trí đó hay không. Chứ còn đừng sợ, cũng đừng né. Đối với Ngọc, với tình cảm mà sao né?
0: Tại vì sợ cũng không giải quyết được gì.
1: Đúng rồi.
0: Còn thực ra miệng đời hay là sự soi mói thì không chỉ là yêu đương đâu mà bất kỳ mọi cái câu chuyện nào nó cũng sẽ rất là dễ dẫn tới những cái soi mói, nhất là môi trường công sở. Khi mà các bạn đi làm ở những công ty, những cái tập đoàn lớn, hay là chỉ cần 2-3 ngành trở lên thôi, hai team nhóm được thôi là nó đã có những cái tranh cãi, những cái ánh nhìn rồi. Cho nên là Phước nghĩ là quan trọng là bạn ra sao thôi. Nó đến từ cái nội tâm của bạn, cái cách nhìn của bạn nó mới là chủ yếu. Bây giờ chúng ta đến với một cái ý kiến tiếp theo của bạn Trân Trân đi. Tôi cảm thấy mối quan hệ này rất khó để có được sự bình đẳng vì sự chênh lệch về vị thế và quyền lực giữa hai bên là quá lớn. Khi người yêu cũng là người trả lương và quyết định tương lai sự nghiệp của mình, tiếng nói của bạn trong cuộc tình đó sẽ dễ bị lép vế. Bạn sẽ luôn có cái cảm giác phải nhìn sắc mặt đối phương ngay cả trong những lúc tranh luận về tình cảm cá nhân. Điều đó mệt mỏi lắm. Bạn Trân Trân nói thì cũng không sai, nó là cái thực tế. Nhưng Phước sẽ lấy lại cái câu mà hồi nãy chị Ngọc vừa mới nói, đó là bạn chỉ cảm giác như vậy nếu như bạn là một người không có giá trị. Bạn chưa nhận ra được giá trị và thực lực của mình. Còn Phước nói thiệt là cho dù yêu nha, nhưng bạn giỏi việc, kỹ năng của bạn tốt, bạn làm đúng phận sự của mình, bạn có năng lực, thì nói thiệt là có 10 người sếp ở trước mặt bạn cũng không sợ nữa.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì bạn giỏi mà. Bạn giỏi thì doanh nghiệp và sếp phải cần bạn. Còn chỉ khi nào bạn lo sợ như vậy là bởi vì bạn dở. Bạn dở rằng nếu bạn không yêu ảnh nữa thì bạn bị mất việc. Bạn làm không tốt thì bạn bị trừ lương. Bạn chỉ
1: nên
0: sợ.
1: Bạn phải nhìn sắc mặt đúng không?
0: Một người mà phải nhìn sắc mặt người ta sống là bởi vì
1: mình yếu kém.
0: Mình không có năng lực thôi.
1: Mình yếu kém. Ê, nhưng mà có nghĩa là ngay từ đầu á, cái cái chuyên mục này thì

0: Chị thấy là nó đã có một cái vấn đề rồi. Bởi vì sao? Cái mối tình giữa nhân viên và sếp nó chỉ có là bởi vì sao, người sếp này cũng có nghĩa là họ cũng tìm được một cái sự đồng điệu gì đó ở cái nhân viên này thì mới yêu nhau chứ.
1: Đúng rồi,
0: thì
1: đã gọi là yêu, tình yêu rồi mà.
0: thì tại sao lại lại lại lại phải e ngại cái điều đó? Bởi vì nếu như thực ra mà nói nha, Ngọc nói thiệt với mọi người là nếu như cái người sếp đó yêu cái người nhân viên đó thì có nghĩa là cái người họ thấy được cái người nhân viên này giúp được việc và đồng điệu được trong công việc, hai người có thể cùng nhau phấn đấu thì họ mới yêu nhau. Thì cái chuyện này là bình thường mà, tại sao lại có, khi mà đưa ra câu hỏi này rất là nhiều bạn e ngại. Bây giờ mình
1: Nè
0: thử đọc tiếp đi.
1: nè mọi người, chị Ngọc nói một cái ý rất là đúng, đó là ở đây mình dùng cái từ là yêu. Nhân viên và sếp yêu nhau, bây giờ mình bỏ qua cái chức danh đi, là nhân viên và sếp đi, mình nói đến chữ yêu thôi. Hai con người yêu nhau đó là sự đồng điệu về tâm hồn và có giá trị về mặt tâm hồn, nó hòa quyện với nhau, mây tầng nào gặp mây tầng đó, hai người đang đi cùng một hướng. Ok, chúng tôi chỉ nói về chữ yêu thôi. Nhưng ở đây nó chỉ sai khi mà hai người này yêu nhau bởi vì một mối quan hệ lợi ích nào đó được trao đổi.
0: Ví dụ như sếp mà yêu chân dài đi,
1: thư ký đi,
0: không không được cái giúp giúp ích gì thì nó mới mới mới
1: có
0: là
1: một
0: vấn
1: cái sự
0: đề.
1: đổi chác gì đó
0: Đấy.
1: trong một mối quan hệ nó không được lành mạnh, thì lúc đó ok chúng ta có thể nói tới, mà mình thấy những cái quan điểm mà nó đúng. Còn nếu chỉ xét về yêu thôi á thì giống như Phước nói, nó quay về cái luận điểm ban đầu, đó là bạn có đang tự tin với cái giá trị của bản thân của mình,
0: đúng
1: với kỹ năng chuyên
0: rồi.
1: môn của mình, và bạn có phải là một người mạnh mẽ để mà vượt qua được hết tất cả những cái rào cản về chuyện là ai đó soi mói bạn không. Phước nói thiệt là cái chuyện yêu nó là chuyện rất là đẹp đẽ, ai muốn nói gì nói kệ. Còn tôi cảm thấy là tôi yêu đúng, tôi không có giật bồ của ai hết, tôi không có làm gì đó trái
0: Đúng
1: với luân
0: rồi.
1: thường đạo lý thì tôi không có gì phải sợ. Nhưng giống như một cái vế nữa Phước nói, nếu như bạn là người có tâm lý yếu, bạn là người mà không có vững tin vào giá trị của mình thì thôi ban đầu đừng dây vô cho mệt.
0: Đúng rồi.
1: Đó.
0: Chính xác.
1: Bây giờ bạn xoài, bạn Vũ Hoàng hả chị?
0: Bạn Vũ Hoàng.
1: Tôi nghĩ là các bạn nên cân nhắc kỹ về kịch bản, nếu chẳng may hai người chia tay thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
0: Đổi việc, trời ơi.
1: Việc phải chạm mặt người yêu cũ mỗi ngày ở văn phòng rồi phải nhận chỉ thị công việc từ họ là một loại tra tấn tinh thần cực kỳ kinh khủng. Đa phần trong các trường hợp này, người nhân viên sẽ là người phải ngậm ngùi viết đơn xin nghỉ việc để tìm lối thoát cho bản thân.
0: Ủa, chia tay thì đổi việc má ơi. Thôi, không có cái gì để mà thay đổi cái điều này hết mọi người ơi. Bởi vì sao? Đã yêu nhau mà bây giờ chia tay rồi thì mình phải đổi việc thôi, chứ còn cách nào khác. Cái đó là cái chỗ người ta làm sếp mà, làm sao mình bắt người ta đổi việc được? Cái người đổi việc là phải là mình là chắc chắn rồi, đúng không? Cho nên là có gì đâu cân nhắc. Không, Ngọc thấy cái vấn đề này không có cái gì phải cân nhắc cả.
1: Nếu mà bạn là người giỏi về có kỹ năng chuyên môn,
0: bạn đi đâu cũng được hết.
1: Bạn đi đâu cũng được. Còn nếu như bạn cảm thấy là giống như Phước nói, quay trở lại nữa, đó là nếu bạn là người có tâm lý vững mạnh, không khe. Bây giờ tôi chia tay rồi mà tôi vẫn nhìn mặt được người đó mỗi ngày, tôi vẫn nhận việc miễn tôi làm tốt công việc của mình thôi, thì vẫn ở lại bình thường. Còn đến phương án cuối cùng, nếu bạn tâm lý yếu quá, bạn cảm thấy không được thì bạn đổi việc. Đó, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà Phước muốn nói trước tiền đề cái câu chuyện đó nữa, đó là bạn phải nhắm hết những cái xác suất mà xảy ra cái tình huống này trước khi mà bạn chấp nhận yêu cái người sếp của mình rồi. Trước khi mà bạn chấp nhận rơi vào cái lưới tình này rồi thì Phước nghĩ là bạn nên cẩn trọng, bạn phải dàn hết những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bởi vậy có một cái chủ đề của Cáo Yêu Nhau lần trước mà chúng ta đã từng nói rồi, đó là có nên yêu đồng nghiệp của mình hay yêu những người trong cùng công sở hay không á, thì bữa đó cũng có rất là nhiều bạn đưa ra những ý kiến rồi, thì nó cũng khá là liên thông với cái chủ đề này. Chủ đề này là một cái phiên bản nâng cấp hơn của chủ đề đó đó. Thì mọi người nên phải dự trù hết tất cả những cái tình huống có thể xảy ra nha.
0: Tiếp theo thì có hai bạn, đó là bạn Xoài và Lily Phạm, cũng đưa ra hai cái ý kiến mà Ngọc cũng không đồng tình lắm, nhưng mà Ngọc muốn đọc cái ý kiến của bạn cuối cùng, bởi vì mình thấy là bạn có một cái ý kiến rất là hay, đó là bạn Phương Vi Lê, là tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi, vì mình dành 8 đến 10 tiếng mỗi ngày cho công ty thì cái việc nảy sinh tình cảm với cái người mà trực tiếp hướng dẫn mình là điều dễ hiểu. Sếp thường là cái người có cái năng lực, bản lĩnh và cái sự điềm tĩnh nên bị nhân viên thu hút bởi cái tầm đó là cái phản ứng tự nhiên của trái tim. Miễn là cả hai tách biệt giữa công việc và cái tư lợi cá nhân để cái không làm ảnh hưởng đến tập thể là được. Đúng không? Có nghĩa là khi mà với cái một cái người mà họ tiếp xúc với mình nhiều hơn cả cái việc mà mình ở một ngày mà mình tiếp xúc với bố mẹ, thì đương nhiên là cái việc mà đi theo cái trái tim đó là bình thường. Nhưng mà chẳng qua là mình phải vững tâm lý rằng là mình phải nên tách bạch đúng ra là công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, rồi trong công việc không nên lan sang tình cảm, kiểu đại khái là như vậy. Thì bạn chỉ cần làm giỏi, tốt tốt cái công việc của mình thôi, là mọi người nhìn vào họ sẽ công nhận. Tại vì Phước biết xong chỉ có một cái câu chuyện này nè, là chị muốn nói là chỉ có một người bạn

0: Bạn lấy người chồng rất là giàu, thì nếu như mà ai ở ngoài nhìn vô là sẽ nói nhỏ này lấy thằng này là vì giàu, đúng không? Nhưng theo thời gian á, thì bạn của chị chứng minh cho mọi người thấy được rằng là bạn phải xứng tầm với người chồng của mình, là bởi vì mọi cái công việc ở trong công ty của chồng bạn á, bạn đều giải quyết được hết. Bạn
1: Hỗ
0: là
1: trợ cho chồng.
0: đúng rồi, bạn là một coi như là một cái cánh tay đắc lực của chồng mình, khi mà mọi cái khó khăn hay là mọi cái đối tác mà giống như là có một cái chuyện gì đó xảy ra, bạn luôn là người đứng ra giải quyết cùng với chồng của mình. Thì lúc đầu người ta nói là nhỏ này lấy chồng là bởi vì thằng này giàu, nhưng mà rồi sau này người ta mới hiểu là tại sao chồng bạn càng ngày càng vững mạnh và càng ngày càng giàu là bởi vì có một người vợ như bạn. Đấy, cho nên là chị mới nói với mọi người là ngay từ cái câu hỏi là chị đã thấy nó không có một cái sự đồng thuận gì ở đây rồi, là bởi vì là tại sao lại so sánh cái việc là nhân viên yêu sếp là không đúng, hoặc là không được, hoặc là phải giấu giếm hay là gì đó chẳng hạn vậy. Bởi vì khi mà nói ra thì người ta nhìn, cái chuyện người ta nhìn thì là chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi. Còn cái việc mà bạn chứng minh cái điều đó theo năm tháng, theo thời gian, cái đó là cái việc của bạn. Bạn có bản lĩnh hay không?
1: Đúng
0: Bạn có
1: rồi.
0: đủ sức hay không? Cái đó
1: Đó.
0: mới là cái điều mà
1: Nói
0: quan
1: chung
0: trọng để
1: vẫn là
0: nói.
1: cái câu chuyện về chuyện là khi yêu chúng ta yêu như thế nào, và khi yêu chúng ta có thấy được, vẫn tìm được cái giá trị của mình hay không.
0: Đúng
1: Giá
0: rồi.
1: trị nó sẽ khiến cho chúng ta bản lĩnh hơn dù trong tình huống nào, trong tình yêu và dù ở vai trò nào, danh xưng nào.
0: Chính xác.
1: Bây giờ thì sẽ là một ca khúc để chúng ta khép lại cho chuyên mục này nhé. Yêu dấu theo gió bay qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục.

0: tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha. Đây là chuyên mục Mốc Son 25.000 dặm. Chắc chắn quý vị sẽ tò mò con số 25.000 dặm có ý nghĩa gì. Thì đây chính là chu vi trái đất. Mỗi một dặm kiến tạo nên thế giới này đều ẩn chứa câu chuyện lịch sử, bước ngoặt quan trọng, sự kiện chấn động. Lắng nghe chuyên mục này vào các chiều trong tuần để cùng Kiều Anh có những chuyến du hành thời gian thú vị nha. Giờ thì let's go!
1: Mốc son 25.000 dặm, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là lịch sử của điều khiển từ xa, phát minh ra đời từ sự căm ghét quảng cáo. À, có nghĩa là ghét quảng cáo bấm để cho nó hết hay sao ta?
2: Bạn đã bao giờ tự hỏi nếu không có chiếc điều khiển từ xa là remote á, thì cuộc sống của chúng ta sẽ bất tiện thế nào chưa? Chắc chắn là việc phải đứng lên, đi lại và vặn nút mỗi khi muốn chuyển kênh sẽ là một cực hình đối với những tín đồ phim ảnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng món đồ nhỏ bé này không ra đời chỉ để phục vụ sự lời biến đâu, mà thực chất nó là một cái kết quả của một nỗi hận thù sâu sắc dành cho quảng cáo truyền hình. Và câu chuyện bắt đầu vào những năm 1950 tại Mỹ. McDonald, chủ tịch công ty Zenith Electronics danh tiếng thời bấy giờ, là một người cực kỳ yêu thích truyền hình nhưng lại có một kẻ thù không đội trời chung, các chương trình quảng cáo. Ông không thể chịu đựng được việc đang xem một bộ phim hay thì bị ngắt quãng bởi những lời mời chào mua hàng trầm trộ.
1: McDonald đã đưa ra một cái thử thách không tưởng cho nhân viên của mình, đó là tôi muốn một cái thiết bị có thể tắt tiếng hoặc là chuyển kênh ngay lập tức khi mà quảng cáo xuất hiện mà không cần tôi phải rời khỏi ghế. Thì mong muốn đầy tính cá nhân này của ông đã vô tình châm ngòi cho một cái cuộc cách mạng thay đổi hoàn toàn cái cách nhân loại tương tác với màn hình nhỏ mãi về sau.
2: Trước khi có remote không dây thì Zenith từng cho ra đời Lazy Bone, một bộ điều khiển có dây nối trực tiếp vào TV. Tuy nhiên dây nhựa lằng nhằng khiến khách hàng dễ vấp ngã và nó cũng chưa có chức năng tắt tiếng. Vì vậy vào năm 1955 thì kỹ sư cơ khí là Eugene Pauly đã giới thiệu một siêu phẩm mang tên là Flashmatic. Flashmatic có hình dáng như một chiếc súng đồ chơi màu xanh lá cây. Nó hoạt động dựa trên nguyên lý chiếu một luồng sáng định hướng vào các cảm biến đặt ở bốn góc màn hình TV để ra lệnh chuyển kênh hoặc tắt âm. Đây là chiếc điều khiển từ xa không dây đầu tiên trên thế giới.
1: Wow, thế nhưng mà cái vị cứu tinh này lại gặp một cái vấn đề dở khóc dở cười là vì các cái cảm biến chỉ là một cái tế bào quang điện thông thường. Chúng không phân biệt được đâu là ánh sáng từ điều khiển và đâu là ánh sáng từ mặt trời. Kết quả là vào những ngày nắng đẹp thì cái chiếc TV có thể tự động bật lên hoặc là nhảy kênh loạn xạ chỉ vì là mặt trời mọc. Hơn nữa thì vào một cái thời điểm đó thì giá $100 cho một con số lớn khi mà thấy một cái chiếc ô tô cũng chỉ khoảng là $600 thôi.
2: Thất bại với ánh sáng thì Zenith chuyển sang một hướng đi khác dưới sự dẫn dắt của kỹ sư Robert Adler. Ban đầu thì họ tính dùng sóng vô tuyến nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị loại bỏ vì nếu bạn sống trong chung cư chỉ cần bấm chuyển kênh thì TV nhà hàng xóm cũng có thể nhảy theo. Sau đó thì họ lại quyết định chuyển sang dùng siêu âm. Và năm 1956 thì thiết bị Space Command chính thức xuất hiện. Bên trong chiếc điều khiển này không có pin mà chứa những chiếc búa nhỏ. Khi bạn bấm nút, chiếc búa sẽ đập vào các lá nhôm mỏng tạo ra những tần số âm thanh khác nhau để TV nhận lệnh.
1: Người dùng thời đó thì cũng sẽ nghe thấy được những cái tiếng click rất là lớn mỗi khi mà bấm nút. Đó cũng là cái lý do mà vì sao người Mỹ vẫn hay gọi cái điều khiển đó là the clicker. Cái công nghệ âm thanh này đã thống trị suốt hơn 2 thập kỷ nhờ cái tính ổn định và không bị nhiễu bởi ánh sáng mặt trời.
2: Mọi thứ vận hành khá ổn cho đến giữa thập niên 1970 khi tại Anh xuất hiện dịch vụ là CFAST. Đây là một dạng tạp chí hiển thị ngay trên màn hình TV, cung cấp tin tức, thời tiết và nhiều thông tin khác. Và để sử dụng CFAST thì người xem phải nhập đúng số trang thay vì chỉ bấm lên xuống như trước. Và chính yêu cầu này khiến thiết kế remote thay đổi rõ rệt. Điều khiển bắt đầu to hơn, xuất hiện đầy đủ các phím số từ 0 đến 9 kèm theo nhiều nút chức năng hơn. Từ đó thì remote không còn chỉ để chuyển kênh hay tắt tiếng quảng cáo mà dần trở thành một thiết bị điều khiển đa chức năng.
1: Để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao thì về cái tính năng và độ bảo mật thì các nhà khoa học đã chuyển sang dùng một cái công nghệ mới ánh sáng hồng ngoại. Khác với Zenith Flashmatic thì dùng ánh sáng nhìn thấy, đó là Zenith Space Command mình dùng để âm thanh hồng ngoại hoạt động bằng cái cách là phát ra những cái tia sáng mà mắt thường không nhìn thấy để mà truyền tín hiệu đến TV. Nhờ cái công nghệ này điều khiển từ xa trở nên chính xác hơn, gửi được nhiều lệnh hơn và chi phí sản xuất cũng rẻ hơn. Từ đó thì remote không chỉ đơn giản là một cái bật tắt hay là còn chuyển kênh mà còn có thể điều khiển những cái chức năng phức tạp hơn. Đây cũng chính là cái nền tảng của hầu hết các loại điều khiển TV mà chúng ta sử dụng ngày nay.
2: Từ một cơn giận dữ vì quảng cáo của vị chủ tịch Zenith, chiếc điều khiển TV đã trải qua một hành trình dài từ súng ánh sáng đến búa siêu âm và cuối cùng là tia hồng ngoại. Mỗi nút bấm chúng ta nhấn ngày nay đều mang theo dấu ấn của những kỹ sư thiên tài đã nỗ lực hết mình chỉ để giúp con người được tự do tận hưởng thế giới giải trí ngay tại chỗ. Nói chung là nếu mà các bạn có thời gian tìm hiểu thì chúng ta mới thấy là những cái điều mà chúng ta đang sử dụng ngày nay, ví dụ như điện nè, quạt máy nè, máy lạnh nè, hay giống như là nếu mà các bạn coi những bộ phim cung đấu có những cái cảnh mà những cái vị phi tần ngồi mà có những cái cô cung nữ ngồi mà quạt cái hơi lạnh từ những cái băng nước đá, tảng nước đá ra đó, thì mọi người mới thấy là ngày nay chúng ta đã hưởng những cái thành quả của thế giới, của những kỹ sư này. Nếu không có họ thì mình không có xe, từ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô, máy bay để mà mình di chuyển, vận chuyển như vậy. Mọi người coi rồi thấy mấy chiếc xe ngày xưa mà đi tàu rồi phải chen chúc nhau đó, thì ngày nay là từ nước này sang nước kia mình có thể bay bằng máy bay, nó là một cái điều gì đó phi thường. Mà mình là những người được hưởng những thành quả. Và Phước tin là trong tương lai hơn nữa, có thể là có những cái thiết bị của Doraemon đã được ứng dụng vào trong thời điểm thực tế thì
1: chị,
2: sao?
1: Chị mong muốn có một cánh cửa thần kỳ á mà.
2: Em cũng thích cái đó. Chỉ cần mở cửa ra cái là mình tới cái chỗ mình cần muốn, mình không cần phải đi máy bay nữa mọi người. Đó, nó tiện hơn rất nhiều luôn. Cho nên là chắc là mình tin đi, mình tin đến một cái thời điểm nào đó khi công nghệ ngày càng phát triển
1: được.
2: Hơn.
1: Đúng rồi, đúng
2: giống
1: rồi.
2: Giống như AI đó, mọi người cứ chê bai AI, mọi người sợ, nhưng mà Phước nghĩ là vì có AI cho nên đến một ngày nào đó, ví dụ cánh cửa thần kỳ cổ mấy thời gian nha. Có thể được tạo ra thì sao, mình đâu có biết được đâu, đúng không?
1: Đúng
2: không
1: rồi.
2: Biết lúc đó mình còn sống để mình trải nghiệm hay không, nhưng mình cứ tin như vậy đi. Đời sau con cháu của mình nó sẽ được hưởng cái thành quả đó.
1: Ok, rồi bây giờ thì mời mọi người nghe một ca khúc của Phương Vi, bài hát được mang tên Lúc Mới Yêu.

0: chào quý thính giả, Tóc Tiên đang ngồi check in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Nghỉ Miêu, Chiều Nghỉ Nản. Ai chưa nghe thì coi chừng out trend đấy nha.
1: Quý vị thính giả thân mến, vậy là 3:00 giờ buổi sáng và 2:00 giờ buổi chiều đã phải gần đi đến hồi kết rồi. Phước và chị Ngọc cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương và đồng hành cùng với chúng tôi.
2: Đúng rồi.
1: Ngày hôm nay là một ngày rất hạnh phúc bởi vì Phước và chị Ngọc có tới tận 3 bức thư lận. Hy vọng là một hôm nào đó sẽ đạt được một cái ngưỡng kỷ lục đột phá, là ví dụ 5 khung là 5 thư chẳng hạn.
2: Wow.
1: Sẽ có những kỷ lục như vậy, những kỷ lục mới được lập ra để chị em chúng tôi xỉ với lại dàn host khác.
2: Đúng rồi.
1: Còn bây giờ thì nhắc lại một tí về khung giờ phát sóng nha. Buổi sáng chúng ta sẽ luôn gặp nhau từ 6 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến chủ nhật trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz nhé.
2: Và mọi người nhớ nha, là chúng tôi luôn có một fanpage là Trẻ Radio, một kênh TikTok cũng cùng tên là Trẻ Radio luôn, và có một cái app nghe online, nếu như mà mọi người bỏ qua hoặc là không nghe kịp thì đó là app VOH Radio Online, hoặc là truy cập vào website voh.com.vn. Còn bây giờ thì Ngọc nghĩ là Ngọc sẽ chọn một ca khúc để mà nói lời chào tạm biệt của mọi người trong ngày hôm nay. Chúng ta đã có một ngày quá là ý nghĩa và hạnh phúc với nhau rồi. Hy vọng là mọi người sẽ có một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình, cũng như là có một giấc ngủ thật là ngon để chuẩn bị cho một ngày mới vào ngày mai nhé mọi người nha. Bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Thùy Chi featuring cùng với nhóm Em For You. Bài hát được mang tên Mưa, và đây cũng là lời chào tạm biệt của Ngọc cũng như Phước đến với mọi người nha. Bye bye.

0: sáng miễn bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Nội vụ về chủ trương tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố do Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đến các sở ban ngành địa phương, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình và đảm bảo hiệu quả thiết thực đúng quy định. Theo kế hoạch, chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố dự kiến triển khai từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay. Thưa quý vị, sáng nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung, trong đó có việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trong công nhân lao động. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án thành phần 11 thuộc dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Dự án gồm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km và bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên, Châu Pha đến cầu Châu Đức, đi qua các xã Châu Pha, Châu Đức và phường Tân Thành. Để triển khai dự án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi gần 195 ha đất của hơn 1.000 hộ dân, trong đó dự kiến bố trí 284 nền tái định cư cho các trường hợp bị giải tỏa. Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang được địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 19 tháng 5 tới đây, theo kế hoạch của thành phố. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, phương án tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe trên trục đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng thành phố triển khai thử nghiệm trước thời điểm vận hành chính thức một ngày. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, dù bước đầu người dân còn bỡ ngỡ với cách tổ chức giao thông mới, nhưng đa số đều chấp hành hướng dẫn, góp phần giúp việc vận hành thử nghiệm diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch, từ ngày mai, đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Úc Tịch đến Trường Chinh sẽ chính thức được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe, lần đầu tiên áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng, không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng, không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng, không cao hơn 27.226 đồng một lít. Dầu mazut giảm 587 đồng, không cao hơn 20.585 đồng một ký. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thưa quý vị, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, ngày hôm qua hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các mốc vận hành cao nhất từ đầu năm trong bối cảnh nắng nóng diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực. Đặc biệt là tại miền Bắc và miền Nam, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, xác lập kỷ lục vận hành mới của năm nay, tương đương 95,5% mức đỉnh của năm ngoái. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng tăng mạnh đạt hơn 1,1 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm nay và tương đương 99,2% mức cao nhất của năm ngoái. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy khai thác điện mặt trời, mái nhà theo tinh thần chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời, mái nhà nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Và đến đây xin được khép lại nội dung bản tin thời sự. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
1: Lắng nghe và hành động.

0: Minh Triều Ngọc Bích rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Lắng Nghe và Hành Động. Chương trình được phát trên tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của đài.
1: Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đã dự khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, đồng thời đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, bảo đảm an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của Đảng và ứng dụng AI trong công việc. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là động lực quan trọng nhất để bứt phá về năng suất và hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số chính là chìa khóa then chốt để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Với vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu làm gương trong thực hiện mục tiêu này.
2: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong Đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của Đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
1: Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bà Văn Thị Bạch Tuyết kỳ vọng sau khóa học các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Với hơn 700 học viên tham gia, chương trình diễn ra đến ngày 16 tháng 5 theo hình thức tập trung, một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường xã đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn ra thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Học viên được thực hành tại khu công viên phần mềm Quang Trung. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần hoàn thành xây dựng chính phủ số hướng tới chính phủ thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và hình thành công dân số, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường thực hiện cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng trong năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa. Nhiều phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện. Có mặt từ rất sớm để kiểm tra và thực hiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bà Lê Thị Vân Trang, 56 tuổi, cho biết mình không rành về công nghệ nhưng khi đến Ủy ban Nhân dân phường thực hiện, có người hướng dẫn rất tiện lợi, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong nhà. Khi có căn cước công dân sẽ có tiện ích rất nhiều trong cuộc sống.
3: Những em học sinh mà bắt đầu 14 tuổi thì ở phường cũng có kêu đi làm căn cước để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Nhiều lúc các em đi nào là thi chuyển cấp của các em, với lại các em nhiều lúc phụ huynh đi đâu nó cũng cầm cái căn cước, nó cũng rất là tiện lợi hơn là cái cầm cái thẻ xanh. Ví dụ đi mua vé máy bay hay tàu xe gì đó, nó cũng tiện lợi, đi đâu cầm căn cước cũng rất là tiện. Thời điểm này là thời điểm là tất cả toàn thành phố là giờ cao điểm là mình làm căn cước với làm định danh mức 2. Nên bây giờ thuận tiện lắm, đưa các em đi làm thì xong rồi là các em làm định danh mức 2 luôn.
1: Em Hà Đình Quang Thiên, 24 tuổi, cho biết có căn cước công dân rất tiện lợi. Quang Thiên cũng dẫn em mình đến thực hiện căn cước công dân. Trong đợt cao điểm thực hiện, mọi thủ tục được làm rất nhanh, đơn giản. Đây cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân. Từ đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc cải cách hành chính trong thời gian qua.
4: Từ lúc mà mình triển khai căn cước công dân mà gắn chip á, thì các thủ tục nó nhanh gọn hơn. Đó là cái thông tin mình được cập nhật hết lên cái căn cước của mình. Ví dụ như mà khi mà em tới mà cái các điểm mà hành chính công của các đơn vị phường xã đặc khu thì chỉ cần lên đó mà quét đặt căn cước công dân qua các máy quét thì mình sẽ hiện được các thông tin cá nhân của mình, rồi thực hiện đăng ký các dịch vụ cần thiết, rồi mình lấy thông tin trả về thôi, chứ không có cần mà phải các bước rườm rà photo công chứng hay gì nữa. Thì nó là một điểm sáng, điểm tối ưu mà lãnh đạo phường muốn gửi đến cho người dân, thì có thể thấy được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân rất nhiều. Từ đó là thấy được là hiệu quả và năng suất của công an phường, cũng như là muốn có sự nhanh chóng, tiện lợi hơn cho người dân.
1: Theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả đề án 06, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ngay từ địa bàn cơ sở. Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm, mở tài khoản nhanh, kích hoạt định danh, sẵn sàng dịch vụ công. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
5: Tháng cao điểm lần này không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà là còn một bước đi quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành công của tháng cao điểm này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của phường.
1: Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi chưa có thẻ căn cước công dân thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp trẻ đã có căn cước nhưng chưa có định danh điện tử thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.

0: Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số vận dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Bá Nam có ghi nhận.
1: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, giữ quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường, xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chỉ số số cơ bản nắm thông tin. Cái thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
3: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu, vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
1: Tham gia khóa học đầu tiên, học viên Nguyễn Dương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa này nó rất là nhiều luôn. Thì khi mà gửi lên á thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn chức được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mà mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình. Từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đại diện các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói:
5: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

0: Thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khái niệm ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được ứng dụng tại Nghĩa trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa đặc khu Côn Đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh phần mộ người thân mình thông qua nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Dữ liệu về nghĩa trang được lưu trữ lâu dài, phục vụ các thế hệ mai sau. Đồng thời, ứng dụng công nghệ còn giúp chỉ dẫn tìm mộ, hỗ trợ nhân thân và du khách đến viếng thuận tiện hơn. Phóng viên Kim Anh có bài viết Số hóa Nghĩa trang Hàng Dương. Xin được mời quý vị cùng theo dõi.
1: Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Realtek đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực triển khai dự án số hóa Nghĩa trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Realtek chia sẻ:
2: phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng là phát triển lâu dài và mở rộng kết nối được nhiều ứng dụng khác. Bạn có thể truy cập vào bằng một cái tài khoản user. Thế lên đó là bạn xem về thông tin mộ liệt sĩ và không biết mộ đến liệt sĩ cụ Lê Hồng Phong, cụ Võ Thị Sáu thì mình bấm vào chỉ đường đó. Thì cái app này nó sẽ chỉ bạn đến ngôi mộ đó. Trong quá trình tôi làm, tôi thấy có những người thân họ đến họ hỏi tôi có biết cái mộ của cô này ở đâu hay không, mà mộ của này không. Tôi nghĩ là triển khai cho người thân của chiến sĩ rất là ok. Tất cả người dân và các bạn học sinh nếu quan tâm đến Nghĩa trang Hàng Dương và lịch sử hào hùng của dân tộc mình thì có thể lít vào cái nền tảng đó thì xem được về lịch sử rồi chi tiết mộ anh hùng lực lượng vũ trang và lịch sử của nhà tù và nơi Côn Đảo ở ngoài này, Nghĩa trang Hàng Dương như thế nào, có hết trên đó.
1: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Realtek đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị thiêng liêng của Côn Đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
3: Cũng rất là cảm xúc, cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót ngôi mộ nào hết. Mình cũng là một người trẻ thì mình

0: biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng, cũng như là cảm nhận được sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây, nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
1: Tại Nghĩa Trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó có khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. Việc chuyển đổi số Nghĩa Trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được tích hợp vào app công dân số thành phố Hồ Chí Minh và bản đồ số của thành phố. Đây không chỉ là giải pháp quản lý nghĩa trang, mà còn là cách lưu giữ, quản lý thông tin về các liệt sĩ và những người đã hy sinh tại Côn Đảo. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó, để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng. Chúng ta thông qua những ứng dụng này, chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đi đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình nó sẽ giúp nó liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
1: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại Côn Đảo, các di tích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử, văn hóa, du lịch. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, dù điều kiện thời tiết và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các thành viên tham gia dự án vẫn nỗ lực hết mình, có những đêm thức trắng để viết code, hoàn thiện ứng dụng với mong muốn tái hiện chi tiết từng ngôi mộ, từ hình ảnh đến thông tin như một món quà tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Có câu nói rằng, trên từng tấc đất, từng chiếc lá, cành cây nơi này đều thấm đẫm linh hồn và xương máu cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta hãy đi thật chậm, nói thật khẽ, để các anh hùng liệt sĩ được mãi yên nghỉ. Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, gắn với những mất mát, đau thương nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Vùng đất này có lẽ ai cũng mong một lần trong đời được đặt chân đến. Mỗi năm vẫn có những người đồng đội, người thân tìm về thăm viếng. Nhưng thời gian dần trôi, không phải ai cũng còn đủ điều kiện để đến tận nơi ấy. Việc số hóa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân và đồng đội có thể nhìn lại người thân của mình qua nền tảng số, vơi bớt nỗi nhớ và cảm thấy gần gũi hơn với những người đã khuất. Để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa Trang Hàng Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Lắng Nghe và Hành Động được phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Ngọc Bích Minh Triều cùng ekip thực hiện chương trình mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
3: Doanh nghiệp hội nhập.
4: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Doanh nghiệp hội nhập do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thiếu vốn, chi phí lãi vay cao đang là một trong những áp lực lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất lên tới 100% cho nhiều dự án đầu tư được xem là tín hiệu tích cực, mở ra thêm cơ hội phục hồi và mở rộng sản xuất cho doanh nghiệp. Không chỉ hỗ trợ dòng tiền, chính sách này còn được kỳ vọng tạo cú hích cho các lĩnh vực hạ tầng xã hội, nhà lưu trú công nhân và các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố. Và

0: À, phóng sự sau đây, bơm vốn không lãi suất, cú hích mới cho doanh nghiệp do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về cơ chế hỗ trợ mới này, kỳ vọng về một cú hích đầu tư, phục hồi sản xuất và phát triển hạ tầng xã hội đang dần được mở ra. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình với tiết mục Kết nối cùng doanh nghiệp. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin được chúng tôi cập nhật trong Bản tin hội nhập.
1: Bản tin hội nhập.
0: Thông tin đầu tiên, tăng cường phối hợp liên ngành trong chống khai thác IUU. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành quyết định số 815 ngày 7 tháng 5 2026 về kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU gắn với phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo quyết định thì Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giữ chức trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Ban chỉ đạo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh thành phố ven biển có hoạt động khai thác thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để triển khai các nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc cán bộ, các ngành địa phương triển khai các giải pháp phù hợp với thông lệ quốc tế, các cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ngoài ra, thì Ban chỉ đạo còn có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cấp bách chống khai thác IUU, kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của các bộ ngành và địa phương, đồng thời kiểm tra giám sát thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực này. Thông tin tiếp theo, tăng cường kiểm tra giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu. Thưa quý vị, Cục Hải quan vừa ban hành công văn số 15.912 yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, khai sai chủng loại nguồn gốc, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản. Theo đó, thì cơ quan hải quan chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu đối với các lô hàng đất hiếm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, có nguồn gốc hợp pháp và thuộc danh mục được phép xuất khẩu do Bộ Công Thương Việt Nam công bố hoặc là được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ thông tin và khoáng sản, nguồn gốc, đơn vị khai thác, chế biến và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu bổ sung tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đáng chú ý, toàn bộ các lô hàng đất hiếm xuất khẩu sẽ được kiểm tra thực tế, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định. Cơ quan hải quan cũng tăng cường thu thập, phân tích thông tin doanh nghiệp để kịp thời kiểm tra xử lý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao. Ngành dệt may Việt Nam vị thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Thưa quý vị, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, ngành dệt may toàn cầu đang chịu áp lực kép, vừa phải giữ chi phí cạnh tranh, vừa phải cải thiện điều kiện làm việc để giữ chân người lao động. Báo cáo của tổ chức này cho thấy, tỷ lệ biến động lao động trong ngành tại nhiều nước châu Á đang tăng mạnh sau đại dịch, đặc biệt là ở nhóm lao động trẻ dưới 30 tuổi. Không chỉ Việt Nam đối mặt với vấn đề này, các chuyên gia nhận định lợi thế lao động giá rẻ đang suy giảm nhanh. Người lao động trẻ hiện ưu tiên sự linh hoạt, môi trường làm việc và cơ hội phát triển hơn trước. Trong khi đó, World Bank cảnh báo các nền kinh tế phụ thuộc vào lao động giá rẻ sẽ sớm chạm giới hạn tăng trưởng nếu không đầu tư vào kỹ năng và công nghệ. Ngành dệt may Việt Nam vì thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ từng giúp ngành bứt phá trong hơn 20 năm qua đang dần đi tới giới hạn. Trong công cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn nằm ở số lượng lao động mà ở giá trị mà mỗi lao động tạo ra. Và câu hỏi quan trọng nhất lúc này không còn là đủ đơn hàng hay là không, mà là Việt Nam có đủ năng lực để biến những đơn hàng lớn thành tăng trưởng bền vững hay không. Thông tin tiếp theo thưa quý vị, bảo vệ dữ liệu, chìa khóa duy trì niềm tin vào kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ James Kane, giảng viên cấp cao ngành khoa học máy tính tại Đại học RMIT Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá nhân được xem là ưu tiên hàng đầu trong quá trình kinh tế số tại Việt Nam. Hiện nay thì kinh tế số đang

năng tăng trưởng chủ yếu dựa vào nhu cầu sử dụng dịch vụ hơn là niềm tin của người tiêu dùng. Dù nhận thức rõ nguy cơ lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trực tuyến, người dùng vẫn buộc phải tham gia các nền tảng số như là đặt xe, giao đồ ăn nhanh hay là thanh toán điện tử do không có nhiều lựa chọn thay thế. Theo các chuyên gia, vấn đề đặt ra không chỉ là xây dựng niềm tin mới, mà là làm thế nào để hạn chế sự suy giảm niềm tin trong hệ thống số. Nếu thiếu tin tưởng, mức độ tương tác và chi tiêu sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo các tác động tăng trưởng kinh tế. Để cải thiện, các chuyên gia cho rằng cần hữu hình hóa niềm tin thông qua các cơ chế chứng nhận hoặc là xếp hạng về mức độ bảo vệ dữ liệu của nền tảng. Đồng thời, cần hạn chế việc thu thập dữ liệu không cần thiết và tăng cường sử dụng định danh ẩn nhằm giảm rủi ro khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên thì theo chuyên gia, gốc rễ vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở quản trị. Hiện vẫn tồn tại khoảng cách giữa quy định của pháp luật và thực thi, trong khi cơ chế giám sát còn chưa đủ mạnh. Điều này khiến một số doanh nghiệp chưa thực sự ưu tiên bảo vệ dữ liệu. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, cần tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các nền tảng số thay vì đặt gánh nặng lên người dùng. Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào an ninh dữ liệu, trong khi cơ quan quản lý cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, dễ thực thi và tăng cường giám sát. Trong bối cảnh đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của kinh tế số. Việc chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dùng được xem là chìa khóa để củng cố niềm tin vào môi trường số trong tương lai.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp hội nhập. Chương trình được phát trên các làn sóng VOHAM 610 kHz, VOHFM 87.7 MHz và VOHFM 92.2.5 MHz. Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuối của chương trình sẽ là Kết nối cùng doanh nghiệp.
1: Kết nối cùng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực chi phí vốn và nhu cầu mở rộng đầu tư sau giai đoạn phục hồi kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất quy mô lớn dành cho doanh nghiệp tại các khu chế xuất và khu công nghiệp. Điểm đáng chú ý là nhiều dự án có thể được hỗ trợ lên tới 100% lãi suất cho khoản vay tối đa lên đến 200 tỷ đồng. Chính sách này được xem là cú hích tài chính quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, đầu tư hạ tầng và phát triển nhà lưu trú công nhân trong giai đoạn mới. Theo các doanh nghiệp, Nghị quyết 09/2023 và Nghị quyết 523/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố đang mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn gần như không lãi suất, điều mà nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực tài chính, mạnh dạn đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất. Đại diện một doanh nghiệp trong khu chế xuất khu công nghiệp thành phố chia sẻ mong muốn được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, nhất là với những dự án đã vay vốn 70% từ ngân hàng thương mại để đầu tư sản xuất.
2: Đối với các dự án mà doanh nghiệp mà đã vay vốn 70% tổng mức đầu tư tại các ngân hàng và dự án đã đi vào hoạt động, thì hiện nay doanh nghiệp có nhu cầu muốn đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị với quy mô lớn, thì cái phần đầu tư nâng cấp này có được xem như một dự án đầu tư để được HFIC hỗ trợ vốn hay không, và nếu có thì là hồ sơ pháp lý sẽ cần những gì ạ?
0: Không riêng gì doanh nghiệp này, nhiều đơn vị sản xuất cũng kỳ vọng chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng tốc đầu tư. Giải đáp về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC cho biết:
3: việc mà chúng ta làm một cái dự án mới để mà nâng cấp mở rộng hoặc là nâng cấp chiều sâu á, thì nếu chúng ta thiết lập một cái dự án mới thì chúng tôi vẫn xem xét cho vay thôi, miễn sao nó phù hợp với cái lĩnh vực mà thí dụ như cơ khí tự động hóa thì chúng ta sẽ được tham gia chương trình thôi, không có vấn đề gì cả. Cứ việc mà đầu tư cải tạo mở rộng hoặc là chúng ta nâng cấp thiết bị cho chuyên sâu. Trước đây thì chúng tôi thường cho vay có một cái quỹ nữa là quỹ xây vòng, tức là nâng cấp một cái dây chuyền hiện đại hơn, hoặc là chúng ta nâng cấp bổ sung để mà tiết kiệm năng lượng, có một cái chính sách riêng đó nữa, thì đây là một chính sách tôi nghĩ nó cũng phù hợp.
0: Cũng theo Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hiện ưu tiên hỗ trợ cho 5 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ cao và chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại dịch vụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, cùng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Các dự án thuộc danh mục ưu tiên có thể được ngân sách thành phố hỗ trợ từ 50 đến 100% lãi suất vay trong thời hạn tối đa 7 năm. Mức hỗ trợ được tính theo lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, cộng thêm phí quản lý. Hiện lãi suất hỗ trợ thực tế dao động từ 7,9 đến 8,9% mỗi năm và phần chi phí này sẽ do ngân sách thành phố chi trả. Đối với các dự án có quy mô vượt mức 200 tỷ đồng, HFIC vẫn tiếp tục cho vay, tuy nhiên phần vượt hạn mức doanh nghiệp sẽ tự cân đối lãi suất. Đây là cơ chế đặc thù được triển khai theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, cho phép Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn đầu tư công để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Với cơ chế

0: Kể này, doanh nghiệp gần như được vay vốn mà không phải trả lãi. Qua đó, có thêm động lực để đầu tư sản xuất và phát triển dài hạn. Tuy vậy thì bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm đến điều kiện vay vốn, tài sản bảo đảm, quy trình giải ngân cũng như khả năng mở rộng đối tượng thụ hưởng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Hiện nay nhiều doanh nghiệp họ rất là quan tâm và rất là biết ơn thành phố và các đơn vị thẩm quyền, các đơn vị tham mưu đã tham mưu về cái chương trình cho vay này thì rất là tốt cho doanh nghiệp, và đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp họ quan tâm. Nên nhân cái dịp hôm nay là em xin hỏi chi tiết luôn, hướng dẫn chi tiết luôn về trình tự thủ tục của cái việc xin hỗ trợ vay cái vốn hỗ trợ này. Trình tự là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 gồm những cái gì? Thủ tục là gồm những cái thành phần hồ sơ gì? Các cái bước thực hiện, cái thời gian thực hiện thì cũng khá là rất là nhanh, tạo điều kiện rất tốt cho doanh nghiệp. Nhưng mà nếu như mình HFIT rồi Sở Công Thương, Sở Tài chính mà liên thông luôn một cửa thì có lẽ là sẽ rất tốt hơn cho doanh nghiệp nữa. Doanh nghiệp phải ôm hồ sơ đi hai lần. Tại ngại nhiều khi là qua HFIT có thể là đồng ý cho vay, nhưng tới thành phần hồ sơ đã qua các sở thì có thể gặp những cái trục trặc gì khác. Thì cái này có lẽ là một cái thắc mắc thêm thôi.
2: Công ty mới mua đất xong mà ở đây em thấy có cái điều kiện là công ty không được, rất là trước khi cho vay thì không được ký các hợp đồng xây dựng. Thì em hỏi là trong trường hợp mà công ty được duyệt cho vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất của HFIT thì công ty sẽ tự tìm chủ đầu tư hay là HFIT sẽ chỉ định chủ đầu tư? Thứ hai là cái thời điểm mà sau khi em xin được giấy chứng nhận đầu tư ở trong khu công nghiệp thì thời điểm nào em nộp hồ sơ để vay là phù hợp? Và thứ ba là cái thời gian mà trong trường hợp mà được HFIT duyệt cho vay thì thời gian giải ngân là bao lâu và thời hạn của cái gói vay đó là của mình là trong bao lâu ạ?
0: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, trưởng phòng quản lý khu công nghiệp Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rõ hơn về sự phối hợp giữa các đơn vị trong thẩm định hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp cũng như danh mục hỗ trợ vốn vay từ 4 ngành công nghiệp trọng yếu.
3: Xin thông tin rõ hơn về cái quy trình mà xét duyệt đối với lại các cái dự án mà đăng ký tham gia cái chương trình hỗ trợ lãi suất, nhất là về cái sau khi mà nghị quyết 09 được ban hành và hiện nay thì cái nghị quyết 523 đã để mở rộng phạm vi áp dụng cái chính sách này cho cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mới á, thì trên cơ sở các cái nội dung quy định của chính sách á, thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có ban hành cái quyết định và cũng có phân công trách nhiệm cho các cái sở ngành liên quan. Và trên tinh thần đó thì về phía ngành công thương là phụ trách đối với lại các cái dự án, thực ra là phụ trách đầu mối thôi đối với các cái dự án mà thuộc danh mục tại phụ lục 2 của nghị quyết 09. Và cũng là trên cơ sở đó là về phía Sở Công Thương cũng như là Sở Tài chính cũng đã có cái đầu mối để tham mưu Ủy ban ban hành cái hai cái tổ công tác. Thì đối với cái tổ công tác mà phụ lục 2 á thì sẽ gồm Sở Công Thương là đơn vị đầu mối, là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ. Tiếp theo là cũng có thành viên của Sở Tài chính, Sở Khoa học Công nghệ. Ngoài ra thì đối với các cái sản phẩm mà theo cái danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực tiềm năng của thành phố thì cái này thì Sở Công Thương là đơn vị tham mưu để trình ủy ban để ban hành. Trước đây thì đã có ban hành cái danh mục này thì hiện nay thì vẫn còn giá trị áp dụng cho trên cái cơ sở là sắp nhập ba địa phương thì Sở Công Thương cũng đang rà soát để bổ sung thêm một số các cái danh mục, bổ sung thêm một số các cái sản phẩm. Đối với cái dự án này là mình vừa đầu tư nhà xưởng và vừa là chưa có hiểu là có đầu tư thiết bị công nghệ. Về cái tỷ lệ mà được hỗ trợ thì cũng theo cái nghị quyết 09 là đối với nhà xưởng thì là hỗ trợ 70%, còn đối với đầu tư trang thiết bị công nghệ là 85% trên tổng mức đầu tư. Thì dự án thì mình lập thì mình sẽ nêu rõ về cái sản phẩm của mình, rồi từ đó là sẽ có cái rà soát là nó có phù hợp với cái danh mục được hỗ trợ hay không, rồi trên cơ sở đó thì Sở Công Thương chỉ tiếp nhận sau khi mà được HFIT chấp thuận cho vay, thẩm định và có cái văn bản chấp thuận cho vay. Do đó là đối với các dự án của 4 ngành thì liên quan đến các sản phẩm cụ thể thì về phía doanh nghiệp sẽ có cái thông tin chi tiết để về phía sở sẽ có cái rà soát và thông tin đến doanh nghiệp.
0: Ông Thái Thanh Sơn, trưởng phòng doanh nghiệp và kinh tế tập thể Sở Tài chính thành phố cũng thông tin chi tiết về những thắc mắc của doanh nghiệp trong đầu tư kho bãi, kho lạnh có nằm trong danh mục hỗ trợ lãi suất hay không.
4: Về nội dung về cái kho lạnh này thì đối với cái kho lạnh âm 90 độ để mà lưu trữ vaccine á, thì chúng ta sẽ có thể xem xét trong hai cái điều kiện. Thứ nhất là nếu mà nó có thuộc là danh mục công nghệ cao hay không. Nếu mà nó thuộc cái danh mục công nghệ cao mà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ á, thì chúng ta vẫn áp dụng được theo phụ lục 1, và ở lĩnh vực công nghệ cao thì tất nhiên là được hỗ trợ đến 100% cái lãi suất. Còn đối với nếu mà chúng ta thực hiện theo cái đối với cái việc đầu tư theo cái kho bãi nằm trong các khu công nghiệp thì vẫn là thuộc phụ lục 1 và cái mức hỗ trợ lãi suất là đến 50%, chỉ hỗ trợ đến là tối đa 50% cái lãi suất.
0: Theo HFIT, thời gian xử lý hồ sơ từ lúc tiếp nhận đến khi Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ dự kiến khoảng từ 2 đến 3 tháng. Trong đó, quá trình thẩm định tín dụng tại HFIT tối đa là 20 ngày làm việc trước khi hồ sơ được chuyển sang tổ liên ngành rà soát và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản hình thành trong tương lai như là máy móc, thiết bị hoặc là tài sản của bên thứ ba để đảm bảo khoản vay. HFIT cũng cho biết sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là chính sách hỗ trợ các dự án nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố cho biết, hiện các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố có đến 918.000 lao động, trong đó hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Tuy nhiên thì toàn hệ thống chỉ mới có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với khoảng 1.619 căn hộ đáp ứng 8.900 chỗ ở. Ngoài ra thì hiện có thêm 4 dự án đang triển khai với khoảng 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng thêm 10.060 chỗ ở. Theo ông Thinh, khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu thực tế và nguồn cung hiện nay cho thấy việc phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là vấn đề an sinh mà còn là điều kiện quan trọng để hỗ trợ và ổn định lao động cho doanh nghiệp.
5: Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 07. Theo đó, trong giai đoạn 2025-2030, cả nước sẽ hoàn thành hơn 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong đó giao cho thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành hơn 194.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đây là chỉ tiêu cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu hoàn thành là 28.500 căn. Tại các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, đến nay có 9 dự án nhà ở lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng được 8.900 chỗ ở và 4 dự án nhà ở lưu trú công nhân đang triển khai với hơn 2.800 căn hộ đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở. Tuy nhiên, các dự án lưu trú công nhân hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu của hơn 727.000 lao động trong tổng số 918.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Tại các khu công nghiệp mới, chúng tôi sẽ quy hoạch dành quỹ đất dịch vụ tối đa 10% diện tích đất công nghiệp, khu công nghiệp để thu hút đầu tư các dự án nhà ở lưu trú công nhân đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chỗ ở của người lao động, giúp cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Công ty đầu tư tài chính nhà nước HFIT sẽ giới thiệu chương trình cho vay kích cầu đầu tư của HFIT và Sở Xây dựng sẽ giới thiệu chương trình chính sách pháp lý về đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân. Bên cạnh đó, các đối tác tài chính, ngân hàng sẽ đưa ra các gói giải pháp mang tính đặc thù, linh hoạt, phù hợp giữa quy mô sản xuất và đặc thù riêng trên từng địa bàn, từng nhóm doanh nghiệp. Doanh nghiệp hãy thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc, những khó khăn thực tế mà các doanh nghiệp đang đối diện khi tiếp cận các chính sách. Mọi ý kiến phản hồi của quý doanh nghiệp sẽ được là cơ sở quan trọng để ban quản lý và các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đồng thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố, cũng như là chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề thuộc chức năng thẩm quyền của mỗi cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, triển khai các chính sách để gắn sát với thực tiễn nhu cầu của doanh nghiệp và có hiệu quả hơn. Doanh nghiệp sẽ nắm bắt được các chính sách chính xác, phải làm gì, gặp bộ phận nào, trình tự thủ tục ra sao để được hưởng các chính sách một cách nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi nhất, và sẽ có được những hợp đồng tín dụng mới được Công ty Đầu tư Tài chánh Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho vay.
0: Đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, Luật Nhà ở năm 2023 đã phân định rõ hai nhóm dự án được hưởng ưu đãi lãi suất 100%, gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Trong đó, nhà lưu trú công nhân được xây dựng trên đất thương mại dịch vụ trong khu công nghiệp và chỉ để cho thuê, còn nhà ở xã hội ngoài khu công nghiệp có thể bán, cho thuê hoặc là thuê mua. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 28.500 căn nhà ở xã hội vào năm 2026, cơ chế hỗ trợ vay không lãi suất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án hạ tầng xã hội, đồng thời góp phần giảm áp lực vốn cho sản xuất và phát triển kinh tế thành phố. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố cho biết.
6: Pháp luật liên quan đến đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án nhà ở đối công nhân. Đối với nhà ở xã hội thì xuất hiện ở bên ngoài khu chế xuất công nghiệp thì cái trình tự nó cũng tương tự, nhưng mà cái thẩm quyền thì nó thuộc phạm vi của các sở ngành và chính quyền địa phương. Ở đây cũng tôi xin nói rõ thêm, để các doanh nghiệp muốn đầu tư cái loại hình nhà ở xã hội thì nhà ở xã hội nó có 3 cái hình thức là bán, cho thuê, thuê mua, thì không loại trừ các đối tượng là công nhân. Và công nhân người ta, một là người ta có thể thuê cái nhà lưu trú trong khu chế xuất công nghiệp hoặc là người ta thuê bên ngoài khu chế xuất công nghiệp. Thì đối với nhà lưu trú công nhân thì như vậy chỉ phục vụ cho cái công nhân đang làm việc trong khu chế xuất khu công nghiệp thuê, chứ bên ngoài không được thuê. Còn công nhân làm việc trong khu chế xuất nghiệp thì có thể thuê nhà lưu trú công nhân bên trong khu chế xuất nghiệp, hoặc là thuê nhà ở xã hội, hoặc mua nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất nghiệp. Thì đối với nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất nghiệp thì trình tự thực hiện cũng giống như là đối với nhà lưu trú công nhân, thì nó có thêm cái thủ tục và thẩm quyền khác nhau. Thì như vậy đối với cái chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với giao chủ đầu tư thì thực hiện theo pháp luật về nhà ở, và thẩm quyền để thẩm định là Sở Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Bước 2 là thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thì thẩm quyền là Ủy ban dân cấp phường xã sẽ phê duyệt 1/500. Bước 3 là thẩm định nội dung về giao đất, cho thuê đất, thì cái này cũng thuộc thẩm quyền của phường xã. Nếu trong trường hợp là trong cái dự án không có cái phần kinh doanh thương mại, và nếu có phần kinh doanh thương mại thì thuộc thẩm quyền là Ủy ban nhân dân thành phố.
0: Theo thống kê, đến nay thì HVIC đã tài trợ tín dụng cho hơn 500 dự án với tổng giá trị cam kết cho vay 28.000 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng. Có thể thấy, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn cần thêm động lực để phục hồi và tăng tốc đầu tư, chính sách hỗ trợ lãi suất của thành phố không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hạ tầng, nhà ở công nhân và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Nếu được triển khai hiệu quả và đúng đối tượng, cơ chế vay vốn gần như không lãi suất được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới. Việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ Nghị quyết 09 và Nghị quyết 523 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích mạnh mẽ cho làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung vừa rồi mà quý thính giả vừa nghe cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Doanh nghiệp Hội nhập phát sóng hôm nay. Mỹ Trang và ekip thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Đô thị số.
2: Nam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả. Chúng ta đã quay trở lại với Đô thị số, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Phát thanh trên làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz.
3: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau.
2: Nhịp đập Đô thị số với các thông tin tổng hợp đáng chú ý.
3: Tiêu điểm: đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng số.
2: Công dân năng động, game quảng bá văn hóa Việt Nam của nhóm học sinh lớp 11.
3: Và kỹ năng cho bạn: cách gia hạn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trực tuyến.
2: Thưa quý vị, chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 tới đây. Tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động sôi nổi với chủ đề Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, động lực trung tâm để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Phần lớn các chương trình sẽ được tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh C-Hub.
3: Nổi bật như TechMap chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026. Có thể nói đây là phiên chợ công nghệ quy mô lớn giới thiệu, trưng bày và xúc tiến ứng dụng, chuyển giao các giải pháp công nghệ xanh, công cụ đánh giá ESG, môi trường xã hội quản trị, năng lượng sạch, công nghệ tuần hoàn hướng tới kết nối cung cầu.
2: Bên cạnh đó, diễn đàn Data và AI mùa hè 2026 vừa diễn ra trong tuần qua là không gian trao đổi chuyên sâu về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, thu hút 300 đại biểu tham gia, góp phần thúc đẩy ứng dụng AI trong quản trị đô thị và phát triển kinh tế số của thành phố.
3: Và từ bây giờ thì hành trình khám phá phòng thí nghiệm mở Open Lab Day đang diễn ra đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 với hoạt động mở cửa các phòng thí nghiệm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao và các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp với môi trường nghiên cứu hiện đại. Đồng thời các buổi tọa đàm talk show với nhà khoa học có đề tài nghiên cứu xuất sắc giúp truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê khoa học trong thế hệ trẻ.
2: Cuộc thi AI Challenge 2026 diễn ra ngày 30 tháng 5 với tầm quốc tế, thu hút gần 4.000 thí sinh tập trung giải quyết các bài toán vận hành đô thị thông minh của thành phố.
3: Triển lãm công nghiệp văn hóa, giải pháp đổi mới sáng tạo trong tranh sơn mài từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Tiếp theo là ngày hội điểm chạm số 2026 vào cuối tháng với mục tiêu tập huấn kỹ năng AI và phổ cập chữ ký số toàn dân.
2: Hội thao chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam từ ngày 23 đến 24 tháng 5, sau đó sẽ là liên hoan tuổi trẻ sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30 đến 31 tháng 5, triển lãm giới thiệu đề tài sản phẩm sáng tạo, mô hình, ý tưởng, giải pháp khoa học kỹ thuật của thanh thiếu nhi thành phố. Ngoài ra còn có cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, ngày hội khoa học STEM Day, hội thi tinh học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35.
3: Và cuối cùng là hội nghị triển khai các quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường và tọa đàm với doanh nghiệp về các quy định liên quan đến sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 5.

0: Thưa quý vị, trong các xã hội có tốc độ già hóa nhanh của châu Á, thì trí tuệ nhân tạo AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi. Tại một số nơi ở Hàn Quốc đang ứng dụng Talking Buddy, tạm dịch là người bạn nói chuyện, một dịch vụ gọi điện chăm sóc do Naver Cloud phát triển, đang đảm nhận nhiệm vụ hỏi thăm hàng chục ngàn người già sống neo đơn.
1: Ứng dụng này có thể thực hiện các cuộc gọi kéo dài từ 2 đến 5 phút vào nhiều thời điểm ngẫu nhiên trong ngày. Không chỉ giúp người lớn tuổi vơi bớt nỗi cô đơn, hệ thống còn hỗ trợ phát hiện tình huống khẩn cấp và kích thích khả năng nhận thức nhằm phòng ngừa sa sút trí tuệ. Điều thú vị là nhiều cụ ông, cụ bà rất yêu thích ứng dụng này, thậm chí còn trò chuyện, đàn hát hay mời chatbot đến ăn cơm.
0: Nhiều địa phương

0: Hàn Quốc cũng triển khai các chương trình cung cấp robot chăm sóc tích hợp AI cho người cao tuổi sống một mình nhằm góp phần lấp đầy khoảng trống chăm sóc tinh thần và giảm tình trạng cô đơn. Ví dụ như là những robot Hyodon dành cho người cao tuổi có mạng lưới xã hội yếu hoặc là có dấu hiệu trầm cảm. Một số robot khác thì có tính năng kết nối cộng đồng, cho phép người dùng cao tuổi giao lưu và trò chuyện với những người sử dụng khác.
1: Còn tại Trung Quốc, một khảo sát mới đây kết luận, mặc dù tỷ lệ tiếp cận ban đầu thấp hơn, nhưng một khi đã bắt đầu sử dụng AI, người già có xu hướng trung thành hơn và tần suất sử dụng cũng cao hơn hẳn. Do đó, hãng công nghệ Tencent đã xây dựng một thư viện văn bản dành riêng cho người cao tuổi, được tổng hợp từ hơn 9.000 cuộc đối thoại thực tế để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn, hiểu sâu sắc
0: hơn. Người thật.
1: Nhiều người còn bổ sung các thông tin riêng tư như chuyện về các chuyến du lịch, ngày kỷ niệm hay cả những lần cãi vã. Trào lưu này bắt nguồn từ dự án mã nguồn mở Collegi Skill do kỹ sư AI Chu Tiani phát triển để lưu giữ kinh nghiệm làm việc của nhân viên, nhưng sau đó nhanh chóng bị cộng đồng biến tấu theo một cách quá bất ngờ.
0: Dù nhiều người trẻ Trung Quốc chia sẻ họ cảm thấy được chữa lành hay là giải tỏa cảm xúc khi trò chuyện với AI như vậy, nhưng rõ ràng đằng sau đó là nhiều nguy cơ nghiêm trọng liên quan đến quyền riêng tư của người bị tiết lộ thông tin. Đó là chưa kể xu hướng này sẽ khiến con người ngày càng phụ thuộc vào cảm xúc ảo mà quên đi thế giới thật. Đô thị số. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, kỹ năng số đang trở thành yêu cầu thiết yếu đối với mỗi người lao động. Kỹ năng số không chỉ là khả năng sử dụng máy tính hay điện thoại thông minh, mà còn bao gồm việc khai thác dữ liệu, sử dụng các nền tảng số, bảo mật thông tin, làm việc trực tuyến và thích ứng với công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI. Đây được xem là chìa khóa để người lao động tham gia vào nền kinh tế số và xã hội số hiện nay.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026, 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết sâu rộng về chuyển đổi số, kỹ năng số, sử dụng thành thạo các nền tảng, dịch vụ số, phục vụ công việc. 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để khai thác thông tin, nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác và an toàn trên môi trường số.
0: Từ yêu cầu đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực số từ hệ thống chính trị, lực lượng đoàn viên thanh niên đến đội ngũ người lao động. Nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ kỹ năng công nghệ được triển khai cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng lực lượng lao động thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
1: Tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho gần 800 cán bộ phụ trách công tác tham mưu, chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong khối đảng và mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh với yêu cầu sau khóa học phải xây dựng được sản phẩm ứng dụng cụ thể cho đơn vị. Các học viên tham gia chương trình là cán bộ phụ trách công tác tham mưu, chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận cấp thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình tập trung vào các nội dung như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, đảm bảo an ninh mạng và ứng dụng AI trong công việc.
0: Tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, năm 2026 được xác định là năm hành động nhằm lan tỏa chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, với yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ kế hoạch sang các sản phẩm, kết quả cụ thể. Thành phố cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, nhằm khắc phục hạn chế về nguồn nhân lực trong lĩnh vực chuyển đổi số.
2: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
1: Cũng trong tuần qua, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo.

0: Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước khởi đầu cho kế hoạch triển khai đồng loạt 45 lớp tập huấn từ nay đến tháng 9 năm 2026, dự kiến bồi dưỡng cho khoảng 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các đơn vị trực thuộc. Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tập trung vào hai nội dung trọng tâm là chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, cuộc sống.
1: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số cơ bản nắm thông tin. Cái thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
2: Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, bao gồm các nội dung thiết thực về nhận thức số, tư duy AI, đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kỹ thuật ứng dụng AI để nâng cao hiệu suất làm việc. Học viên còn được hướng dẫn khai thác dữ liệu, soạn thảo văn bản, tóm tắt nghị quyết, cũng như sáng tạo nội dung truyền thông trên các nền tảng số. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các nội dung học tập còn bám sát nhu cầu thực tế của người trẻ hiện nay. Bạn Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn chức được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
2: Đồng hành cùng chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
4: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ, thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa, để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Không chỉ trong khu vực hành chính hay lực lượng đoàn viên thanh niên, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động cũng đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Mới đây thì công đoàn phường Gia Định phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Dịp này, công đoàn phường triển khai thực hiện công trình trao thiết bị số, lan tỏa chuyển đổi số, qua đó trao tặng thiết bị số cho 5 đoàn viên ưu tú, khó khăn với tổng trị giá là 50 triệu đồng. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch công đoàn phường Gia Định cho biết, trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động là yêu cầu cần thiết.
5: Nâng cao cái kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số rất được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn, bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
2: Thưa quý vị, việc triển khai các chương trình đào tạo tập huấn về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, làm việc trên môi trường số cho thấy định hướng phát triển lâu dài lấy con người làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Từ đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, lực lượng đoàn viên thanh niên đến người lao động, cho thấy việc tiếp cận công nghệ không chỉ còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Khi được trang bị kỹ năng số phù hợp, họ không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn có thêm cơ hội sáng tạo, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường lao động hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và đô thị thông minh trong giai đoạn mới.
0: Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tiến trình này. Trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ tự động hóa công việc, tăng năng suất lao động mà còn mở ra nhiều ngành nghề mới. AI cũng giúp cá nhân hóa việc học tập, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, AI

AI không thể thay thế hoàn toàn con người, mà sẽ trở thành công cụ hỗ trợ để con người làm việc thông minh hơn. Chuyển đổi số có thể bắt đầu từ công nghệ, nhưng thành công hay không vẫn phụ thuộc vào con người. Vì vậy, đầu tư cho con người, cho kỹ năng số và khả năng thích ứng chính là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một xã hội số phát triển bền vững.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với nhạc phẩm Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam, một sáng tác của Tuấn Rai với phần thể hiện của Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc và nhiều nghệ sĩ khác.
1: Đô thị số.
0: Thưa quý vị, vượt qua hơn 15.000 đội thi và hơn 26.000 học sinh trên toàn quốc, đội Neuro Ninja đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đề Quy Hà Nội với dự án game Heritage Guesser, tạm dịch là người đoán di sản, đã trở thành quán quân tại cuộc thi AI Young Guru 2026. Đây là một bước đi đột phá trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để bảo tồn và quảng bá văn hóa Việt Nam. Trò chơi cho phép người chơi được du lịch qua màn ảnh nhỏ đến với các địa danh nổi tiếng của Việt Nam và đắm mình trong vẻ đẹp văn hóa thông qua quá trình giải đố và khám phá của từng người. Chia sẻ về dự án của mình, ba thành viên Đặng Thái Hòa, Lê Trung Hiếu và Nguyễn Thái Sơn cho biết.
2: Sản phẩm Heritage Guesser của chúng em là một nền tảng giáo dục có tích hợp AI cũng như gamification để tăng tính tương tác trong quá trình giảng dạy các môn học của yếu tố Việt Nam. Thì chúng em lấy động lực để xây dựng cái nền tảng này dựa theo cái nhu cầu, nhất là bình dân học vụ số

0: đang được triển khai rộng rãi trên toàn xã hội, cũng như là các cái nhu cầu cấp thiết của các giáo viên trong quá trình giảng dạy, để có thể tạo nên một cái sản phẩm có tính bảo tồn cũng như là lan tỏa những cái giá trị đẹp nhất của văn hóa Việt Nam.
1: Cái điểm đặc biệt của sản phẩm của em thì em nghĩ một trong những cái điểm đấy chính là cái việc mà AI của bọn em có thể tự scale up theo thời gian thực, cũng như là bọn em có thể kết hợp những cái dữ liệu của người dùng, có thể từ đó có thể cá nhân hóa và AI có thể từ đó cũng tự tiến bộ theo. Bên cạnh đó thì kim chỉ nam của nhóm em đó chính là mặc dù luôn luôn ưu tiên kỹ thuật và luôn luôn hướng đến một những cái giải pháp kỹ thuật số, dù vậy luôn luôn phải đặt những cái văn hóa của Việt Nam lên hàng đầu.
2: Thay vì chỉ đọc những trang sách lịch sử khô khan, trong trò chơi, người dùng sẽ được đặt vào không gian ảo của một địa điểm thực tế, có thể tự do khám phá, tương tác với trợ lý AI để tìm hiểu thông tin, sau đó đưa ra dự đoán về tên và đặc điểm của địa danh. Hệ thống sẽ chấm điểm, đánh giá mức độ chính xác và điều chỉnh trải nghiệm dựa trên cách người chơi tương tác.
3: Bên cạnh chế độ chơi chính, nền tảng còn có thêm các tính năng luyện tập, khám phá và cung cấp học liệu, giúp việc tiếp cận kiến thức về văn hóa lịch sử và địa lý trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn. Người chơi sẽ phải sử dụng tư duy logic và kiến thức văn hóa để đưa ra dự đoán chính xác nhất. Nói về định hướng sắp tới của dự án, bạn Đặng Thái Hòa chia sẻ.
4: Đầu tiên là về mặt hạ tầng kỹ thuật, thì hiện nay thì chúng em đang tối ưu hóa các LLM, Large Language Model, và thì với ví dụ như là các nền, một vài nền tảng thì có hàng triệu tỷ token, nhưng mà trong những triệu tỷ token đấy thì nó có răng. Thì chúng em hướng đến việc là trong tương lai về mặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thì chúng em sẽ hướng đến việc xây dựng các cái SLM là Small Language Model để tận dụng những cái user data để hình thành những cái distilled knowledge là kiến thức được trưng cất đấy ạ, để có thể tổng hợp những cái kiến thức của AI và model để giải quyết những cái bài toán cụ thể với cái nội dung của chúng em. Ngoài cái việc đấy ra thì chúng em cũng hướng đến, thứ nhất là cái giá trị của văn hóa thì nó cần sự lan tỏa. Và chúng em mong muốn là có thể đưa được các trường, các đơn vị ở đây đồng hành để có thể đưa vào thử nghiệm để đánh giá và nhận phản hồi.
2: Với giao diện thân thiện và cách tiếp cận hiện đại, dự án có tiềm năng trở thành một công cụ hỗ trợ giáo dục di sản trong nhà trường, đồng thời là một kênh quảng bá du lịch hiệu quả cho bạn bè quốc tế. Vì yêu thích lịch sử và du lịch nên Nam Hiệp cũng đã thử truy cập vào trang web và chơi thử. Kết quả thì khá bất ngờ và rất thú vị. Các bạn cũng hãy thử một lần nhé.
5: Đô thị số.
3: Thưa quý vị, hiện nay chúng ta không cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là các đại lý thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mà có thể đăng ký và hàng hai loại bảo hiểm này một cách nhanh chóng và tiện lợi thông qua hình thức trực tuyến. Chuyện này mang lại nhiều lợi nhuận cho cả người dân và cơ quan quản lý. Ông Nguyễn Phi Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Việc gia hạn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực tuyến là một trong những cái nội dung trong cái lộ trình chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội. Việc triển khai cái ứng dụng này nhằm giúp cho người dân tiết kiệm được cái thời gian chi phí đi lại, giảm được thủ tục hồ sơ giấy tờ, tăng cái tính minh bạch và có thể là theo dõi cái trạng thái hồ sơ trực tuyến của mình. Đồng thời thì triển khai cái ứng dụng này thì cũng giúp cho cơ quan bảo hiểm xã hội giảm được áp lực tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, nâng cao cái hiệu quả quản lý, thúc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số của ngành. Trong thời gian tới thì việc là gia hạn trực tuyến này thì chưa bắt buộc là hoàn toàn, mà vẫn duy trì song song với cái hình thức là trực tiếp. Tuy nhiên thì cơ quan bảo hiểm xã hội thì khuyến khích người dân là từng bước chuyển sang là giao dịch điện tử để là mở rộng các tiện ích số như là sổ bảo hiểm xã hội điện tử, thẻ bảo hiểm y tế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
2: Người dân có nhu cầu thì có thể đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc là cổng dịch vụ công quốc gia, chọn thanh toán bảo hiểm, sau đó chọn

0: hai cách. Thứ nhất là truy cập vào cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thứ hai là gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900 9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ.
1: Đô thị số.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình tuần này xin tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại.
3: Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
2: vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

0: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
1: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
2: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
3: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17:30 thứ Hai trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
4: An toàn là hạnh phúc.

Lan Đài mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng VOH tần số AM 610 kHz cùng các tần số quen thuộc là VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92 92.5 MHz. Chương trình hôm nay, Đèn Giao thông kể chuyện sẽ gửi đến quý vị lá thư mang tên 6 triệu cho

0: một cú tạt đầu trên cao tốc. Câu chuyện nhắc nhở về sự chủ quan khi ra vào cao tốc, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát cũng có thể phải trả giá bằng tiền bạc hay là cả sự an toàn của rất nhiều người. Tiếp nối chương trình ở chuyên mục Đi đường đúng luật, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương án tổ chức giao thông mới trên cung đường Cộng Hòa, mô hình đường 3 chiều đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, những thay đổi về phân làn, biển báo, hướng lưu thông đòi hỏi mỗi người tham gia giao thông phải quan sát kỹ, đi đúng làn đúng hướng để góp phần giảm ùn tắc và hạn chế va chạm trong giờ cao điểm. Cũng trong chương trình, chuyên mục dòng chảy giao thông sẽ phản ánh thực trạng ngập nước tại khu vực Thủ Đức mỗi khi mưa lớn đầu mùa, những câu chuyện người dân nâng nền nhà, kê cao đồ đạc hay là thấp thỏm mỗi lúc trời mưa, không chỉ cho thấy áp lực của hạ tầng đô thị mà còn là lời nhắc về kỹ năng phòng tránh nguy hiểm trong mùa mưa ngập. Và ở phần cuối chương trình, chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn chia sẻ một nguy cơ tai ngờ tới, đó chính là hiểm họa từ chai nước nhựa bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng nóng. Một thói quen nhỏ nhưng chủ quan có thể dẫn tới cháy nổ và cả nhiều rủi ro cho sức khỏe. Mở đầu chương trình sẽ là lá thư của đèn giao thông với nhan đề 6 triệu cho một cú tạt đầu trên cao tốc.
1: Đèn giao thông kể chuyện.
2: Các bạn thân mến, người ta thường bảo sai một ly đi một dặm, nhưng trên đường cao tốc, sai một ly có khi khiến túi tiền của bạn bay mất 6 triệu đồng và chiếc bằng lái phải nằm yên trong tủ suốt 2 tháng trời. Anh Hùng trong câu chuyện dưới đây đã học được một bài học đắt giá như thế chỉ vì một phút mãi nghe điện thoại và thói quen lái xe tùy tiện. Chuyện cụ thể ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tiểu phẩm ngay sau đây.

0: hôm nay đi lái xe về mệt quá hả?
1: Mệt thì không mệt lắm, mà anh đang tiếc nè em, tiếc đứt ruột luôn đây nè.
0: Anh tiếc gì? Anh bị rơi với tiền hả? Hay là xe bị hư?
1: Không, không phải hỏng xe, mà là hỏng cái túi tiền. Hôm nay anh bị các anh cảnh sát giao thông tuyết còi ngay lối ra cao tốc. Kết quả là một biên bản phạt 6 triệu đồng, còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng nữa. Trời ơi!
0: Trời, 6 triệu hả? Anh chạy quá tốc độ hay sao mà phạt nặng dữ vậy?
1: Không phải tốc độ, mà anh bị lỗi ra vào đường cao tốc không đúng quy định. Lúc nãy sắp tới lối rẽ mà anh cứ mãi nghe điện thoại, suýt quá đà. Bởi vậy cái anh mới tạt ngang một cái để kịp vào cái đường nhánh. Mà ha, phía sau xe khách nó bóp còi inh ỏi, anh cũng hú vía luôn em.
0: Trời đất ơi, anh làm vậy là tạt đầu xe người ta rồi, nguy hiểm lắm. Anh có biết luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 áp dụng quy định rất là nghiêm về chuyện này không?
1: Thì anh cũng nghĩ đơn giản là mình xi nhan rồi tạt qua thôi. Ai dè mấy anh cảnh sát giao thông đứng ngay đó quay phim chụp ảnh hết trơn. Anh thanh minh là tại mình cũng vội, nhưng mà mấy anh giải thích cặn kẽ lắm em ơi.
0: Cảnh sát giao thông phạt anh là đúng rồi. Anh ngồi xuống đây em nói cho nghe. Em đọc báo xong mới biết từ năm 2024 quy tắc ra vào cao tốc nghiêm ngặt dữ lắm. Khi muốn đi vào đường cao tốc, anh phải có tín hiệu xin vào, sau đó phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường chính. Chỉ khi nào thấy an toàn mới được nhập làn vô dòng xe ở làn sát mép ngoài đó nha.
1: Thì anh cũng biết là phải nhường, nhưng nhiều khi thấy trống là mình lách vào luôn cho nhanh.
0: Nhanh một giây nhưng chậm cả đời đó anh. Còn lúc ra cao tốc như anh hôm nay là càng sai nữa. Anh phải thực hiện chuyển dần sang làn đường bên phải, sát mép đường cao tốc từ sớm kìa. Nếu có làn đường giảm tốc thì anh phải lái xe cho xe chạy vô làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc. Anh mà tạt ngang từ làn giữa hay ở làn trái sang là cực kỳ nguy hiểm luôn.
1: Thì lúc đó anh cảnh sát giao thông cũng nói anh là hành vi tạt đầu đột ngột vậy á, khiến xe phía sau người ta mà không kịp xử lý rất dễ gây tai nạn liên hoàn. Nhất là trên cao tốc, toàn là xe chạy tốc độ 100-120 cây số giờ.
0: Đó anh thấy chưa? Chưa kể nha, theo quy định mới, nếu mà anh đi quá lối ra, anh tuyệt đối không có thể nào dừng lại đâu. Không được lùi xe hay đi ngược chiều. Anh phải tiếp tục đi đến lối ra tiếp theo.
1: Ê, giờ thì anh thấm rồi. 6 triệu đồng coi như là học phí cho một bài học nhớ đời. Mà nè, anh nghe nói là dạo này họ còn phạt nguội qua camera nhiều lắm phải không em?
0: Đúng rồi, lực lượng cảnh sát giao thông hiện nay đẩy mạnh tuần tra, có công nghệ xử phạt đàng hoàng. Mục đích không phải là để thu tiền, mà là để tạo thói quen kỷ luật cho cánh tài xế. Đường cao tốc là nơi không có chỗ cho sự tùy tiện hay dội dàng đâu.
1: Thôi, được rồi, từ mai anh đi làm bằng xe buýt. 2 tháng treo bằng này cũng là thời gian để anh bình tâm lại, học lại cho kỹ cái luật mới. Đúng là an toàn là hạnh phúc mà. Mình giữ an toàn cho người ta cũng là giữ nồi cơm cho nhà mình, phải không em?
0: Đó, anh hiểu vậy là em mừng. Thôi anh ăn cơm đi, coi như là của đi thay người. Từ nay nhớ, ra vào cao tốc phải có lộ trình, phải quan sát mà tuyệt đối không được cắt mặt xe khác nha.

Xin cảm ơn lá thư của đèn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của nhân vật vừa rồi cũng là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Việc tuân thủ quy tắc ra vào đường cao tốc không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là thể hiện văn hóa giao thông và bảo vệ tính mạng cho chính mình và cộng đồng. Mong rằng mỗi bác tài hãy nhớ, khi vào cao tốc, phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường chính và chỉ nhập làn khi đủ điều kiện an toàn. Khi ra cao tốc, phải chuyển dần sang làn phải từ sớm và đi vào làn giảm tốc. Nhớ là tuyệt đối không dừng, lùi hoặc đi ngược chiều trên cao tốc nếu lỡ đi quá lối trẻ nha.

0: chương trình An toàn là hạnh phúc. Mời quý vị đón theo dõi chương trình phát sóng vào ngày thứ hai lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút trên kênh VOH AM 610 kHz.
1: Đi đường đúng luật.
0: Chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, chuyên mục Đi đường đúng luật. Ngày hôm nay sẽ là chủ đề đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe, đi đúng để về nhà an toàn. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5 tới đây, tuyến đường Cộng Hòa, một trong những trục giao thông áp lực nhất khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức áp dụng phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo giờ cao điểm. Đây được xem là mô hình đường 3 chiều đầu tiên tại Việt Nam với cách tổ chức phân làn thay đổi theo lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm trong ngày nhằm giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm qua. Thông tin này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển qua khu vực Cộng Hòa Trường Chinh Úc Tịch. Bởi nhiều ngày qua trên tuyến đường đã xuất hiện thêm các dải phân cách thép, vạch kẻ mới cùng hệ thống điều tiết khiến cho không ít người bối rối lo lắng nếu đi nhầm làn sẽ gây nguy hiểm hoặc là bị xử phạt. Và thực tế đây không chỉ là câu chuyện thay đổi hạ tầng giao thông mà còn là phép thử đối với ý thức chấp hành luật của mỗi người tham gia giao thông đô thị hiện đại. Ông Duy Anh, ngụ phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thời gian qua tình trạng giao thông trên đường Cộng Hòa khá phức tạp.
2: Những ngày gần đây thì chú đi đường chú thấy rất là thoải mái, coi như là nó nhanh, nó ít có bị kẹt xe. Nhưng mà nó hiện tại thì chú thấy là nó có những cái vấn đề là nó rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện đại thì không kẹt xe, nhưng mà người ta chạy xe đó thì người ta sẽ chạy với tốc độ nó cao hơn. Đó, thành ra nó cũng khi mà có tai nạn về thấy là rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là trên cái tuyến đường Cộng Hòa là chỗ mà phía bên khu phố 5, khu phố 7 gì đó. Tại vì chưa có cụ thể cái gì hết, chưa có phân luồng cụ thể nên người ta ra là người ta hãy băng qua. Băng ngược xuống bên phải để người ta đi hoặc là băng lên bên trái người ta đi, coi như là rất dễ xảy ra tai nạn.
0: Từ ngày 15 tháng 5, khi việc phân luồng mới chính thức thực hiện, người dân hy vọng lực lượng chức năng sẽ tổ chức phương thức hỗ trợ để hướng dẫn cho việc lưu thông được thuận lợi hơn.
2: Khi mà

0: cơ quan chức năng á, khi mà gần khai trương cái đó thì phải lưu ý vấn đề là phải có những tấm bảng là hướng dẫn, ví dụ như là hạn chế tốc độ tối đa, hoặc là có những cái bảng cấm, cấm quẹo phải, cấm quẹo trái gì đó để mình bảo vệ cái an toàn giao thông.
1: Theo phương án được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, đoạn đường Cộng Hòa từ đường C12 đến Úc Tịch dài khoảng 1,6 cây số, được chia thành 3 phần. Hai phần ngoài sát vỉa hè giữ hướng lưu thông cố định như hiện nay, còn hai làn ở giữa thì được điều chỉnh linh hoạt theo giờ cao điểm sáng và chiều. Cụ thể là vào buổi sáng, thời điểm mà lượng xe khu vực ở phía Tây Bắc đổ vào trung tâm thành phố rất đông, hướng từ Trường Chinh về Úc Tịch sẽ được ưu tiên 4 làn xe, chiều ngược lại sẽ còn 2 làn. Đến giờ tan tầm buổi chiều, phương án sẽ đảo ngược, hướng ra ngoài thành phố được ưu tiên 4 làn, chiều vào trung tâm còn 2 làn. Ngoài giờ cao điểm, tuyến đường sẽ trở về trạng thái lưu thông bình thường đối với mỗi bên 3 làn xe. Mục tiêu của phương án này đó là tận dụng tối đa mặt đường theo nhu cầu thực tế của từng khung giờ, bởi vì nhiều năm qua, đường Cộng Hòa luôn trong tình trạng một chiều ùn ứ nghiêm trọng, trong khi chiều còn lại khá thông thoáng. Việc phân làn linh hoạt được kỳ vọng sẽ kéo giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực vốn thường xuyên kẹt xe kéo dài. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm nhất lúc này chính là nhận biết thế nào để không đi nhầm đây. Theo cơ quan chức năng, tại hai đầu đoạn đường sẽ có hệ thống rào chắn di động, biển báo phản quang và bảng điện tử quang báo thể hiện rõ chiều lưu thông của từng làn xe. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng sẽ trực tiếp điều tiết vào giờ cao điểm để hướng dẫn người dân di chuyển đúng hướng. Một chi tiết khiến cho nhiều người chú ý đó là các cặp vạch trắng nét liền xuất hiện giữa đường thời gian gần đây. Nhiều tài xế lo ngại nếu đè lên vạch thì sẽ bị xử phạt. Thực tế đây là phần giới hạn để lắp giải phân cách thép phục vụ cho mô hình phân làn mới. Ngoài ra ở tim đường còn có vạch vàng nét đứt nhằm xác định ranh giới làn có thể thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ. Điều đó đồng nghĩa người tham gia giao thông sẽ cần quan sát kỹ biển báo, bảng hướng dẫn và tín hiệu điều tiết thay vì giữ thói quen lưu thông cũ. Chỉ cần chủ quan vài giây, chuyển làn theo phản xạ quen thuộc rất dễ đi vào làn ngược hướng hoặc là cắt ngang dòng xe đang được ưu tiên. Thực tế cho thấy ở nhiều đô thị lớn, việc người dân chưa quen với tổ chức giao thông mới thường dẫn tới tâm lý chen lấn, vượt vội hoặc là đi theo số đông mà không quan sát kỹ biển báo. Đây chính là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ va chạm, đặc biệt tại những tuyến đường đông phương tiện như Cộng Hòa. Đáng nói hơn, hành vi đi sai làn hiện nay không còn là lỗi nhỏ có thể xem nhẹ. Theo các quy định mới về trật tự an toàn giao thông, người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường làn đường có thể bị xử phạt nghiêm, thậm chí bị trừ điểm giấy phép lái xe nếu gây hậu quả. Nhưng quan trọng hơn chuyện xử phạt vẫn là ý thức tự bảo vệ mình và người khác. Một cú lấn làn thiếu quan sát giữa giờ cao điểm hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng dây chuyền khiến cho giao thông hỗn loạn, thậm chí là dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện đông đặc như ở thành phố chúng ta, chỉ một vài phương tiện đi sai hướng cũng đủ làm phá vỡ toàn bộ nhịp lưu thông đã được tính toán. Có thể nói, mô hình đường 3 chiều trên đường Cộng Hòa là bước thử nghiệm táo bạo của thành phố trong nỗ lực giảm ùn tắc bằng giải pháp tổ chức giao thông thông minh hơn. Nhưng để giải pháp này phát huy hiệu quả, bên cạnh hạ tầng và lực lượng điều tiết, điều quan trọng nhất vẫn là sự hợp tác của người dân. Mỗi khi lưu thông qua khu vực này cần giảm tốc độ quan sát, chú ý biển báo điện tử, đi đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuyệt đối không chen lấn hay chuyển làn tùy tiện. Những thay đổi ban đầu có thể gây bỡ ngỡ, nhưng nếu ai cũng chủ động thích nghi và chấp hành đúng quy định, việc lưu thông sẽ dần ổn định và an toàn hơn.

0: chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo thực hiện. Còn được phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ và 18 giờ 30 phút thứ hai và 17 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Mời quý vị đón nghe.
1: Dòng chảy giao thông.

Thưa quý vị, những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nhiều tuyến đường ở khu vực Thủ Đức ngập sâu, nước tràn vào nhà dân. Giao thông cũng khá là hỗn loạn và sinh hoạt dường như đã bị đảo lộn. Với nhiều người dân,

0: cảnh mưa là ngập dường như đã trở thành câu chuyện quen thuộc suốt nhiều năm qua. Nhưng mà điều đáng nói, phía sau sự quen thuộc đó là biết bao nỗi lo về an toàn tài sản và cả cuộc sống thường ngày. Sau những trận mưa lớn vào đầu tháng 5, nhiều tuyến đường quanh chợ Thủ Đức như là Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân hay Võ Văn Ngân chìm trong biển nước. Có nơi nước dâng cao khiến cho xe chết máy hàng loạt. Người dân bị bõm dắt xe giữa dòng nước đục ngầu. Không ít hộ dân cũng phải dùng bao cát để cao đồ đạc, dựng thêm bậc chắn nước ở trước cửa nhà. Chị Hoàng Yến, ngụ phường Thủ Đức chia sẻ.
1: Đã nâng nền lên rồi, đã làm mấy cái bậc cao lên, làm cái bậc cao lên để chắn lại á.
0: Một câu nói ngắn gọn nhưng cho thấy sự thích nghi đầy bất lực của người dân trước tình trạng ngập kéo dài. Không chờ những giải pháp lớn, nhiều gia đình cũng tự xoay sở bằng cách nâng nền nhà, cây cao đồ đạc hơn mỗi khi mùa mưa đến. Theo chị Thanh Phương, ngụ phường Thủ Đức.
2: Chống dột thôi, còn chống ngập thì điều kiện kinh tế phải có hay không mới biết chống ngập. Đồ phải được kê là cái điều chắc chắn rồi đó. Tới mùa mưa là phải được kê cao lên rồi đó, và thường là đồ để trên các tầng trên. Đến nhà đã bị vậy thì đâu có để đồ dưới đất được.
0: Câu chuyện chống ngập giờ không chỉ là chuyện của hạ tầng đô thị mà còn là gánh nặng kinh tế đối với nhiều hộ dân lao động. Người có điều kiện thì sửa nhà nâng nền, người khó khăn chấp nhận cảnh nước tràn vào nhà, thấp thỏm mỗi lần trời đổ mưa lớn. Nhiều người dân sống lâu năm ở đây cho biết, điều đáng lo ngại không chỉ là bất tiện trong sinh hoạt mà còn là nguy cơ mất an toàn. Nước ngập che khuất ổ gà, miệng cống, trẻ nhỏ đi học, người già đi lại đều tiềm ẩn rủi ro té ngã hay là tai nạn giao thông, chập điện.
3: Chỉ có tát thôi, hơn nữa là họ cái việc mà ngập nước thì họ cũng quen rồi.
1: Chị đã làm cái bậc cao lên để chắn lại á, nhưng mà nước cao quá thì nó vẫn tràn qua cái bậc đó. Chị có bước ra và thấy trời mưa rầu gì đâu luôn á.
0: Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 7 tháng 5 mới đây, nguyên nhân khiến khu vực Thủ Đức thường xuyên ngập là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu, mưa lớn cục bộ, triều cường và tốc độ đô thị hóa nhanh. Cơ quan chức năng cho biết, nhiều khu vực vốn là vùng trũng thấp, trong khi hệ thống thoát nước hiện hữu chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển đô thị và lượng nước mưa ngày càng lớn. Đại diện Sở Xây dựng thành phố cũng thông tin, thành phố đang triển khai nhiều dự án cải tạo thoát nước, nghiên cứu thêm các giải pháp điều tiết nước nhằm giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức và các tuyến đường lân cận. Tuy nhiên, trong lúc chờ các dự án phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chủ động phòng tránh của mỗi người dân trong mùa mưa. Khi lưu thông qua các khu vực ngập nước, người dân cần giảm tốc độ, quan sát kỹ để tránh sập hố ga hoặc là va chạm giao thông. Tuyệt đối không cố chạy xe qua nơi nước ngập sâu, dễ dẫn đến chết máy hoặc là nguy hiểm do dòng nước xiết. Với các hộ gia đình, cần kiểm tra hệ thống điện, kê cao thiết bị điện tử, không để trẻ nhỏ chơi đùa ở nơi ngập nước. Mưa lớn và ngập đô thị có thể là hệ quả của nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng sự chủ động, cẩn trọng và ý thức an toàn của mỗi người sẽ giúp giảm thiểu đáng kể những rủi ro đáng tiếc. Bởi trong mỗi mùa mưa, điều ai cũng mong muốn không chỉ là đường khô ráo, nhà cửa bình yên, mà còn là sự an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Quý vị thân mến, chương trình An toàn là hạnh phúc còn được phát sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 10:30, ngày thứ năm lúc 20:30 và chủ nhật phát sóng lúc 14:05. Mời quý vị quan tâm đón nghe. Còn bây giờ là chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn.

Thưa quý vị, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, việc đổ xe ngoài trời có thể khiến cho cabin ô tô thành một lò bánh mì với nhiệt độ lên tới hơn 70 độ C. Và trong điều kiện đó, có một vật dụng cực kỳ phổ biến mà hầu như bác tài nào cũng để trên xe. Tuy nhiên, nó lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Đó chính là chai nước lọc bằng nhựa. Vì sao mà một chai nước bình thường lại có thể gây họa đây? Chúng tôi sẽ được chia sẻ thêm. Câu trả lời nằm ở hiện tượng vật lý thấu kính hội tụ. Khi mà quý vị đặt một chai nước đầy trong suốt ở những vị trí như là bảng táp lô hay ghế phụ, nơi hứng trực tiếp ánh nắng mặt trời, chai nước sẽ vô tình trở thành một thấu kính. Nó sẽ hội tụ các tia nắng vào một điểm duy nhất trên bề mặt nội thất như là da nỉ hoặc nhựa dẻo. Thế là chỉ trong vài phút thôi, nhiệt lượng tại điểm đó sẽ tăng vọt, gây bốc khói và bùng phát thành ngọn lửa. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ hỏa hoạn đâu, dưới sức nóng hầm hập trong xe, vỏ nhựa của chai nước sẽ bị biến chất, thôi nhiễm các hóa học độc hại như là PPA vào nước,

như quý vị uống vào thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài. Vì vậy mà để đảm bảo an toàn, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị 3 lưu ý nằm lòng. Tuyệt đối là không để chai nước ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Nếu có nước trên xe, hãy cất vào một hốc cánh cửa hoặc là dưới gầm ghế. Ưu tiên sử dụng bình giữ nhiệt bằng kim loại. Thiết kế này vừa giữ cho nước mát, vừa loại bỏ hoàn toàn rủi ro cháy nổ do hiệu ứng thấu kính. Trước khi rời khỏi xe, hãy tập thói quen kiểm tra nhanh một lượt, mang ra ngoài chai nước, bật lửa hoặc là sạc dự phòng để tránh những sự cố đáng tiếc nha.

Không chỉ chai nước, một số vật dụng quen thuộc khác cũng không nên để trong ô tô dưới trời nắng nóng. Các thiết bị điện tử như là điện thoại, pin sạc dự phòng dễ bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi quá nhiệt. Bật lửa bình xịt nước hoa, lon nước ga cũng có thể tăng áp suất và phát nổ trong môi trường nhiệt độ cao. Ngay cả kính mắt hoặc là các vật liệu trong suốt cũng có thể tạo hiệu ứng tương tự như thấu kính, gây tập trung ánh sáng và làm tăng nguy cơ cháy cục bộ trong xe. Một hành động nhỏ, một sự cẩn trọng nhỏ sẽ bảo vệ tài sản và sự an toàn cho chính quý vị.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình An toàn là hạnh phúc hôm nay xin được khép lại tại đây. Qua những câu chuyện về ý thức khi tra vào cao tốc, những thay đổi trong tổ chức giao thông đô thị, nỗi lo ngập nước mùa mưa hay là các nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng phương tiện trong thời tiết nắng nóng, hy vọng mỗi chúng ta sẽ thêm cẩn trọng trong từng hành động nhỏ mỗi ngày. Bởi an toàn giao thông không chỉ là chấp hành luật mà còn là sự quan tâm, trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh. Một chút nhường nhịn, một chút quan sát kỹ, một thói quen chủ động phòng ngừa cũng có thể giúp tránh đi những hậu quả đáng tiếc. Và thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy ý kiến người dân đối với các mẫu thiết kế nhà chờ và trụ dừng xe buýt sẽ triển khai trong thời gian tới. Đây sẽ là nội dung của số phát sóng kỳ sau với chủ đề Trạm xe buýt mới của Thành phố Hồ Chí Minh từ chỗ chờ thành điểm tiện ích. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc được phát trên các kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Lan Đài xin chào và hẹn gặp lại.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làng chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ, thì cho dù là cái chuyện đó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nghe nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất cho một trẻ trong cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz

0: ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.
1: Bây giờ là 21 giờ.

0: Diệu Minh và Bayozin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Chúng ta đã chính thức quay trở lại sau một kỳ nghỉ cũng khá là dài rồi đúng không Diệu Minh?
0: Dạ đúng vậy.
1: Không biết là Diệu Minh đã có một kỳ nghỉ như thế nào ạ?
0: Một kỳ nghỉ đầy bão tố.
1: Sao nữa?
0: Tại vì cái lúc nghỉ thì nó không sao, nhưng mà cái lúc mà quay lại đi làm đó mọi người thì ai cũng kiểu ủa alo, coi như là tất cả những cái việc mà mình tạm ngưng trong những ngày nghỉ là đến cái ngày thứ hai là ta nói là trời đất ơi, nó bão táp vô cùng. Không biết là những người khác thì như thế nào chứ với Diệu Minh là vậy đó.
1: Không sao đâu Diệu Minh, vì chỉ còn khoảng gần 120 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh rồi.
0: Ê nhưng mà kỳ, sao đi làm mà cứ đếm ngày nghỉ vậy trời.
1: Thật sự mọi người đang sống quá vội á Diệu Minh, thấy không? Mọi người đang bị lụy những kỳ nghỉ. Vừa rồi mình mới nghỉ Tết xong đúng không Diệu Minh? Cái đùng cái là tới 30/4 một năm rồi.
0: Mà chưa gì á là trong các cái group chat của Diệu Minh là mọi người đã nói rằng là ý Quốc Khánh này mình được nghỉ bù 2 ngày dồn lại là thành 9 ngày, ý bây giờ mình lên lịch đi đâu đó, đi Úc, đi châu Âu rồi các loại gì đó. Xong rồi mình nghĩ là wow, không, tính ra nó cũng có một cái gọi là tích cực, đó là chúng ta hay là nói chung là giới trẻ đi, là làm ra làm, chơi ra chơi, cái lúc mà ta nói là bán mình rồi đó thì là khí thế luôn. Nhưng mà cái lúc mà nghĩ đến cái việc hưởng thụ thì Diệu Minh nghĩ nó cũng là một cái cách để mà mình xả stress cho tinh thần ha, đi chữa lành tâm hồn sau những ngày cày cuốc rất là vất vả.
1: Thật sự thì đây cũng là một thói quen tốt thôi mà Diệu Minh. Mình lo xa, nghĩ xa cho tương lai thì mình sẽ có những cái kế hoạch để mà nó được thực thi một cách bài bản hơn.
0: Thói
1: đúng không?
0: Quen rất tốt, chỉ có là phải có điều kiện thì mới có thể làm được cái thói quen đó thôi.
1: À và có một cái thông tin nữa cũng rất là vui là từ năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một ngày nghỉ nữa, đó là ngày văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11. Thì mọi người cũng đã đếm tới đó để coi làm gì rồi đó Diệu Minh.
0: quá trời ngày thôi, có khúc nào nghỉ thì hay khúc đó đi, chứ bây giờ đếm nữa là không biết như thế nào luôn.
1: Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đếm số của bảng xếp hạng top 10 là sóng xanh tuần này. Không biết là số tuần vừa rồi có dao động nhiều không Diệu Minh ha?
0: Không hiểu tại sao nó lại không quá nhiều, có thể là do là mọi người đi chơi lễ. Cho nên là gần như là không có sản phẩm mới ra mắt. Nhưng mà bù lại á, thì lại có 8.000 cái teaser, trailer, rồi hint cho những cái sản phẩm âm nhạc mới của tuần này.
1: Diệu Minh nhắc tới đây thì Beo cũng có thấy lướt đâu đó trên mạng xã hội là có ai đó cũng đã xóa những bài đăng của mình. Đây là một trong những cái hint mà chuẩn bị rụt rịch tung sản phẩm mới đúng không Diệu Minh?
0: Thường là vậy.
1: Thì không biết là một bí mật đằng sau showbiz của chúng ta là Diệu Minh Lê thì mình đã có những cái hint gì đó cụ thể hơn không ạ?
0: Theo như Diệu Minh nghe đồn thì MV đã quay xong rồi. Bây giờ chỉ còn có chờ phát hành thôi. Và theo như Diệu Minh nghe đồn thì sẽ có yếu tố quốc tế.
1: Mọi người cũng bắt đầu soi hin mà.
0: Nhưng mà theo Diệu Minh nghe đồn thì không phải là album mà là single thôi.
1: Nhưng mà cũng rất là đáng mong chờ rồi. Tại vì mỗi khi mà chàng trai này rục rịch comeback thì Béo nghĩ rằng là truyền thông sẽ thuộc về anh ấy. Không biết là sản phẩm năm nay thì có chấn động như là Đừng làm trái tim anh đau, hay là năm ngoái là có bài gì nữa Diệu Minh?
0: Không có bài đó à, năm ngoái là nghỉ rồi.
1: À vậy hả? Thì năm nay hy vọng rằng cũng sẽ có được một cái bản hit mà nó đình đám và rình rang như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào top 10 của bạn xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đang thuộc về Bùi Trường Linh cùng Sớm Như Vậy.

0: Nếu như mà có thời gian để nghe cái bài hát này á, thì mọi người sẽ cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm với lại cái bài hát. Và Dương Minh nghĩ vì vậy mà Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh có thể tạo được một cái sự yêu thích ở các bạn trẻ. Bởi vì trong bài thì có một cái câu Dương Minh để ý là tại sao anh lại gặp em sớm như vậy, là ngày mà anh chưa kịp có cái gì trong tay. Nó là cái sự trăn trở của rất nhiều những cái bạn trẻ khi mà bởi vì chưa có trong tay cho nên đương nhiên là cũng không có hoàn toàn tự tin với tình yêu và tự tin là mình sẽ làm được gì cho người yêu của mình. Nó là một cái lời tâm sự, nó vừa chân thành mà nó cũng cho thấy rằng là cái người con trai đó rất là coi trọng cái người con gái đó. Tức là không nhất định phải là anh rất là yêu em thì nghe nó cũng chưa chắc gì là nó đã rung động chúng ta bằng cái việc rằng là anh ước gì anh có thể lo được cho em đầy đủ, kiểu dạng như vậy đó.
1: Mọi người hay có những cái comment cũng không biết là như thế nào theo như Diệu Minh thấy, nhưng mà là Bùi Trường Linh ơi, em đã trải qua những gì mà có thể viết được những cái lời như
0: vậy
1: á, thiệt sự luôn á.
0: Thật ra thì cái bài này nè, đã từng có một cái bài mà trước đây Trịnh Thăng Bình có viết, đó là Đâu Ai Đợi Mình. Nó cũng là một cái tâm lý là của một cái người chưa thành công và sợ rằng là cái người con gái đó chắc là sẽ không thể nào chờ được tới cái lúc mà mình đủ đầy mọi thứ để lo cho cô gái đâu. Thì hai thế hệ đương nhiên là cái cách viết thì nó hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà nó cùng là một cái tâm trạng đó đó.

0: Và bây giờ thì tạm chia tay với Bùi Trường Linh ở vị trí thứ 10, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Khi chúng ta một lần nữa chào đón một bài hát rất mới lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đó chính là Vacheron Louis V. Louis V hay là Louis V đây dù mình ơi.
1: Louis V.

0: của Hiếu thứ hai và Hustling Robber, một bài hát đến từ album Mắt Nhắm Mắt Mở vừa mới được phát hành cách đây khoảng gần 3 tuần của Hiếu thứ hai ạ.
1: Dạ, tuần trước á thì mọi người nhớ là Hiếu thứ hai có 3 bài hát ở trong album, nằm ở trong top 10. Và như vậy tuần này với ca khúc mới này, liệu là nó cộng thêm hay là có một cái sự thay đổi gì thì chắc là mọi người chúng ta phải chờ nghe đến hết chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 8, lùi 3 hạng chờ đến khi anh về, Hiếu thứ hai và Hoàng Tôn.

0: Như vậy là ở cả hai vị trí 8 và 9 của bảng xếp hạng đều là Hiếu thứ hai, với các ca khúc nằm ở trong album Mắt Nhắm Mắt Mở. Một bài là feat với Hoàng Tôn và một bài là feat với lại Huslan Rapper.
1: Ở trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái tên Hoàng Tôn cũng đã xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.
0: Yeah.
1: Thì anh tài Hoàng Tôn cũng là một trong những anh tài đầu tiên được công bố chính thức sẽ nhập cuộc vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Thì đây cũng chắc chắn là một trong những cái tên mà sẽ làm cho mọi người sẽ hồi ức lại về những bản hit mà chúng ta cũng từng hát theo một thời, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, hơi bị nhiều luôn á. Và bởi vì thực sự ra mà nói thì năm nay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không có quá nhiều những cái tên nổi bật, cho nên là Hoàng Tôn đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá, ít nhất là với khả năng music producer cũng như là với vocal của Hoàng Tôn cái đã.
1: Nhưng mà nếu như lời đồn có thiệt thì năm nay cũng sẽ là một năm khá là kịch tính. Tại vì Bèo thấy là ở trong dàn line up khi mà tung cái hình những cái poster thì có Hoàng Dũng nè, rồi
0: đúng
1: có Hà
0: rồi.
1: An Huy nữa.
0: Đúng
1: mọi người
0: rồi.
1: Cũng đang rất là ồn về hai cái poster này.
0: Nói chung là toàn là các hoàng tử hát tình ca lãng mạn không à, đúng không?
1: Nên là chắc chắn hứa hẹn một mùa cũng rất là chất lượng tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về Grady cùng Hóa Ra.

0: Hóa ra thì đang được xài những cái sound rất là tốt ở trên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên để mà nó đổi qua số liệu của các cái bản dài như là nhạc stream á, thì nó, dù mình thấy là nó chưa có xứng tầm. Nhưng mà dầu sao thì Grady vẫn là một trong những ông hoàng nhạc số. Cho nên là về mặt streaming thì có thể là với bảng xếp hạng làn sóng xanh, số liệu khi mà cộng trong một tuần á, thì Grady có thể là sẽ nằm ở phía sau và sẽ không trụ hạng quá lâu. Nhưng mà nhạc của Grady thì Dụ Minh nghĩ là sẽ ăn đường dài, cho nên là với Hóa Ra hay là như bây giờ Dụ Minh thấy là Đôi Mắt Kẻ Tình Si mặc dù đã out khỏi top 10 nhưng mà cái số liệu của nó vẫn rất là ổn định, thì đó là cái con đường mà Grady cũng như là âm nhạc của Grady sẽ đi.
1: Và cái mà Bell cùng với quý vị khán giả quan tâm ở thời điểm hiện tại là khi nào thì một nửa sau của album của Grady sẽ được ra mắt, Diệu Minh ơi? Diệu Minh đã có hỏi chưa?
0: Trời ơi, theo như Diệu Minh nhớ là tuần nào Bell cũng hỏi Diệu Minh câu này. Và tuần nào Diệu Minh cũng trả lời bằng hai chữ Diệu Minh đoán là.
1: Diệu Minh đoán là.
0: Chứ giờ làm sao mà nhắn tin hỏi người ta được, cái đó là chiến lược của người ta, sao tự nhiên cái người ta khai cho mình nghe.
1: Đó thì hôm bữa Bell cũng có nói với Diệu, bởi vì trí thứ 6 của làn sóng xanh tuần này đã thuộc về Astra, ca khúc Ai Ngoài Anh.

bài hát coi vậy mà cứ rỉ rả ở trong bảng xếp hạng hoài ha. Và Ai Ngoài Anh như vậy là tuần này đã đến tuần thứ 17 nằm ở trong bảng xếp hạng rồi, là một cái thành tích cũng rất là khủng với một cái top 10 mà chúng ta biết rằng là số liệu là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần đầu tiên tháng 5, lùi nhẹ hai hạng, chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

0: lại thành tích của Hiếu á, thì cái việc là bài này vào tuần đầu tiên top 3 và mới ở tuần thứ 2 thôi, tuần thứ 3 thôi mà lùi hạng á, thì nó hơi đáng tiếc. Nhưng mà mình sẽ phải nhìn tổng quan ở chỗ là bởi vì đang cùng một lúc Hiếu ra cả một cái album, và fan cày thì thật sự là sức người không chỉ có hạn mà thời gian cũng có hạn nữa. Cho dù là bạn có cày 24 giờ một ngày thì đương nhiên là cái lượt view tập trung cho một bài hát với lại 12 bài hát là nó khác nhau. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc là đã có đến 3 ca khúc của Hiếu nằm ở trong top 10 rồi.
1: Diệu Minh nói tới đây mà còn ấp úng ngập ngừng một xíu thì mọi người hãy nghe hết chương trình ngày hôm nay nha. Khoan dừng lại nha mọi người ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 4 của bài xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước ở vị trí thứ 8. Có nghĩa là tuần này thì Ngày Rời Chuyến Bay đã tăng 4 hạng so với tuần trước. Một bài hát của Minh Huy và Pinny

nắng chiều, lời anh viết buông rời rạc nhưng sau lòng vương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân độ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ quen giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân. Vài cây số cũng

0: Đây thực sự cũng là một cái sản phẩm âm nhạc khá là bất ngờ khi mà nó được viral, và con đường đi của Ngày Rời Chuyến Bay thì hơi hơi tương tự giống như là Không Buông vậy đó. Và chúng ta thấy rằng là việc có thể chạm đến người nghe có rất nhiều con đường, không có một cái công thức nào cố định, và Không Buông là một nè, Ngày Rời Chuyến Bay là hai nè, là những cái trường hợp điển hình tiêu biểu cho những cơ hội của các bạn trẻ có thể không cần mạnh về marketing, thậm chí là cũng không có PR social, nhưng nếu như mà kiểu giống như là đúng gu của các bạn trẻ thì các nghệ sĩ mới của chúng ta cũng có cơ hội. Và ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng tuần này chính là cái bài hát mà Diệu Minh cũng vừa mới nói, Không Buông của Hưng Lê và Ari. Mặc dù đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái và đến thời điểm này là được một năm rồi, nhưng mà bài hát này hiện vẫn đang nằm ở trong bảng xếp hạng nhạc số của rất nhiều nền tảng, không phải chỉ làn sóng xanh. Và ví dụ như là với số liệu ở trên YouTube thì nó đã lên đến con số bao nhiêu nhỉ? 60 triệu. Còn ở Spotify thì bài này cũng phải gần 40 triệu lượt nghe rồi, gần 35 triệu lượt nghe rồi, rất là nhiều luôn.
1: Con số ao ước của rất là nhiều các nghệ sĩ đúng không Diệu Minh, ở
0: Đúng
1: một thời điểm
0: rồi.
1: mà chúng ta hàng tuần được chào đón rất là nhiều các tác phẩm mới. Và một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông của Hưng Lê và Ari.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí cao nhất của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Mình nên gọi tên vị trí nào trước đây ta?
1: Vẫn phải là Á Quân thôi. Và Á Quân thật sự có một cái bước nhảy vọt không ngờ khi cùng với lại việc ra mắt một cái MV official, đúng không ạ?
0: Dạ đúng.
1: Thì Organus và Đăng Răng To đã cùng nắm tay nhau tiến lên vị trí Á Quân của bảng xếp hạng tuần này, thăng tiến đến tận 9 bậc so với lại tuần trước.

0: để anh đặt.
1: Và vừa rồi là tuyển bạn gái của Ogenus và đăng răng to. Trong tuần lễ vừa qua thì Bell thấy là ca khúc này đã được mở ở rất là nhiều nơi, thậm chí là chủ đề bàn tán của rất là nhiều các diễn đàn ở khắp các nền tảng mạng xã hội luôn á Dũng Minh. Tuần trước thì Bell cũng có nói về cái MV tuyển bạn gái này rồi, nhưng mà thật sự trong tuần lễ vừa qua thì số lượt stream của tuyển bạn gái ở tất cả các nền tảng đã góp phần làm cho bài hát này có một cái cú nhảy vọt rất là bất ngờ như vậy. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tuần lễ tiếp theo thì tuyển bạn gái của Ogenus và Đăng Đăng To có tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn ở vị trí áo quân này nữa hay không nha.

0: hang không?
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau im lặng để gọi tên một bài hát. Xin được chúc mừng quán quân của chúng ta một lần nữa, gọi tên Hiếu thứ hai và người im lặng gặp người hay nói.

0: Trời ơi, tưởng tượng giống như là không còn gì để nói về cái bài hát này. Nhưng mà, và Diệu Minh cứ nghĩ rằng là khi ra mắt những ca khúc mới,
1: yeah,
0: full album, thì Người Im Lặng Gặp Người hay nói sẽ lùi xuống để cho những cái bài hát mới tiến lên.
1: Không có đâu Diệu
0: Minh. Và như vậy là tuần này đánh dấu 8 tuần liên tiếp ca khúc này giữ vị trí top 1 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và mọi người biết rằng là thường tổng kết cuối năm thì cái con số mà tầm khoảng chừng từ 6 tuần trở lên là đã khủng khiếp lắm rồi. Và với thành tích 8 tuần nằm ở vị trí top 1 thì đây sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí là kỷ lục nhiều tuần top 1 Làn Sóng Xanh nhất.
1: Và tuần vừa rồi thì với vị trí quán quân của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì chúng ta cũng thấy minh chứng một điều rằng là Hiếu Thứ Hai và ekip cũng đang rất là sao ta hết mình.
0: Đúng.
1: Cho sản
0: cái
1: phẩm lần này.
0: Cái chiến dịch quảng bá quá là thông minh.
1: Và nó rất là sao ta
0: dễ thương,
1: dễ thương tự nhiên. Đúng rồi. Nó len lỏi vô.
0: Đúng vậy.
1: Có thể là mọi người không nghĩ đó là những chiến dịch quảng bá, nhưng thật sự là Hiếu Thứ Hai mà chịu lái xe ô tô ra tới Nha Trang rồi
0: Đà Lạt,
1: mở cái cốp lên thấy có những cái sản phẩm của mình
0: chính
1: là áo thun, nón, rồi album được bán và ký tận chỗ, thì tự nhiên sẽ có một cái cuộc săn lùng của tất cả các fan.
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: Săn lùng Hiếu Thứ Hai ở Nha Trang và Đà Lạt thì tự nhiên ồn ào trên mạng xã hội lại thuộc về Hiếu Thứ Hai.
0: Nó có hai cái nghịch lý. Thứ nhất là một ngôi sao top đầu đi đúng không ạ, mà trực tiếp bán cho fan, nó là một cái điều thú vị rồi. Nhưng mà ngược lại nha mọi người, tức là phải tự tin đến như thế nào và phải tin rằng là cái sức hút của mình nó ở mức độ nào, cho nên là mới thả cái map một phát thôi là đã có rất là nhiều fan tới rồi. Chứ nếu như mà người bình thường á, không phải là người bình thường, nhưng mà ví dụ như là những ca sĩ khác thì chưa chắc gì. Và có khi là ví dụ như rủi lỡ mà thả map cả ngày mà không ai tới thì sao?
1: Dạ, nhưng mà
0: thì cũng ấy lắm á, cũng á.
1: Nhưng mà thật sự những cái tương tác của Hiếu Thứ Hai với fan nó rất là đáng yêu và rất là gần gũi. Đúng là kiểu một idol Gen Z á Diệu Minh.
0: Đúng, chính
1: rất
0: xác.
1: Là hiểu insight của những người thích mình.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là những cái câu mà Hiếu trả lời trên các livestream, rồi những cái câu nói mà fan thường xuyên quay và tương tác với Hiếu ở hậu trường hay là ở ngoài đời thật đều viral, trộm vía là như vậy. Thì hy vọng rằng là với cái nhiệt này thì Hiếu Thứ Hai cùng với album Mắt Nhắm Mắt Mở, hay nói xa hơn nữa là bản hit top 1 của chúng ta Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói với 8 tuần liên tiếp chễm chệ trên bảng xếp hạng top 10 Làn Sóng Xanh hàng tuần thì sẽ còn kéo dài chuỗi thành tích này hơn nữa. Và quý vị thân mến, đến đây thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau của Cẩm Ly và Hòa Minzy. Và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo của Làn Sóng Xanh nha. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, mà luôn yêu thương và đồng hành cùng với chúng tôi.
0: Tạm

0: Ngọc Thu xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình sàn diễn Đời và Nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát trên làn sóng VOH ở tần số AM 610 kHz. Khung giờ của chương trình là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở nhiều khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Hoặc chúng ta có thể đón nghe lại trên trang Facebook sàn diễn Đời và Nghề. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sàn diễn Đời và Nghề. Và như đã hứa hẹn từ số phát sóng trước thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại những nghệ sĩ rất quen thuộc. Và các bạn sẽ chào chương trình chúng ta bằng những câu ca để mở màn cho chương trình. Quý vị hãy đón nghe nha.
2: Xin chào Lưu Huynh. Kìa, Dương Lễ, tại sao ngươi lại có mặt ở nơi đây? Còn kia là Châu Tiểu Thư.
3: Xin chào Lưu Huynh.
2: Dương Lễ, Châu Long.

0: Một phần chào sân rất là rộn ràng từ các nghệ sĩ của Chuông Vàng. Và chắc là quý vị cũng đã nhận ra những nghệ sĩ đã trở lại với sàn diễn Đời và Nghề ngày hôm nay là ai rồi, phải không ạ?
1: Dạ, xin giới thiệu Chuông Vàng Lê Hoàng Nghi,
0: Chuông Bạc Mỹ Nhung,
1: Chuông Bạc Trung Nhân
0: và Chuông Đồng Hùng Vương.
1: Xin chào bốn đứa em.
2: Dạ.
3: Dạ vậy.
2: Chúng ta gặp nhau rồi.
1: Trời ơi.
4: Trời ơi.
2: Mới có 1 tuần không gặp nhau mà nhớ quá hà.
1: Và chào đón sự trở lại của ba nhạc sĩ.
0: Nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Thương Hiếu và nhạc sĩ Hoàng Thuận ạ.
1: Rồi, đây là lần đầu tiên mà hai MC cảm thấy rất là sung sướng bởi vì mở đầu chương trình không có nói nhiều.
0: Bắt đầu có vẻ là mình ca ăn ý hơn
1: rồi, đúng rồi không? Mình không còn keo kiệt nữa như cái chương trình đầu tiên, đúng không em?
3: Dạ, vậy có học bài rồi.
5: Sau một tuần lễ thì tụi em cũng có chuẩn bị ha.
1: Tuần rồi thì chị có hỏi rất là nhiều đến cái sự phát triển của các em. Nói một chút xíu về chị lại tập trung vào Hùng Vương, Mỹ Nhung với lại Trung Nhân là trong một cái dự án mà ba đứa em làm chung. Với một cái vở cải lương, chị cảm thấy là nó hơi bị quá sức so với Trung Nhân với lại Mỹ Nhung, tại vì nó lớn mà nó lại biểu diễn bán vé nữa đó. Rồi chị hỏi là Hùng Vương là năm nay em có một cái dự định gì tiếp theo nữa không, một cái dự định gì đó, một cái dự án nào đó tiếp, để cũng giống như em từng nói với chị là em muốn như một người anh tạo thêm cái cơ hội cho các em, các bạn trẻ để có một cái nơi để mà cọ sát với nghề.
3: Và thật sự thì giống như tuần trước em cũng đã có chia sẻ một chút xíu thì ngoài những cái kế hoạch mà dàn dựng cho những cái môn học mà của em tại trường sân khấu thì vào tháng 7 này em cũng sẽ dự định thôi. Vào tháng 7 này tụi em sẽ có một cái kế hoạch sân khấu. Nhưng mà em đang ấp ủ là chuyến này sẽ với cái nhiều cái vai trò và cái nhiều cái vị trí khác nữa. Thì em hy vọng là sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận nó để mà có một cái động lực nào đó để em còn cho ra được cái nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hiện tại tới bây giờ thì có lẽ là em tạm thời giữ bí mật đi. Và trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi em sẽ công bố với mọi người.
1: Tức là lần này em có diễn không?
3: Có
1: hay là mình cảm thấy là đến lúc mình cần làm đạo diễn thì mình đi làm đạo diễn?
3: Dạ chưa đâu, nhưng mà diễn thì phải vẫn là cái nghề chính của mình mà. Tuy nhiên thì mình vẫn còn có những cái khác nữa,
1: cái đam mê khác đúng không?
3: Dạ, không phải là một cái vị trí khác là một chân những, nhưng mà còn một cái sự kết hợp, một cái ấp ủ mà hồi tuần trước em đã nói với anh Hiệp là cái âm mưu của em.
1: Cái âm mưu.
3: Dạ.
1: Sao các em không có tranh thủ, các em nhắn nhủ hay là gì hết vậy?
0: Kỳ trước mình cũng quên nhắc là một cái bông mai vàng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Của Hùng Vương, cho nên là chắc chắn là
2: đúng.
0: Năm nay mình cũng sẽ rất là đầy năng lượng, phấn khởi cho cái nghề mình.
3: Dạ. Em cũng hy vọng là cái dự án lần này sẽ được quý khán giả đón nhận và yêu thương nó, cũng như là những gì mà trước đây mọi người đã yêu thương và ủng hộ cho em.
0: Dạ. Đủ hết diễn viên chưa?
1: Đủ chưa? Tất cả các vai.
0: Còn có cái vai nào mà
3: vẫn nó còn nằm trong vòng bí mật.
2: Mình rảnh đó.
5: Ủa, anh Nhân hình như tháng 7 anh rảnh không? À đúng rồi, tháng đó.
0: Và không chỉ là những nghệ sĩ trẻ nha, những MC, một số MC cũng có thời gian đó.
3: Thật sự ngày hôm nay em cũng rất là mừng khi nghe là lịch của mọi người tháng 7 nó rảnh. Bởi vì tháng 7 là sinh nhật của em nên dạ chắc mọi người có mặt đầy đủ.
1: Trời ơi.
3: Dạ.
1: Ngoạn mục, thật sự rất là ngoạn mục.
5: Cuối cùng ai là gà, ai là
1: gà. Quá là ngoạn mục.
0: Em coi lại lịch của đoàn Vàm Cỏ nha.
3: Rảnh
5: thông báo rồi anh ơi.
0: Anh nghe lưu diễn đâu rồi mãi
5: á. Chắc có đâu lưu diễn nữa.
1: Rồi quay
0: cháu
1: lại.
0: Cháu trở.
1: Rồi quay lại là hồi nãy là đã vừa hỏi về anh Hùng Vương là một cái dự án gần. Còn đối với Mỹ Nhung thì mình có bật mí nhẹ là em chuẩn bị tham dự một cái cuộc thi. Nhưng mà ngay thời điểm này thì không biết là em có bật mí được hay không. Tại vì chị cũng có thấy là em đang chuẩn bị bếp nút vai diễn. Rồi thầy của em cũng là người quen thuộc với lại quý vị khán giả cũng đang rất là chăm chút cho em. Thì có thể bật mí chút xíu về cái gọi là tại sao năm nay mình quyết định là mình dấn thân vào một cuộc thi lớn.
2: Dạ, Thật ra thì em cũng không dám bật mí trước, tại vì em cũng đang chờ cái thông báo chính thức. Dạ. Nhưng mà song song với cái thời điểm đó thì hiện tại thì em cũng đang rất là tất bật chuẩn bị cho lịch thi học kỳ. Cho nên là cũng khá là bận rộn và đang chạy nước rút rất là nhiều. Và để trả lời câu hỏi là tại sao năm nay em lại bắt đầu thi lại
1: thi
2: của
1: lại,
2: chị.
1: Đúng
2: dạ.
1: rồi.
2: Thì từ 2024 sau khi mà đoạt giải chuông bạc của cuộc thi chuông vàng Mông Cổ thì em đã nghỉ ngơi một năm rồi. Nghỉ ngơi 2025 rồi thì cũng hơi nhiều rồi. Thì năm 2026 này nếu như mà đó là một cái cơ duyên có một cái cuộc chinh chiến nào đó đến thì em cũng hy vọng là sẽ được thử sức mình cũng như là mài lại thanh gươm của mình.
1: Mình muốn thử sức. Tiếp theo là tới trung nhân. Trung nhân thì như chị nói ở hình như là một cái chương trình gần nhất có giao lưu với em thì em cũng có một cái sự cố nho nhỏ về sức khỏe và cũng có một giai đoạn mình cũng hơi bị lắng xuống luôn. Nhưng
0: rồi.
1: Mà rồi sau đó em trở lại và chị thấy sôi nổi. Và có vài lần chị biết là em cũng vì sức khỏe cho nên là cũng gọi là mình lỗi hẹn với một vài chương trình truyền hình. Đúng không
0: em? Dạ. Đã nhắc tới thì cũng nói luôn là sau cái một vở tuồng mà anh Dương đã dàn dựng và cho em một cái chân trong đó thì sau cái một cái vở đó thì em bị một cái trục trặc nhỏ, đó là về cái giọng hát của em. Nó đổi hoàn toàn, nó không có bị khan tiếng, nó không có bị tắt tiếng, nhưng mà nó đổi luôn cả cái giọng.
4: Phải lỗi Dương không?
0: Em không biết. Em không biết.
1: Ôi,
3: anh ơi, anh gây chia rẽ quá anh ơi.
0: Và mỗi lần mà chị Ngọc Thu gọi điện để mà mời tham gia chương trình thì chị ơi, cái giọng em đổi hả chị ơi? Em không biết làm sao. Cho nên là có mấy lần luôn là chị hai chị em tâm sự nhiều lắm. Sao nói, em cố gắng lên, chị tin em làm được này kia. Xong rồi một thời gian sau em cảm thấy là thôi bây giờ cứ vậy đi chứ sao giờ, chấp nhận. Thì lúc đó thì em đã suy nghĩ lại cũng như là nói thôi bây giờ nhiều khi tổ dẫn đường cho mình như vậy để cho mình có một thêm cái lạ khác, có một cái giọng lạ khác thì thôi mình cứ chấp nhận. Nếu mà khán giả thương thì sẽ thương cái giọng mới của mình đây.
4: Rồi bây giờ thì tình hình đã ổn chưa? Cảm thấy là
0: dạ nó vẫn vậy đó anh, nhưng mà em chấp nhận.
4: Ok.
0: Dạ.
1: Nhưng mà ý là theo như em cảm thấy là so với lúc trước thì bây giờ thì nó có hơi khác một chút xíu, nhưng mà em vẫn cảm thấy hài lòng với cái giọng ca của mình đúng không?
0: Vẫn hài lòng. Nó chỉ đổi giọng thôi chứ về cột hơi, về tất cả các cái là nó bình thường. Dạ. Nó kỳ lắm, không biết nói sao.
4: Giọng này thì bầu mà. Xô thấy làm sao? Bầu xô Hùng Vương thấy
1: bầu
4: sao?
1: Xô thấy
3: em
1: sao?
3: Thấy là em thấy tâm linh không dễ đùa đâu nha.
0: Nhưng mà em nghe, em còn nhớ chị Ngọc Thu từng nói với em là ngày trước á, cái giọng của em nghe rất là con nít, nhưng mà khi em đổi giọng rồi thì nghe em nó chững chạc hơn nhiều. Dạ, cho nên là em lấy cái chỗ đó để mà em nuôi cái ý nghĩ của em. Được. Không buồn nữa. Dạ, chấp nhận.
3: Không lẽ em vậy thì muộn sao ta?
4: Bây giờ mới bị.
0: Không, nghe cái vấn đề này là đúng nha. Em là ngày xưa không bể giọng. Nó chỉ đổi giọng thôi,
1: có
0: chỉ đổi giọng theo từng năm tháng thôi chứ nó không có bể.
4: Về mình nghiên cứu lại đi. Tại ông bầu xô Hùng Vương.
0: Chắc có lẽ là anh chưa nói đúng là em bị bể muộn.
6: Nói giờ bây giờ là anh đã thay đổi giọng, là nó trưởng thành hơn một xíu. Nhưng mà em không biết tới bao giờ anh mới thay đổi ngoại hình của anh. Tại em chưa thấy ngoại hình anh vậy thì
0: cưng ơi sao nói gì.
2: Không, ý là khen anh trẻ, thằng bé đang khen anh trẻ đó anh.
6: Là ổng như vậy, ổng mình nhìn ngoài mình không đoán được tuổi ổng luôn á.
3: Dạ
6: là cái ngoại hình nó
3: da rất là đẹp.
1: Đúng rồi. Không mà thiệt.
3: Đừng có nói tuổi tác già cả ra người ta nhột, hiểu không? Bốn đứa mình đây là anh á, là cái người còn nhỏ hơn anh Hiệp, Hiệp già nhất, hiểu không?
0: Sao anh như vậy?
4: Không, đây là giai lão rồi.
6: Anh nhắm anh còn xuất hiện đây nữa không á? Anh
4: rồi với Nghi thì em có kế hoạch giảm cân giống Mỹ Nhung không Nghi?
3: Trời,
6: cái kế hoạch giảm cân
4: anh đang tưởng tượng hả?
6: Ừ ha.
1: Thay đổi ngoại hình
6: lại...
1: ý.
6: Tại sao anh kia vậy?
0: Nếu mà em cần giảm cân thì em liên hệ Mỹ Nhung, còn nếu em cần cái gì đó thì em liên hệ Hồng Vương.
3: Ý là lên cân thì tìm anh.
6: Thì cái kế hoạch thay đổi ngoại hình thì nó vẫn là một cái mà em đang đau đáu và em không biết phải làm sao để mà mình thay đổi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng. Cố gắng trước hết là nếu lần sau em xuất hiện ở đây thì chị Thu phải nói là em là khác đi.
1: Khác đi.
6: Phải bự hơn một xíu mà phải mập hơn một xíu. Chứ cái việc đó thì giờ em phải không biết làm sao nữa.
3: Dễ mà em, cái chuyện đó thấy cũng dễ mà, xong chương trình em mời mọi người đi ăn đi. Là lên liền thôi.
0: Theo chia sẻ thì Hoàng Nghi ăn cũng không ít.
2: Dạ, dạ. Đúng rồi.
3: Nhưng mà tại chắc ăn một mình, ăn đông vậy mới lên ký.
6: À mình phải sẻ chia hả?
3: Đúng rồi.
1: Rồi bây giờ mình quay trở lại chuyên môn nha. Mình đã đi hơi xa, mình quay lại chuyên môn. Và ở đây thì có Mỹ Nhung, em là cũng bước ra từ bông lúa vàng.
2: Dạ.
1: Có Trung Nhân, em cũng có thi bông lúa vàng.
7: Dạ đúng rồi.
1: Hùng Vương cũng có thi bông lúa vàng, chỉ có Hoàng Nghi là chưa thi bông lúa vàng thôi.
6: Dạ.
1: Chưa kịp thi thì đã đạt chung
6: dạ,
1: vàng.
6: Ủa.
1: Đúng không?
6: À thì cũng có hợp lý.
7: Không cãi được.
1: Không cãi được. Và bông lúa vàng bên của tụi mình năm 2026 là chuẩn bị khởi động, thì chị hỏi về ba cái bông lúa của chị thì cảm thấy như thế nào? Ở ngay cái thời điểm mà các thí sinh chuẩn bị cho một cái mùa giải mới.
7: Anh Dương đầu tàu nói trước đi.
1: Không, Mỹ Nhung nói trước hợp lý hơn á.
7: À.
1: Nha.
7: Đúng rồi.
2: Dạ, thật ra thì hổng rà là em cũng có theo dõi trên fanpage của bông lúa vàng. Và em cũng đang rất là háo hức. Tại vì sau cái thời gian sắp nhập, em cũng đang mong chờ để xem bông lúa vàng năm nay sẽ có những cái điều gì mới lạ. Và những có những thí sinh nào mới lạ, tiềm năng nào thì em đang rất là nóng lòng để mà xem, đợi đến ngày sơ tuyển. Mặc dù không có thi nhưng mà rất là mong chờ.
0: Thấy Mỹ Nhung cũng là xe khí thế.
2: Dạ.
0: Fanpage của chương trình. Rồi Mỹ Nhung cũng tham gia cái chuỗi hành trình bông lúa vàng nữa.
2: Dạ.
0: Ở trên sóng truyền hình nữa. Thì hy vọng là theo dõi và ủng hộ ha, trợ diễn luôn.
2: Và cũng hy vọng là ví dụ mà mỗi cái vòng thi nào mà có hát mở màn, kết màn nào đó thì mong là chương trình cũng nhớ tới Mỹ Nhung.
3: Em đừng có nói gì, nhớ tới anh nữa.
2: Đúng rồi, hai đứa em song ca. Có bài mà anh, mình có bài song ca. Dạ.
1: Trung Nhân nữa mà.
3: À Trung Nhân.
1: Có Trung Nhân nữa mà.
2: À vậy là anh vậy là
7: cái...
2: Không, anh Nhân vậy cái bài tam ca mà e ba
3: bỏ
2: em đó.
3: Ra.
2: Bỏ nghi ra.
3: Đúng
2: thế
3: rồi, tại người ta đâu có thi bông lúa vàng đâu mà mời người ta. Đừng
7: cho được, anh Nghi thế sao?
3: Nghi bận tập tuần rồi.
6: Rồi. Anh ơi sao mấy anh nở vậy?
1: Còn Trung Nhân ấy thì em là một người cũng rất là kiên trì với bông lúa vàng á.
7: Dạ,
1: tuy
7: đúng.
1: Nhiên là cái gọi là cái may, cái gọi là cái mối duyên với cái giải
7: cái
1: thưởng
7: duyên giữa đến. Em với bông lúa vàng thì nó không được sâu lắm. Nhưng mà nhắc về bông lúa vàng thì kỷ niệm lắm ạ. Tại vì 2018 là em tham gia. Trước đó thì em không có một không biết một cái gì hết. Chỉ là có giọng thôi. Em mới lên Sài Gòn, em tìm thầy em học. Thì học trong vòng chưa đầy một tháng thì em xách gói em đi thi. Dạ. Người ta gọi là điếc không sợ súng đạn.
1: Mà lúc đó là em đi học được nhiều bài chưa?
7: Dạ chưa.
1: Chưa hả?
7: Lúc đó chỉ có là nói chung là vào vòng nào là tính vòng đó. Dạ chứ chưa có cái
1: không
7: gì
1: có bài
7: hết.
1: Tủ không có
7: không
1: cái
7: có gì,
1: gì
7: hết
1: tủ dạ. Trống rỗng
7: dạ đúng rồi.
3: Có cái gói thôi
7: cái gói gì đó tủ đồi thi thôi. Trước mắt là em suy nghĩ là mình muốn thử sức mình. Muốn đứng trên một sân khấu lớn để mình xem mình như thế nào. Và mình muốn được kiểu như là
1: hát cho nó đã.
7: Đúng rồi. Hát cho nó đã.
1: Dạ. Nhưng mà rồi thi em thi năm đó thì em đi tới vòng nào?
7: Dạ em vô được top 12.
1: À top 12 là cũng vô sâu lắm rồi đó.
7: Dạ.
1: Là tương đương với lúa vàng bây giờ đó anh. Trời ơi.
0: Rồi cuối cùng em rút ra được cái gì từ cái bông lúa vàng đó?
7: Dạ em rút ra được là một khi đã quyết định đi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó thật là kỹ lưỡng.
1: Cho kỹ.
7: Dạ. Cái thứ hai là không phải cuộc hành trình nào cũng suôn sẻ.
1: Đúng.
7: Dạ. Khi mà mình vấp ngã thì mình phải gút tỉa được kinh nghiệm nên mình đứng lên.
1: Thì cái ngày mà em vô top 12 đó là em bị vấp ngã chỗ nào? Vấp ngã cái gì vậy?
0: Giám khảo làm gì em?
1: Vấp ngã cái gì vậy?
7: Em được ưu ái là ngày xưa em là một thí sinh trẻ. Hầu như là cũng không phải là trẻ lắm trong cái năm đó. Nhưng mà đó là đối với em là trẻ. Đối cuộc thi là trẻ. Thì em được sự ưu ái là mấy cô chú thấy thương. Thứ nhất là thương. Thứ hai là thằng bé này nó gan dạ. Dạ, tại vì em cũng có nói là năm đầu tiên mà con tham gia, cũng như là con không có gì hết, chưa có biết gì hết. Thì cũng như là hầu như là nó cũng được sự ưu ái xíu. Dạ. Rồi khi mà em vô thi thì những cái vòng đầu thật sự ra thì cũng có những cái khiếm khuyết. Dạ. Nhưng mà kiểu như là em, kiểu như ban giám khảo cũng như là các thầy cô nhìn thấy được cái sự năng nổ và sự trau dồi của em. Cho nên là tiếp sức cho nó xíu, kiểu vậy.
1: Dạ. Nhưng mà chị muốn biết là mình vừa có top 12 là tại sao mình rớt á? Là mình nói thẳng như vậy thì nó hơi kỳ quá.
4: Quên bài, rớt
7: nó đó, quên bài thôi, không tốt nghiệp.
3: Trời ơi, sao giống dữ vậy trời.
7: Quên bài thôi.
1: Hùng Vương cũng có bị quên bài.
3: Em quên lời luôn á. Cũng là top 12 luôn. Em nhớ là năm đó cũng khoảng mười mấy, gần 20 năm rồi. Lúc đó chú Ngọc như là cái người mà ôn luyện cho em.
7: Em sững lại rất là lâu.
1: Sững lâu lắm hả?
7: Dạ, em dựa cái bàn luôn mà. Em dựa bàn, bà tới câu gì trời. Thì em nhớ lại, mà vẫn hên nha, vẫn hên là không có bị trễ nhịp. Dạ, em chạy theo. Em chạy theo.
1: Nhưng mà đó là đã là lỗi rồi đúng không?
7: Dạ đúng rồi, không đó là lỗi được. Rồi.
1: Dạ. Tức là em chạy theo nhịp, còn đại kia là quên luôn.
3: Quên luôn chị.
1: Hùng Vương là quên luôn.
3: Quên luôn.
7: Em hầu như là còn một câu 6. Thì vừa dứt câu 5 còn câu 6 em kiểu như là cái câu 5 xuống xề là em nghĩ là nó hết rồi. Nhưng mà không ngờ nó còn câu 6. Không, câu 6 dứt xề chứ. Mà nó còn 8 nhịp nữa. Em lại quên 8 nhịp đó. Em bỏ đâu khoảng 1 nhịp rưỡi.
1: Xong rồi mới nhớ lại.
7: Đúng rồi. Em giữ cái bảng tới cái gì ta. Sao đờn hoài không nhớ cái gì chứ.
1: Đó là lý do mà đi thi là phải chuẩn bị cho kỹ, với lại tâm lý nữa. Tâm lý
7: vững.
1: Tâm lý vững vàng. Đúng
4: đó,
1: không Nghi?
4: Vững quá trời. Dạ,
3: phải chuẩn bị.
4: Bên kia vững quá trời.
3: Vững cỡ nào mà quên lời.
2: Không, cái đó giờ xui rồi.
6: Thật ra thì cái câu chuyện quên lời này thì ai đi làm nghề cũng có hết, cũng phải gặp hết.
1: Đi thi.
6: Đi thi thì kể cả mình đi thi hay mình đi hát ở ngoài cũng vậy. Ai cũng phải gặp một hai lần là ít rồi đó. Nhưng cái trường hợp quên lời.
1: Nhưng mà đi hát mà em quên lời thì nó có lỗi với khán giả. Nhưng mà đi thi quên lời là rớt.
6: Đúng vậy.
1: Là rớt luôn
6: là
1: nha.
6: Đi luôn.
1: Là một năm trôi qua.
3: Là có lỗi với bạn
6: là đi xa lắm.
1: Là đi xa lắm.
4: Thấy Hoàng Nghi nè, nhìn Chiến thấy tự tin lắm. Thật đúng ra là có cái trúc trắc gì không? Ở các vòng thi không? Hoặc là có bị lỗi gì không?
1: Em có thấy em bị lỗi hay là có thấy bị cái gì trong các vòng thi không?
4: Mà ban giám khảo chưa nhìn, chưa kịp nhìn ra.
6: Thiệt ra thì bây giờ em... bây giờ em mới tiết lộ ra là hồi đó em thi em có quên. Nhưng mà thiệt ra thì trong cái vòng tuyển chọn á, tuyển chọn là em hát cái bài Thành phố bên dòng sông thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng. Là tôi nói là hát hình như là hai câu phải không ta? Mình thi tuyển chọn là ba câu phải không? Ba câu giọng cổ. Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu thi tuyển chọn là một cái sự khớp của đối với mình rồi.
1: Sân khấu lớn đúng không?
6: Sân khấu lớn là
7: cũng vậy.
6: Rất là khớp đối với mình rồi là mình em chỉ biết sao là hát, nhưng mà lúc đó em bị quên. Và mọi người nghe lại là cái Lý Trị An em quên cái câu cuối. Nhưng mà thiệt ra thì em chế. Quên câu cuối nhưng mà em chế.
1: Em chế.
6: Em quên lúc đó là bất giác mình không nhớ tới cái gì luôn, sau đó em chế.
1: Bình thường.
6: Dạ đúng rồi, là nó qua luôn. Nó qua luôn là không ai nhận ra hết. Nhưng mà thiệt ra sau khi hát xong á rất là cảm thấy có lỗi, cho nên là em nhắn tin liền cho anh Đăng là em xin lỗi rất là nhiều là em bị quên. Nhưng mà anh cũng thông cảm với nó là thi cử, cho nên là anh cũng có trách với cái đó.
7: Cái đó là cũng gọi là một cái
6: nó là cái hy hữu.
3: Dạ, cũng
6: một cái trường hợp rất là hy hữu.
3: Cái đó là em còn thi dòng sơ tuyển, còn anh là thi ngay dòng chung kết 3. Chung kết 3 cái mưa ngoài.
6: Chung kết 3 là
3: anh cũng vừa hát xong vừa xuống cái giọng cổ, xuống cái hò xong anh quên. Chết chân luôn, anh biết làm gì đâu.
2: Anh chế nữa.
3: Má Phương trong đây là chết rồi, má Phương đứng. Trời ơi, chết rồi, con tôi.
1: Đúng rồi.
3: Rồi bắt đầu đó, nhớ không?
2: Chế nữa.
3: Em chế mấy chữ em hát, em quay ngược chứ về. Cuối cùng cũng về tới bến.
2: Nhưng mà nếu mà như vậy thì gọi là anh với Vân Nghi là bản lĩnh đó. Thì nhất thời như vậy mà chế ra nó cũng không bị phát hiện là hay.
7: Nhất ra mấy chữ thì thôi. Nhân cũng không hay ho gì đâu. Trong cái trích đoạn mà đi chung kết xếp hạng.

0: Đó,
1: dạy
0: đi
1: chữ.
0: thi mà đi thi ai cũng vậy hết trơn á.
1: Đúng rồi, dạ. Cái đó là không thể nào mà sai sót được.
2: Dạ. Cái chuyện sai sót nhỏ đó như là học tài thi phận. Việc là
0: alo gì hả?
2: Học thì nói là cái đó là học phận, học tài thi phận thiệt. Nhưng mà ở ngoài mình rất là tốt. Như là những cái kinh nghiệm của mình rất là tốt. Nhưng mà như nói tới cái lúc thi á, mình không có thể nào nói trước được cái gì hết.
3: Đúng rồi.
2: Nên là
1: thi là một chuyện, may mắn hay không là một chuyện.
4: Rồi.
3: Rồi bây giờ thì sẽ dành lại cho quý vị thính giả hỏi các em nha. Để coi là sẽ có cái gì thử thách hay là có theo dõi hành trình của các em hay không. Tại vì nếu mà chị hỏi nữa là tới sáng luôn đó. Hết chương trình luôn đó.
4: Lát đã hỏi gì đâu. Từ nãy giờ đã hỏi gì đâu.
3: Dạ rồi, xin mời thính giả ạ. Alo.
5: Alo.
3: Dạ.
5: Chị chào Ngọc Thu, Nam Hiệp, chào mấy chú thầy đờn. Chị chào Hoàng Nghi, Hùng Vương và Trung Nhân với Mỹ Nhung nha. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
4: Rồi chị nhớ được bốn nghệ sĩ của em luôn.
3: Thương dữ.
5: Chị theo dõi chương trình dữ lắm.
4: Dạ. Bốn người này chị thân với ai nhất chị?
5: Chị thân với Hoàng Nghi với Hồng Dương, không biết còn nhớ chị không
0: ta? Dạ em nhớ, chị có một cái tivi ở trước cửa xóm, là lúc nào mà là mở cái lương là hàng xóm lại coi đúng không? Trời ơi. Em hay chưa?
5: Bởi vậy hôm Tết chị chờ hoài coi có vé để mà đi xem đây mà chờ hoài. Thôi chị theo dõi màn ảnh lớn luôn.
0: Dạ. Chị khỏe hả chị?
5: Chị khỏe. Lúc này tụi em cũng khỏe ha.
0: Dạ anh, tụi em khỏe thì... nhưng anh Hiệp hơi mệt hay sao á. Dạ. Thấy anh Hiệp say nắng rồi.
2: Dạ.
4: Hôm nay gặp này thì chị Loan có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung hoặc là Trung Nhân không? Hai bạn mới nè.
2: Dạ.
5: Mỹ Nhung với Trung Nhân thì chị cũng mới gặp lần đầu.
2: Dạ.
5: Còn Hùng Vương thì Hoàng Nghi nè chị gặp rồi.
2: Dạ, chị hỏi khó lên cho em.
3: Hỏi khó cho em.
1: Ôi.
0: Chị ơi.
2: Ác quá, ác.
3: Ghi em.
5: Mà chị thì chị hỏi Trung Nhân với Mỹ Nhung ha, chị hỏi dễ tụi em thôi.
1: Dạ.
5: Chị hỏi hai em là cái tụi em đeo đuổi theo cái nghề này bao lâu rồi, với lại lúc đó là tụi em đi thi chuồng vàng vọng cổ hay là bông lúa vàng, trong hai bên đó là tụi em có đăng ký đi thi hết hai bên hay không?
6: Dạ, em thật ra thì em trước đó là năm khoảng cuối năm 2018 thì em bắt đầu em học câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa phương của em. Thì khi mà em vào học thì cũng là sau các bạn, rồi em cũng học được một ít thôi, một số bài bản ở ngoài, những cái bài bản biến thể, chứ cũng không có học được nhiều bài chính. Rồi cho mãi đến đến khi mà cái năm em tham gia cuộc thi bông lúa vàng vào năm 2023 thì em may mắn đạt á quân bông lúa vàng. Thì từ cái bước đệm đó, bắt đầu năm 2024 em đăng ký tiếp cuộc thi chung vàng vọng cổ, thì em cũng may mắn được giải chung bạc. Thì từ sau khi bước ra từ hai cuộc thi đó thì em bắt đầu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bắt đầu đi show, đi hát nhiều, được làm nghề, được cơ hội cộng tác với một vài sân khấu lớn nhỏ. Và hiện tại thì em cũng đang theo học thêm khoa kịch hát dân tộc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
1: Dạ, còn em thì không được may mắn như Nhung. Em cũng bắt đầu chập chững theo nghề, phải nói là học nghề thôi chứ chưa theo nghề. 2018 dạ thì em cũng thi bông lúa vàng 2018. Dạ em cũng được vô top 12. Dạ 2019 thì em bắt đầu chập chững đi thi chuông vàng, nhưng mà tới năm 2023 thì em mới có chút thành tựu, đó là chuông bạc. Dạ. Và sau khi được cái giải thưởng như vậy thì em ra ngoài cũng đi hát và cũng được các cô chú khán giả thương, nói chung là sống được.
5: Chị chúc mừng cho hai em đạt được hai bên như vậy, nói cho khán giả cũng

0: quan hô cũng mừng dữ lắm. Tại tụi nói thẳng ra chỗ xóm chị nè, mấy cô chú lớn tuổi theo dõi về chương trình bộ môn ca cổ cải lương này, là nói thẳng là cô chú ở đây rất là đam mê, lúc nào cũng theo dõi những cái chương trình mà tụi em nghệ sĩ mới bây giờ lên đó. Rồi tụi em đậu vô ta từ vòng đầu cho tới vòng giữa vòng cuối ha, và nói thẳng ra là khán giả ở đây, cô chú ở đây theo dõi dữ lắm. Theo dõi cá độ.
1: Cá độ luôn hả?
0: Cá độ.
1: Sao nổi như vậy?
2: Trời ơi. Ủa vậy chị ơi, chị có ăn nhiều không chị?
3: Không, uống không à.
0: Chị cũng thắng 2-3 chầu cà phê.
4: Ý là đó.
2: Có ý là chị ăn ta, thắng ta.
5: Rồi em coi là chị coi cái năm của Hoàng Nghi thi đó. Đó. Thì đó. Chị ủng hộ cho ai, chị nói thiệt đi.
1: Chết nha.
2: Chết rồi. Chị ơi, có ba mặt một lời vậy chị.
5: Bây giờ có ba gương mặt ở đây luôn nè.
3: Dạ đúng rồi.
0: Lúc đó giải Hoàng Nghi á, là nói thẳng ra lúc đó là cô chú anh chị ở đây á, thì cũng theo dõi dữ lắm. Theo dõi rồi có người thì ủng hộ Hoàng Nghi, có người thì ủng hộ như là trong hai ba thí sinh ấy, nhất nhì ba đó là các cô chú ở đây, người này đó thôi tao bắt người kia, chạy giống là bắt đồ bóng đá gì đó. Cười lắm, chạy đây tao nói cô chú đây chỉ bắt chầu cà phê thôi à, ai thua thì chung chầu đó. Chị đó là nãy chị bắt Hoàng Nghi. Chị bắt Hoàng Nghi, Hoàng Nghi là đó là chị thắng trận đó.
2: Ôi, thắng trận. Ôi.
3: Hình như lần nào anh Hiệp hỏi câu này là chị cũng đều bắt chuông vàng hết trơn. Nếu người ta mà đạt chuông bạc chị có bắt không?
0: Có, trời ơi, chuông bạc, chuông vàng gì là chị theo dõi giọng hát của các thí sinh dữ lắm.
3: Dạ.
0: Bởi nói chung vậy, cái sớm chị cũng vui ha. Chị thắng mấy độ rồi chứ bộ.
2: Dạ.
0: Bởi vậy, là nói bởi giờ ở đây xóm này lớn tuổi, mấy cô chú ở đây thì là cái tới ngày đầu là bật tivi lên, mà tivi lớn vậy nè. Rồi bàn mấy bàn cà phê ngay trước cửa nhà thì cứ nhìn vô. Rồi tới giờ là mở đầu là tập trung đó, rồi đầu là mạnh ai đấy theo dõi, mạnh ai đấy cá độ. Trên kia vậy đó.
5: Dạ, chuẩn bị mùa mới nha chị. Dạ. Lúa vàng và chuông vàng luôn.
0: Chuông vàng.
5: Chị sẵn sàng nha, tivi rồi sắm sửa rồi dây điện rồi phòng ốc đồ lo sẵn nha.
3: Chuẩn bị mùa mới. Dạ. Rồi, bây giờ thì bữa nay có gọi là có những gương mặt anh tài. Chị có muốn ca với ai không chị?
5: Ca trích đoạn gì vậy chị?
3: Ca chung đi chị.
0: Có em nào thuộc người tình trên chiến trận không ạ?
5: Dạ, chiến trận
1: ai cũng thuộc luôn.
4: Trời ơi, chị ơi.
3: Quan trọng là ở ngay khúc nào.
1: Đúng rồi.
0: 8 câu 52 với câu 5 câu 6 đó.
1: À rồi, em biết.
0: 5 đào 6 kép.
6: Chắc đây là chị chắc đã từng hát với em với lại Nghi rồi, đúng không? Thôi bây giờ chị hát với lại Nhân đi cho nó mới lạ.
3: Rồi, xin mời chị, xin mời Nhân và mời ban nhạc.
1: Dạ.
0: Rồi, mời chị hát với Dung Giang ha.
1: Dạ.

0: đây.
1: Chị ca hay quá à.
2: Ca như đĩa.
0: Trời, Trung Nhân giọng hát quá hay.
1: Dạ, cảm ơn
0: giọng
1: chị.
0: Hát, giọng hát em nào hát cũng nghe hay hết trơn. Bởi bởi hỏi vậy sao mà không mê sao được.
1: Chị ơi, nãy em thương cái chữ mà quằn quại của chị quá.
2: Hay.
1: Đúng quằn quại luôn á.
2: Hay.
0: Quằn quại. Rồi, đến chương trình hôm nay chị gặp bốn tụi em, chị rất là vui, vui dữ lắm. Mà tối nay chị đi đám cưới nè, tối nay chị lên sân khấu chị cũng khuấy động.
2: Khuấy động
3: chị khuấy động.
4: Thể hiện khả năng của mình chứ.
5: Có nghĩa là bây giờ chị ca chưa đã đúng không? Tối nay chị quậy tiếp đúng không?
0: Chị ca ngắn quá, tối nay lên sân khấu khuấy động vài bản song ca với mấy anh kép nào biết ca thì lên chị khuấy động với anh kép đó.
1: Yeah. Chị ơi, tối nay chị đi hát đâu, chị mời tụi em đi luôn không đâu.
0: Ở xóm tại có người chị gã gái và có mời tối nay đi nhà hàng ở bên đường Âu Cơ á.
2: Yeah. Yeah. Sao chị khai ra hết vậy chị? Yeah. Rồi. Khai ra địa chỉ đâu luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
5: Tới còn thời gian á là chị tiếp tiếng trống Mê Linh luôn đó. Đúng không? Nhớ chị ca nó không hay lắm đúng không?
2: Ờ, mà tiếng trống Mê Linh mà khó ca mà chị cần ca qua điện thoại được luôn.
0: Dạ thôi cũng chương trình cũng sắp hết giờ, chị cũng gửi lời xin tạm biệt Ngọc Thu Nam Hiệp và mấy chú thầy Đờn và bốn em.
1: Dạ.
0: Bốn em.
5: Giờ chị nhớ tên được bốn em là hay đó.
0: Dạ. Chị cũng xin chúc tụi em được nhiều sức khỏe, có sức khỏe là mình mới gặt hái thành công trên con

0: đường sắp tới của mình. Chị chúc tụi em nghe được nhiều năng lượng, được thành công trong công việc của mình sắp tới nghe tụi em.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn chị.
2: Cảm ơn chị.
3: Tối nay rần rần nha chị.
0: Dạ. Chị chúc Nam Hiệp với Ngọc Thu nghe cũng gắng vui vẻ và có nhiều chương trình lạ lạ mới mới hơn nữa, bạn cho quý khán giả gần xa để tham gia nghe Ngọc Thu Nam Hiệp ơi.
1: Dạ, thì em cố gắng thôi chứ không dám hứa.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn rồi. Chị nha.
0: Rồi, chị chào chương trình, chị chào tụi em ha.
1: Dạ.
0: Chào tạm biệt tụi em.
1: Rồi, dạ. Tạm biệt chị.
2: Chào chị.
1: Rồi, nãy giờ là mình rất là sôi nổi với rất nhiều những câu chuyện. Bây giờ chị sẽ dành một câu hỏi mà hỏi tụi em là thật ra thì trong cái hành trình mà tụi em bắt đầu đi thi cho đến khi làm nghề đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các em có cảm thấy là mình đã chọn đúng nghề chưa? Có cái sự khó khăn nào từng làm cho các em chùn bước chưa? Tại vì tụi em trẻ và mình đến với cải lương vào một cái thời điểm mà sân khấu cải lương không còn quá nhộn nhịp. Ở đây chắc là Hùng Vương thì nghĩ là em là làm nghề nhiều hơn ba bạn còn lại. Em thấy như thế nào với cái hành trình làm nghề của em?
4: Thật sự thì ai cũng vậy chứ không phải một mình em đâu. Em nghĩ là vậy. Khi mà bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, chắc chắn không bao giờ sẽ có một cái thảm đỏ mà nó trải mình hết. Ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài sự cố. Tuy nhiên đối với bản thân của em thì tính tới thời điểm này em nghĩ là em đã chọn đúng nghề và em đã theo đúng cái đam mê của mình. Từ cái lúc mà khi mà tốt nghiệp 12 xong và em đã quyết định đi thi vào trường sân khấu cho tới bây giờ đi làm nghề trong suốt gần hơn 15 năm rồi thì em nghĩ là em đã đi đúng con đường của mình đã chọn. Và chắc chắn một điều là dù có khó khăn đi chăng nữa hay là cái vấn đề gì chăng nữa thì em vẫn mãi mãi đi theo cái con nghề này và đi sống chết với nó. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua em cũng gặp rất là nhiều sự cố, rất là nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chỉ có làm việc với nghề, đi theo nghề, được ca hát, được phục vụ. Và hiện tại bây giờ em đang theo đuổi học đạo diễn, dù ở một vai trò ở dưới mình dàn dựng, mình tạo ra một sản phẩm ở một cái vai trò khác thì em vẫn một cái niềm đam mê đó và vẫn một cái ngọn lửa đó. Và hiện tại bây giờ đang khi mà học đạo diễn rồi em thì em nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn nữa và cảm thấy là à, đối với cái nền nghệ thuật này có thể là em học tới suốt đời vẫn còn không hết. Và hiện tại những cái gì mình đang có đó là một cái hành trang, là một cái bài học để cho mình chuẩn bị tốt hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới mình làm nghề.
1: Cảm ơn em. Còn bé Nhung?
5: Dạ thì thật ra ngay từ ban đầu khi mà em chọn em hát cải lương và em chọn em theo cải lương thì em chắc chắn là không bao giờ em hối hận. Tại vì nếu cho dù em chọn sai hay chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng để làm cho lựa chọn của em là đúng. Dạ, và tới bây giờ thật sự khi mà học trong trường sân khấu á thì em cũng có những cái giai đoạn rất là áp lực. Và em nghĩ rằng cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà trải toàn hoa hồng được.
1: Đúng rồi.
5: Dạ, và khi mà bình thường trước khi mà bước ra từ cuộc thi á, là em chỉ đi hát thôi. Sau này khi mà vào học trong trường á, thì em cảm thấy có quá nhiều cái để học. Thì em cái thời gian đầu em không quen, em bị choáng ngợp, em bị sợ hãi những ngày đi học.
1: Dạ. Em bị rối loạn thiền định.
5: Chị, một người là một cô gái mà đi hát mà khi mà đi vào trường học mà sợ môn ca cổ luôn. Sợ môn ca cổ, xong cái trả bài môn kỹ thuật biểu diễn, sợ môn kỹ thuật biểu diễn luôn, là không dám, cứ trốn không dám lên rằng gặp thầy nữa.
1: Tới vũ đạo.
5: Sợ. Rồi xong tới mùa 2 này, học kỳ 2 vũ đạo. Trời, em sợ quá. Tại bây giờ mỗi lần mà diễn một cái trích đoạn gì mà trong đó có vũ đạo phải quá thân biến quá là chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi, sợ. Riết rồi sao tự nhiên kêu càng học sao càng sợ vậy trời.
1: Thì mình thấy dạ, mình chưa đủ đúng không?
5: Dạ đúng rồi. Tại vì nhưng mà những cái lúc đó thì em lắng lại thì em nghĩ là chắc do tại em đòi hỏi bản thân mình cao quá thì lại vô tình tạo áp lực cho bản thân. Thì mình phải hiểu được rằng là do xuất phát điểm là em không có biết gì cả. Thì khi em vào em phải tốn nhiều thời gian hơn các bạn. Thì đó là cái chuyện đương nhiên, mới có 1 tháng 2 tháng thì làm sao mình có thể giỏi được. Thì từ chỗ đó thì có những ngày em áp lực, cái em không biết làm gì, cái cứ cũng bỏ qua một bên, có nhiều khi lúc nào bình tĩnh suy nghĩ thôi kệ, bỏ qua một bên đi để cho cái tâm trạng mình nó tốt hơn xíu. Rồi xong cái ngày mai bắt đầu thì vẫn phải cố gắng như vậy thôi, phải cố gắng hoài. Nhưng mà em tin rằng thì với cái sự áp lực này và thì em tin rằng một tương lai gần thôi thì em sẽ tốt hơn.
2: Mà nghệ sĩ mà đã có tí hào quang rồi đi học nó có khó không, áp lực có bị sợ người ta dòm ngó hoặc là thầy cô nói gì mình tổn thương không?
1: Không.
5: Dạ không. Dạ em, chị nói đi chị.
1: Em nói cho anh nghe là ở trong cái lớp của bạn đó toàn là những người hào quang không à, chứ không phải mình bạn ấy.
4: Em định nói đó, ngày xưa thì em học trong trường là đa số các bạn không biết gì, giống như Nhân chẳng hạn, không biết gì đi lên sân khấu đi học. Còn đối với lớp của Mỹ Nhung hiện tại bây giờ là toàn là những người đã đi làm nghề và từng đi làm nghề để đi vào đó học, trong đó rất là nhiều chuông.
2: Rồi.
4: Nên là cái vấn đề mà các bạn mà cái thời gian học các bạn lại rút ngắn lại nữa.
5: Dạ đúng
4: đó,
5: rồi.
4: Nên là đòi hỏi là các bạn phải học nhiều lắm, nên là áp lực là phải.
5: Dạ. Có nhiều khi em những ngày em tập vũ đạo rất là mệt, rồi em suy nghĩ trời ơi tính ra sao mình chọn cái nghề gì mà khổ quá vậy. Ví dụ đi, người ta hát nhạc người ta chỉ đứng hát thôi nè, người ta diễn kịch người ta chỉ diễn thôi, mà tại sao bây giờ mình hát cải lương mình vừa phải diễn giỏi vừa phải múa đẹp, mà hát phải vừa diễn mà hát đúng nhịp nữa, phải đúng từng câu từng chữ, xong mình gom một đóng thứ lại mình dễ chèn. Tự nhiên cái thấy mình ngầu dữ ta.
1: Đúng là cái nghề của mình là cái nghề khó.
5: Đúng, dạ
1: khó. Còn với Nhân?
6: Dạ đối với em thì từ lúc em theo nghề tới bây giờ thì nó không phải là đúng nữa mà là quá đúng. Tại vì cái nghề nó đã cho em thay đổi cuộc sống. Không những đam mê mà là kể cả bên ngoài cuộc sống gia đình của em đều tất cả thay đổi hết. Dạ. Và em cảm thấy là em sống, không phải là em sống được với nghề, là nhưng mà không phải là em sống được với nghề mà là em sống cùng với nghề. Dạ. Nó song song với nhau. Còn cái chuyện mà khó khăn trong cái bước làm nghề thì đối với em thì chị cũng đã biết rồi. Thì em cũng là một người tay ngang đi vô. Dạ. Trong cái hành trang mình thì không có gì hết. Dạ. Chỉ là lụm lặt những cái gì đó, kiểu như là học lớn.
1: Học.
6: Dạ học lớn. Nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày. Dạ, để trau dồi cho mình hoàn thiện hơn. Thì đối với em ở đây, trong bốn đứa tụi em thì em thấy mình là một đứa hơi gọi là nó sao ta,
1: không có nhiều cơ hội bằng, đúng không?
6: Đúng rồi. Nhưng mà em không lấy đó làm cái buồn. Dạ em cũng cố gắng. Tại vì mỗi một người có sự cố gắng riêng.
1: Đúng rồi.
6: Thí dụ như anh Hùng Dương học đạo diễn thì anh cố gắng trau dồi cái đạo diễn của anh. Nhung thì bên sân khấu thì nó cũng có một cái riêng. Như em thì thí dụ như là nếu em không tham gia đạo diễn, không học về sân khấu, thì em sẽ trau dồi về giọng hát của em cho nó hoàn thiện hơn. Khi mà ra ngoài mình hát thì mình cảm thấy cho dù mình không được cái này cũng phải được cái kia. Dạ nó vậy.
2: Em có dự định chinh chiến một cuộc nào nữa không?
6: Ai cũng muốn mình có một cái gì đó để cho mình thử sức mình. Nhưng mà em thì đang chờ một cơ hội. Dạ em vẫn chờ một cơ hội. Đối với em thì để mà tự tạo cho mình một cơ hội thì nó hơi khó khăn. Tại vì em còn rất là nhiều cái gọi là chi phối với cuộc sống. Tại vì em là trụ cột.
1: Chị hiểu.
6: Dạ chính trong gia đình, cho nên là những cái gì đó thì em cũng phải ưu tiên gia đình trước một cái.
1: Rồi tới bé Nghi, Lê Hoàng Nghi.
7: Dạ thiệt ra thì đối với em thì nói chung là em là khác biệt hoàn toàn so với các anh chị ở đây. Là em một là một thế hệ Gen Z. Là một thế hệ rất là trẻ hiện nay bây giờ,
5: nhưng mà
7: không phải, không phải, em không nói thì đó, nó là một cái khoảng cách, nhưng mà em nói giọng nói tránh rồi
5: em ơi.
8: Dạ. em bắn tất cả luôn em. Em bắn không phải là mục tiêu mà chúng hai nhạn nên em chúng tầm lum nha.
5: Thì đó chị cũng gây Gen Z.
7: Dạ.
5: Nè
7: đó, thiệt ra đó là một cái điều mà em gọi là khoảng cách rất là
2: trời ơi.
5: Đó thì trời ơi.
8: Em thường không đó em. Thường là cái đứa cuối lúc nào nó cũng đâm nhiều hết trơn.
5: Là khoảng cách xa đó.
7: Không phải, em không phải nói xa đó. Nhưng mà nó là một khoảng cách rất là
2: khoảng cách thế hệ.
7: Làm em trăn trở rất là nhiều. Tại vì anh Điệp ơi. Dạ. Thì hiện tại thì cũng có nhiều người hỏi em là ủa tại sao mà lại đi theo hát cải

0: lương vậy, tại sao hát cái lương mà thế hệ trẻ bây giờ những người những bạn đồng trang lứa thì mọi người không có ai đi theo cái con đường này hết. Nhưng mà còn đối với em thì cái mối duyên đối với cải lương thì phải gọi là cái sự trải nghiệm của em và cái sự mà những cái mà em gắn bó và em đi theo. Em cảm nhận con đường em đi là rất êm đềm nhưng mà nó chậm. Nó rất chậm và đó là cái con đường để mà em chậm, để mà em cảm nhận và em tiếp thu những gì em yêu.
1: Là em chậm dữ chưa?
2: Không, thật ra thì cái của Nghi chia sẻ thì em hiểu, có nghĩa là hồi nãy nó chơi cho vui thôi chứ hận cao như nó cái khoảng cách đó đây, cái tuổi tác á, thật sự là Nghi nó kém kém tụi em khoảng gần chục tuổi. Nhưng mà cái những cái mà Nghi đang gặp á là tụi anh đã gặp cách đây khoảng mười mấy 20 năm trước. Có nghĩa là người ta đã hỏi
3: ủa nghe
2: sao mà
3: lớn dữ ha.
2: Đúng rồi, thật ra là thấy gì cả một thế hệ
3: Nghe lớn dữ
2: mười
3: luôn.
2: năm nó không bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một khoảng thời gian để mà đối với cải lương nó có nhiều biến chuyển lắm, mà trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là biến chuyển nữa. Mà ngày xưa là anh đã từng nghe những cái câu đó rồi, nhưng mà tụi anh là cái khoảng thời đó cũng cũng còn là trong những cái giai đoạn chuyển mình của cải lương nó khó. Nhưng mà em là may mắn một cái là khi mà hiện tại tới cái thời điểm này, mặc dù cải lương nó không có như thời hoàng kim ngày xưa, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là mọi người cũng đang quay về cái loại hình nghệ thuật truyền thống của mình cũng khá là nhiều rồi. Và em là một cái hiện tượng rất là trẻ mà các bạn đam mê cải lương, là mà tụi anh là ngày xưa đã có, nhưng mà hiện tại bây giờ đã ngay cái thời điểm Gen Z của em nói thì nó phù hợp, và con đường của em thì nó cũng không có mà kiểu như là trắc trở như là mấy anh chị đã trải qua. Những gì như Nhung nói là con đường không ai trải qua hồng, nhưng mà đôi lúc qua hồng cũng phải đạp gai chứ em, nó cũng phải khó khăn vậy. Nhưng mà Nghi thì thật sự là một tuổi trẻ mà có cái tài mà đam mê về cải lương thì tụi anh cũng thấy rất rất là được diễn chung với em, tham gia những chương trình với em, rồi hát chung với em, thì tụi anh cũng học được cái là cái truyền được cái năng lượng cho em, đã truyền được cái những cái năng lượng trẻ đó và cái động lực đó để cho tụi anh còn cố gắng. Không phải là mình trẻ mình học từ những người lớn tuổi đâu, không, những người lớn tuổi cũng học được từ
3: đúng
2: các bạn trẻ nhiều điều lắm, những cái điều lắm không em.
3: Rồi bây giờ trước khi mình chia tay với khán giả thì có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là bốn bạn sẽ hát một cái tiết mục nào đó, hát chung với nhau
1: hát
3: để
1: chung
3: gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghề.
2: Dạ rồi thì tiếp tục chương trình thì bốn bạn trẻ xin gửi tặng đến quý vị bài giọng cổ hết sức quen thuộc của Sơn Dạ Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm.

0: quá chừng luôn. Mặc dù đây chỉ là một cái tiết mục tình cờ nhưng mà các em hát rất là hay. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp gần nhất cùng với những thành quả, những dấu ấn nghệ thuật tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của mình. Và đến đây thì Nam Hiệp, Ngọc Thu, các nghệ sĩ
2: Hoàng Nghi,
3: Trung Nhân,
4: Mỹ Nhung,
5: Hùng Vương
1: và các nhạc sĩ xin được nói lời chào tạm biệt và
6: hẹn gặp lại.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: giờ là 5 giờ.
1: Chương trình Nông thôn ngày mới.
2: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức, giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Không dừng lại ở việc ở ấm no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, chủ tịch công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân, cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
4: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có vốn, có lòng, có ngày khá lên của Trung Nam.
5: Ủa, anh ba! Ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
6: Trời đất cơ chị Tư, giàu gì nổi chị ơi. Tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tin làm giàu. Ôi, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
5: Nản là không được à nghen. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
6: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Mà tôi sợ thủ tục lùm ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
5: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
6: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
5: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa. Không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
6: Quý mạng ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
5: Không có nghề chứ Minh Học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè. Dễ làm mà lời cũng khá nữa.
6: Mà tôi sợ làm không được. Lỡ thất bại thì sao?
5: Thất bại thì làm lại thôi. Có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
6: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
5: Mà chưa hết đâu nghe, tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi, phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương. Trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
6: Thiệt không chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên TV thôi chứ.
5: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi. Tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
6: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
5: Thôi anh đừng có lo nữa. Chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
6: Dạ tôi hứa. Có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định. Tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hẹn.
5: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
6: Đãi luôn á. Không chỉ lẩu gà nghe, mà còn thêm con vịt quay luôn. Được chứ đừng có thiệt tình á.
5: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả? Vậy là có động lực rồi đó.
6: Thiệt tình đó nghe. Bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình chịu khó nè, lại cái chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
5: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin. Tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
6: Dạ, từ nay tôi không than nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
5: Vậy mới đúng là người dân dụng viên mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
3: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có vốn có lòng có ngày khá lên của Trung Nam. Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Thủy sản và Kiểm ngư toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ Vinafish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Cúc đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn, từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từng người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ. Mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược: công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà: quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả và tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ngõ đuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản.
3: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
4: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi. Dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%.
3: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
4: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định, một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
7: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc rất là quan trọng. Và cái hội nghị hôm nay, tôi muốn dành thời gian để mà lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước, đặc biệt là hướng đi của ngành nông nghiệp trước mắt cũng như là lâu dài. Trong đó có việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mùa thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở cái khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng, đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, rồi là EU, rồi tiêu chuẩn phát thải môi trường, truy xuất nguồn gốc. Nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó. Nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái, cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động. Hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá thế nào.
4: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
8: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên là mưa cũng chưa đều so với chính vụ nha bà con ha. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý mưa nắng thất thường với thời điểm này thì cây trồng của chúng ta nó cũng ảnh hưởng, hay là sức khỏe của bà con ta cũng phải cần bảo vệ, đặc biệt là đầu mùa mưa nhiều thiên tai xảy ra, trong đó có những cái dông lốc rồi sét đánh chết người, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của bà con. Do đó bà con đã cần phải quan tâm. Và bản tin thời tiết luôn luôn cung cấp những thông tin bổ ích đến bà con của chúng ta. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
9: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang nghe dõi chương trình ạ.
8: Dạ, đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn đến thời điểm này thì đang diễn biến như thế nào, thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp sẽ có những chia sẻ với bà con chúng ta.
9: Đối với mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới là dao động theo chiều. Đến ngày 14 tây tháng 5 thì cái mực nước ngày cao nhất tại trạm Tân Châu ở cái mức là 1m3, còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì tại trạm Phú An là 1m28, khu vực Nhà Bè là 1m3, còn đối với khu vực Thủ Dầu Một là 1m4. Còn về cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có cái xu hướng cũng sẽ giảm dần, nhưng mà cái

0: mặn 4 gram trên lít đó thì vẫn còn duy trì và cái vẫn còn xâm nhập sâu vào trong cái nội đồng với cái phạm vi là từ 30 cho đến trên 50 km tùy theo từng khu vực. Dù là cái độ mặn và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền có xu hướng giảm so với những cái tuần trước đó, nhưng mà nó vẫn còn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp. Do đó thì bà con cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và cũng phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trồng và sự phát triển của cây.
1: Đó là những thông tin về xâm nhập mặn bà con mình cũng quan tâm ha. Mặc dù là chuyển mùa vào mùa mưa nhưng mà tình hình xâm nhập mặn cũng còn diễn biến khá là phức tạp, độ mặn vẫn còn cao và còn đi sâu vào đất liền. Do đó khi mà sử dụng nguồn nước thì bà con nhớ đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng của chúng ta. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Hữu Điệp cùng với bà con mình. Và đối với thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý, thạc sĩ có nhận định thêm với bà con chúng ta?
0: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái bắt đầu mùa mưa thì lại là không có điều. Mà đối với khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông là khu vực Bình Phước cũ, một phần phía Bắc của tỉnh Tây Ninh và khu vực An Giang, Cà Mau thì đối với cái khu vực này thì có thể là sẽ đã đi vào cái mùa mưa rồi. Còn đối với cái khu vực phía Đông như là phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Long An cũ và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cái khu vực này, nhất là cái khu vực ven biển phía Đông thì chưa có đi vào mùa mưa. Bà con ở cái khu vực này trời thì có thể là khá là oi bức và bà con cũng mong là sẽ xuất hiện mưa. Nhưng mà cái thời gian mưa ở cái khu vực này có phần muộn hơn. Cho nên là bà con nói là đôi khi nghe cái bản tin nói về mưa đã đi vào mùa mưa nhưng mà đối với khu vực thì lại chưa mưa là như vậy. Cho nên là bà con thì ở cái khu vực này thì có thể là mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Do đó mà từ những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái kết hợp thêm bởi cái gió mùa Tây Nam bắt đầu có cái xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy mà cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ mưa nó có thể là sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng, với cái xác suất mưa là từ 50 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10 cho đến 30 mm, có nơi sẽ trên 50 mm, và thời gian mưa nhiều tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm. Và những cái cơn mưa như thế này thì bà con cũng nhớ là luôn đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, gió giật mạnh hay là mưa đá. Và ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại. Và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng nó sẽ vẫn còn nhưng mà sẽ dao động ở cái mức là từ 35 đến 36 độ. Còn các cái khu vực khác nhìn chung là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm chỉ còn ở cái mức là từ 31 cho đến 34 độ.
1: Đó là những thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì bà con mình quan tâm. Tuy là có mưa xuất hiện nhiều nhưng mà vẫn còn nắng nóng, bà con hay chú ý để chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển trong thời kỳ tới đây thì sẽ có những cái diễn biến nào đáng lưu ý? Thạc sĩ có vài nhận định về thời tiết biển cũng như là có những cái lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
0: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng sẽ gia tăng và cái mưa dông trên cái vùng biển thì cũng thường xuyên xuất hiện cái gió giật mạnh cũng như là cái lốc xoáy. Do đó thì bà con ngư dân cũng cần phải đề phòng. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong 1-2 ngày đầu gió đổi hướng, cường độ thì là không mạnh ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam nhưng mà cái cường độ thì ổn định ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng trong những ngày đầu và từ ngày 14 tháng 5 trở đi thì gió cũng sẽ chuyển dần sang Tây Nam và cái cường độ thì duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 m, tình trạng biển là bình thường. Thì với cấp gió cũng như là độ cao sóng thì không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân thì đánh bắt trong cái thời tiết khá là thuận lợi trong cái tuần tới. Nhưng mà lưu ý với bà con là những cái cơn mưa dông trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh hay là lốc xoáy, đôi khi có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng, cho nên là bà con cũng cần phải đề phòng.
1: Như vậy thì bà con ngư dân đi biển chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt là tình hình chuyển vào mùa mưa thì trên cái vùng biển cũng sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nó bất thường, nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, thì là bà con ngư dân khi mà đánh bắt ở trên các vùng biển chúng ta cần phải quan tâm cái tình hình thời tiết trong mùa mưa này nha bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ tác động như thế nào đối với việc vaccine sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng, chăm sóc sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
0: Đối với khu vực Nam Bộ thì vào cái mùa mưa, cho nên là cái mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy hay là mưa đá. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì ở cái khu vực Đồng Tháp thì cũng đã xuất hiện hai cái cơn lốc xoáy gây sập nhà ở các cái tỉnh thuộc khu vực Đồng Tháp, cũng như là đối với khu vực Cà Mau thì cũng có người bị sét đánh. Và do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra. Và bà con cũng nên nhớ là khi những cái cơn mưa dông xuất hiện thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn. Và bà con cũng không có trú ẩn dưới những cái cây cột điện hay là dưới những cái tán cây to, mà chúng ta phải tìm nơi cho thật sự an toàn để trú ẩn, để bảo vệ cái tính mạng của mình là trên hết. Còn ở trên các cái loại cây trồng thì những cái diện tích mà bà con chưa có xuống giống vụ lúa hè thu, nhất là các cái khu vực mà ở phía đông giáp ven biển, thì bà con nên theo lịch khuyến cáo ở từng cái địa phương, và bà con cũng nên là xuống giống đồng loạt để tránh cái né rầy. Còn đối với những cái diện tích mà vụ lúa hè thu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh hay là đồng trổ thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị, như là cây rầy nâu hay là bệnh đầu ôn, rầy lưng trắng hay là sâu cuốn lá có cái xu hướng sẽ gia tăng trong cái thời gian tới.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì bà con chúng ta sẽ áp dụng vào thực tế đồng ruộng của mình, đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì mỗi vùng, mỗi khu vực, tình hình thời tiết nó cũng sẽ có những cái diễn biến khác nhau, và mưa nắng thì thất thường, do đó bà con chúng ta cần phải chủ động nhiều hơn theo dõi những thông tin thời tiết, thông tin về sản xuất nông nghiệp để bà con áp dụng vào trong sản xuất của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Và bà con chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ là Nguyễn Minh Tâm VOH, hay là các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đến với bà con của chúng ta. Và bà con mình nhớ những số điện thoại để có thể kết nối với Minh Tâm, đó là 0383431053 hoặc là 0903769942. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và thông qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con mình theo dõi tất cả những cái chương trình, những thông tin sản xuất cũng như là những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp. Cảm ơn thạc sĩ.
0: Chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán Thủy Tiên gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, hôm qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

0: lý luận, thực tiễn của nhiều thời kỳ, nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ, nhiều mối quan hệ lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kết hợp nhân nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, có cách tiếp cận lịch sử logic để thấy rõ quá trình vận động, những bước ngoặt, lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, làm nổi bật tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, khái quát được bản chất, mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật.
1: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước. 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc rất đổi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng.
0: Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam. Nhiều tấm gương trong chiến tranh và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, nhiều cháu hôm nay sẽ bước vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi gắm.
2: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
1: Riêng đối với tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa độc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục

0: và gia đình.
1: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân, kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
2: Chia sẻ cuộc gặp mặt là sự gửi gắm niềm tin của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.

Thưa quý vị, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đang tăng tốc thi công để kịp đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học 2026-2027 và 2027-2028. Đây là nỗ lực cấp bách nhằm thay đổi diện mạo giáo dục, đồng thời là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh.

0: đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật đô thị đặc biệt.
1: Hàng loạt cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh sắp ngừng bán xăng khoáng RON 95.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh lớp 10 công lập tại 242 điểm thi.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh

Tại công điện số 39 ban hành ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5, tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy

0: Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp tại hội nghị công bố nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phước Tiến.
1: Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của nghị định thư, hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, thực hiện ghi chép, lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc. Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

0: Một hôm đẹp trời để sao Ngọc Linh lại gặp Thu Ngọc cơ chứ?
1: Mà không, Huy không sẽ không nghĩ rằng lòi ra cái câu chuyện đó đâu, đúng không?
0: Em nghĩ chắc chắn trước sau cũng phải lòi ra thôi chứ sao mà không lòi được. Thì với tính cách của Thu Ngọc và kể cả Ngọc Linh thế nào, không có mặt tôi cũng sẽ có cái câu chuyện được đem ra nói thôi.
1: Không.
0: Dạ.
1: Hai đứa tôi nói tốt về Huy
0: à,
1: nhưng mà lòi ra rằng là Huy nói xấu chúng tôi và
0: đâu,
1: sau đó hai chúng tôi đã
0: nói xấu. Mà tôi chỉ nói rằng là tôi không thích giận với chị Ngọc Linh lúc tôi giận với chị Thu Ngọc. Còn lúc mà tôi giận với chị Ngọc Linh thì tôi không có nói với lại chị Thu, nói là tôi không thích giận chị Thu.

0: thấy đâu tốt lành cho quý vị thấy không? Mà mở màn cái người chị yêu quý thế này thế nọ, ví dụ như Kiều Ngân là người chị đáng yêu, người chị dễ thương, hay Đỗ Nhật Hà là hai người đó tuyệt nhiên không bao giờ nói là không thích làm việc với Linh.
1: Vậy hả?
0: Riêng với Huy thôi. Mà Huy là không thích làm việc với cả thế giới đó,
1: đúng
0: quý
1: rồi.
0: Vị ơi.
1: Chị ơi, đúng rồi, đây mới là em là định chuẩn bị nói nè, cái main point ở đây nè. Là bữa đó em nói với chị Thu Ngọc rất nhiều, mà đại khái là đó là tôi không thích giận với chị Ngọc Linh. Chắc chắn là rất nhiều quý vị thính giả gần xa đã biết cái điều đó rồi.

Điều cũng rất rất rất là ý nghĩa trong những cái hành trình vừa qua của mình á, đặc biệt là trong những cái hành trình mà Huy đi du lịch với lại đi gặp gỡ một vài cái đối tác ở nước ngoài, đi Hàn Quốc vừa rồi á. Thật ra là đây là cái lần thứ ba em quay trở lại với Hàn Quốc đó quý vị, mà em cảm nhận là cái lần này em học hỏi được rất là nhiều. Tại vì những cái lần trước khi mà em đi á thì em sẽ chủ yếu có một cái xu hướng là mình sẽ chỉ có đi nhìn những cái cảnh nè, rồi mình chụp hình, rồi mình ăn uống thôi, chứ mình không có đào sâu vào trong cái văn hóa và kể cả cái lối sống thường ngày của người Hàn Quốc như thế nào. Nhưng mà lần này tại vì là mình có nhiều thời gian để mà gọi là enjoy cho cái chuyến đi này hơn với việc gặp gỡ các đối tác, cho nên là

0: gọi là trải nghiệm những cái ngày mà đi du lịch của chúng ta làm cho những cái ngày du lịch đó nó trở nên ý nghĩa hơn. Thì giống như là Huy chia sẻ cái điều đó rất là thú vị, và nếu như mà có cái cuộc thi ngủ đó chắc là Linh sẽ được giải nhất á. Tại vì sau cái đợt bệnh vừa rồi Linh bị suy nhược sức khỏe rất là nhiều và chưa bao giờ thấy ngủ là đủ hết á, mặc dù mình có thể có những ngày rảnh đó mình ngủ nhưng vẫn cứ thấy mệt, cho nên nếu mà
1: chắc
0: có cái cuộc thi đó đúng rồi Linh bị nhưng mà cảm nhưng mà thuộc dạng là giống như sốt siêu vi vậy đó Huy. Cho nên là hả, hơn 2 tuần mà Linh vẫn chưa hồi phục được sức khỏe, cho nên là cảm thấy rằng là nếu như bây giờ có cuộc thi ngủ để ngủ từ sáng chiều tối chắc là Linh sẽ đăng ký thi.
1: Thương thì quá ha. Tự nhiên nghĩ đến việc

Để cho thông điệp đầu ngày và nói tóm lại rằng là cái câu nói ở trong tiểu thuyết Hiệu sách nhỏ ở Paris của Nina George đã nhấn mạnh rằng để hiểu một đất nước không thể dừng ở bề mặt và tâm hồn của nó cũng sẽ nằm ở trong những trải nghiệm rất đời thường và sự tương tác liên tục giữa con người và môi trường. Và khi tiếp cận theo cách này, việc khám phá không chỉ mở rộng kiến thức mà còn sẽ làm phong phú cách nhìn nhận ra thế giới. Và bây giờ thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài hát của August, An Ngô và Vũ Phụng Tiên.

0: tiệm. Tinh tinh mở ra một cái tiệm, và cái tiệm ngày hôm nay sẽ có một cái khái niệm mà sau đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nhiều khái niệm khác bên cạnh nó nha. Đó chính là biển. Ồ, biển xanh lắm.
1: Bé chẳng dám tâm đầu.
0: Ê, tự nhiên nhắc cái vụ đó là đoạn sau là có vụ con cá sấu phải không? Chị có biết bữa giờ đang nổi lên cái vụ mà có một cái bạn mà sử dụng AI rồi vẽ ra hai con cá sấu ở trên khu vực tỉnh Vĩnh Long không?
1: Linh có biết, ủa, rất là vẽ hả?

0: lại á, bắt đầu mình sẽ cảm nhận thấy là trời ơi sao nó chill, xong rồi thấy sao suy quá vậy ta. Mà nếu bữa đó mà quý vị đang có tâm trạng mà mở một cái bài hát buồn đó, ta nói hả, mọi thứ nó suy sụp ở trong lòng của chúng ta luôn quý vị à. Nhưng mà biển còn là một cái nơi mà em thấy rằng là có rất nhiều bạn sẽ lựa chọn cách là xách radio ra, trải một cái khăn, nằm xuống ở bãi cát đó, và cùng nghe chương trình Sáng Miếng Nhiều Chiều Miếng Mạng ở những giai đoạn đầu tiên chương trình được phát. Đó chính là bạn chủ nhiệm chương trình Bạn Hà Hiệp đó quý vị. Em còn nhớ hoài cái đoạn ngày xưa lúc mà Hiệp nó còn đang ở ngoài Đà Nẵng, lúc đó thì nó chưa vào thành phố Hồ Chí Minh để mà làm cùng với lại cả team, thì rất là hay có những buổi chiều rất là chiều chị ha,
1: chiều
0: 4 giờ tới 5 giờ
1: cái khăn caro mới chịu nha, chứ không phải cái khăn một màu đâu.
0: Dễ thương ơi là dễ thương
1: lắm. Dạ. Tóc khắc hai bím, xong xách cái radio ra ngoài biển nằm, kế bên có quyển sách, xong nói là em đang nghe mọi người dẫn nè, dễ thương lắm.
0: Mọi người dẫn dễ thương và dễ chịu quá, kiểu kiểu như vậy đó. Nhưng mà biển còn đối với em còn là một cái, nó là cái khoảng thời gian tháng 5, tháng 6, tháng 7 này nè. Luôn luôn sẽ thấy trên các nền tảng mạng xã hội mọi người bắt đầu nói he rồi, đi biển thôi.
1: Đúng rồi
0: và
1: đó.
0: Liên tục có những tấm hình mặc đồ bikini hay là cởi trần mấy bạn nam khoe six pack muscle, khoe muối. Rồi ha, các bạn nữ thì sẽ lựa chọn cho mình những cái bộ cánh rất là đáng yêu và rất là
1: đúng
0: hợp với lại
1: hết
0: màu sắc của biển cả để mà về đó chụp hình.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Đó.
1: Và Linh cũng đã lên kế hoạch cho cái chuyến đi biển mùa
0: sắp
1: hè
0: tới
1: này
0: hả?
1: Của mình rồi.
0: Linh tháng mấy chị Linh đi?
1: Linh nghĩ là chắc tháng 6 và tháng 8. Là đầu tháng con Linh về, và những tháng ngày cuối cùng con Linh trước khi đi là lúc nào bé cũng muốn đi Nha Trang chơi á. Cho nên là sẽ cả nhà
0: đi
1: sẽ cùng đi với
0: nhờ
1: nhau.
0: Ăn hải sản rẻ
1: Linh rất
0: mà
1: là
0: ngon.
1: Thích đi Nha Trang luôn đó mọi người.
0: Em là em sắp tới đây là trong tháng 5 này em đi Đà Nẵng. Xong rồi là tháng 6 là em đi Nha Trang. Tháng 7 là em sẽ đi Đà Nẵng tiếp.
1: Linh rất thích đi Đà Nẵng luôn. Linh cũng rất thích đi Đà Nẵng. Đáng lý ra là một vài ngày trước đây là Linh đã có công việc ở Đà Nẵng để ghé Huế luôn, mà cuối cùng Linh thu xếp công việc không được, cho nên là Linh thôi đành phải dời lại. Chứ thật ra thì Linh rất là thích đi biển. Nói chung là mùa nào trong năm Linh cũng thích đi biển đó quý vị. Ngồi trước biển mình cảm giác nó dễ chịu lắm, mà những cái bờ biển ở Việt Nam mình nó rất là đẹp. Chứ thật ra đi Mỹ đi đồ á, mình đi ra bờ biển mình thấy nó chiêu vậy thôi, chứ mình xuống bơi không có được. Nhưng mà biển ở nước ngoài có một cái là có rất nhiều các loại chim hải âu hay những cái chim gì đó buổi chiều bay đầy ở trước biển nhìn lãng mạn lắm. Ở biển Việt Nam mình thì không có các loài chim đó nhiều, chỉ thấy người thôi, nhưng mà những cái bờ biển của Việt Nam mình đều bơi rất là thích luôn quý vị ha.
0: Còn một cái định nghĩa cuối cùng nữa nè, mình nhanh nhanh để mình qua chuyên mục tiếp theo là động lực để bạn tập gym một tháng trước đó là nơi bạn mang theo 3 bộ đồ bơi nhưng mà 80% thời gian là mặc áo khoác ngoài vì chưa đủ sự tự tin. Cái này thật ra là Huy biết cũng có tâm lý của nhiều bạn, nhưng mà Huy mong là mọi người đừng nghĩ như vậy. Tại vì chúng ta phải yêu chính cái cơ thể của mình, phải yêu cái body của mình. Dù cho bạn thực sự nghĩ rằng là mình chưa đẹp đúng không, nhưng mà không sao, chúng ta đã có những cái app rất là xuất sắc. Cho nên chúng ta hãy cứ mạnh dạn cởi trần hay là mặc bikini để đi biển mọi người ơi. Và Huy tin rằng đó cũng là một cái dạng vitamin, là vitamin C đó, giúp chúng ta cảm thấy rằng là khỏe khoắn hơn và yêu đời hơn mỗi ngày quý vị nhé.
1: Có một cái mà Linh rất là muốn chia sẻ bởi

0: Bên gia đình đã nói chuyện qua lại với nhau làm sao để dẫn tới mỗi cuộc cãi vã rất là lớn. Thì ở đây biển Linh cũng đã từng trải nghiệm rồi, đó chính là một cái bãi biển ở Bãi Dài ở Nha Trang. Là tất cả những cái người ở trên biển, người ta đang tắm biển, đang enjoy rất là thoải mái, thì tự nhiên có một cái nhóm bạn đem cái loa kẹo kéo tới quay ra biển để mở nhạc lớn, là nhạc dance á, để đứng ra biển nhảy múa và chơi cùng với nhau, mặc kệ là ở trên bờ có rất nhiều những cái cô chú lớn tuổi, và họ cũng đã nhờ những cái người ở trên cái quán đó để nói rằng là các bạn yêu cầu các bạn mở nhỏ nhạc lại, nhưng mà các bạn vẫn nói là ủa, cái này là trên chỗ
1: Công cộng
0: công
1: mà.
0: cộng ra, với lại quay ra biển chứ đâu phải quay vô mấy cô chú đó đâu, rồi cũng dẫn tới những cái điều rất là phật lòng nhau ở trong những cái buổi đi chơi biển như vậy. Thì Linh muốn chia sẻ là chúng ta có làm gì cũng đừng có để ảnh hưởng đến người khác, và đôi khi người ta ra biển đơn giản là tìm một cái sự yên tĩnh để lắng nghe sóng vỗ, thì cái tiếng nhạc nó phát lên vô tội vạ sẽ gây nên rất là nhiều những cái phiền toái cho những người bên cạnh. Cho nên chúng ta hãy nên ý tứ một chút với cái việc sử dụng cái loa kẹo kéo khi mà chúng ta đi dã ngoại với người thân, quý vị nha. Rồi.
1: Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc ha, sau những cái lời chia sẻ vừa rồi của Quang Huy và chị Ngọc Linh. Mọi người ơi, hãy cùng nhau lắng nghe một ca khúc mà Huy nghĩ rằng là cũng rất là biển đó quý vị ạ. Mỗi lần mà chúng ta đi biển thì là lúc mà chúng ta đang vào hạ rồi đúng không ạ? Và đây là ca khúc Vào Hạ với phần thể hiện của Suni Hạ Linh.

0: chiên lan chiên chả, thượng hạ tay đồng, the drama nóng, mau ra mà hóng.
1: Mọi người chú ý, chiếm trệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyên Lập.
0: Đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay sau đây xin kính mời quý bà con cô bác đến với chuyên mục Drama Làng Ta, nơi hội tụ những câu chuyện mặn mà với tí

0: Tị những pha quay xe khiến nhà nhà ngã ngửa.
1: Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
2: Trước khi đến với chuyên mục drama làng ta, Liên xin được giới thiệu chương trình của chúng tôi cho những quý vị thính giả nào đang ở trên tần sóng này. Đó chính là Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, được phát sóng từ 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật trên tần số rất là quen thuộc kênh VHFM 87.7 MHz. Và cảm ơn quý vị vì mỗi ngày chúng tôi có thêm những vị thính giả mới đã bắt đầu tìm đến với Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, lắng nghe chương trình và yêu mến chương trình. Và Linh nghĩ rằng là những anh chị lớn đó, những người đi làm đó, nghe nhiều nhưng mà không nha. Có một sự thành công mà Linh nghĩ rằng ngoài mong đợi mà với cá nhân Linh thôi, đó chính là các bạn trẻ. Các bạn trẻ, Linh nghĩ là các bạn trẻ sẽ không có dành thời gian nhiều để nghe radio đâu, đặc biệt là với những cái khung giờ buổi chiều thì ok, nhưng buổi sáng thì hơi sớm, 6 giờ là bắt đầu rồi. Cho nên có thể các bạn còn đi học hay là có những cái công việc cá nhân, các bạn sẽ không tìm nghe. Nhưng mà không, ở trên cái trang TikTok của Linh đã có rất nhiều những tin nhắn rằng là khi mà xem cái show của Linh xong với Dược Sĩ Tiến, cái show Trò Chuyện Với Tương Lai đó, một cái show mà đã có rất nhiều những cái chủ đề mà các bạn thấy đồng cảm và chia sẻ được đó, thì các bạn đã vô trên cái trang của Linh và nói rằng là em muốn nói với chị rằng là ngoài cái việc là em xem chị ở đây, em còn là fan của chị với Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, em hay nghe chị nói với các anh các chị khác lắm và rất là hay này nọ. Tự nhiên Linh cảm thấy rất là vui, bởi vì có những cái điều mà mình nghĩ rằng là radio mang lại ở một cái mức hạn chế nào đó thôi, nhưng mà thật sự ra thì quý vị đã dành rất là nhiều tình cảm cho Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Và như Linh cũng đã nói đó, kênh VOH đó, FM đó, đều có rất nhiều những chương trình hay, không chỉ với cái kênh này, tần số này của chúng tôi, mà còn rất nhiều những cái kênh khác mà quý vị có thể tìm để lắng nghe về chính trị, về xã hội, về cuộc sống, về tình yêu, và có thể nhờ radio mang lại mà chúng ta biết thêm rất nhiều những bài hát mới mà có thể là chúng ta chưa có dịp lắng nghe đó quý vị. Cho nên hãy là người bạn đồng hành của radio nói chung và là của Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn nói riêng quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chủ đề của drama làng ta hôm nay đó chính là hợp đồng và điều khoản. Hai cái từ mà Linh nghĩ rằng những người làm việc về hợp đồng hay là trong giới nghệ thuật của tụi Linh đó, đặc biệt ví dụ như là Huy hay đi dẫn đó, là chắc chắn hợp đồng và điều khoản, hai chữ này là hai cái chữ mà Huy sẽ nhìn thấy rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nỗi niềm của hợp đồng và điều khoản đây.
3: Vô đây, thưa tất cả quý vị, chị là hợp đồng đi cùng với em điều khoản. Hai chị em tụi chị không ồn ào, không lung linh, nhưng mà mỗi lần tụi chị xuất hiện là có chuyện quan trọng, và cũng mỗi lần như vậy tụi chị lại thấy một cảnh rất là quen. Người ta cầm tụi chị lên lật vài trang cho có lệ, mắt lướt nhanh hơn tốc độ wifi, rồi dừng lại ở trang cuối, cầm bút ký một cái rét rất là dứt khoát. Xong chị đứng đó chưa kịp giới thiệu bản thân của mình hết gì hết thì đã thấy mình được chúc hạ rồi. Có người còn nói rất tự tin, mấy cái này toàn điều khoản chung thôi, đọc làm gì cho mất thời gian. Nghe xong chị chỉ biết cười nhẹ. Vì điều khoản chung đó đôi khi lại là thứ quyết định quyền lợi riêng của bạn đó nha.
2: Em điều khoản nhà chị thì buồn hơn chút, em ấy nằm ở những đoạn chữ nhỏ sát lề, ít được chú ý hơn. Nhưng chính em ấy lại chứa những chi tiết quan trọng như phí phát sinh, điều kiện hủy, trách nhiệm của cả hai bên. Có một lần sau khi ký xong, người ta quay lại, ủa sao có cái phí này? Các em điều khoản nhìn chị nhìn em, hai chị em nhìn nhau rồi cùng im lặng đầy ý nhị. Chị không trách việc mọi người bận, ai cũng có việc riêng, ai cũng muốn nhanh gọn. Nhưng có những thứ càng nhanh thì càng dễ trả giá bằng thời gian dài hơn về sau.
3: Chị từng chứng kiến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Có bạn ký hợp đồng thuê nhà mà không đọc kỹ điều khoản về thời gian báo trước khi trả phòng, đến lúc muốn chuyển đi thì mới biết phải báo trước cả tháng, không thì mất cọc. Có người ký hợp đồng dịch vụ, đến khi có vấn đề thì mới phát hiện ra điều khoản không hoàn tiền trong mọi trường hợp, lúc đó mới quay lại tìm chị. Nhưng chị thì vẫn ở đó từ đầu, chỉ là không được đọc mà thôi.
2: Chị không phải là bài kiểm tra đánh đố, chị chỉ là một bản thỏa thuận nói rõ ràng, viết cụ thể để hai bên hiểu và đồng ý với nhau trước khi bắt đầu. Nhưng mà nếu bạn không đọc thì mọi sự rõ ràng trở nên vô nghĩa nha.
3: Chị không yêu cầu bạn phải đọc từng chữ như học thuộc lòng, chị chỉ mong bạn dành cho chị một chút thời gian, đọc chậm lại một chút, hiểu những phần quan trọng, hỏi lại nếu mà chưa rõ. Vì chữ ký của bạn không chỉ là một nét mực, nó là một sự đồng ý với tất cả những gì đã được viết ra.
2: Đừng ký vì tin tưởng hay mơ hồ, hãy ký khi đã hiểu chúng. Và nếu có ai đó giục bạn ký nhanh đi cho xong, thì bạn phải càng đọc kỹ hơn, vì có những thứ quan trọng hiếm khi cần vội. Thân ái, chị hợp đồng và em điều khoản viết ra đây để bảo vệ bạn, không phải để bạn lướt qua rồi bất ngờ đâu nha. Không, thật ra Linh thấy cái này rất là đúng. Có những người đọc hợp đồng với điều khoản hời hợt lắm quý vị, mà sau đó sẽ phải trả giá là tranh chấp rồi kiện tụng nhau, phiền lắm đó.
3: Cái mà nãy giờ bạn hợp đồng này có nói là cái câu chuyện mà đi thuê nhà, hợp đồng thuê nhà. Trước đây em có một cái anh bạn đã từng là một cái nạn nhân của cái chuyện hợp đồng thuê nhà. Lúc mà vô thấy cô chủ rất là dễ thương, cô chủ thì cũng không có tính gọi là lừa lọc gì hết. Nhưng mà ý là trong cái điều khoản nó có một cái câu là khi mà muốn trả nhà thì phải thông báo trước, ví dụ như là 30 ngày. Nhưng mà bạn này thì bởi vì bạn gấp quá, bạn lại kiểu giống như là tìm được một căn nhà mới, bạn chuyển đi liền, bạn đi đòi tiền cọc hùng hổ, và cô này cũng không trả, thì bạn lại kiểu như bạn lại muốn bóc phốt người ta lên. Thì cô này cũng mới điên tích, cô nói là tại sao lại như vậy, đọc lại hợp đồng đi, kiểu như vậy. Xong rồi cuối cùng là bạn này cũng phải chấp nhận, tại vì trong điều khoản bạn ký là nó quy định như vậy đó,
2: mình sai mà
3: đó đó. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện cũng rất là quan trọng. Nói chung là mình, cái này người ta gọi là cái gì, ta luôn luôn phải cẩn trọng, không bao giờ là thừa hết á.
2: Đúng rồi. Cho nên rằng là đôi khi bạn bè xung quanh hay chọc Linh là trời ơi sao mà đọc hợp đồng gì mà lâu vậy. Thí dụ người ta đưa hợp đồng ký hay hẹn 3 ngày 4 ngày lắm, thực ra không phải là để ngồi ngẫm nghĩ nghiên cứu hợp đồng cho nó kỹ. Tại vì với một người đã từng làm nhân sự đó quý vị, bất cứ cái điều gì đặt bút ký rồi là sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cho nên đó cũng là một cái tạo cho mình một cái thói quen mà mình rất là cẩn thận. Và đây là lời khuyên mà Linh dành cho quý vị, nó không có thừa đâu, là khi bất cứ một cái hợp đồng nào dù nhỏ đến lớn, quý vị cũng hãy dành thời gian để đọc. Nhưng đôi khi có bạn bè của Linh thấy nhiều chữ, nhiều đồ quá, đọc những cái phần có lợi cho mình không à, xong bằng những cái ràng buộc của người ta dành cho mình thì không đọc, giống như Huy nói, để đến lúc xảy ra chuyện là chắc chắn xảy ra tranh chấp. Đúng, và đôi khi cãi cọ mất đi những cái tốt đẹp, những cái tình cảm ban đầu đó. Rồi bây giờ thì chúng ta có một cái tip, đó chính là cái tip để nâng skill đọc hợp đồng, đó chính là thứ nhất là chúng ta phải đọc 3 lần. Phải có một cái phương pháp ghi nhớ 3-2-1, đọc 3 lần, nhắc lại 2 lần, viết ra 1 lần. Thì trong cái khâu đọc hợp đồng đó, ta có thể áp dụng một cái phiên bản 3 lần đơn giản như vậy, nhưng mà sẽ chắc chắn rất là hiệu quả. Đó là
3: đây, lần 1 đọc tổng thể. Ở lượt đọc đầu tiên, hãy căn dặn bố mẹ tập trung rà soát nhanh các mục tiêu lớn của hợp đồng để mà hiểu bố cục. Hợp đồng gồm những phần nào, là thông tin cơ bản nằm ở đâu, các mục chính cần lưu ý gì.
2: Thứ hai, đọc để nắm chi tiết, đi sâu vào từng điều khoản quan trọng như số tiền, thời hạn, phí phạt, quyền và nghĩa vụ của các bên. Đọc kỹ từng phần, không bỏ sót cả những dòng nhỏ ở cuối trang hay là chú thích đi kèm.
3: Rồi lần 3, đọc những điểm chưa chắc chắn, xem lại toàn bộ hợp đồng từ đầu đến cuối, chủ động đặt câu hỏi với những nội dung còn mơ hồ, dễ gây hiểu lầm. Đây cũng là lúc mà chúng ta kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân, con số, điều kiện ràng buộc trước khi đặt bút ký. Đây là 3 cái lần mà Huy nghĩ rằng là rất là quan trọng mà mọi người phải cực kỳ lưu ý nha.
2: Đúng rồi, là Linh thấy nó rất là đúng luôn đó. Rồi thứ hai đó chính là chú ý đặc biệt tới những cụm từ mập mờ nhưng mà nguy hiểm nha. Ví dụ như sẽ có rất là nhiều những cái cụm từ vô thưởng vô phạt như cung cấp, tuy nhiên, bất kể những điều đã nói ở trên hay tránh sự nghi ngờ vân vân, đây sẽ là những dấu hiệu cho thấy hợp đồng đang có những cài cắm ngoại lệ nào đó, có những cái điều kiện hoặc là những quy tắc sẽ được ưu tiên hơn các điều khoản trước đó, thì chúng ta cũng sẽ phải đọc rất là kỹ. Ví dụ như bên A sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản. Ngữ pháp của câu này chúng ta sẽ luôn luôn nhìn thấy trong các cái hợp đồng, dễ khiến cho chúng ta lướt qua mà không nhận ra rằng chúng ta đang đồng ý với cái việc là có cái bất cứ cái điều gì thì miễn trừ trách nhiệm cho bên A và bên A sẽ không chịu trách nhiệm gì hết, có thể sẽ gây bất lợi cho cái bên còn lại.
3: Đúng, và điều cuối cùng là đừng chỉ đọc cái đã có, hãy để ý cả cái còn thiếu. Khi cầm hợp đồng trên tay, nhiều người chỉ tập trung xem những cái điều khoản đã ghi sẵn mà quên mất nguy hiểm cũng đến từ những thứ chưa được viết ra nha. Ví dụ trong hợp đồng thuê nhà đi, nếu không ghi rõ trách nhiệm sửa chữa khi hỏng hóc thuộc về ai, rất dễ xảy ra tình huống điều hòa hỏng, đèn cháy, chủ nhà và người thuê sẽ dễ xảy ra đôi co và tranh chấp. Hoặc là khi mua bán tài sản đi, hợp đồng chỉ ghi giá và thời gian giao nhận thôi, nhưng mà không đề cập đến phương án xử lý nếu tài sản này bị lỗi hoặc là giao trễ. Những điều bỏ quên như vậy dễ khiến chúng ta rơi vào thế bất lợi.
2: Cho nên là nói chung rằng là đã gọi là hợp đồng để có sự ràng buộc của đôi bên thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải rất là cẩn thận nếu như chúng ta không muốn phiền phức. Và sẽ có rất nhiều những cái hợp đồng nhỏ thôi nhưng lại gây rất nhiều những cái phiền phức sau này mà nó lớn, làm cho chúng ta phải mất thời gian, rồi công sức đi lại, rồi đôi khi phải ra pháp lý này nọ, nó sẽ rất là đáng tiếc. Cho nên những ai quý vị nào đang phải làm việc trên hợp đồng có các điều khoản thì hãy đọc các điều khoản đó một cách rõ ràng nhất và cẩn thận nhất. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một bài hát của Hoàng Thùy Linh và Đen, đó chính là Miền Đất Hứa, và giữ nguyên tần số này quý vị nha. Kênh VOH FM 87.7 MHz, Huy Bức Phá và Ngọc Linh sẽ quay trở lại ngay bây giờ.

0: giả thân yêu của chương trình.
1: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
0: Phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz.
1: Mình là Nguyên Thảo.
2: Quý vị ơi, Huy Bức Phá đã quay trở lại cùng với chị Ngọc Linh đây. Chị Ngọc Linh ơi, ra tín hiệu nào. Có thư thính giả. Mỗi phút còn lại của chương trình chúng ta đã có được thư thính giả khung giờ đầu tiên trộm vía quá. Hy vọng cả ba khung đều như thế nhé. Em là Lê Thùy Linh, 28 tuổi, làm kế toán. Em nghe chương trình vào một buổi sáng trước giờ làm như là một cách để khởi động tinh thần trước khi bước vào guồng quay của công việc. Dạo gần đây em bắt đầu học thêm một kỹ năng mới là thiết kế. Không phải vì yêu cầu công việc đâu, mà là vì em cảm thấy mình đang dần rơi vào trạng thái lặp lại công việc một cách cơ học.
3: Nhưng việc học lại không dễ dàng như em nghĩ. Sau giờ làm em thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó tập trung. Có những hôm mở bài lên học nhưng đầu óc trống rỗng, tiếp thu chậm chạp quá. Và em bắt đầu tự hỏi liệu mình đang cố gắng đúng cách hay chỉ tạo thêm áp lực cho bản thân. Và làm sao để duy trì được việc học kỹ năng mới một cách bền bỉ và thực tế khi quỹ thời gian và năng lượng đều có giới hạn.
2: Dạ, thật ra thì với bạn này Huy chỉ muốn nói một cái điều duy nhất thôi. Rất là vui bởi vì lúc này đây bạn thấy mình đang bị lặp lại và bạn đang muốn tìm một cái gì đó để bứt phá. Đó là cái mà Huy cảm thấy rất là muốn chia sẻ với bạn. Thật ra trong cuộc sống có những lúc chúng ta làm những cái công việc mà nó quen quá, mọi người tự nhiên bị nhàm
3: nó
2: chán.
3: Nó lập khuôn mỗi ngày. Đúng. Mỗi ngày y chang vậy đó.
2: Và tự nhiên lúc đó may mắn là nếu như chúng ta thấy rằng là mình cần phải thay đổi. Nhưng mà cũng sẽ có những người họ chưa may mắn, họ không nhận ra mình cần phải thay đổi luôn. Bây giờ Huy đang nói trước về cái những cái người mà họ đang cảm thấy mình cần phải thay đổi đấy, thì đây là một tín hiệu tích cực đó mọi người. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta thay đổi hay là một cái việc gì mới, mình sẽ luôn luôn bị áp lực. Là điều hiển nhiên tại vì mình không quen. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái áp lực hay là cái chuyện mà mình đang cảm thấy căng thẳng lúc đó, nó chỉ là một cái cách để cho chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Và khi chúng ta bước ra, chúng ta tự nhiên thấy rằng là cuộc sống của mình tự nhiên nó có những điều thú vị và có giá trị hơn rất nhiều nha. Nên là cái mà Huy đã cảm nhận được. Và Huy nói rằng là giống như thời gian gần đây đi, sau khoảng thời gian Huy làm MC thì bắt đầu Huy cũng đang muốn chuyển hướng qua học thêm về diễn xuất để mình đi làm diễn viên. Tại vì sau những cái lần mà mình tiếp xúc nhiều với lại điện ảnh á, thì em nghĩ rằng là mình cũng nên làm một cái gì đó mới. Thì tự nhiên thời gian gần đây em cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là enjoy và kiểu như rất là tò mò về cái công việc mới này của mình. Tự nhiên mình cảm thấy là mỗi ngày mình thức dậy có một cái để mình làm. Mình thấy nó thú vị hơn rất là nhiều quý vị. Nhưng mà dĩ nhiên những cái gì mình bắt đầu mới thì nó sẽ luôn luôn khó khăn với mình mà. Nhưng mà thôi, thà có sự khó khăn đó để mình cố gắng còn đỡ hơn là mỗi ngày quay quanh một cái chuyện lặp đi lặp lại và rất là nhàm chán.
3: Với những chia sẻ của Huy thì Linh nghĩ cũng là đủ với Linh rồi đó. Nhưng mà Linh có một lời khuyên với Thùy Linh nữa là cái cuộc sống của chúng ta đôi khi giống như Huy nói, mỗi ngày nó trở thành một cái thói quen và công việc sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nó trôi qua bình lặng và có cái gì đó không bứt phá, thì cảm thấy với một người mà có ý chí cầu tiến và tiến thủ đó, chắc chắn sẽ có một thời gian mình cảm thấy là mình bị lặp lại công việc và có cái gì đó nhàm chán. Thế nên là bạn hãy còn trẻ, bạn còn rất là trẻ luôn, 28 tuổi, khoảng 30 tuổi đổ lại thì chúng ta vẫn còn có rất nhiều những cái cơ hội để chúng ta trải nghiệm hay là học tập. Thì bạn hãy tìm những cái gì đó mang lại cho mình một cái sở thích hay là gọi là một cái đam mê đi. Có thể không phải là công việc, có thể là học thêm một cái môn nhạc cụ mà mình thích, ví dụ guitar hay piano hay là cái gì đó, hoặc đơn giản chỉ là đi nhà sách để mua những cái quyển sách về để mình đọc, để mình có thêm những cái kiến thức ở trong cuộc sống. Thì Linh nghĩ nó cũng sẽ làm cho bạn reset lại những cái tư duy cũ kỹ và làm cho bạn cảm thấy mỗi ngày mình sẽ mới hơn. Và Linh rất là cảm ơn bởi vì bạn đã tin tưởng Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn để gửi những cái tâm tình này. Và Huy cũng như Linh sẽ mong muốn bạn sẽ có cho mình những cái phút giây mới hơn trong cái cuộc sống, và có gì vui thì hãy quay trở lại để kể cho chúng tôi nghe nha. Còn bây giờ thì gửi tặng cho quý vị cũng như là bạn Thùy Linh một bài hát của Bùi Lan Hương, Ngày Chưa Giông Bão.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa, mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Ding dong, khung giờ âm nhạc thứ hai đã quay trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả gần xa rồi đây. Và đây là chương trình Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn cùng với Quang Huy và chị Ngọc Linh.
2: Chị thân mến, sao
1: chị đã vui trở lại chưa sau một